0: tromi biskupmi, gréckokatolíckymi biskupmi tu na Slovensku, vladykom Cyrilom, vladykom Milanom a mnou. My sme už boli pred dvomi rokmi v Santiago de Compostela, to tak vyšlo spontánne, že sme sa rozhodli ísť si urobiť takú púť na 10 dní. No a teraz tento návrh padol kdesi minulého roku, ako možno také pokračovanie tiež takého neoficiálneho, takého povedzme rodinného stretnutia medzi nami tromi, kde spoločne strávime určitý čas pri odpočinku, ale aj pri modlitbe, pri tom hovoriac aj o našich problémoch alebo víziách. A v takomto prostredí, kde si na púti, sa o mnohých veciach možno ľahšie rozpráva, alebo prichádzajú nejaké nové nápady, nové vízie alebo nové riešenia. A Egypt padol kvôli tomu, pretože sú tam prítomní, tak možno prezradím, sestra nášho jedného kňaza gréckokatolického, tam je konzulom egyptským, takže sme to videli ako možnosť, kde by sa dalo ísť s tým, že teda nám bola poskytnutá určitá, nie že ochrana, ale taký sprievod, aj profesionálny, aby sme mohli navštíviť tie miesta, ktoré možno tak intenzívne obyčajní turisti asi v takom krátkom čase by nedokázali navštíviť. Takže viac menej takto sa to narodilo, ako čosi spoločné, čo nás obohatí aj z pohľadu viery, aj z pohľadu histórie, aj z pohľadu kultúry, ale aj z pohľadu našej vzájomnej komunikácie medzi nami.
1: Čiže mali ste tam také malé zázemie už pripravené a ste ľahšie sa rozhodovali pre tú cestu. Ste spomenuli, že ste mali možnosť byť s ďalšími biskupmi. Bolo to obohacujúce, keď to tak hodnotíte teraz spätne pre vás, ako pre vaše vzťahy?
0: Takéto stretnutia, už to sme sa o tom presvedčili aj vtedy v Santiago, aj na tých našich neformálnych stretnutiach Rady hierarchov, ktoré máme raz do roka, kde si úplne mimo civilizácie. Takže toto stretnutie bolo takým obohateným, pretože znovu ako ľudia sa vnímame trocha inač. Nie ako biskup, ale ako ľudia. Takže sa vnímame ako ľudia, ktorí majú akési záujmy, vidíme svoje charaktery viacej. Je to pre také vzájomné budovanie tých vzťahov a nie tak profesionálnych ako ľudských, ako Cyril, ako Jonáš, ako Milan.
1: Koľko tam žije vlastne katolíkov v Egypte?
0: S katolíkmi je tam trocha problém, ale kresťanov ako takých tam je nejakých 10 až 12 miliónov, pretože tam je koptská pravoslavná cirkev, to je väčšinová cirkev. Katolíkov tam nie je veľmi veľa. Rímskych katolíkov, potom sú tam katolíci, teda koptskí katolíci, ich je nejakých 200 tisíc, takže to sú menšinové cirkvy, tie katolícke, no a najväčšia tam je práve tá koptská pravoslavná cirkev, ktorá prakticky je tam majoritou. Ale oproti moslimskému svetu je len minoritou, pretože vieme dobre, že Egypto je prakticky moslimský štát, alebo väčšina obyvateľov vyznáva islam.
1: Aké sú tam vzťahy navzájom medzi tými kresťanskými cirkvami a medzi kresťanskými cirkvami a moslimskou komunitou?
0: Tak my sme boli veľmi dobre prijatí, napríklad aj samotnými koptskými kresťanmi pravoslávnymi. Boli sme pekne prijatí aj nunciom katolíckym, ktorý nás hostil, u neho sme spali, s ním sme slúžili aj svetú liturgiu, aj sme raňajkovali spolu, takže takú veľmi veľkú otvorenosť sme tam vnímali. Potom sme boli tiež na takom hosťovaní zase u katolíckeho koptského biskupa Manuela v Luxore, prakticky, ktorý je tiež študentom vladyku Cyrila, takže to boli viac menej také veľmi blízke vzťahy, také až rodinné, také priateľské. Takže tam sme boli tiež veľmi dobre prijatí, tam sme napríklad stretli sestričky matky Terezy z Kalkaty, ktoré tam akurát boli tiež na nejakej takej že misijnej ceste. Takže viac menej na tej katolíckej pôde, koptskej katolíckej pôde sme sa stretli mnohí, povedzme, ktorí sme katolíci, ale potom aj samotné prebývanie alebo kontakty, návštevy tých iných miest, ktoré patria už koptským pravoslávnym kresťanom, tak sme vnímali, že prakticky sme na svojom mieste. Veľmi dobrú, takú až dobrodušnosť sme vnímali zo strany týchto koptských pravoslavných kresťanov. Veľkú otvorenosť, také porozumenie, že ja som mal pocit, že som doma.
1: Tí katolíci východného obradu, je ich tam viac eparchií na tom území Egypta?
0: Áno, tak týchto katolíckych koptov je 7 eparchií, keď sa dobre pamätám. No nie je ich veľa, samotný tých 200 tisíc to nie je veľa. Viac menej ako gréckokatolíkov na Slovensku. Ale oni sú tak trocha roztrúsení v tej centrálnej časti Egypta, nakoľko som dobre pochopil. Aj po mestách, ale väčšinou po takých menších mestečkách a dedinách. Takže to sú také enklávy, ktoré o sebe vedia a ktoré spolupracujú a pekne spolupracujú. A sme to videli aj so samotnými koptskými pravoslavnými kresťanmi. Takže tam sa ten celý kresťanský svet veľmi spája, pretože je minorita vo všeobecnosti oproti práve tomu moslimskému svetu. Takže tam nemajú inú možnosť ako spolupracovať. To je čosi podobné ako aj vo Svätej Zemi alebo na Blízkom východe, kde všetky tie denominácie kresťanské viac menej sú nútené do istej miery spolupracovať, byť úzko späté. Takže tam sme to vnímali trocha možno v neaž takej intenzívnej miere, ale sme to tiež vnímali, že viac menej tam sa identifikuje ako kresťan. A už potom sa ďalej zisťuje, že kto si ako kresťan.

0: Dnes je v relácii vyznania našim hosťom prešovský grécko-katolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý nám priblížil púť grécko-katolíckych biskupov v Egypte.
1: Ako si tam žijú? Majú podmienky na rozvoj, že treba zbudujú ďalšie chrámy, stretávajú sa, majú tie liturgie tak ako u nás v Európe?
2: To sme boli prekvapení, ja osobne som bol prekvapený, že terajšia vláda aj terajší prezident majú záujem na tom, aby tie kresťanské komunity sa rozvíjali. Dokonca sme videli nové chrámy tých pravoslavných koptov, ale aj katolíckych koptov, nové chrámy na tých nových sídliskách. Teda súčasné, naozaj novúčičke, to bolo pre mňa takým prekvapením. A tak keď sme aj rozprávali medzi sebou aj s tými, či už s pravoslavnými, alebo s katolíkmi kopskými, tak samozrejme, že ború sa s mnohými problémami, pretože ešte história nedávna nám hovorí, že v tých časoch 2010 až 2015 tam to bolo veľmi vyostrené. Ale teraz, sláva Bohu, naozaj tie podmienky sú také, že nie sú nejak vyhrotené tie vzťahy, že viac menej môžu sa rozvíjať slobodne, teda ráz ako cirkvi, a ja osobne som veľmi prekvapený, koľko je tam mladých ľudí, mladých rodín, naozaj hlboko veriacich tých takých spoločenstiev, ľudí, ktorí sme tam stretávali.
1: Sú tieto katolícke komunity aj pri mori? Pýtam sa kvôli tomu, že mnoho ľudí cestuje k moru, že či môžu využiť účasť na liturgii napríklad, keď sa dostanú k moru?
2: To vám neviem povedať, pretože my pri mori sme neboli. Aj keď sme boli v Egypte, prakticky ani nohy sme si neumočili. Naozaj sme neboli pri mori, ani pri Červenom, ani pri Stredozemnom. My sa viac menej pohybovali po vnútrozemí. Aj keď ja viem, že mnohí aj naši ľudia chodia na dovolenku do toho slávneho letoviska, do Hurgády. Ale aj práve tá pani konzulka nám rozprávala, že majú požiadavky aj na konzulát, aby nejakým spôsobom zabezpečili či už omše alebo liturgie pre katolíkov, ktorí prichádzajú napríklad do Slovenska. Poliaci tam čosi majú, vieme, Rumuni takisto. Takže neviem, ako teraz tam je reálne, že či táto možnosť tu je, alebo nie. Asi oveľa lepšia bude možnosť v Alexandrii, lebo je to hneď pri Stredozemnom mori, ale tiež neviem nejak konkrétne. Ale čo bolo také milé, keď už sme chodili po tých kláštoroch, tak sme tam stretávali práve turistov z týchto primorských letovisk. Takže asi aj tie agencie, ktoré organizujú turistov, teda ich dovolenkový čas pri mori, a si aj organizujú potom nejaké také, že výlety alebo púte do takých destinácií naozaj kresťanských. Sme ich stretli v kláštore svätého Antona Pustovníka, v kláštore svätého Pavla Pustovníka, takže a to je niekoľko hodín práve z toho letoviska. Takže takáto možnosť tam je určite, ale aj po tých mestách tie komunity sú a tie chrámy vidno, takže každý, kto má záujem, napríklad v Káhire, tak sú tam kresťanské chrámy. Či sú pravoslávne, alebo katolícke, to už asi treba zisťovať. Väčšinou asi pravoslávne, ale keď nie je iná možnosť, tak aj do pravoslávneho môžeme ísť, samozrejme, keď nie je iná možnosť. Takže takto. Ale konkrétne v tých letoviskách neviem presne, že či je tá možnosť, alebo nie je.
1: Keď nás počúvajú tie správne uši, tak to zariadia, aby mali aj turisti tam možnosť navštíviť liturgiu. Vy ste sa tam vybrali aj kvôli tomu, že teda je Egypt kolískou mníšstva. Takže trošičku do histórie, keby sme zašli. Prečo je kolískou?
2: Naozaj je to pravda, že v Egypte sa narodilo mníšstvo a môžeme povedať, že do istej miery je kresťanstvo, pretože kopti, to slovo kopt, alebo to meno kopt, to je egyptský variant pre Egypťana. Takže Egypťania v tej svojej reči originálnej sa nazývali, že kopti. Takže oni prešli teda hneď na kresťanskú vieru v tom 3. 4. storočí, a to práve po tých obrovských množstvách mníchov, ktorí utekali do púšte v Egypte. A tam zakladali obrovské kláštory, ktoré doteraz existujú v tom 3. 4. storočí, a potom to, teda to kresťanstvo z prostredia mníšskeho, z tej púšte, potom postupne prechádzalo aj do miest, a takýmto spôsobom to kresťanstvo sa rozšírilo na celý Egypt vtedajší. Takže do toho 6. 7. storočia viac menej, či teda možno skôr, neviem presne teraz povedať, celý Egypt bol viac menej kresťanský. A tie kláštory, oni tam vznikli ako taká potreba ľudskej duše ísť a žiť pre Krista. Vtedy to ešte nebolo možné v mestách, pretože bolo prenasledovanie kresťanov v mestách tými rímskymi pohanskými vladármi. Takže ľudia utekali do kláštorov na púšť, kde mohli realizovať tú svoju vieru. No a tak vznikli tie prvé mníšske komunity Pachomia, svätého Pachomia Veľkého, potom svätého Antona Egyptského, potom svätého Makária a mnohých iných, takže, o ktorých my poznáme a ktorí sa nám dostali aj cez tie rôzne patristické spisy alebo duchovné spisy otcov cirkvi prakticky, ktorí tam tiež chodili do istej miery na takú skúsenosť, že vlastne ako to tam je s tým kresťanstvom. Takže tam je kolíska mníctva ako taká. Potom sa stále rozšírilo samozrejme, že aj do Ríma, aj do Palestíny, aj do Syria, a koniec koncov aj do západnej Európy, aj do východnej Európy. Takže to je také, povedzme, taký základ, fundament. Keď sa povie o mníctve čosi, tak základ mníctva to je svätý Anton, svätý Pachomi, svätý Makári Veľký, títo otcovia z Egypta.

0: Predpokladám, že ešte zostali tam stopy po tých prvotných rehoľníkoch. Navštívili ste tieto miesta?
1: No,
0: môžeme to prejsť tak postupne.
1: Aby sme... Nám sa podarilo navštíviť 5 kláštorov, ktoré dodnes fungujú, viac menej v nepretržitej forme, s nejakými tam historickými takými že prerušeniami, kedy tam na nich napadali, alebo tí beduíni, alebo potom iní tam tí moslimovia. Ale viac menej nepretržite fungujú dodnes. Takže my sme navštívili, sa nám podarilo navštíviť kláštor svätého Pachomia Veľkého, potom Antona Pustovníka, svätého Pavla Pustovníka, potom svätého Makária egyptského a ešte aj svätého Paisia egyptského a potom ešte jeden sýrsky kláštor neďaleko práve tam Alexandrie. Takže viac menej 6 kláštorov a to by tak človek povedal, že to asi bude nejaká taká, že ruína, alebo nejaký taký, že muzeálny typ, alebo... Ale sú to veľmi živé kláštory. V každom kláštore nie je menej ako 100. Od tých 100 do tých 200 mníchov v každom z tých kláštorov. Takže naozaj život tam...

0: počiatku kláštor svätého Pachómia, to je pri Luxore, v dnešnom Luxore. Niekedy tento kláštor bol založený v púšti, ale dnes už je nejakých 30 km od Luxoru, je súčasťou takého teda mestečka, ktoré sa tam vybudovalo okolo tohto kláštora, takže taká nejaká aglomerácia, teda mestská aglomerácia. Takže to bol prvý kláštor, potom svätého Antona a svätého Pavla. Oni sú dodnes v púšti, k ním sme išli autom prakticky niekoľko hodín po púšti, kde je piesok, kde sú kamene, síce diaľnicou, ale jednoducho klasická púšť, ako si to človek predstavuje. No a potom sme odbočili z tej hlavnej cesty smerom do hôr a tam pod obrovskou takou tým horským masívom sme našli z jednej strany toho horského masívu kláštor svätého Antona, pustovníka, a potom sme museli takou okľukou vyjsť nejakých 40 km a z druhej strany sme našli ten kláštor svätého Pavla pustovníka. A oni sú klasicky v púšti prakticky. Lebo to boli kláštory, kde sa usadili tí pustovníci, aj Anton, aj Pavol, pretože tam bola voda, tam bol prameň, bol tam nejaký život, nejaká palma. Oni sa tam usadili, no a potom okolo nich vyrástli aj tie kláštory, tie komunity sa narodili. Takže to boli dva kláštory úplne že v púšti. No a potom, to už teda na koniec našej cesty, v druhej časti, zase medzi Káhirou aj medzi Alexandriou, to už je v tom dolnom Egypte, sme navštívili ešte potom tie tri alebo štyri kláštory. To je púšť Sketis alebo Nitria, tak sa to volá, že tých liturgických kniach alebo duchovných kniach sa to volá, že púšť Nitria. To je taká preliačina v púšti niekedy bola, kde tiež sa usádzali títo mnísi. No a dnes už okolo týchto troch, štyroch kláštorov, to sú tri kláštory, obrovské kláštory hneď vedľa seba, jeden vedľa druhého. Dookola sú už polia, kde sú plantáže na rôzne tie plodiny egyptské, z ktorých oni potom žijú. Ale je to nejakých 30 km, 30-40 km aj od Káhiry, aj od Káhiry trocha viacej, 70, a od Alexandrie nejakých 30, tak trocha na boku. Ale je to tiež v púšti prakticky. Takže tam sú tie kláštory, tie 4 veľké kláštory, ktoré sa nám podarilo navštíviť. Ale tam ešte potom mnoho iných, ale my sme našli iba tie také 4 najvýraznejšie. To je Makária, potom Sýrsky a ešte Paisia. Áno, takže 3. Ale znovu sú v púšti prakticky.
1: Akým jazykom ste sa tam dorozumievali? Majú aj svoj jazyk, ten egyptský alebo koptský? Alebo...
0: No, oni už hovoria arabským jazykom, ale ako liturgický jazyk dodnes oni používajú koptský jazyk. No, samozrejme, dorozumievali sme sa, my nevieme po arabsky, tak sme sa dorozumievali po anglicky alebo po taliansky, ale väčšinou po anglicky. Aj tí mnísi, ktorí nám boli pridelení, aby nám trochu ukázali kláštor, tak viac menej to bolo v angličtine. Takže takýmto spôsobom sme sa dorozumievali.
1: Zúčastnili ste sa aj na nejakých spoločných modlitbách? Prijali vás tí rehoľníci do kláštora?
0: Tak my sme tam boli počas dňa viac menej vo všetkých tých kláštoroch. Ale v kláštore svätého Makárie sa nám podarilo byť aj na spoločnej večierni, alebo na tej večernej modlitbe, ktorá má úplne iný charakter ako naše modlitby. Samozrejme, že je úplne iný ráz, aj teda aj rytmus, aj tá atmosféra je úplne iná. Ale bolo to také milé, že nám pridelili jedného z tých mníchov, z diakonov prakticky, ktorý nám ukázal, nám pomohol stiahnuť v našich telefónoch aplikáciu, ich aplikáciu, kde majú tie spoločné modlitby na troch jazykoch, v angličtine, arabčine a koptčine. Takže nám to ukazovalo, ako to máme sledovať po anglicky, takže sme mali takýmto spôsobom, sme brali účasť v ich modlitbe. Ale vo všetkých tých kláštoroch, kde sme boli, to bolo počas dňa, takže oni tam tie modlitby nemajú počas dňa. Takže viac menej nám bol pridelený nejaký z mníchov, ktorý má na starosti hosti a on nás trocha uvedol do situácie. Aj sme sa spoločne čosi pomodlili, tak kratúčko, potom nás stále prihostili akousi kávou, čajom, nejakým sladkým, tam to je takým dobrým zvykom.

0: Naším dnešným hostom je vladyka Jonáš Maxim, s ktorým sme sa porozprávali o púti slovenských grécko-katolíckych biskupov v Egypte. A v čom je tá inakosť tej večierne koptskej?
1: Viac menej iná štruktúra trocha aj tých modlitieb, nakoľko sú to mníšske modlitby ešte z toho 3. a 4. storočia. A samozrejme tá liturgia aj latinská, aj byzantská sa trocha ináč vyvíjala v histórii od toho 7., 8., 9., 10. storočia. A tamto, ako keby sa to tak zakonzervovalo v tom 3. 4. storočí. Takže viac menej je veľmi, nie že primitívna, ale veľmi jednoduchá tá štruktúra. Je veľmi bohatá na liturgické texty, na biblické obrazy, nakoľko tam má človek možnosť sa stretávať s tými biblickými obrazmi, ktoré poznáme zo žalmov a zo svätého písma. Zvlášť teda zo žalmov, oni, teda ich tá modlitba je prešpikovaná doslova žalmami a tými obrazmi prerozprávanými zo žaltára. Aj tie biblické príbehy, povedzme Jakuba, a Mojžiša a všetkých týchto udalostí, ktoré majú priamy kontakt s Egyptom. Takže tam sú preosprávané a sú obohatené nimi práve tie modlitby, aspoň teda na základe tej večerne, na ktorej sme boli. Ja som vnímal, že naozaj veľmi veľa, to bolo akurát týždeň po ich vzkriesení, lebo oni majú tohto roku mali o jeden týždeň neskôr Pásku, Veľkú noc. Takže to bolo také intenzívne ešte aj o to viacej, že to bolo teda v to obdobie po vzkriesení, takže aj tie obrazy vzkriesenia, žien, Ježiša Krista boli také veľmi intenzívne, naozaj také veľmi, veľmi bohaté, ktoré my možno ani tak nepoznáme dokonca v našej byzantskej liturgii.
0: Čiže vy ste ešte také veľkonočné obdobie v podstate áno, tam zachytili.
1: Áno, oni sa tam s nami napríklad zdravili, že Christos Anesti, čo je Kristus stal z mŕtvych po grécky, lebo niektoré veci, oni tam aj slova, niektoré výrazy majú grécke, alebo ich teda grécke ich prispôsobili, alebo ich začali používať v tom koptskom jazyku. Takže napríklad tento pozdrav poznajú, oni sa tak zdravia, aj keď sú kopti, Christos Anesti. Takže to sme vedeli aj teda odpovedať teda na gréckom jazyku. Teda oni na koptskom a my na gréckom, ale viac menej v tomto prípade je to isté.
0: Taký pobyt v kláštore, to je vlastne úplne iný svet. A vy ako reholník, ako ste to vnímali, že ste boli medzi nimi a zrejme ste aj porovnávali naše európske kláštory s tými egyptskými? Sú tam rozdiely, alebo ten duch je rovnaký všade?
1: Ja som mohol porovnať iba s tým, čo ja som žil v tom mojom kláštore materskom, kde som prežil 20 rokov, tak v Egypte som sa cítil v tých kláštoroch ako doma, pretože som si uvedomil, že 90% toho môjho spôsobu života je identický s tým, čo oni žijú tam v tých kláštoroch, pretože je to mnížsky spôsob života. To je to isté, viac menej, to by mohli povedať aj benediktíni napríklad, že si uchvali tú formu, tú dávnu mnížskú formu. Ona je veľmi spoločná pre všetké mnížske spoločenstva vo všetkých cirkvách. No a tam, nakoľko naozaj je to ten základ, je to tá podstata mnížskeho života v celom svete, tam sa narodila, v Egypte, na ňu sa odvolávajú všetci. Takže ja som to vnímal, že teraz tu som pri koreňoch a som mal možnosť porovnať, tak som si uvedomil naozaj, že z toho, čo ja som prežíval v mojom kláštore, ten spôsob života, spôsob modlitiev alebo poriadok dňa, ten duch, to je identické, bolo len tých 90% s tým, čo oni tam prežívajú. Hej. Teda aj uspôsobenie tých budov, chrámov, povedzme tam, kde sa spoločne je, potom tej práce, viac menej. Takže vnímal som, že naozaj to, čo si veľmi, veľmi blízke.
0: Že je taký životný rytmus dňa podobný bol. A čomu sa venujú tí rehoľníci?
1: Oni pracujú dodnes aj fyzicky, pretože musia z čoho si žiť. Že časť sa venuje možno týmto pútnikom, ktorí tam prichádzajú a všetkému tomu, čo je s tým spojené, ale potom oni majú aj svoje polia, z ktorých žijú dodnes. Takže napríklad v tom kláštore svätého Makária tam bolo vidno, že majú obrovské plantáže, ďatly a potom aj iných plodín, z ktorých prakticky oni žijú, potom olivy a podobne. Ale napríklad tam nám rozprávali aj v tom kláštore svätého Makária, že tam ich presne teraz do tých 200 mníchov, tak tam majú takých, že rôznych, že doslova, že oni tam robia také experimenty, teda takých súčasných technológií, stavbárstva, inžinierstva a potom aj teda tých poľnohospodárskych technológií súčasných, ktoré oni tam uvádzajú do života, pretože oni z toho žijú a majú tam inžinierov medzi tými mníchmi a vysoko vzdelaných ľudí, takže viac menej to je ich chlebík. To je to, čo som videl aj u nás napríklad v kláštore, keď som bol, že to je o tom aj to zasvetenie, že to neznamená, že som v kláštore, že musím byť kňazom, absolútne nie. Kňazi tam sú iba kvôli tomu, aby mohol kto si vykonávať bohoslúžby pre ostatných bratov a viac menej väčšina bratov sa čomu sa venuje. na čo má dar. Keď bol vysokoškolský inžinier, tak aj v kláštore si nájde spôsob, ako to inžinierstvo realizovať. A tam nám ukazovali, že postavili chrám, ktorý sprojektoval ich mních a vykonali ho samotní. Teda mnísi teda tú stavbu zrealizovali, pretože majú na to všetky uspôsobenia. Ale môžem si to predstaviť, keď tam ich 200. Takže samozrejme, že... No videli sme tam, že používajú súčasné technológie aj napríklad tie ubytovacie priestory nám rozprávali, že si tiež postavili nové, pretože boli tie staré už nevyhujúce. Hej, a samozrejme, že dnešný čas sa kde si posunul, tak aj povedzme, aj dodávky vody už sú iné ako predtým. Používajú tiež telefóny všetci, pretože je to komunikácia súčasná. Keď sme ich kontaktovali, tak tiež cez maily. Je to taká, povedzme, do istej miery vozovka, akási veľká firma, duchovná firma, alebo také mestečko, kde všetci pracujú na jeden cieľ, a to je na oslavu Boha, a venujú, investujú do toho všetky svoje dary, ktorým Boh dal. A popri tom sa spoločne modlia a každý pracuje v tej svojej sfére, ktorý je dobrý, a takým spôsobom vetujú svoj život Bohu.

0: sú rehoľníci, ktorí treba pracujú aj mimo kláštor, že chodia do nejakého zamestnania, alebo viac menej tú sebestačnosť si tam...
1: Viac menej ideá je byť sebestačný, lebo tým, že oni sú menšinová, kresťania sú menšinou v Egypte, tak tam nemajú také, že nejaké že štátne zamestnanie. Aj keď si myslím, že určite kto si možno aj kde si tam pracuje, ale to sme sa až tak veľmi do detailov nepýtali. Ale viac menej je to o tom byť sebestačný na tej teritórii, na ktorej oni žijú. Tam sme napríklad videli ten starý kláštor je a za ním je už pobudovaný nový kláštor, kde oni žijú a ten starý kláštor ukazujú ako múzeum a žijú v nových podmienkach. V súčasných podmienkach a pred kláštorom sú obrovské napríklad tie také domy pre pútnikov, kde ich ubytovávajú, kde sa o nich starajú, takže viac menej je to pracovanie na seba. To je taký vnútorný akýsi kolobeh, z ktorého oni potom žijú.
0: Čiže prijímajú tam aj treba pútnikov, turistov, ktorí sa rozhodnú zájsť do toho kláštora, majú možnosť tam prenocovať a trošku pobudnúť.
1: To je také špecifické práve pre tie kláštory, ja to som tiež videl takú identifikáciu práve s tým môjim kláštorom, že v týchto kláštoroch sme tam videli, že sú tam tie priestory, kde sa dá prísť, kde sa dá nahlásiť a pobudnúť týždeň, dva, tri, urobiť si duchovné cvičenia, byť súčasný toho ich života, aspoň šťastí, byť v ústraní do istej miery, teda z tohto sveta, kde si trocha utiesť na akýsi krátky čas, aby si to človek urovnal v hlave, aj v srdci. Takže táto možnosť stále v týchto kláštoroch bola a vidím, že aj je dodnes a je to veľmi dobré, pretože aj kvôli tomu sú to doslova oázy, tej púšti tohto sveta sú to oázy čohosi iného duchovného života, kde človek možno viacej môže precítiť, premyslieť ten svoj život vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k blížnemu. A ja sa veľmi teším z toho, že teda, že dodnes táto možnosť tam je a som mi to potvrdilo, že je to dobré a správne, keď som to videl, že my to tiež realizujeme tam v tom mojom kláštore, sme to realizovali, takže aj tu som videl také teda veľmi spoločného, čo pretrvalo dodnes a je to zdravé. Tých komunitách. Keď takáto možnosť je, to je znak toho, že tá komunita žije zdravo, že sa nehanbí ukázať ten svoj vnútorný život, povedzme aj ľuďom zvonku.
0: Tam určite aj ľudia prichádzajú nájsť trošku pokoja, sám seba v podstate v takomto prostredí.
1: A naozaj videli sme tam mnohí ľudí, lebo mnohé rodiny, mladé rodiny s deťmi a bolo vidno, že aj tie domy tam, teda tie priestory pre tých pútnikov sú plné, že sú obsadené, že je tam živo. Takže určite to mnohí využívajú a zvlášť aj kresťania tam v Egypte to využívajú, pretože naozaj tam môžu prísť aj z toho možno prostredia teda moslimského, môžu prísť práve do prostredia kresťanského, kde môžu načerpať, obnoviť sa, porozprávať akýmsi spôsobom, tiež môžu poprosiť Boha o tie milosti alebo ďakovať mu, takže je to veľmi dobré, že to takto je.
0: A aj váš kláštor umožňoval príchod takýchto laikov medzi vás,
1: áno, áno,
0: rehoľníkov?
1: Dodnes to takto je, že hoci ktorý človek, ktorý požiada, tak môže bývať pri kláštore a byť účastný na všetkých modlitbách, ktoré sú v chráme. Keď to si možno aj má záujem, tak ho môžeme prijať do takého iného priestoru, už bližšie ku kláštoru, kde má možnosť aj nahliadnúť už viac do nášho vnútorného života. A už keď má kto si taký, že 100% záujem, tak ho doslova, že púšťajú do komunity do istej miery, aby videl znútra, čo ten mníšsky život je. Aby si to vedel predstaviť, aby vedel, že do čoho ide. Takže táto možnosť to stále je a stále bola. A tam som to videl v Egypte, že to že využívajú mnohé mladé rodiny, alebo teda individuálne ľudia, takisto ako aj tam, kde som ja bol. Takže preto je to veľmi dobré, že to takto je.
0: Keď sa vrátime do Egypta, keď ste rozprávali s tými koptskými kresťanmi, čo ich zaujímalo na Slovensku? Vedeli vôbec, čo odkiaľ prichádzate?
1: Vedeli ona, že sme zo Slovenska, pretože tam zase dobre pracujú asi aj tie tajné služby. Takže keď sme prichádzali, to bolo také zaujímavé tiež, že každý ten jeden, povedzme, alebo chrám, alebo budova, alebo ten kláštor, ale aj tie svetské, povedzme, tie také typické egyptské destinácie, ako pyramídy a neviem, chrámy, tie pohanské, sú to veľmi dobre chránené políciou, vojskom a tajnými službami. Oni majú na tom záujem, aby tí turisti tam boli v bezpečí, aby kresťania, ktorí prichádzajú do tých kláštorov, boli v bezpečí. Takže už o nás vedeli, že prichádzame. Lebo takto tam je dobre, povedzme, premyslené, že vedia o tých turistoch, že keby čosi sa stalo, že vedia hneď reagovať, asi je to kvôli domu. Ja si tak vysvetľujem teda. Takže sa nás pýtali, že skade sme, hovorím, že zo Slovenska, niektorí teda tie služby vedeli. Tak sa pýtali, no, že či sme kresťania, že ako u nás to funguje. A mňa sa konkrétne pýtali, keď som povedal, že som tiež teda mních, aj tí otcovia tam, tí kopti, tí mnísi, že ako to funguje u nás v našom kláštore, aký je poriadok dňa, aké sú bohoslúžby, aké sú pôsty, aké sú modlitby, takže Ja z mňa to bolo také veľmi milé, že videli, že sa zaujímali, že teda chcú vedieť, chcú byť akýsi taký, že obohatení, že aj iným tým pohľadom, povedzme, na veci.
0: Informačne ste aj ich obohatili.
1: Áno, áno. Vlastne, a potom ste prišli. To bolo také milé, že aj tie deti, ktoré nerozprávali po anglicky, tak prišli tam, tak sa veľmi zaujímali. Chceli sa sfotiť s nami a potom aj my s nimi. A bolo vidno, že rodičia sa tešia. Ale viac menej my sme komunikovali len teda s tými mníchmi, pretože boli sme pod ich opaterou, alebo potom už s tými konkrétnymi ľuďmi, ktorí tam boli pridelení ako sprievod. Že až tak veľmi taký možnosť komunikovať s bežnými ľuďmi asi sme nemali, pretože tiež je práca.
0: Aj bohatý program ste mali.
1: No,
0: vlastne.
1: On veľmi

0: Aj po hudobnom osviežení je našim hosťom prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý sa spolu s ďalšími gréckokatolíckymi biskupmi zúčastnil na púti v Egypte.
1: Môžu nám byť inšpiráciou v niečom tí koptskí kresťania?
2: Koptskí kresťania, ja som si tak uvedomil, že tam alebo človek je kresťan, alebo nie je kresťan. Pretože tam iná možnosť nie je. Pretože tým, že žijú v tom muslimskom svete a vediac to, čo sa dialo, povedzme, v tom 2010 až 15 roku, poznáme tie prípady, kedy tam jednoducho aj zabíjali tých kresťanov len kvôli tomu, že sú kresťania. Takže tam byť kresťanom, to je veľmi jasná voľba. Tam si to človek musí spočítať, alebo budem sa hlásiť ku kresťanom a teda som ochotný ísť s kožou na trh, alebo nie a vtedy som nikto. Takže tam to bolo veľmi vidno, naozaj takú tú dobrosrdečnosť ich, tú takú veľmi jasnosť toho, že oni sú kresťania. Tam napríklad je bežné, že majú vytetovaný ten krížik alebo na ruke, väčšinou na ruke, alebo na zápesti dole, alebo na vrchu medzi palcom a ukazovákom. Takže tam hneď vidno, že kto je kresťan. Tam asi to dávajú teda tetovať dobrovoľne, ako znak tej svojej prináležnosti, patričnosti ku kresťanstvu. A potom sme sa aj tam pýtali trocha, že jak tam funguje výchova, tak pre nich, pre tie kresťanské rodiny, výchova, oni ju, povedzme tak, že nepozbavujú sa zo svojej zodpovednosti rodičia na školu alebo na kňazov, nech kňaz ich naučí, nech tam v škole sa naučia, ale tá výchova ku kresťanstvu, ku viere, je integrálnou súčasťou detstva. Že oni od malička, rodičia, otec, hlavne otec, vovádza naozaj tie svoje deti do tej koptskej viery, do toho kresťanstva v tej koptskej forme. On ich učí modlitby, so svojou manželkou im čítajú sväté písmo, vysvetľujú sväté písmo svojim deťom. To sú prví katecheti v rodine. Čo dnes u nás možno takto, kde si, keď neodišlo, tak kde si je to v takom úzadi. Ja zmenej takto, že prihadzujeme zodpovednosť na školu a na katechetov a na kňazov. A tam prakticky, keď to dieťa vyrastie, tak už je skatechizované. Ono už má 10 rokov, ono už vie, čo znamená veriť, čo znamená Kristus, kto to je, sväté písmo a tak ďalej, lebo už prešlo katechizáciu od tých svojich rodičov cez tie biblické príbehy, viac menej v tom rodinnom spoločenstve. Takže tam nám aj to vysvetlili, že v tých koptských rodinách je samozrejmosťou, že oni majú, povedzme, súčasťou ich domu, jakási taká svoja rodinná kaplnka v každom dome. Je to ich identita. Oni sa na to musia vkoreniť, v to už od malých detí. A bolo to vidno aj na tých rodinách, keď boli v tých kláštoroch, že to bolo vidno, že oni sa tam cítia ako doma, v tom chráme, alebo na tom nádvorí. Že to nebola nejaká stiesnenosť, ale taká veľmi teda veľká úprimnosť, radosť, taká akási otvorenosť, taká štedrosť, také, že tu sme doma, toto je naša krv, toto je naša podstata, my sa za to nehanbíme. Takže ja som to vnímal veľmi tak teda živo, aj veľmi tak naozaj až doslova radikálne. Že tam byť kresťanom, to znamená urobiť radikálne rozhodnutie, ku komu patrím. A ísť si za tým a svedčiť o tom. A nie, že byť na to hrdý, ale tým spôsobom života naozaj ako si to ukazovať v tých takých každodenných reálnych situáciách. Lebo to je muslimský svet. Tam o sebe vedia, tam pozrú na ruku a hneď vidia, že ty si kresťan. Takže tam sa človek neschová za akúsi, povedzme, vonkajšiu formu. Tam len, čo môže urobiť, tak to len môže ukazovať tie svoje činy, tie svoje skutky, tie svoje gestá, slova a tak ďalej. Takže tam som to vnímal veľmi intenzívne a to sa mi páčilo, že to je taký ich dobrovoľný, taký prirodzený radikalizmus, ktorý je vlastný kresťan, má byť vlastný kresťanom.
1: Čiže nejaký taký tajný kresťan tam neexistuje?
2: Ja som to tak nevnímal, že by tam kto si taký existoval.
1: A kto má v rodine takéto hlavné slovo pri vedení detí k duchovnému životu?
2: Tam to bolo vnímať, aj nám to potom potvrdili, že je to muž, hlava rodiny. Tam majú veľmi silnú tradíciu, ktorú veľmi milujú. My vieme, že svätý Jozef, presvätá Bohorodička s malým Ježiškom utekli do Egypta. A tam je veľmi silná tradícia práve u koptských kresťanov, či už pravoslavných alebo katolíckych, veľká úcta k svätej rodine. Pretože oni majú doslova celé itinerárium, kde tá svätá rodina sa zastavila počas tých 3 rokov prebývania v Egypte. A na týchto miestach, po tej tradícii, vyrástli tie také centra duchovné, teda kresťanské. Takže možno aj z toho pramení tá taká úcta, že Jozef bol ten, ktorý viedol Máriu do Egypta, sa o ňu staral, aj o malého Ježiška, on ako hlava rodiny bol zodpovedný. Takže možno aj tam vidia ten vzor, že otec je ten, ktorý sa má postarať. Hej? Aj teda on je ten, ktorý vedie celú rodinu, aj čo týka viery, čo sa týka výchovy vo viere. Takže asi je tam nejaký taký aj duchovný súvis práve s tou historickou udalosťou, ktorú oni tam veľmi teda držia pri srdci a doslova pre nich to je veľmi, čosi veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Že tam bola svätá rodina práve v Egypte a sa pohybovala po tých údech. Že to nebolo čosi statické, že oni prišli na jedno miesto, prežili tam 3 roky. Nie, oni majú celé itinerárium, kde oni boli, kde pracovali, kde žili, skade čerpala Mária vodu, kde Jozef tam pracoval. No jednoducho už veľmi sympatické, také, viete, veľmi ľudské.
1: Čo rieši každá rodina v podstate, hej, pre to svoje dieťa. Čiže tie miesta môžu navštíviť treba aj turisti tej svätej rodiny.
2: Sú celé turistické aj putnické také programy, že navštívi tieto miesta.
1: Čo vy ste priniesli hostiteľom a čo naopak vy ste si doniesli z toho Egypta? Niečo také hmotné, okrem teda samozrejme tých duchovných zážitkov?
2: Tak mi tak niečo, že hmotné, tak čo si také slovenské zmeny, už si ja nepamätám, že čo biskupom nejaké kríže sme naše priniesli, tam čo sme boli aj nunciovi, aj katolickému biskupovi kopskému. A čo sme si stamade priniesli, tak ja osobne som si priniesol, okrem tých duchovných samozrejme, že zážitkov, a mnohých takých naozaj krásnych, hlbokých prežití, tak ja osobne som si priniesol práve ďatle z kláštora svätého Makária, pretože veľmi mám rád ďatle. Takže ja viem, že oni tam sú vypestované u nich, tak to som si priniesol. No.
1: A čo bolo takým najhlbším zážitkom duchovným pre vás osobne?
2: Pre mňa osobne bolo to stáť na tých miestach, ktoré tam sú dodnes, kde chodili tí veľkí otcovia púšte, ktorí stali pri výtoku pretických kresťanstva v Egypte. A bolo to pred 1300 rokami a zrazu ja som tam prišiel a som sa mohol dotýkať tých miest. Moje nohy mohli stúpať na tú istú podlahu toho chrámu, pretože tam sa všetci zobúvajú pred vchodom do chrámu na boso. Čiže to slovo, moje nohy sa, nie že to pánke, ale moje nohy sa mohli dotýkať tej podlahy, po ktorej chodili aj tie veľké osobnosti duchovného života, na ktoré sa dodnes odvolávame. To bolo pre mňa takým najväčším zážitkom byť a zvlášť napríklad aj v tej jaskyni svätého Antóna, aj keď samozrejme, že je to tázne, či to je tá jaskyňa, či to niekde si iná, ale byť tam na tom mieste, hej, byť tam na tom mieste, ktoré dodnes žije, ktoré dnes stratilo svoju živosť, dodnes je akýmsi takým cez Božiu milosť je prameňom obnovy kresťanského života pre mnohé rodiny, pre mnohých ľudí. To bolo pre mňa asi najsilnejšie.

Vypočuli ste si prvú časť rozprávania prešovského arcibiskupa metropolitu Jonáša Maxima o putovaní slovenských grécko-katolíckych biskupov po stopách mníšstva a kresťanstva v Egypte. Druhé pokračovanie rozhovoru si môžete na Rádiu Lumen naladiť o týždeň. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
2: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz,
3: i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si zmrtvých vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Jozef mal osla, no nešiel na ňom. Naložil na ňo svoje tesárske náradie a usudzoval, že je to dostatočná ťarcha pre malého oslíka s bielým brúchom a so svetlou srsťou. Mal rád svojho mlčiaceho druha. Staral sa o ňo. Osol opetoval jeho starostlivosť oddanosťou. Keď ho Jozef krmil, chytal ho za rukáv svojimi mäkkými gambami. Kráčali vedľa seba. Človek z času na čas kládol ruku na šiu zvieraťa alebo ho srdečne poklepával po zadnej časti tela. Na konci karavány šli farizej a jeho druh. Rozprávali sa medzi sebou a útržky ich rozhovoru doletovali občas do Jozefových uší. Hovorili o akejsi žene, ktorá prejavila náklonnosť farizejským chaverim, a o mužovi postihnutom veľkým nešťastím, ktorému za poskytnutú pomoc treba slúbiť uzdravujúce požehnanie. Keď farizej hovoril o požehnaní, jeho druh vybuchol v smiech.
1: Po tom, čo mu vyviedli, mu už žiadne požehnanie nepomôže, zavtipkoval.
0: Nesmej sa, Júda, povedal rabín. Ak bude najvyšší chcieť, môže všetko.
1: Nebude robiť zázraky pre špinavého goja.
0: Potrebujeme ich pomoc. Jozef nechápal, o čom hovoria. Nesnažil sa ani počúvať, ani tomu rozumieť. Vždy mal hlbokú úctu k tajomstvu druhých ľudí a nevôľu ku všetkému, čo iba uspokojuje zvedavosť a rozptiluje pokojnú myseľ, ktorá by neprestajne mala hľadať najvyššieho. Napoludnie, keď sa páľava v úžľabine stala neznesiteľnou, skupinka cestujúcich dorazila na breh rieky. Jordán tiekol dnom hlbokej rokliny. Prúd rieky bol rýchly, voda mútna. Nad povrchom trčali kamene a prehnité pne stromov. Rýchly prúd spôsoboval, že každú takúto prekážku označovala strieborná šmuha. Nebolo ľahké dostať sa k rieke, lebo breh bol vysoký a husto zarastený. Cesta vedúca pozdĺž koryta ich však nakoniec priviedla k brodu. Húšťava tu bola vyrúbaná, breh vyšliapaný. V rieke trčalo niekoľko kolov označujúcich brod. Skôr ako prešli cez rieku, na brehu sa zastavili na dlhší odpočinok. Kupci sa rozložili na tráve a otrokovi prikázali, aby napojil osly. Sedliak skríkol na ženu, aby urobila to isté. Odbremenila osla a zaviedla ho k rieke. Keď sa napil, vrátila sa a hneď sa pustila do prípravy jedla pre muža a syna. Obaja volali, že sú hladní. Žena sa ponáhľala, bola spotená a udýchčaná. Pozoroval túto scénu z diaľky. Správanie muža ho poburovalo, hoci toľko ráz videl podobne.

0: zvláštne výjavy. Chlapec, aj keď bol celkom iste vnútorne spojený s matkou, mimovoľne napodobňoval otcovo správanie. Teraz sa hral v piesku. Keď žena viedla osla k rieke, bežela rýchlo a okrajom svojej kutony sa takmer dotkla sediaceho farizeja. Jozef videl, ako rabín chvatne cúvol, aby tomuto dotyku unikol a urobil zhnusenú grimasu. Povedal čosi druhovi. Zdalo sa, že sa s ním delí o svoje pohrdanie ženou. No Jozef predsa počul, ako s uznaním hovoril o inej, ktorá toľko urobila pre farizejov. Zmocnil sa ho nepríjemný pocit. Nepoznal síce farizejov, ale vedel o nich, že sú to ľudia, ktorí škrupulantsky zachovávajú predpisy zákona. Nezvykol nikoho upodozrievať z ničoho zlého. Vedel, že príbuzní ho za chrbtom volajú naivným. Radšej budem naivný, hovoril si, ako by som mal o niekom nespravodlivo zmýšľať. A jednako sa mu tento človek zdal skutočne falošný.
1: Daj mi piť, zavolal z nenazdania chlapec smerom k matke.
0: Hneď ti prinesiem, len to dokončím, odpovedala zaneprázdnená prípravou pokrmu.
1: Ale ja chcem piť.
2: Poď so mnou, dám ti vody, povedal Jozef chlapcovi.
0: Žena na chvíľu odvrátila hlavu od svojej práce a široko otvorenými očami sa zadívala na Jozefa. Možno jej nikdy nejaký muž nepomohol. Vzal dieťa za ruku a zišiel s ním do rokliny. Jordán premielal svoje vody na kamennom podklade. Prelievali sa cez balvany a zlostne sa skrúcali v pobrežných zátočinách. Po hladine rieky poskakovali záblesky slnka, ako keby sa na vode pohojdávali zlaté mince. Jozef pokľakol a ponoril do vody hrnček, ktorý priniesol. Naplnil ho a podal dieťaťu. Ako sa voláš? Spýtal sa, keď sa chlapec napil a utrel si rukou ústa.
3: Dismas, povedal Špunt. Dismas, syn Merabotov.
0: Doplnil svoje meno menom otca. Tak ho to naučili. Chceš ešte?
3: Nie, mám dosť.
0: Naplním ešte hrnček a zoberieš ho matke. Určite je smedná. Chlapec založil ruky za chrbát.
3: Ej, nie, ona nechce.
0: Mýliš sa, Dismas. Tvoja matka ťažko pracuje.
3: Ženy musia pracovať,
0: vyhlásil tu ako všeobecne platnú zásadu. Všetci ľudia musia pracovať. A všetci si musia pomáhať. Zober hrnček.
3: Nie, voda sa rozlie.
0: Tak ja ho odnesiem. No tvojej matke by bolo príjemnejšie, keby vodu dostala od teba. Chlapec sa díval na Jozefa nechápavými očami. Zrejme nikdy nič také nepočul. Možno raz, pomyslel si Jozef, oľutuje. Niesol hrnček a viedol chlapca späť k táborisku. Všetci muži ležali v tieni. Iba žena sa namáhala, podal jej vodu. To je pre teba, povedal. Dismas sa napil do vôle. Dívala sa na Jozefa plná údivu, potom sa hlboko uklonila. Ďakujem ti, pane, povedala, že si pomohol takej úbožiačke, ako som ja. Nehovor tak, potriasol hlavou. Všetci sme deťmi najvyššieho. Vrátil sa na miesto, kde predtým sedel. Nazdával sa, že v čase úmornej horúčavy si nikto nevšimne, že odišiel s chlapcom. Ale hoci muži ležali pohodlne natiahnutí, hlavy mali obrátené na jeho stranu. Sedliak sa dokonca oprel o lakeť. Na tvári sa mu zračil hnev, zavrčal na ženu, ktorá hlboko sklonila hlavu. Privolal k sebe chlapca. Gestom mu prikázal, aby zostal pri ňom. Zo strany farizeja a jeho druha doľahol k Jozefovi smiech. Muž, ktorého rabín nazval Júdom, podotkol dosť hlasno, aby to Jozef mohol počuť.
1: Myslel si, že si ju lacno kúpi.
0: Žena, ktorá sa usmieva na neznámeho muža a prijíma niečo z jeho ruky, má nečisté túžby. Farizej vyriekol svoju sentenciu po ležiačky, no tiež nahlas. Je lepšie strčiť ruku do ohňa, ako niečo podať cudzej žene, citoval názory akéhosi učiteľa. Muž, ktorý dovoluje svojej žene rozprávať sa s cudzými mužmi, je ako majiteľka verejného domu. Snažil sa nepočúvať tieto slová. Dotýkali sa nielen jeho. Bolelo ho, že ich musí počúvať tá žena. Aj v Betleheme zavše počul pohrdavé slová o ženách, no nepamätal sa, že by zneli až tak hrozne. Azda ľudia nechceli takto pred ním hovoriť, pomyslel si, vedeli, že je iný než ostatní. Našťastie, tamtí prestali hovoriť. Uvelebili sa ešte pohodlnejšie a zaspali. Žena sa prestala vrtieť, sadla si v istej vzdialenosti od muža a čosi jedla. Osly sa údermi chvostov oháňali pred muchami. Tečúca voda vydávala tichý šum. Jozef siahol po svojom vreci a vytiahol z neho kúsok podplamenníka. Kým sa pustil do jedla, pomodlil sa Berachu. Odpočívali dobrú hodinu. Potom sa kupec s granátovo-čiernou bradou pozviechal na nohy a skríkol, že treba ísť. Minulo sa poludne, páľava neustávala, no slnko nehrialo už tak neznesiteľne ako predtým. Lenivo vstávali zo zeme, balili sa. Čierny otrok nakladal na osly batožinu kupcov. Aj žena nakladala vrecia na osla. Pracovala s hlboko sklonenou hlavou. Jozef cítil, že sa bojí pozrieť v jeho stranu. Konečne všetci boli hotoví. Vykročili k brodu. Malé kopytá zvierat cupotali po kameňoch. Zvieratá postupne vchádzali do vody. Prúd bol ešte silnejší, než vyzeral. Osly šli pomaly, opatrne našľapovali a prskali. Napriek páľave valiacej sa z neba bola voda chladná. Ľudia kráčali popri osloch a pokrikmi ich poháňali. Keď prechádzali cez vodu, každý držal v ruke palicu, ktorou si pomáhali udržiavať rovnováhu na klzkých kameňoch, ktorými bolo vyslané dno rieky. Ľudia načierali vodu do dlaní a pili. Aj osly sa pod chvíľou zastavovali, aby sa napili.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel na

Slavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre,

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď.

blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený, až v nebi nás čaká.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezišnosti, povedal Leo 14. dobrovoľníkom v Madride.
0: Svätý Otec sa dnes predpoludním presunul do Barcelony. Počas modlitby liturgie hodín v tamojšej katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie vyzval k šíreniu jednoty.
1: Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia, povedal Leo 14. dieceznej komunite v Madride.
0: Pápež sa včera v Madride stretol aj so skupinou obetí zneužívania.
1: Svätý Otec smúti nad smrťou mozambického biskupa Sitora Afonsa.
0: V utorok 9. júna, v deň liturgickej spomienky diakona a učiteľa cirkvi svätého Efréma, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová.

0: Madrid. Pápež dnes začal druhú etapu svojej apoštolskej cesty v Španielsku, ktorá potrvá do piatka 12. júna. Z Madridu sa presunul do Barcelony. Do poludnia sa v Madride stretol so 17 000 dobrovoľníkmi, ktorí sa v Madride podielili na organizácii pápežovej návštevy. Poďakoval im za ich obetavosť, čas a službu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezištnosti, ktorý premieňa spoločnosť znútra. Prinášame vybrané myšlienky Svätého Otca.
1: Rád by som sa s vami podelil o jednoduchú úvahu, ktorú by som zhrnul takto. Kresťania sú povolaní prinášať svetu kvas nezištnosti. Ježiš použil obraz kvasu v podobenstve o nebeskom kráľovstve, ktoré zaznamenal evanjelista Matúš. Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do 3 mier múky, až sa všetko prekvasí. Vaša skúsenosť z týchto dní, podobne ako skúsenosť mnohých bratov a sestier, dobrovoľníkov v podobných okolnostiach, myslím na jubileum minulého roka, je znakom prichádzajúceho kráľovstva, a to v jednom podstatnom aspekte, v nezištnosti.
0: Nezištnosť je kvasom, ktorý dáva rásť ľudskej, etickej a duchovnej kvalite spoločnosti, pretože môžeme povedať, že je typickým znakom Božieho mesta. Vo svete, ktorý je neustále ovplyvňovaný logikou záujmu a zisku, kde sa pojem rast zužuje na ekonomicko-finančný rozmer, je potrebné myslieť a žiť podľa pravdivejšej logiky, teda podľa logiky integrálneho ľudského rastu. Je to logika Evanjelia, ktoré hovorí: ak dobre robíte tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? A ak požičiavate tým, od ktorých dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu?
1: Drahí, Ježiš Kristus prišiel priniesť svetu kvás nebeského kráľovstva. Vmiešal ho do cesta našej chorej ľudskosti, aby ju uzdravil zvnútra vodou a krvou svojej obety a ohňom Ducha Svätého. A po svojej smrti a zmrtvých vstaní poslal svojich učeníkov mocou toho istého ducha, aby boli vo svete znakmi a nástrojmi jeho kráľovstva, kráľovstva lásky, spravodlivosti a pokoja.
0: To sa uskutočňuje prostredníctvom ohlasovania, ale aj, a povedal by som ešte viac, prostredníctvom životného štýlu, spôsobu myslenia a konania, ktorý je evanjeliový. A práve podstatným znakom tohto štýlu je nezištnosť, o ktorej ste v týchto dňoch tu v Madride vydali svedectvo. Ďakujem. Ďakujem. Možno to štatistiky nezaznamenajú, ale vieme, že v týchto dňoch aj vďaka vám toto mesto rástlo a priblížilo sa k Božiemu kráľovstvu. Je to naša zásluha? Nie. Všetko je jeho milosť. Toto je tajomstvo. Božia láska, ktorá hýbe slnkom i hviezdami, hýbe srdcami tých, ktorí stretli Pána Ježiša, ktorý povedal: blaženejšie je dávať, ako prijímať.
1: Sestri a bratia, pokračujme na tejto ceste. S pokorou a miernosťou, bez akejkoľvek domýšľavosti, no pevný vo viere a veľkodušný v službe. Nech vám Panna Mária vyprosí, aby ste boli vždy a všade kvasom Božieho kráľovstva. Ďakujem a dovidenia v Ríme.
2: Gracias. Y nos vemos en Roma.
0: Toľko pápežov príhovor dobrovoľníkom v Madride. Barcelona. Dnes predpoludním sa pápež letecky presunul z Madridu do Barcelony. Počas modlitby cez deň liturgie hodín v gotickej katedrále zasvetenej Svätému krížu a patronke Barcelony Svätej Eulálii pápež povzbudil veriacich, aby budovali cirkev ako spoločenstvo jednoty, bratstva a vzájomnej služby. Táto veľkolepá katedrála pochádza z roku 599, avšak do gotického štýlu bola prebudovaná v 13. až 15. storočí. V homílii Leo XIV. Pripomenul, že kresťania sú povolaní byť svedkami pokoja a zmierenia vo svete, poznačenom rozdeleniami, pričom zdôraznil, že skutočná sila cirkvi spočíva v rozmanitosti darov zjednotených tým istým duchom. Prinášame vybrané myšlienky Svätého Otca.
1: Cirkev je plodom úkonu lásky, ktorý ju predchádza a ktorý pochádza od Boha. Rastie predovšetkým tým, že sa ním necháva milovať. Zjednotená s pokorným a vďačným srdcom, pretože iba ten, kto sa nechá milovať Bohom, môže spolu s druhými budovať diela lásky.
0: Leo XIV. Pripomenul slova pápeža Františka, ktoré v minulosti adresoval obyvateľom Barcelony a dodal:
1: ukazujú atmosféru, ktorú sme povolaní šíriť vo svojich prostrediach, v rodinách, vo farnostiach, na pracoviskách a miestach formácie, v prostredí kúrie i v každej inej oblasti života. Má to byť atmosféra rodiny, v ktorej sa žije spoločne, s vedomím synovstva a spoločného povolania, v solidarite, otvorenosti, so schopnosťou milosrdenstva, obety, vzájomnej pozornosti a odpustenia.
0: Ak je Kristus ženíchom, ktorý nás miloval ako prvý, je zároveň aj hlavou, ku ktorej sme pripojení ako údy jedného organizmu, jedni v službe druhým, ľudia z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa. Všetci oživovaní pôsobením toho istého ducha, všetci povolaní k tej istej svetosti.
1: Aj toto je dôležité, pretože nám to pripomína, že spoločná práca pre nás nie je voľbou štýlu, ale fyziologickou nevyhnutnosťou, založenou na milosti, danej každému podľa miery Kristovho daru. Na túto milosť odpovedáme tým, že dávame do hry prijaté charizmy v úcte k zvereným službám. Je to Duch Svätý, ktorý nás ako časti jednej živej štruktúry pobáda nielen k tomu, aby sme sa bez výhrad darovali tam, kam nás volá prozreteľnosť, ale aby sme to robili podľa Božích plánov v poslušnosti a dôvere.
0: Tak ako v tele aj medzi nami sú údy silnejšie a iné slabšie. Niektoré sú viditeľné a vykonávajú navonok zjavné úlohy, iné sú skryté a pôsobia znútra, v niektorých prípadoch bez prestania, a vykonávajú životne dôležité funkcie, hoci si to nikto ani nevšimne.
1: Je mnoho obrazov, ktorými by sme mohli znázorniť rozmanitosť a dôležitosť úloh a poslaní, ktoré medzi nami nachádzame. No posolstvo je vždy to isté. V bohatstve prijatých darov sme silní, pretože sme zjednotení. A sme zjednotení, pretože nás oživuje ten istý duch, Kristov duch, ktorý je duchom spoločenstva pre spásu všetkých. Preto je pre každého z nás dôležité nedovoliť, aby čokoľvek zničilo jednotu, v ktorej nás Boh ustanovil a ku ktorej plnosti nás deň čo deň vedie.
0: Barcelona sa tradične označuje ako hlavné a prirodzené centrum Katalánska. To dáva tejto komunite a vám všetkým, obyvateľom Barcelony a Kataláncom, osobitné povolanie a osobitnú zodpovednosť stať sa s Božou pomocou budovateľmi jednoty. Svätý Augustín, keď hovoril o mučeníkoch, povedal: "Nech sa nám nezdá maličkosťou, že sme časťami tela toho, ktorého časťami boli aj tí, s ktorými sa nemôžeme porovnávať. Poslúchajme toho istého pána, usilujeme sa o tú istú lásku a objímame tú istú jednotu."
1: Drahí bratia a sestry, v tomto duchu chceme byť aj my, vo svete rozorvanom vojnami a rozdeleniami, v spoločnosti čoraz viac roztrieštenej a individualistickej, mučeníkmi, teda svedkami a prorokmi jednoty, prijatia, svornosti a pokoja, aj za cenu obiet a zriekaní. Ako panna Eulália a toľkí ďalší mučeníci chceme odpovedať svoje áno, pripravení, ak to bude potrebné, zomrieť sebe samým, stratiť sa, aby sme sa znovu našli, zrieknúť sa zbytočného, aby sme stavali na tom, čo je podstatné a čo trvá na veky.
0: Tomu nás učí ukrižovaný, k tomu nás pozývajú apoštol Pavol i príklady svätých. Toto chceme robiť spoločne podľa Ježišovej modlitby k Otcovi počas poslednej večere. Ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
1: Nech nám Panna Mária, Matka cirkvi a Matka jednoty, pomáha byť vernými tomuto záväzku a tomuto poslaniu. Panna Mária de la Merced, oroduj za nás.
2: Mária di Dio de la Merced, pregeju per nos altres.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca v Barcelonskej katedrále svätého Kríža.
1: Vatikán, Mozambik. Svätý Otec prijal v sobotu 6. mája správu o smrti mozambického biskupa Squelimane a apoštolského administrátora Beiry, zastreleného vo svojej rezidencii. Zároveň prostredníctvom telegramu vyjadril svoj zármutok a slová blízkosti kňazom i veriacim diecézy.
0: Madrid. Včera popoludní mal pápež Leo XIV. Na apoštolskej nunciatúre približne hodinový súkromný rozhovor, počas ktorého načúval a prejavil blízkosť šiestim osobám, ktoré boli obeťami zneužívania zo strany duchovenstva. Tieto osoby predložili niekoľko návrhov, ako zefektívniť reakciu cirkvi na takéto dramatické prípady. Po stretnutí vyhlásili, že pápež prijal ich bolesť za svoju.
1: Madrid. Vráťme sa ešte k včerajšiemu večernému programu svätého Otca. Na madridskom štadióne Santiago Bernabéu sa stretol s diecéznou komunitou Madridu. Povzbudil ju

0: Budovať spoločne, premieňať rozmanitosť na zdroj a urobiť z počúvania a dialógu spoločný priestor, na ktorom môže rásť spravodlivosť a bratstvo. A v tomto spoločnom diele nachádzajú kresťania svoj vlastný spôsob budovania, orientovať konanie na Boha, aby sa pod jeho svetlom pluralizmus nerozptýlil do neporiadku, ale aby sa v praktizovaní synodality stal priestorom, v ktorom ľudstvo znovu nachádza svoje pevné základy a svoj konečný cieľ.
1: Pápež okrem iného povedal: pozývam kňazov, aby v praxi komunitného rozlišovania rozpoznali jednu z najväčších príležitostí, ktoré synodalita ponúka ich službe. Keď totiž redukujeme cirkevný život na rutinu, v ktorej každý zostáva uzavretý vo svojich zvykoch a vo svojej úlohe, chýba nám Duch Svätý. On vzbudzuje povolania a spája ich niekedy tým, že vyvoláva pohyb, diskusiu a hľadanie novej rovnováhy. Neľakajte sa toho všetkého. Zakusujte to.
0: Hľa, cirkev, drahí bratia a sestry, hľa hudba evanjelia so svojím nákazlivým rytmom. Keď dorazí k srdcu, spôsobí, že človek povie, že sa cítil prijatý s otvorenou náručou. Mnohí majú spočiatku strach priblížiť sa, pretože počuli o predsudkoch a sklamaniach. Dobrota, hoci aj niekoľkých, môže premôcť strach mnohých. Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia. Nech sa vo vašich tvárach a vo vašom živote dá stretnúť Božie slovo. Láska je totiž jazykom, vďaka ktorému sa všetci cítia ako doma. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Toľko príhovor svätého Otca dieceznej komunite Madridu.

0: Milí poslucháči, celé texty pápežových príhovorov nájdete na našej internetovej stránke.
1: Už o niekoľko minút sa Svätý Otec zúčastní na modlitbovej vigílii na olympijskom štadióne v Barcelone. Zajtra ho čaká návšteva väznice v Barcelone, ako aj návšteva marianského putnického miesta Montserrat, kde sa bude pápež modliť ruženec a prehovorí k veriacim. V Barcelone sa stretne aj s členmi diecéznych charitatívnych organizácií a napokon v bazilike Sagrada Familia bude sláviť svätú omšu a inauguruje väžu Ježiša Krista.
0: Sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Stvoriteľ priestoru žiar svieť.
4: Pre mesiac v nociach svetlo máš, aj dňom, čo bežia, rozdávaš. Slnko, že môžu sa v ňom skvieť.
2: Noc temná prchá zahnatá, žiar svetu zora počatá, by v srdciach pružnosť ožila a dobro robiť túžila.
4: Nám každý deň, čo kráča v kraji, chváliť i vzdávať jednostaj, oblohy výzor prešťastný, nech naše srdcia rozjasní.
2: Čo neisté je, odstráňme, duch nech sa vyhne záhube, čím zlý nech život nešpiní, a jazyk nech je bez viny.
4: Kým slnko nám deň zakončí, nech hrústna viera dosvedčí, že nádej svoj sľub splní včas, nech s Kristom láska spojí nás.
2: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i Svätý Duch, čo teší nás a vládne dnes i v každý čas. Amen.
3: Bože, Tvoja cesta je svätá, ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh. Hlasne volám k Pánovi.
4: K Bohu volám a On ma počuje.
2: Boha hľadám v deň svojho slúženia, vystieram svoje ruky za noci. Neúnavne.
4: Moja duša sa nechce dať potešiť, na Boha myslím a vzdychám. Uvažujem a klesám na duchu.
2: Viečka mi držíš v telosti. Som rozrušený a nevládzem hovoriť.
4: Premýšľam o dňoch minulých. A dávne roky mám na mysli.
2: Za noci rozjímam vo svojom srdci. Premýšľam a v duchu sa pýtam.
4: Vary Boh sa vrhuje na veky. A viac sa nezmiluje.
2: Vary je navždy koniec jeho dobrote. Prestal jeho slovo z pokolenia na pokolenie.
4: Či Boh zabúda na zmilovanie. Či pre hnev zdržiava svoje zľutovanie.
2: Vtedy som si povedal, to je tá bolesť moja, že sa pravica najvyššieho odvrátila odo mňa.
4: Pamätám, Pane, na Tvoje skutky. Pamätám na dávne zázraky.
2: O všetkých Tvojich dielach rozmýšľam a uvažujem o Tvojich činoch.
4: Bože, Tvoja cesta je svätá. Ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh?
2: Ty si Boh, Ty konáš zázraky. Národom si dal poznať svoju moc.
4: Svojim ramenom si vyslobodil svoj ľud. Synovi Jakubových a Jozefových.
2: Bože, uzreli ťa vody a rozbúrili sa. I zvierili sa hlbiny.
4: Oblaky vychrlili prúdy vôd, v mračnách hrom zadunel. A zvôkol vôkol Tvoje šípy šľahali.
2: Ako hrm od koliesa vrácal Tvoj hrom, blízkavica ožiarila zeme kruh. Zem sa zachvela a zatriasla.
4: Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody Tvoje chodníky. Ale Tvoje stopy nikde nebadať.
2: Ako ovce si viedol svoj ľud. Rukou Mojžiša a Árona.
4: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Bože, Tvoja cesta je svätá, ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh.
3: Srdce mi plesá v Pánovi, ktorý ponižuje aj vyvyšuje. Srdce mi plesá v Pánovi.
4: V mojom Bohu rastie moja sila.
2: Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom. Lebo sa radujem z Tvojej pomoci.
4: Nik nie je taký svätý ako Pán, lebo ani nie je iného okrem Teba. A nik nie je taký mocný ako náš Boh.
2: Nemnožte na do tej reči a nevychvaľujte sa.
4: Z Vašich úst nech zmizne vystatovanie, lebo Boh je Pán poznania. On zvažuje skutky.
2: Lúk silákov sa zlomil. Slabí sa opásame silou.
4: Tí, čo boli síti, dávajú sa prenajímať za chlieb. No tí, čo hladovali, už nepoznajú núzu.
2: Neplodná rodí mnoho raz. A tá, čo má veľa detí, vedne.
4: Pán dáva smrť i život. Uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť.
2: Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť. Ponižuje aj vyvyšuje.
4: Dvíha z prachu bedára. A zo smetiska povyšuje chudobného.
2: Usádza ho medzi kniežatá. A dáva mu trón slávy.
4: Pánovi patria základy zeme. A na nej postavil zeme kruh.
2: On chráni kroky svojich slepých a bezbožní onemejú vo tme. Lebo človek nezvíťazí svojou silou.
4: Pán zdrví svojich protivníkov. V nebi nad nimi zahrmí.
2: Pán bude súdiť končiny zeme, vládu odovzdá svojmu kráľovi. A pozdvihne moc svojho pomazaného.
4: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Srdce mi plesá v Pánovi, ktorý ponižuje, ale vyvyšuje.
3: Pán kráľuje, jasaj zem.
4: Radujte sa všetky ostrovy.
2: Vôkol neho oblaky a mrákavy. Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.
4: Predchádza oheň. Čo na Bohu spaľuje jeho nepriateľov.
2: Jeho blesky ožarujú zeme kruh. Zem to vidí a chveje sa.
4: Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou. Pred Pánom celej zeme.
2: Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia. A jeho slávu vidia všetky národy.
4: Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené a honosia sa svojimi sochami. Kláňajte sa mu všetci jeho anjeli.
2: Sion to počuje a teší sa, a céry Júdove blesajú, Pane. Nad tvojimi súdmi.
4: Lebo ty, Pane, si najvyšší na celej zemi. Nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.
2: Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď On ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešníka.
4: Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.
2: Radujte sa spravodliví v Pánovi a oslavujte Jeho sveté meno.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pán kráľuje, jasaj zem.
3: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? A zda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Pána chcem velebiť v každom čase.
2: Pána chcem velebiť v každom čase.
3: Moje ústa budú ho vždy chváliť.
2: V každom čase.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Pána chcem velebiť v každom čase.
3: Vo svetosti slúžme Pánovi po všetky dni nášho života. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
4: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
2: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
4: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
4: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
4: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
4: a ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
4: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti.
2: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Vo svetosti slúžme Pánovi vo všetky dni nášho života.
1: Nech je zvelebený Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, lebo sľúbil, že zostane so svojou cirkvou po všetky dni až do skončenia sveta. Preto mu ďakujeme a volajme.
5: Pane, zostaň s nami celý dnešný deň,
2: aby nám nikdy nezapadlo slnko Tvojej milosti.
5: Obetujeme Ti všetku námahu a utrpenie tohoto dňa
2: a sľubujeme, že nebudeme robiť ani schvaľovať nejaké zlo.
5: Pane, pomáhaj nám v tento deň svojou milosťou,
2: aby sme boli solou zeme a svetlom sveta.
5: Nech naše srdcia a pery riadi láska Ducha Svätého,
2: aby sme zotrvávali v Tvojej milosti a neprestajne ťa chválili.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Láskavý Otče, vlej nám do srdca jas svojho svetla, aby sme verne žili podľa Tvojich prikázaní a nikdy nezablúdili na cestu tmy a hriechu. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
2: Amen.
7: Pán s vami
2: i s Duchom Tvojim,
7: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
2: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Poslanci ukončili rokovanie parlamentu debatou o liekovej reforme. Irán zasiahol americké základne v Bahrajne a Jordánsku. Dobré ráno, bolo 6 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Poslanci Národnej rady včera večer ukončili rokovací deň debatou o liekovej reforme. V prvom čítaní sa venovali novela zákona z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorá upravuje rozsah a podmienky úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Šéf rezortu Kamil Šaško si od legislatívnej zmeny sľubuje lepšiu dostupnosť inovatívnych liekov na našom trhu a jednoduchší prístup pacientov k modernej liečbe. Do parlamentných lavíc sa zákonodarcovia vrátia opäť dnes ráno. Ako prvú sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce opozícia odvolávať ministra školstva Tomáša Drukera. V dvoch slovenských chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie.
4: No však musíme aj upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec. Sme práve v období veľkej aktivity kliešťov. Sme v období rizika kliešťovej encefalitídy a preto sme v tomto období dnes vydali, podpísal som nové mimoriadne núdzové opatrenie, ktoré hovorí úplne jednoznačne. V prípade, ak sa v surovom ovčom alebo kozovom lieku by zistilo laboratórnym vyšetrením prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy, tak toto mlieko nemôže byť nepasterované ďalej uvádzané do obehu.
2: Štátna veterinárna a potravinová správa upokojuje, že z bezpečnostných chovov sa môže mlieko naďalej predávať aj bez pasterizácie. Veterinári preto budú spolu s chovateľmi odoberať vzorky počas celej sezóny. Opaľovanie v soláriu bude dostupné už len pre dospelých. Prevádzkovatelia ponovom nebudú môcť poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona, ktorú včera schválili poslanci. V oktobrových regionálnych voľbách do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja bude kandidovať spoločný tím primátorov a starostov z okresu Komárno. Do volieb idú ako nezávislí kandidáti s cieľom dôsledne presadzovať záujmy celého okresu. Oznámil to primátor Kolárova Béla Halás.
5: My ako starostovia primátorovia sa uchádzame o poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja a budeme mať 8 člennú kandidátnu listinu a budeme podporovať pána Pecika a on nás tiež bude podporovať tomto.
2: Kandidatúra nezávislých starostov a primátorov prichádza po neúspešných rokovaniach so stranou Maďarská aliancia, s ktorou sa nedohodli na miestach na kandidátke. Samotná Maďarská aliancia plánuje postaviť vlastného kandidáta na predsedu Nitrianskeho kraja. Podľa predsedu strany Lásla Gubíka o mene ešte rokujú, v hre je však aj jeho vlastná kandidatúra. Iránske revolučné gardy dnes zasiahli americkú základňu v Bahrajne. Podľa ich vyhlásenia išlo o dronový útok na 5. flotilu amerického námorníctva. Tehrán tak reagoval na predchádzajúce ranné údery Spojených štátov na iránske ciele, kde útoky poškodili telekomunikačný stožiar a zničili dve vodné nádrže. Americká armáda medzičasom oznámila ukončenie svojich operácií v Iráne. Podľa Washingtonu išlo o odvetu za zostrelenie amerického vrtuľníka nedaleko Hormuzského prielivu. Pápež Lev XIV. Včera odcestoval z Madridu do Barcelony, kde v katedrále Svätého Kríža viedol poludnejšie chvály. Vo svojom príhovore vyzval katolícku komunitu, aby bola svedkom a nositeľom jednoty v spoločnosti. Cirkev podľa neho funguje ako veľká rodina, kde majú všetci svoju úlohu, a to bez ohľadu na to, či sú viditeľní alebo pracujú v pozadí. Pápež zároveň apeloval na všetkých kresťanov, aby sa v čase vojen a celospoločenského rozdelenia snažili prinášať viac porozumenia, prijatia a pokoja, a to aj za cenu osobnej obety. Slovenské futbalové reprezentantky si výhrovo 2-1 nad domácim Lotyšskom zabezpečili miestenku v oktobrovom prvom kole play-off kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. V Ríge ukončili svoje pôsobenie v tretej skupine B divízie, v ktorej napokon obsadili so 6 bodmi tretie miesto.
0: Počasie.
2: Dnes bude prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky, niekde aj zrážky výdatné. Teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
0: Dopravný servis.
2: V Košiciach na Štúrovej pri križovatke s Rastislavovou smerom k Gauparku sa zrazili dve autá, počítajte tam so zdržaním. V kolóne si už počkáte zhruba 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. No a pozor aj na radary, tie sa nachádzajú v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny a v Klubine smerom na Starú Bystricu. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Myslím si, a skúste mi to potvrdiť alebo vyvrátiť, že existujú ráno dve skupiny ľudí. Jedna skupina, to sú tí, ktorých treba ťahať z postele. To sú tí, ktorí potrebujú nejakú externú stimuláciu, nejakú motiváciu zvonku, aby vôbec vstali. To sú tí, ktorí potrebujú niekoho, kto ich zobudí, kto ich vytiahne a rozbehne do nového dňa. No a potom na druhej strane sú to tí ľudia, ktorí sú tými budičmi, tými, ktorí prichádzajú za ostatnými a budia ich, lebo už sú na nohách a už fungujú. Do ktorej skupiny patríte vy? Treba vás ťahať z postele, alebo naopak, vy ste tí, ktorí budíte ostatných domácnosti. Momentálne máme 6 hodín, 6 minút, začína sa stredajšia Lumenáda. My sme už na nohách, tak vstávajte spolu s nami. Pozdravuje Martin Šajgalík.

0: Dnes ráno vstávate aj v spoločnosti skupiny Timothy. Toto bola pieseň Nech slovenské vrchy. No v tejto chvíli hodiny ukazujú 6.09. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík. Pekné ráno.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Sú také dni, ktoré sú špeciálne, ktoré sú sviatkami, dokonca slávnosťami. Sú dni, ktoré majú mnoho tém, mnoho medzinárodných rôznych dní alebo rôznych iných príležitostí, ktoré si pripomíname. No a potom na druhej strane sú tu také dni ako dnešný deň, streda 10. jún. Nenašiel som žiadny európsky, svetový či medzinárodný deň. Nemáme žiadny sviatok, slávnosť. Ani spomienka v liturgickom kalendári momentálne nesvieti. Takže poďte sa spolu s nami pozrieť na ten 10. jún. 10. jún, čo však máme, to sú meninové oslávenkyne. Dnes oslavujú Grétky, Margaréty. Ženské meno Margaréta má orientálny pôvod a jeho význam je perla. Všetko najlepšie. Aj Margarétam, aj Grétkam. To ženské meno Grétka je skrátenou formou zdrobneninou mena Margaréta a v latinčine znamená Margarita, doslova perla. Liturgický kalendár, tam máme dnes zelenú farbu, pretože máme feriálny deň stredu 10. týždňa cezročného obdobia. No a u nás vo vysielaní Rádia Lumen ani v tento deň nebude chýbať napríklad priamy prenos svätej omše, alebo rozhovor týždňa, či modlitba Anjel Pána, večer odborník na linke. Toto všetko nájdete aj na našej stránke www.lumen.sk. Od 6. do 11. máte možnosť počúvať Lumenádu. O 8.30 vysielame z Banskobystrickej katedrály priamy prenos svätej omše. Potom pokračujeme v Lumenáde až do 11. O 11. ponúkneme rozhovor týždňa. 30 rokov spolupráce štátnej opery s Japonskom si rozoberieme dnes po 11. vďaka Andrej Čelkovej, ktorá pripravila túto reláciu. O 12.00 nás čaká modlitba Anjel Pána, potom ponúkneme hudobný aperitív a o 12.30 projekt Biblia za rok. O 13.00 si vypočujte Lumen Fórum. Dnešným popoludním vás bude sprevádzať Jana Ondrejková. Hudobná bodka s Dianou, tá sa nachádza v programe po 17.00. O 17.30 to bude Infolumen, ktorý pripravuje a vysiela Lucia Pálešová. A o 18.00 hodine pokračujeme v sérii priamých prenosov z Litavy. Púť k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu prebieha vo farnosti Litava, je to deviatník, dnes na tému z 8 blahoslavenstiev blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Svetú omšu vysielame o 18.00 spolu s modlitbou deviatníka z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Michal Baláš, farár farnosti svätý Anton. Pozrime sa aj na večernú 20. hodinu. Tam nájdeme rozprávku na dobrú noc zo série Zajačik Mojkáčik o tom, prečo chodíme do knižnice. Večer o 20. hodine 10. minúte bude pripravená relácia Odborník na linke, ktorou vás bude sprevádzať moderátorka Mária Čigášová. No a ešte upozorňujem aj na čas 21.30. Večer o 10. nás čaká relácia Fujarôčka moja. Ľudová pieseň ako symbol pohľadom etnomuzikologičky Alžbety Lukáčovej. To je téma, ktorej sa budeme venovať dnes večer o 21.30. Celý program si môžete pozrieť na stránke lumen.sk. V tejto chvíli si hráme Feličeho.

0: som iba chlap.
1: Feliče a jeho chlapský plač. Počúvali ste ho z Rádia Lumen. Momentálne je 6 hodín 17 minút. Tipujúci, ktorý na konci mája v hre Eurojackpot získal rekordných 2,9 miliardy českých korún, takmer teda 120 miliónov eur, už má peniaze na svojom hernom účte. Po odpočítaní 15% dane mu prišlo približne 2,47 miliardy českých korún. Doterajšie skúsenosti podľa stavkovej spoločnosti ukazujú, že väčšina výhercov získané peniaze využíva na zabezpečenie rodiny, investície, splatenie hypotéky alebo kúpu nehnuteľnosti. Mnohí sa rozhodnú pre cestovanie do exotických destinácií alebo pre podporu charitatívnych projektov. Tak si to predstavte. A otázka znie, viete si to vôbec predstaviť, že by ste získali takúto rozprávkovú výhru? Akým spôsobom by ste s ňou naložili vy? Dajte vedieť a napíšte v dnešnej rannej téme, či by ste využili peniaze pre seba, pomohli by ste rodine a známym, alebo by ste financie venovali aj na charitatívne diela a dobročinné organizácie.
2: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Niekto v Českej republike získal rozprávkový Eurojackpot 2,4 miliardy českých korún, čo je nejakých 102 miliónov eur približne. No viete si predstaviť, že by ste získali takúto rozprávkovú výhru? To je otázka v dnešnej rannej téme. Akým spôsobom by ste s ňou naložili vy? Či by ste využili peniaze pre seba, alebo by ste pomohli rodine, známym, alebo by ste financie venovali na charitatívne diela a dobročinné organizácie? Dajte tip v dnešnej rannej téme, napíšte, ako to vidíte. Momentálne je 6 hodín 19 minút, k dispozícii máte všetky kontakty, ktoré smerujú k nám do vysielania, do nášho vysielacieho štúdia. A to je WhatsAppové číslo a SMS-kové číslo 0911 913 933 pre vaše správy a hlasovky, alebo e-mailová adresa tema@lumen.sk, prípadne sa ozvite cez Facebook. No a my jedného z vás odmeníme cenou CD-čkom Anielským pozdravením od Moniky a Ondreja Kandráčovcov.

0: Od skupiny BCC Worship sme do dnešného ranného playlistu vybrali pieseň Meno Ježiš, momentálne 6 hodín 24 minút.
1: Historický kalendár.
0: 10. júna v roku 1190 sa pri kúpaní v rieke Salev počas križiackej výpravy utopil rímsko-nemecký cisár Friedrich I. Barbarossa. Aj toto je zápis, ktorý máme v dnešnom historickom kalendári na dátume 10. jún. Pozrime sa ďalej. 10. jún v roku 1793. V tento deň otvorili v Paríži botanickú záhradu Jardin des Plantes. Pred 190 rokmi, v roku 1836, zomrel francúzsky fyzik a matematik André-Marie Ampère, ktorý položil základy teórie elektromagnetizmu. V roku 1901 sa v Ružomberku narodil americko-slovenský novinár Fedor Ivan Salva. Bol členom delegácie amerických Slovákov u prezidenta Spojených štátov amerických Roosevelta. V ten istý deň, 10. júna 1901, sa narodil český astronóm a klimatológ Antonín Bečváš. Dlhší čas pôsobil aj na Slovensku a na skalnatom plese založil hvezdáreň. V roku 1921 sa v Grécku narodil princ Filip, vojvoda z Edinburgu a manžel bývalej britskej kráľovnej Alžbety II. 100 rokov dozadu, čiže v roku 1926, zomrel v Barcelone španielský architekt Antonio Gaudí, významný predstaviteľ secesie. Najvýznamnejším a najpodivuhodnejším dielom je dosiaľ nedokončený chrám Bazilika Sagrada Familia v Barcelone, na ktorom možno sledovať vývoj Gaudího tvorby od dekorativizmu k chápaniu architektúry ako sochárskeho diela. A ešte jedna udalosť. 10. júna v roku 1999 sa skončila vojna v Kosove.

Obdivujem ťa? A v čom? Zvedavo som odvetil. V tom, aké máš organizačné schopnosti. Ako ty vieš všetko zariadiť, vybaviť, obvolať? Ako sa snažíš myslieť na každý detail? To si sa asi musel taký narodiť. Asi áno, odpovedal som s nemalou hrdosťou. Doma som sa k tomu rozhovoru ani neviem, ako a prečo vrátil. Chvíľku to hladilo moje ego, keď som si v tom spomenul na jedno prázdninové leto. Na môj prvý organizačný úspech. Pravdou ale je, že z celej vety je pravdivé iba slovko prvý. Ostatné? Úprimne, hrozil mi neskutočný trapas. Ale poďme po poriadku. Bol som ministrantom v mojej rodnej obci Kračúnovce. Koľko som mal v tom príbehu rokov, to si fakt nepamätám. Pár mesiacov som už chodieval piatkami k Saleziánom do Prešova. Stretká, duchovné obnovy, výlety i nové kamarátstva. Ani neviem, ako k tomu došlo. Pozval som svojich nových kamošov, ktorí vtedy tvorili hrdý a úspešný saleziánsky futbalový tím, na turnaj k nám. Čo vám poviem, potreboval som tým mestským chalanom ukázať, že na nás nemajú. A oni bez dlhého premýšľania povedali, super, prídeme. A myslím, ešte som zavolal chalanov z vedľajšej farnosti, aby to bol turnaj na úrovni, s prvými tromi miestami. Večer pred turnajom sa v mojej izbe zastavil otec. Mamka mu pri večeri povedala o mojich plánoch. Dnes tomu hovorím, sám pán Boh ho poslal. Začal mi totiž dávať vtedy pre mňa nepríjemné otázky. Máš dohodnuté ihrisko? Rozhodcu, občerstvenie, ceny? Nič z toho som popravil.

pravde nemal. Skoro som sa prepadol od hanby. Našťastie v skrytosti doma. Na druhý deň môj otec spolu s našim kňazom všetko zabezpečili. Aj veľkú varnicu gulášu. Turnaj vyhrali chalani z Prešova, ale ja som zožal uznanie za najlepšiu organizáciu. Dnes už viem, že uznanie za dobrú organizáciu som síce dostal ja, ale turnaj zachránil môj otec a náš pán farár. A možno je to tak neraz aj v živote. Za mnohými našimi úspechmi stoja ľudia, ktorým sme sa možno nikdy poriadne nepoďakovali.

Autorom dnešného ranného zamyslenia na vlnách Rádia Lumen je Jozef Kozák. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. A možno aj vy sa môžete dnes niekomu za niečo poďakovať. Za čo mu vďačíte? Za čo možno to poďakovanie zatiaľ nedostal? Momentálne je 6 hodín 33 minút, počúvate stredajšiu Lumenádu.

0: Chcete vedieť, čo sa dnes bude diať? A keď poviem dnes, tým mám na mysli stredu 10. jún. My vieme, aké udalosti dnes očakávame a pod pojmom my myslím hlavne Moniku Majerovú zo spravodajstva, ktorá už spolu so mnou sedí v štúdiu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak poďme na domáce dianie alebo zahraničie, čím začneme?
1: Začneme cirkvou. Pápež Lev XIV. Dnes pokračuje v návšteve Španielska. Program absolvuje v Barcelone a v pútnickom mieste Montserrat. Vrcholom dnešného programu bude totiž večerná svätá omša v bazilike Sagrada Familia v Barcelone. A tá bude spojená s inauguráciou veže Ježiša Krista. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí organizuje konferenciu Obnova farnosti z nativity, ktorá bude pokračovať v hľadaní ciest, ako môžu slovenské farnosti pulzovať mladým srdcom alebo prehlbovať misijné poslanie cirkvi. Konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov amerických hostí jarné plenárne zasadnutie v Orlande na Floride. Súčasťou tohto programu bude aj slavenie svätej omše, počas ktorej biskupy zasvetia USA najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. No a poďme aj na domácu pôdu. Poslanci Národnej rady sa aj dnes pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce opozícia odvolávať ministra školstva Tomáša Druckera. Dôvodom majú byť elektronické prihlášky. Popoludní sa zasa pokúsia o vyslovenie nedôvery Richardovi Takáčovi, ministrovi pôdohospodárstva. Vládny kabinet by sa na dnešnej schôdzi mal zaoberať konkurencieschopnosťou Slovenska, správou o štátnej pomoci za minulý rok, ako aj hodnotením osobnej asistencie a výškou peňažného príspevku na opatrovanie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pokračuje v návšteve Kene a Tanzánie. No a spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates by mal vypovedať za zatvorenými dverami pred Výborom pre dohľad a reformu snemovne reprezentantov Kongresu Spojených štátov. Výbor pod vedením republikána Jamesa Comera totiž vyšetruje kontakty vplyvných osobností so zosnulým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
0: Všetky tieto udalosti majú spoločný dátum 10. jún. A práve dnes, v stredu 10. júna, ich budeme sledovať spolu s vami v našich spravodajských blokoch. V štúdiu bola Monika Majerová.

0: Rozhovor týždňa.
1: Štátna opera v Banskej Bystrici má už 30-ročnú spoluprácu s Japonskom.
2: Pretrváva dodnes, lebo sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, ale je problém, aby to pozvanie prišlo aj nasledujúce roky. Máme to šťastie, že tie pozvania chodia už 30 rokov a môžeme naše umenie európske odprezentovať aj v Japonsku.
1: Počas jednotlivých turné spoznali aj jedinečnosti Japonska.
3: Pre nás obrovský objav, že akú obrovskú disciplínu oni majú, čo potom vlastne veci môžu aj fungovať.
1: Aj o ďalších zaujímavostiach sa dozviete v rozhovore týždňa dnes po 11.
4: Rodičia majú často obavy z negatívnych následkov používania umelej inteligencie, mobilov či sociálnych sietí a preto ich radšej svojim deťom obmedzia alebo úplne zakážu. V relácii Odborník na linke sa však pozrieme predovšetkým na výhody týchto moderných technológií. Budeme hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im technológie boli na úžitok. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Nalaďte si nás dnes o 20:10.
5: Čím nás môže inšpirovať jubilejný rok svätého Františka z Assisi? Ako vznikala kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A čo dodáva Šmrnc piesňam albumu Stále nechápem? Aj to v jarnom rozhovore prezradili brat kapucín Felix Jandkáč s majstrom zvuku Igorom Bárom. Práve k tomuto rozhovoru sa reprízovo vrátime vo štvrtok o 21:30 v relácii Gospel Parade.
6: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
7: 4 kilometre lesných a lúčných chodníkov a takmer 500 detí, ktoré sa vydali na jedinečnú cestu srdca, aby spoločne rástli, hrali sa a pomáhali.
8: Isto, jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanových hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. Cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
7: Pútnický víkend z púte detí. Zažite spolu s nami atmosféru, na akú možno nie ste zvyknutí. Naladte si pútnický víkend z tohto ročnej púte detí v Obišovciach. Začíname už tento piatok o 16:30.
6: Poďte s nami na pútnický víkend.

Spolu s Robin Williamsom a jeho piesňou Feel sme sa prepracovali až k ďalšej rubrike nášho dnešného ranného vysielania. Do 7 nám zostáva 10 minút a tak o 6:50 otvorte spolu s nami liturgické kalendáre rímskokatolíckej a grécko-katolíckej cirkvi. Slovo majú naši náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Blahoslavená panna Diana sa narodila okolo roku 1200 do rodiny Dandalo pri Bologni v Itálii. Bola obdivovateľkou kazateľského hradu Dominikánov, ktorý vtedy práve začínal svoju pôsobnosť. Diana povzbudzovala blahoslaveného Reginalda z Orleánu, ktorého svätý Dominik poslal do Bolone, aby kúpil pozemok vedľa kostola svätého Mikuláša, ktorý sa neskôr stal kostolom svätého Dominika. Bolo to v roku 1219. V auguste toho istého roku prišiel do Bolone sám svätý Dominik. Diana spolu s ďalšími mladými ženami zložila do jeho rúk sľub žiť v zasvetení Bohu. V roku 1221 Diana spolu so svojimi spoločníčkami vstúpila do kláštora kanonisiek svätého Augustína v Roxane. No rodičia ju násilím odtiaľ vzali a nechali ju uväzniť. Diane sa neskôr podarilo uísť znova do kláštora. V roku 1222 Dianina rodina vďaka povzbudeniu zo strany blahoslaveného Jordána Saského pomohla založiť dominikánsky konvent, kam potom prišla žiť Diana aj so svojimi spoločníčkami. Diana zomrela 10. júna v roku 1236. Pochovaná bola do hrobu, do ktorého neskôr pochovali aj jej spolusestry Cecíliu a Amatu. Všetky tri boli blahorečené v roku 1891.

Grécko-katolícka cirkev nám 10. mája pripomína pruského biskupa a mučeníka Timoteja. Meno dnešného svetca má grécky pôvod a znamená uctievajúci si Boha. Timotej bol biskupom meste Prusa v Bitínii vo 4. storočí. Radí sa do skupiny svetcov, ktorí pracovali na obrátení pohanov. Za vlády Juliána Odpadlíka trpel ako mučeník. Pruský biskup Timotej zomrel okolo roku 362. Jeho pozostatky neskôr preniesli do Konštantínopolu.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Progresívne Slovensko plánuje predložiť návrh na sprísnenie financovania volebných kampaní. Slovensko má záujem rozšíriť ekonomické vzťahy s Keňou. Dobré ráno, je 7 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Poslanci Národnej rady sa aj dnes pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce opozícia odvolávať ministra školstva Tomáša Drukera. Dôvodom majú byť elektronické prihlášky. Mimoriadnu schôdzu s týmto zámerom sa včera nepodarilo otvoriť, v sále totiž nebolo dosť poslancov. Minister školstva Tomáš Druker upozornil, že opoziční poslanci postavili kritiku na falošných tvrdeniach práve v momente, keď rodičia a deti potrebujú pokoj, istotu a fakty. Podľa neho žiaden kolaps, ako to tvrdí opozícia, nenastal. Celá vládna koalícia stojí za podpredsedom Národnej rady Tiborom Gašparom zo Smeru. Vyhlásil to šéf poslaneckého klubu strany Jan Richter po tom, čo parlament včera neschválil program mimoriadnej schôdze a poslanci tak o odvolávaní Gašpara vôbec nerokovali. Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozícia v súvislosti s kauzou Očistec, v ktorej čeli obžalobe aj samotný podpredseda parlamentu. Hlavné pojednávanie v tomto prípade, ktorý sa týka podozrení z fungovania zločineckej skupiny v polícii, odštartovalo uplynulý pondelok. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko plánuje v septembri predložiť návrh na sprísnenie financovania volebných kampaní. Chce presadiť, aby aj obchodné spoločnosti zriadené politickými stranami museli povinne viesť transparentný účet. Šéfka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová tak reagovala na zistenia portálu Aktuality.sk. Podľa nich premiérov syn Michal Fico dostával odmenu ako konateľ agentúry Smer.
3: Súčasťou tohto problému je aj iný problém, a to ten, že strana Smer dlhodobo obchádza pravidla transparentnej volebnej kampane. Už sme si zvykli, že volebné kampane strany Smer sú dlhodobo na spodných priečkach transparentnosti, sú dlhodobo vyhodnocované ako tie najnetransparentnejšie, pretože z ich transparentného účtu sa väčšinou dozviete len to, že jednu veľkú platbu prevedú na agentúru Smer a tá potom následne vedie celú kampaň bez toho, aby bolo verejnosti zrejme, kde, na čo a v akej výške vynaklada štátne prostriedky.
1: Vládny Smer medializované tvrdenia dôrazne odmieta a vidí za nimi snahu poškodiť premiéra Roberta Fica. Strana argumentuje, že Michal Fico poberá odmenu za reálnu ekonomickú činnosť v samostatnom právnom subjekte. Slovensko má záujem rozšíriť ekonomické vzťahy s Keňou. Počas pracovnej cesty vo východnej Afrike o tom rokoval minister zahraničných vecí Juraj Blanár s kenským viceprezidentom a predsedom tamojšieho národného zhromaždenia. Šéf slovenskej diplomácie zdôraznil, že Keňu vnímame ako otvorenú vstupnú bránu do tohto regiónu. Obe krajiny preto plánujú vytvoriť spoločnú obchodnú komisiu, ktorá bude vyhľadávať nové investičné príležitosti. Jednotky Spojených štátov zaútočili v noci na niekoľko iránskych systémov protivzdušnej obrany a radarov v okolí Hormuzského prielivu. Informoval o tom portál Axios s odvolaním sa na americké zdroje. Ústredné velenie americkej armády potvrdilo, že údery boli priamou reakciou na zrútenie amerického vrtuľníka, ku ktorému došlo v pondelok. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že stroj zostrelil Irán a Spojené štáty na tento incident museli reagovať. Podľa agentúry AP sa vrtuľník zrútil po zrážke s iránskym dronom, zatiaľ však nie je jasné, či išlo o úmyselný manéver. Pápež Lev XIV. Dnes pokračuje v návšteve Španielska. Program absolvuje v Barcelone a v pútnickom mieste Montserrat, kde sa zúčastní na modlitbe svätého ruženca a predniesie aj príhovor. Následne absolvuje obed s tamojšou benediktínskou komunitou. Popoludní sa stretne so zástupcami diecéznych, charitatívnych a sociálnych organizácií v kostole Sant Augustí. Vrcholom dnešného programu bude večerná svätá omša v bazilike Sagrada Familia v Barcelone spojená s inauguráciou veže Ježiša Krista. Americkej tenistke Serene Williamsovej vyšiel návrat do súťažného kolotoča po takmer štvoročnej prestávke. Bývalá svetová jednotka postúpila do druhého kola štvorhry na trávnatom turnaji WTA 500 v Londýne. Spoločne s Kanaďankou Viktoriou Mbokovou zdolali v úvodnom kole britsko-americký pár Erin Routliffeová, Nicole Milikarová 7-6, 6-2.
2: Počasie.
1: Dnes bude prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Na severnej diaľnici D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310,5 havarovalo osobné auto do stredových zvodidiel. Blokuje pravý jazdný pruh, na ceste ležia pritom úlomky, zvýšte tam opatrnosť. V Košiciach na výpadovke pred Perešom smerom s Optimi sa zrazili 4 autá, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa asi 10 minút. Radary vás zmerajú na výjazde z Cabajčápora na Nitru, v Dolnom Kubíne na Zochovej smerom na Veličnú, v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpacej stanici Shell smerom na Tornaľu, na výjazde z obce Demiata smerom na Raslavice, medzi Boršou a Viničkami v oboch smeroch a v Strážskom smerom na Nižný Hrabovec. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Tak sme si v našom dopravnom servise urobili takú malú prechádzku, tú geografickú prechádzku po Slovensku. Z Cabajačápora sme prešli cez Dolný Kubín, na juhu cez Rimavskú Sobotu, až na východ Nižný Hrabovec sme spomínali rôzne miesta. Momentálne doplňam aj Banskú Bystricu, pretože z Banskej Bystrice pre vás aj po 7. vysielame dnešnú stredajšiu Lumenádu. No a čo v nej? Čaká nás aj kalendár prírody. Takisto sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom o tom, aké nás čaká počasie. K tomu pridáme ranné zamyslenie a venovať sa budeme aj rannej téme. A to už o malú chvíľu. Zostaňte s nami a prežite pekné ráno. To vám od mikrofónu praje Martin Šajgalík.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 11 minút. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Dnes ráno u nás vo vysielaní v Rádiu Lumen tak trošku snívame. Nestáva sa to každý deň, ale raz za čas, ako sa vraví, motika vystrelí. Tipujúci, ktorý na konci mája v hre Eurojackpot získal rekordných takmer 3 miliardy českých korún, čo je približne 120 miliónov eur, má už peniaze na svojom hernom účte. Po odpočítaní 15% dane mu prišlo takmer 2,5 miliardy českých korún, čo keď prepočítame, je nejakých 102 miliónov eur. Doterajšie skúsenosti podľa stávkovej spoločnosti ukazujú, že väčšina výhercov získané peniaze využíva na zabezpečenie rodiny, investície, splatenie hypotéky alebo kúpu nehnuteľnosti. Mnohí sa rozhodnú pre cestovanie do exotických destinácií alebo pre podporu charitatívnych projektov. A my sa v dnešnej rannej téme pýtame vás, či si viete vôbec predstaviť, že by ste získali takúto rozprávkovú výhru a akým spôsobom by ste s ňou naložili vy. Využili by ste peniaze pre seba? Alebo by ste pomohli rodine a známym? Alebo by ste financie venovali možno aj na charitatívne diela a dobročinné organizácie? Dajte vedieť.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: No a spolu s nami sa už hneď ráno zasnívala aj Katka, ktorá pridáva hneď niekoľko tipov, čo s takýmto balíkom peňazí. Citujem, zistila by som, koľko máme bezdomovcov v podtatranskom regióne. Dala by som im vystaviť činžiaky a oblasť by mala meno Sme svoji. Ich susedmi by bola osada pod názvom Židie krásne. A boli by to byty pre samoživiteľky matky. Predpokladám, že by mi ešte možno aj zostalo, tak by som dala priamej rodine, ktorá mi zdáva úctu za výstavbu rodinných domov. No a aj keby mi ešte zostalo, tak by som potom dala na rekonštrukciu kostolov v Podtatranskej oblasti. Seba by som potešila Bibliou, vymenila by som parapety na dome, lebo si to už pýtajú. A ešte zamestnala by som záhradníka. Aj s možnosťou bývania v peknom domčeku priamo v záhrade, tam by sa mi staral o túto záhradu. No a nakoniec, možno by som aj dovršila túžiaci vek 100 rokov a tak by som v kľude odišla do večnosti so spokojnosťou, že som pomohla aj núdznym. To nám napísala Katka, no a na Facebooku už reagoval aj Martin. Viem si to predstaviť. Išlo by to tak, že by som pomohol Šimimu s domom v Nitre, žije spolu so 4 deťmi a manželkou a nedávno prišiel o prácu. Takže opäť aj tu je ďalší charitatívny rozmer. Chcete pridať aj vy tú svoju víziu, čo takýmto spôsobom, ako využiť takéto financie, ako by ste využili možno? Dajte vedieť, napíšte do rannej témy a možno práve vás odmeníme. Síce nie takým balíkom peňazí, ale aj CDčko anielským pozdravením od Moniky a Ondreja Kandráčovcov určite poteší.

0: Svet tajúplných hlbín zeme, drahých kameňov, ale aj pozostatkov pravekého života sa po roku opäť otvára. V Košiciach sa už túto sobotu uskutoční tradičná v poradí 33. medzinárodná výstava minerálov z kamenelín a šperkov. Tento ročník však prináša jednu zásadnú a prelomovú zmenu. Po viac ako 13 rokoch sa výstava sťahuje zo svojho tradičného miesta v centre mesta. Kam to bude a na čo všetko sa môžu zberatelia aj široká verejnosť tešiť, o tom sa Martin Ďurčo rozprával s organizátorom podujatia Stanislavom Levandovským.
1: Áno, zmenili sme miesto, pretože dlhé roky, vyše 13 rokov, sa táto výstava organizovala na dopravnej priemyslovke v centre mesta a od tohto roku sa mení miesto. Výstava sa presúva do areálu Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie, ale sme radi, že toto podujatie bude pokračovať aj v ďalších rokoch a veríme, že si nielen zberatelia minerálov, ale aj široká verejnosť, mládež hlavne nájdu cestu a prídu aj na toto nové miesto, situované v peknom prostredí univerzity.
2: Čo teda priniesie 33. ročník výstavy minerálov a skamenelín?
1: Tak bude tam toho určite dosť. Ja verím, že vystavatelia, ktorí prídu, tak prinesú rôzne pekné vzorky, či už minerálov v surovom stave, budú prezentovať ich farebnú krásu, pestrosť, variabilitu tých kryštálových tvarov, nielen ako minerálov v surovom stave, ale aj drahých kameňov, ozdobných predmetov, šperkov, umeleckých predmetov a ďalších výrobkov z týchto minerálov. Prihlásených máme 28 vystavovateľov, prevažne zo Slovenska, ale aj z Maďarska. Budú tam prezentované aj minerály nielen zo známych slovenských lokalít, aj českých, aj svetových, ale aj z lokalít, ktoré v dnešnej dobe sú už zaniknuté. Čiže tieto minerály sú také vzácnejšie, pretože na týchto lokalitách už sa nedajú nájsť v dnešnej dobe.
2: Okrem minerálov si svojich obdivovateľov nájdú aj šperky, skameneliny, výstava je dokonca predajná.
1: Áno, predajná výstava je a hlavne pre dámy sú pripravené určite krásne veci, hlavne čo sa týka tých šperkov, ozdobných predmetov alebo príveskov, náramkov, prsteňov a výrobkov z kamenia. Takže ja verím, že si všetci nájdu svoje kamienky a budú radi. Skamenelý život, ktorý prebiehal na našej Zemi počas miliónov rokov, tak budú prezentovať rôzne druhy fosílie, či už otlačky plávuňov, papraďov, prasiček, ako z týchto rastlín, alebo aj rôzne pekné vzorky amonitov, belemnitov, ježoviek, ulitníkov, lasturníkov, ale aj žaločích zubov napríklad, alebo možno sa nájde aj nejaký zub z mamuta.
2: Kedy sa teda výstava začína a aký bude program?
1: Výstava bude túto sobotu, 13. júna, v čase od 9. do 16. hodiny v priestoroch Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Je to na Komenského 73 v pavilóne 14 v priestoroch jedálne. No a súčasťou programu bude aj vystúpenie sokoliarov o 11. a potom už obľúbená a veľmi taká populárna tombola o 14. hodine, v ktorej môžu účastníci tejto výstavy získať zaujímavé ceny, ktoré venujú do tom boli zberatelia. Sú to rôzne minerály, ale aj rôzne predmety, šperky a výrobky z kameňa. Každý rok na tejto burze sú aj zaujímavé, či už knihy z oblasti mineralógie, geológie, baníctva, alebo aj nejaké nové časopisy, ktoré vychádzajú. Ale hlavnou cenou v tombole bude kniha, nová kniha Minerály slánskych vrchov, kde budú aj prítomní autori, ktorí v prípade záujmu môžu túto knihu aj podpísať.
2: A ešte na záver, vy ponúkate aj takú možnosť, že keď má niekto doma nejaký minerál, nie je si istý, čo to je, tak pomôžete mu aj určiť, ako k vám prinesie teda.
1: Áno, môže kľudne prísť, keď má nejaké takéto poklady doma a nevie, čo to je, tak môže ich priniesť na túto našu burzu a my ich radi určíme a povieme mu, čo to je.

0: 7 hodín 24 minút, pred nami je kalendár prírody a v ňom sa dnes vrátime k strateným civilizáciám. Prečo? Pretože aj o tom píše prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. No a akým spôsobom? To sa dozviete aj vďaka interpretovi Alfredovi Svanovi.
1: Kalendár prírody.
2: V polovičke mája, po zdarnom ukončení všetkých jarných prác na poliach, odchádzali kone na vskutku zaslúženú trojmesačnú dovolenku na Hoľu. Na koniarke, situovanej pod veľkým čiernym kameňom, bola pre koniara zhotovená zhrubová kolibka a pre kone ohrada, kde bývali na noc ustajnené. Cez deň chodievali v sprievode pastiera na pašu do širokého okolia vysokohorských lúk. Keď pastier vypustil ráno kone na koniarke z ohrady, 60-kusové stádo týchto ušľachtilých zvierat schytilo nohy na plecia a pustilo sa cvalom cez hlbokú smerom na Minčol. Tu na rozľahlej rovinatej pláni si črieda dala 2-3 okruhy na rozcvičenie a rozohriatie po nočnom odpočinku a podchladení. Na konci ranného tréningu sa žrebce zastavili pri Váľovoch a hltavo pili pramenistú vodu spod čierneho kameňa. Po následnom chvíľkovom vzájomnom prekáraní sa, ktorým sa medzi členmi stáda utužovala vzájomná súdržnosť a udržovala hierarchia, napokyn vedúceho čriedy sa koníky rozpásli. Pasenie trvalo do poludnia. Rovno na poludnie, keď bolo počuť dolu z dediny zvony nášho liptovsko-revúdskeho farského kostola obetovania pána, koníky skončili s pasením. Sťaby na niečí povel zostali stáť, načúvajúc vo vzpriamených pózach s nastraženými ušami a hlasom zvonov, odrážajúcich sa v početných ozvenách od skalísk čierneho kameňa. Po vypočutí geniálnej poludňajšej skladby kostolných zvonov si tieto ušľachtilé zvieratá urobili pauzu. Keď bolo pekné slnečné počasie a nebolo príliš horúco, políhali si rovno na lúke. Ak sa však mračilo, fúkal silný vietor, či slnko príliš pripekalo, alebo sa z obolohy osieval dáždik, pobrali sa na krátky obedňajší odpočinok k ukraju hory do tône stromov. Po poludňajšej sieste nasledovalo podvečerné pasenie, ktoré sa končilo krátko pred západom slnka. Pred večerným návratom do ohrady si kone ešte pocválali.

0: Valom poza veľký, prostredný i malý čierny kameň smerom do sedla ploskej. Tam sa stádo samo od seba, akoby na čísi povel, stočilo doľava a poď ho cvalom nadol popod malý čierny kameň na kanceľ. Tu spomalilo a nasadilo mierny klus, v ktorom prešlo blatistými prťami cez kratiny až ku koniarke. Pohľad na cválajúce kone sršiace nevýslovnou radosťou z voľného pohybu po rozľahlých chrbtoch hôľ na sviežom horskom vzduchu s prekrásne rozvievanými hrivami, spod ktorých do diaľky svetielkovali ich šťastím rozžiarené očiská, na malom okruhu okolo minčola alebo na veľkom okruhu okolo čierneho kameňa či ploskej pod klembou azúrovo-modrej letnej oblohy pripomínal scénku z nejakej vymyslenej rozprávky alebo dobrodružného indiánskeho filmu.
1: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.
2: Telegram s adresou Svět.

0: Karel Zich vám spieva z Rádia Lumen. Počúvate stredajšiu Lumenádu, momentálne je 7 hodín 32 minút.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Môžeme očakávať dážď, môžeme očakávať prehánky alebo dokonca búrky? Aj na to sa opýtame meteorológa Petra Jurčoviča, ktorého máme momentálne na telefónnej linke. Pekné ráno, vítajte.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Respektíve, skúsme to aktualizovať v tejto chvíli. Dážď, búrky niekde na Slovensku alebo vôbec?
2: Búrky ešte nie, to by naozaj musel prechádzať nejaký výrazný studený front. Zatiaľ ten front je tu síce, on sa vlní, tak pomaly postupuje na...

0: východ, ale zrážková činnosť počúva v podstate len v takom slabom občasnom daždi. Takže v Bratislave nám prestalo pršať, ale ešte dážď hlásia napríklad Piešťany, Žilina, Poprad, ne? A zase na východe tam ešte celkom zamračené nie je, aj keď Prešov má zamračené, ale Košice majú oblačno. Na východe sú teploty pritom od 16 do 20 stupňov, okolo Trebišova je 20. A povedal by som, že to je asi najvyššia teplota, ktorú máme teraz ráno na Slovensku. Na strednom Slovensku sú teploty asi tak 16-17, na Orave len 13 stupňov, Poprad 14. A na západnom Slovensku máme teploty od 14 do 17, Bratislava 17, na Záhorie je 14. No, takže je to také, by som povedal, klasika, normálne. Čo iné môžeme čakať, keď tu máme už medarda.
1: Takže to znamená, že cez deň sa nám nejaký ten dážnik zíde?
0: Určite áno, treba rátať s tým, že bude naďalej veľká oblačnosť a zamračené a že sa teda bude vyskytovať aj na mnohých miestach občasný dážď. Samozrejme, sem tam do toho aj tie búrky, mali sme ich aj včera. A pri tých búrkach môže viac napršať, no takže tí, čo čakajú, kedy konečne naprší, no ťažko dopredu povedať, že kde bude, kde nebude. Trpili som teploty, ešte stále by to mohlo vyťahnuť na takých 30 stupňov stačí. Včera bolo 32 na juhu, juhozápadné Slovensko bolo také najteplejšie. Teraz by som skôr čakal, že ešte na východe, keď Košice hlásia oblačnosť, že tam ešte ani nie je zamračené, tak tam by som tú 30-ku čakal niekde od Košic smerom k Trebišovu. A to bude asi najteplejšie. Inak už skôr by mal prevažovať severný vietor, možno aj trošku nepríjemný a hlavne pri búrkach. Takže pri búrkach predpokladám, že by tie zrážky mohli byť aj viac ako 20-30 mm a inde pri tom slabom daždi alebo prehánkach, tak tam by to mohlo byť tak 5-10, no na najvyš tak do 15 mm, ale každá kvapka poteší, takže z tohto hľadiska nech len prší.
1: Ako budú vyzerať tie ďalšie dni? Na čo sa máme pripraviť do konca týždňa?
0: Tak vo štvrtok ešte nejaká veľká zmena asi nebude, čiže stále treba rátať s tým, že ten zvlnený studený front sa bude naďalej presúvať pomaličky cez naše územie na Ukrajinu. A to znamená na väčšine územia občasný dážď a zase ojedinele môžu byť aj búrky a zatiaľ na tých denných teplotách sa to prejaví a už aj na východe, to znamená, že tam maximálna teplota už asi nebude ani 25, menej 20 až 22, 23 a sever o 10 menej, takže dosť chladno, dosť nepríjemne v tomto zmysle, ešte k tomu pomôže aj vietor, ktorý by mal byť dosť silný severozápadný, 50-60 kilometrové nárazy vetra, takže nič príjemné. V piatok zdá sa, že by mohol byť jeden deň taký trošku lepší, zrážok menej, možno len ojedinele, ale na teplotách sa to veľmi neprejaví, pretože stále veľká oblačnosť a maximálne tak 20 až 23 stupňov a zase na severe možno len 15. V sobotu to vychádza, že ešte stále môže byť aj polooblačno až oblačno, ale v priebehu dňa bude prichádzať ďalšia oblačnosť, ďalší front, takže treba aj tam už rátať zase s občasným dažďom aj s búrkami. Najvyššia teplota len 24 na sobotu. Na nedeľu by sme mohli dať 25, no trošku vyššie teploty potom až na budúci týždeň. Takže aj z tohto hľadiska to no, stále je to také daždivé, chladnejšie, veternejšie počasie, ako často býva na Medarda.
1: Medarda sme už spomínali, poďme spomenúť aj nejakú Margaretu alebo Grétu, či k tým nemáme veľmi čo spomenúť?
0: Margareta, patronka škótska, svätá Margareta, takže ale nemám škótske pranostiky, tak neviem povedať, že či existujú nejaké, ale keďže sme mali búrky, tak by sme mohli spomenúť také burkové pranostiky. Jedna hovorí, že a tá pranostika je z roku 1617. Šimon Partlic sa volal ten, ktorý to napísal do nejakej kroniky, že ak hrmi v júni, bude dobré obilie, ale dobytok bude metať a ľudia budú odpadávať. No. Alebo že ak sa v júni hrom ozýva, kálne leto potom prichádza. Ak hrmi v júni, bude pekné obilie. Ak hrmi v júni, zdvihne sa obilie, aj tak sa hovorí. Ale pritom platí, že júnové búrky majú krátke trvanie. No, takže toľko o tých búrkach. A ešte mám jedného zaujímavého človeka, ktorého sa patrí spomenúť dnes. 10. júna 1901 sa narodil český astronóm a meteorológ Antonín Bečváš. Je to český astronóm, pritom je zaujímavé, že je zakladateľom a prvým riaditeľom astronomického observatória Akadémie vied na Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách a preslavil sa aj svojimi atlasmi hviezdnej oblohy a fotografiami oblakov, takže naozaj veľmi, veľmi to bolo dôležité. A pritom je zaujímavé, že on mal jednu veľkú zdravotné postihnutie, vybočenie chrbtice, alebo tak sa to nejako hovorí, tak odcestoval do Tatier a tam teda žil. A tak všetko tam pomohol založeniu toho observatória. Takže naozaj dôležitý človek.
1: Spomenuli sme ho práve dnes, v stredu 10. júna. Ďakujeme za informácie, želám ešte krásny deň.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič, ktorý sa na vlnách Rádia Lumen stará o predpoveď počasia a bude sa starať aj dnes popoludní, tak si to vypočujte v Lumenfóre krátko pred pol druhou. V tejto chvíli máme 7.39.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Rozhovor týždňa.
1: Štátna opera v Banskej Bystrici má už 30-ročnú spoluprácu s Japonskom.
2: Pretrváva dodnes, lebo sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, ale je problém, aby to pozvanie prišlo aj nasledujúce roky. Máme to šťastie, že tie pozvania chodia už 30 rokov a môžeme naše umenie európske odprezentovať aj v Japonsku.
1: Počas jednotlivých turné spoznali aj jedinečnosti Japonska.
3: Pre nás obrovský objav, že akú obrovskú disciplínu oni majú, čo potom vlastne veci môžu aj fungovať.
1: Aj o ďalších zaujímavostiach sa dozviete v rozhovore týždňa dnes po 11.
4: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
5: Rodičia majú často obavy z negatívnych následkov používania umelej inteligencie, mobilov či sociálnych sietí a preto ich radšej svojim deťom obmedzia alebo úplne zakážu. V relácii Odborník na linke sa však pozrieme predovšetkým na výhody týchto moderných technológií. Budeme hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im technológie boli na úžitok. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Nalaďte si nás dnes o 20:10.
6: Indiáni, nie ich veľa, vytvoria paniku a budia celý tábor, ktorý sa na Castrových 210 vojakov vyrúti. To nečakal ani veliteľ Castr takúto šokujúcu udalosť. Rino je zablokovaný, Castr je sám a Indiáni sú v obrovskej početnej presile, ale v obrovskej. A jeho tých 210 mužov padne do posledného vojaka.
5: Pred 150 rokmi zabojovali americkí Indiáni za svoju slobodu pri Little Bighorne. Porozprávame vám o tom vo štvrtok o 20:10.

Obdivujem ťa? A v čom? Zvedavo som odvetil. V tom, aké máš organizačné schopnosti. Ako ty vieš všetko zariadiť, vybaviť, obvolať. Ako sa snažíš myslieť na každý detail. To si sa asi musel taký narodiť. Asi áno, odpovedal som s nemalou hrdosťou. Doma som sa k tomu rozhovoru ani neviem, ako a prečo vrátil. Chvíľku to hladilo moje ego, keď som si v tom spomenul na jedno prázdninové leto. Na môj prvý organizačný úspech. Pravdou ale je, že z celej vety je pravdivé iba slovko prvý. Ostatné? Úprimne, hrozil mi neskutočný trapas. Ale poďme po poriadku. Bol som ministrantom v mojej rodnej obci Kračúnovce. Koľko som mal v tom príbehu rokov, to si fakt nepamätám. Pár mesiacov som už chodieval piatkami k Saleziánom do Prešova. Stretká, duchovné obnovy, výlety i nové kamarátstva. Ani neviem, ako k tomu došlo. Pozval som svojich nových kamošov, ktorí vtedy tvorili hrdý a úspešný saleziánsky futbalový tím na turnaj k nám. Čo vám poviem, potreboval som tým mestským chalanom ukázať, že na nás nemajú. A oni bez dlhého premýšľania povedali, super, prídeme. A myslím, ešte som zavolal chalanov z vedľajšej farnosti, aby to bol turnaj na úrovni, s prvými tromi miestami. Večer pred turnajom sa v mojej izbe zastavil otec. Mamka mu pri večeri povedala o mojich plánoch. Dnes tomu hovorím, sám pán Boh ho poslal. Začal mi totiž dávať vtedy pre mňa nepríjemné otázky. Máš dohodnuté ihrisko? Rozhodcu, občerstvenie, ceny? Nič z toho som popravde nemal. Skoro som sa prepadol od hanby. Našťastie v skrytosti doma. Na druhý deň môj otec spolu s našim kňazom všetko zabezpečili. Aj veľkú varnicu gulášu. Turnaj vyhrali chalani z Prešova, ale ja som zožal uznanie za najlepšiu organizáciu. Dnes už viem, že uznanie za dobrú organizáciu som síce dostal ja, ale turnaj zachránil môj otec a náš pán farár. A možno je to tak neraz aj v živote. Za mnohými našimi úspechmi stoja ľudia, ktorým sme sa možno nikdy poriadne nepoďakovali.

Dnešné zamyslenie, ktoré ste si práve vypočuli na vlnách Rádia Lumen, je z autorského pera Jozefa Kozáka. Interpretoval Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. A ja pridávam ešte presný čas, 7 hodín 54 minút. Z Rádia Lumen si hráme Rieku života.

Dá uzrieť si mi všetky zázraky v nás, tou láskou si získal ma. Veď nič na zemi sa ti v kráse

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Vláda sa bude zaobrať sociálnymi aj hospodárskymi témami. Pápež dnes navštíví pútnické miesto Montserrat. Dobré ráno, je 8 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Vládny kabinet sa dnes bude zaoberať viacerými sociálnymi aj hospodárskymi témami. Ministri by mali schváliť zvýšenie sadzby za hodinu osobnej asistencie a peňažného príspevku na opatrovanie, ktoré vstúpi do platnosti od 1. júla. Od januára 2027 sa vďaka rastu minimálnej mzdy zvýši aj finančný príspevok na sociálne služby v niektorých zariadeniach. Na programe rokovania je aj správa o konkurencieschopnosti Slovenska, v ktorej patríme na chvost Európskej únie. Vládny splnomocnenec pre preverovanie manažovania pandémie Peter Kotlár nepodporí v druhom čítaní vládnu novelu zákona o ochrane verejného zdravia. Koaličný poslanec za SNS tvrdí, že návrh obsahuje nedostatočné a nejednoznačné definície epidémie a pandémie. Kotlár chcel do zákona presadiť presne merateľné kritériá, napríklad, aby sa epidémia vyhlasovala na základe 7-dňového výskytu chorých, podobne ako pri sezónnej chrípke, a aby sa povinne zohľadňovala aj úmrtnosť na dané ochorenie. Keďže Kotlárov pozmeňovací návrh nezískal v parlamente dostatočnú podporu, splnomocnenec avizuje, že v septembri predloží do Národnej rady vlastný poslanecký návrh. Polícia zverejnila výsledky nedávnej dopravno-bezpečnostnej akcie s názvom Radar, do ktorej sa aktívne zapojila aj verejnosť. Občania nahlásili policajtom viac ako 2100 rizikových úsekov, z ktorých hliadky skontrolovali takmer 900. Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
4: 1550 prípadov prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti. Policajti zároveň odhalili aj 985 ďalších porušení pravidel cestnej premávky. Kontroly sa zameriavali aj na vodičov, ktorí by mohli viesť vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Počas akcie bolo zistených 10 vodičov pod vplyvom alkoholu.
2: Polícia pripomína, že neprimeraná rýchlosť je dlhodobo jednou z najčastejších príčin tragických nehôd a preto bude v podobných kontrolách pokračovať. Jordánska armáda dnes ráno zostrelila 5 rakiet vypálených z Iránu. Strely smerovali na oblasť Azrak, kde sídli letecká základňa s americkými vojakmi. Jordánske ozbrojené zložky potvrdili, že trosky rakiet dopadli na zeme bez toho, aby spôsobili materiálne škody alebo zranenia. K raketovým útokom došlo potom, čo iránske revolučné gardy oznámili masívnu odvetu voči americkým cieľom v regióne. Európska komisia vyzvala Albánsko, aby bezodkladne zosúladilo svoje zákony s environmentálnou legislatívou Európskej únie, ak sa chce stať jej členom. Brusel tak reagoval na plánovanú výstavbu luxusného rezortu, za ktorou stojí spoločnosť prepojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Projekt zahŕňajúci hotely, vily a prístav pre jachty vyvolal v krajine vlnu demonštrácií. Pápež Lev XIV. Dnes pokračuje v návšteve Španielska. Program absolvuje v Barcelone a v pútnickom mieste Montserrat, kde sa zúčastní na modlitbe svätého ruženca a predniesie aj príhovor. Následne absolvuje obed s tamojšou benediktínskou komunitou. Popoludní sa stretne so zástupcami diecéznych charitatívnych a sociálnych organizácií v kostole Sant Augustí. Vrcholom dnešného programu bude večerná svätá omša v bazilike Sagrada Familia v Barcelone, spojená s inauguráciou veže Ježiša Krista. Hokejisti Caroliny vyrovnali stav finálovej série play-off NHL na 2-2. V nočnom zápase zvíťazili na ľade Vegas 5-3.
3: Počasie.
2: Dnes bude prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali na výjazde z Kvetoslavova smerom na Šamorín, krátko sa zdržíte. V Žiline na Kragujevskej v križovatke s Oceliarskou smerom von z mesta sa zrazili dve nákladné autá, jeden pruh je blokovaný, zdržíte sa 10 minút. Na severnej diaľnici D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310,5 narazilo osobné auto, blokuje pravý pruh, výraznejšie sa nezdržíte. V Košiciach na výpadovke pred Perešom smerom z Optimy sa zrazili 4 osobné autá, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa asi 15 minút. Radar vás meria v Košiciach na Moldavskej pri čerpacej stanici Orlen smerom na Optimu. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Tak ste to počuli sami v našich krátkych správach. Pápež má dnes pred sebou naozaj bohatý a mohli by sme povedať, že nabitý program. Modlitba svätého ruženca, potom prednesie príhovor v Barcelone, následne absolvuje obed s benediktínskou komunitou, no a vrcholom dňa bude večerná svätá omša v bazilike Sagrada Familia v Barcelone. Ako ste na tom vy? Aký program máte pred sebou? Bude sa vám dať do toho dnes vsunúť aj počúvanie Rádia Lumen v stredu 10. júna? U nás je ten program úplne jasný a aj teraz po 8. vám ponúkame okrem rannej témy ďalekohľad s pohľadom do zahraničnej tlače a o 8.30 zase priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Zostaňte s nami!

0: Z hudobnej tvorby skupiny Kefas ste mali možnosť počuť pieseň Zem, momentálne je 8 hodín 9 minút. Stredajšiu Lumenádu pre vás vysiela Martin Šajgalík. Pekné ráno.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Už ste boli na našom Facebooku, pretože tam svieti status k rannej téme a práve tam môžete komentovať, čo by ste urobili s balíkom peňazí. Keby ste taký balík vyhrali, takú rozprávkovú sumu. Pretože tipujúci, ktorý na konci mája v hre Eurojackpot získal rekordných takmer 3 miliardy českých korún, už má peniaze na svojom hernom účte. Po odpočítaní 15% dane mu prišlo približne 2,5 miliardy českých korún, čo je zhruba 102 miliónov eur. Doterajšie skúsenosti podľa stávkovej spoločnosti ukazujú, že väčšina výhercov získané peniaze využíva na zabezpečenie rodiny, investície, splatenie hypotéky alebo kúpu nehnuteľnosti. Mnohí sa rozhodnú pre cestovanie do exotických destinácií alebo pre podporu charitatívnych projektov. A tak sa pýtame aj vás, či si viete predstaviť, že by ste získali takúto rozprávkovú výhru a akým spôsobom by ste s ňou naložili? Využili by ste peniaze pre seba? Alebo by ste pomohli rodine a známym, alebo by ste financie venovali na charitatívne a dobročinné organizácie.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Do Rádia Lumen nám napísala poslucháčka Lina. V prípade výhry, ale aj bez výhry, by sme mali podľa mňa podporovať chudobných, misijné charity, chrámy, tam, kde naozaj ten dar padne na úrodnú pôdu. Nemusíme len darovať financie, veci, potraviny, ale ak môžeme, aj my pridajme ako dar svoj čas a obetu pre druhých ľudí. Pre pomoc, kde nás Pán potrebuje, aby sme pomohli fyzicky, ale aj duchovne. Nech sa vzdáva vďaka Pánovi za výhru každého nového rána, ktoré nám dáva, nakoľko nevieme, kedy nás povolá. Pekný a požehnaný deň praje poslucháčka Lina. Ďakujeme aj za túto reakciu, za toto povzbudenie a takisto za obohatenie našej dnešnej rannej témy. Nekončíme, práve že sme v tom najlepšom. Krátko po 8. vás pozývam, zapojte sa do rannej témy aj vy. Máte na to priestor počas celej Lumenády až do 11. a my potom na konci nášho dnešného vysielania jedného z vás odmeníme CD-čkom Anielským pozdravením od Moniky a Ondreja Kandráčovcov. Tak sa zapojte SMS-kou, e-mailom alebo hlasovkou cez WhatsApp.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Alternatívna služba na Ukrajine a rekordná stavebnica od Lego Sagrada Familia. Anglický týždenník The Spectator sa vo svojom aktuálnom vydaní venuje možnostiam alternatívnej služby počas vojnového konfliktu na Ukrajine. Táto otázka začína v Kyjeve pútať pozornosť. Pred zavedením stanného práva na Ukrajine v roku 2022 bola povolená výhrada vo svedomí a osoba tak nemusela nastúpiť do služby v ozbrojených silách. Verejne známa osobnosť, akademik a politik Viktor Jelenský, argumentoval, že by mala byť sprístupnená alternatívna služba. Ako predseda Ukrajinského úradu pre ochranu náboženskej slobody má v úmysle predložiť v ukrajinskom parlamente návrh zákona, ktorý by to urobil. Viktor Jelenský argumentuje, že civilný zákon z roku 1991, ktorý povoľoval odmietnutie vojenskej služby z dôvodu svedomia a ktorý bol zrušený po zavedení stanného práva, by nebol vhodný. Tento zákon nie je vhodný na vojnové obdobie a je potrebné vypracovať zákon o alternatívnej nevojenskej službe, čo však je v súčasnosti pre vojnu mimoriadne ťažké. Ruská invázia v plnom rozsahu vstupuje do 5. roku a potreba pracovnej sily sa na Ukrajine bude len zvyšovať. Chuť ukrajinskej armády venovať pozornosť nárokom náboženských menšín sa pravdepodobne zníži. Pre pacifistických Ukrajincov zostane otázka náboženskej príslušnosti a viery aktuálna. Známou náboženskou skupinou na Ukrajine, ktorá odmieta službu vo zbrojených silách, sú Svedkovia Jehovovi. Niekoľko z nich skončilo vo väzení alebo boli poslaní do vojenských jednotiek. The Spectator však poukazuje na skutočnosť, že ide o osoby, ktoré sú lojálne voči Ukrajine, ale odmietajú bojovať. Vypracovanie zákona o alternatívnej vojenskej službe je teda zrejme jediným riešením situácie. Aj spoločnosť Lego si 10. júna pripomína sté výročie úmrtia slávneho architekta Antonia Gaudího. Ako oznámila v dánskom Billunde, uvádza na trh stavebnú sadu s najväčším počtom dielov v histórii. Postup stavby má priblížiť vývoj Sagrady Familie a rôzne etapy výstavby. V stredu pápež Leo XIV. Oficiálne vysvetí centrálnu vežu Ježiša Krista v barcelonskej bazilike. Po 135 rokoch s výškou 172,5 metra nahradí ako najvyššiu kostolnú vežu sveta doterajšiu katedrálnu vežu v Ulme. Týždňová cesta pápeža do Španielska začala v sobotu. Leo XIV., prvý rodák z USA na pápežskom stolci, pôsobil približne 20 rokov ako duchovný a biskup v Peru a hovorí plynulo španielsky. Je to jeho štvrtá zahraničná cesta. Model vhodný do obývacej izby sa podľa údajov skladá z 12 060 dielov a po zostavení má výšku 62 cm. Zaujímavý je najmä efekt vitrážových okien vytvorený priehľadnými prvkami, ktorý napodobňuje spôsob, akým svetlo preniká cez okná skutočnej baziliky. Ako povedal dizajner Lego Architecture Rock z Galinkobe, naším cieľom bolo s čo najväčším rešpektom oceniť Gaudího víziu a zachytiť rytmus jeho stavby, jej mimoriadnu zložitosť a ambicióznosť. Sada by mala byť k dispozícii online od 1. novembra. Odhadovaná doba stavby je 25 až 35 hodín, čo je výrazne menej ako predpokladaných 150 rokov v prípade reálneho originálu. V 30. rokoch 21. storočia by mal byť chrám úplne dokončený. Patrí medzi najznámejšie pamiatky Španielska. Nová technika medzitým umožňuje rýchly postup výstavby skutočného chrámu. Kamenné obklady stien s vnútornou oceľovou konštrukciou sa prefabrikujú v dielňach a dodávajú sa ako hotové diely. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v stredu 10. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Dobrá Niva. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 246, 261 a 231. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. V športe bývajú niekedy veľmi zaujímavé výsledky a zvlášť sú zaujímavé také, ktoré majú dvojciferné číslo, že 12-0 alebo 13-2. Hej, to sú také, ktoré prekvapia. Ale dnes budeme počuť o jednom zápase, kde je pomer 450:1. Hej. Buďme to počuť o prorokovi Eliášovi. Lenže on bol iba jeden a Bálovi kňazov 450. Na prvý pohľad sa to zdá byť prehraté. Ale on išiel do zápasu s Božou pomocou a s Božou milosťou. A to sme prišli vyprosiť pre seba aj my. Možno ľudsky sú niektoré veci nemožné a neprekonateľné, ale s Božou pomocou Pán ukáže svoju moc. A tak skúsme tú Božiu moc zvolávať pre seba, pre našich drahých a pre situácie, ktoré sú pred nami, aby sme naozaj víťazili v mene Kristovom. Oľutujme hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina.

mňa. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

Bože, od Teba pochádza každé dobro, prosíme ťa, osvecuj náš rozum, aby sme poznali, čo je správne, a posilňuj našu vôľu, aby sme podľa toho aj konali. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho

Čítanie z prvej knihy kráľov. Acháb poslal poslov ku všetkým synom Izraela a zhromaždil prorokov na vrchu Karmel. Tu predstúpil pred ľud Eliáš a povedal: Dokedy budete pokrivkávať na dve strany? Ak je Pán Bohom, tak ho nasledujte. Ak Bál, nasledujte toho. A ľud mu neodpovedal ani slovo. Eliáš hovoril ľudu ďalej. Z Pánových prorokov som zostal ja sám. Bálových prorokov je 450. Nech nám dajú dva bíky. Oni nech si vyberú jedného bíka, nech ho rozsekajú a pokladú na drevo, ale oheň nech nepodkladajú. Ja pripravím druhého bíka, položím ho na drevo a tiež nepodložím oheň. Vzývajte meno vášho Boha a ja budem vzývať meno Pánovo. A Boh, ktorý odpovie ohňom, je pravý Boh. Na to všetok ľud odpovedal: Výborný návrh. Eliáš teda povedal Bálovým prorokom: Vyberte si jedného býka a pripravte ho prvý, lebo vás je veľa. A vzývajte meno svojho Boha, ale oheň nepodkladajte. Oni vzali býka, ktorého im dal, pripravili ho a od rána do poludňa vzývali meno Bála. Bál, vyslíš nás. No nik sa neozýval, nik neodpovedal. A skákali okolo oltára, ktorý urobili. Na poludnie sa im Eliáš posmieval. Kričte hlasnejšie, veď je Bohom, ale je možno niečím zaujatý. Možno sa utiahol, alebo odcestoval, alebo hádam spí, nech sa zobudí. Oni teda veľmi kričali a podľa svojho zvyku si mečmi a oštepmi robili zárezy, až boli zaliaty krvou. Keď prešlo poludnie a nadišiel čas, kedy sa prinášala obeta, stále ešte prorokovali, ale nik sa neozýval, nik neodpovedal, nik si ich nevšímal. Vtedy Eliáš povedal ľudu: Poďte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu. A on opravil Pánov zborený oltár. Vzal 12 kameňov podľa počtu kmeňov synov Jakuba, ktorému Pán kedysi povedal: Tvoje meno bude Izrael. A z kameňov postavil oltár v Pánovom mene. Okolo oltára urobil jarok, do ktorého by sa dali zasiať dva miery zrna, a naukladal dreva. Byka rozsekal, poukladal na drevo a povedal: Naplňte 4 vedra vodou a vylejte na obetu i na drevo. Potom vravel: Urobte to ešte raz. Keď to urobili druhý raz, povedal: Urobte to ešte aj tretí raz. Spravili to aj tretí raz. A voda tiekla okolo oltára, ba aj jarok sa naplnil vodou. Keď už bol čas obety, prorok Eliáš pristúpil a povedal: Pane, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, dnes ukáž, že Ty si Boh v Izraeli, že ja som Tvoj sluha a že som toto všetko urobil na Tvoj príkaz. Vyslíš ma, Pane. Pane, vyslíš ma. Nech tento ľud pozná, že Ty, Pane, si Boh, že Ty si obrátil ich srdce. V tom spadol Pánov oheň a strávil zápalnú obetu i drevo, kamene a zem, ba zlízal aj vodu, čo bola v jarku. Keď to ľud videl, padol na tvár a hovoril: Len Pán je Boh.
Len Pán je Boh. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, veru, hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Milovaní bratia a sestry, spomínam si na situáciu a spomínali sme na ňu aj zo spolužiaky, keď sme mali pred 2 týždňami stretnutie po x rokoch od základnej školy a tak sme zaspomínali na učiteľov, ktorí nás učili. Pamätám si na hodinu slovenského jazyka, keď prišla nová pani učiteľka, povedala, že bude suplovať niekoľko hodín, lebo naša pani triedna učiteľka odišla na nejakú operáciu. A prvé, čo bolo, tak všetkých nás v triede postavila a kto vedel nejakú otázku, tak si mohol sadnúť. Nemal som to rád, lebo som stál celé hodiny. A nová učiteľka, nové pravidlá, a nám to vadilo. Tešili sme sa, keď sa vráti tá naša bývalá, tá, čo nás začala učiť ten slovenský jazyk. Teraz prišiel na scénu Ježiš ako nový učiteľ a všetci čakajú, že sa zmenia pravidlá. Že bude niečo úplne inak. Že on povie, toto ruším, toto zavediem, tak toto bude. Ale Ježiš prvé, čo prekvapí všetkých, povie: Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon na prorokov? Neprišiel som ich zrušiť. Teda to, čo platí od pradávna, teda je to z Božej ruky, tie pravidlá Božie, Božie zákony, budú platiť stále. Sú nemeniteľné, lebo sú Božie. Tie ľudské, tie meníme z týždňa na týždeň. Odsúhlasia nejakú novelizáciu a už teraz vedia, že je zlá, že ju budú musieť znova novelizovať. To Božie sa nemusí prispôsobovať danej situácii a dobe, lebo je to platné na veky. A Ježiš ten na rovinu povie: Nečakajte nové pravidlá, ale budeme dodržiavať tie pôvodné, tie Božie. Ale niečo im chýba. Na Turíce som položil mojim veriacim otázku. Položím ju aj vám. Otázka znie takto. Zlostí nás to? Hneváme sa na to? Není to hriech a nespovedáme sa z toho. Hoci nás to hnevá, zlostíme sa. Hej? Ešte raz opakujem otázku. Zlostí nás to? Hneváme sa na to? Není to hriech a nemusíme sa z toho spovedať. Čo to je? Viete, nejdem vás trápiť. Je to niečo prázdne. Prázdna peňaženka, prázdna chladnička, prázdna nádrž v aute. Hej. Keď je to prázdne, hnevá nás to. Zlostí nás to, bo je to prázdne. Ale keď je to plné, tak to má svoju hodnotu a nás to teší. Robí nám to radosť. A Ježiš dnes povie: Ja som prišiel zákon naplniť. Čo to znamená? Ak máte plnú peňaženku, je dobre, však. Máte plnú chladničku, je dobre. Naplniť zákon. Pochopil som to pri jednom obraze, keď som videl malé dieťa trhať jahody. Ešte nebola tá jahoda červená, len sa tak začínala bronieť, teda troška už bolo na nej červené farby, ale ešte nebola zrelá, to každý videl. A mama mu povedala: tu netrhaj, tá ešte nie je naplnená. ešte len začínala, ale nebola naplnená. Tu netrhaj. Ako som už spomenul, poznáme Božie prikázanie. Možno by sme vedeli lepšie ako kandidáti na prezidenta vymenovať desatoro Boží prikázanie, bo viem, že keď išla sa voliť prezidenta, tak dali otázku, že ak poznáte desatoro, hej, tak mali s tým problém tí kandidáti, ale možno by sme to vedeli perfektne odrecitovať, povedať všetkých 10 Božích prikázaní a možno aj 5 cirkevných. Otázka znie, dodržiavame ich? Všetci vieme, že nemáme klamať, že sa nemá ohovárať. To je to 8. Božie prikázanie. Všetci vieme, že máme ctiť Boha. Ale veľa ľudí povie, nestíham sa modliť, že Boha si nectia. Nemám kedy ísť na svetú omšu. Boha si nectia. To s tým ohováraním, to a koľky tak ohovárajú. Hoci to Boží príkaz zakazuje, alebo povie, toto nerob. A Boh vie, prečo nám to káže, aby nám bolo dobre. Aby sme neničili seba ani okolie okolo seba, ale aby sme naozaj žili v pokoji. Lebo dodržiavanie Božích prikázaní je práve o tom, že nám to prinesie pokoj a požehnanie. Ako náhle jedno z tých Božích prikázaní porušíme, tak prichádza naozaj nepokoj, napätie, zloba a my to pociťujeme na sebe. A Pán preto povie, ja som neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť. Aby sme neostali iba pri tom, že poznám, ako znie ten zákon, my ho potrebujeme uskutočňovať. Priviesť do praxe. Neostať iba pri teórii, ale ostať verný tomu, čo Pán od nás žiada. A tak to skúsme urobiť aj dnešný deň, aby sme mohli na konci dňa povedať, Pane, dnešný deň som naplnil. Amen. Milovaní bratia a sestry, zhromaždili sme sa okolo Krista, ktorý je našim učiteľom. Prosme ho s dôverou a volajme, Pane, vyslyš nás.
2: Aby mal pápež Leo dostatok síl pre službu celej cirkvi, prosme Pána. Aby kresťania porozumeli hlbokým pravdám Evanjelia a tak naplnili zákon lásky, prosme Pána. Aby sa vhodnými zákonmi garantovali práva cirkvi v našej vlasti, prosme Pána. Aby sme pomocou Božej milosti dokázali plniť práva a povinnosti vyplývajúce z Ježišovej náuky, prosme Pána. Aby všetci verní zosnuli mohli vidieť Boha v jeho sláve, prosme Pána. Aby bol zosnulý brat Tibor do svojej nebeskej vlasti, prosme Pána. Za zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov pre Jána a Petra, prosme Pána.
1: Pane Ježišu, náš zákonodarca, vyslyš naše prosby a daj, aby Tvoja náuka prenikla naše srdcia i mysle a prebudila v nás vôľu plniť Božie prikázania, v duchu radosnej slobody, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcu. Prosíme ťa, Pane, milostivo zhliadni na našu službu, aby sa ti naša obeta páčila a v nás rozmnožovala lásku skrze Krista.

Bože, lebo skrze svojho milovaného syna si stvoril človeka a skrze neho si nás vykúpil. Teda právom ti slúži všetko,

Naozaj si svätý, Pane, Ty prámene všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, preúnež sa, dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju v dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
2: Skrze Krista, s Kristom.

z všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša.

0: Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle, jej milosti, podaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem Ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky, túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe, kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím Teba, dúfam Teba, milujem Ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen.
1: V týchto dňoch vrcholí duchovno-relaxačný pobyt pre našich poslucháčov v Brusne s pánom dekanom Gabrielom Brenzom. Ak chcete otca Mariána Mlynárika stretnúť, tak ešte sú voľné miesta, prihlásiť sa môžete na našom marketingu v auguste. Od 17. augusta sa s ním môžete stretnúť v rámci duchovno-relaxačného pobytu. Nech sa páči.
0: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Dobrá Niva. Na orgáne hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Litavy. Blahoslavený Metod Dominik Trčka, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Lumenáda s Rádiom Lumen.
3: Pekné predpoludne s Rádiom Lumen, je 9 hodín 15 minút. Počúvate stredajšiu Lumenádu. Dnes 10. júna pre vás vysiela Martin Šajgalík.
2: Počasie.
3: Na Slovensku prší, prší, prší. Áno, toto môžeme kontaktovať, toto môžeme takto komentovať a takto to môžeme zhrnúť pre viaceré úseky, pre viaceré územia. Keby som mal byť konkrétny, tak na Záhorí Kuchyňa dážď zamračené 14 stupňov. Hurbanovo takisto na juhu dážď zamračené 18 stupňov. Prievidza hlási dážď pri 16 stupňoch. V Žiline prší 14 stupňov. Liesek na Orave dážď 12 stupňov. Aj v Poprade máme hlásený dážď pri 14 stupňoch. Na juhu Boľkovce dážď 18 stupňov a zamračené. Jedine východné Slovensko, tam sa to tak trošku drží, síce zamračené v Prešove, ale bez dažďa 17 stupňov, v Košiciach 19 a oblačno a Kamenice nad Cirochou iba polooblačno pri 22 stupňoch Celzia. Počítajte s tým, že dnes bude prevažne zamračené. Na juhu a východe menej oblačnosti. Na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky a dokonca ojedinele aj búrky. Ojedinele môžu byť zrážky aj výdatné. Denná teplota vystúpi na 14 až 22 stupňov, na juhu a miestami na východe 22 až 30 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Dopravný servis.
3: Nehoda na severnej diaľnici D1 a roztrhané kusy pneumatiky na R1 pri Žiari nad Hronom. Aj toto sa deje na slovenských cestách. 9 hodín 16 minút. Poďte sa spolu s nami pozrieť na aktuálne informácie. Dopravnú nehodu máme nahlásenú na severnej diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša. Na 308. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel, zvýšte opatrnosť. V Prešove na Sabinovskej zrazilo auto chodkyňu, smerom do centra, krátko sa zdržíte. Kolóny máme na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z diaľnice D1. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. A so zdržaním v kolóne rátajte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Tam je hlásených 20 minút. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou vojaci priebežne uzatvárajú. A na diaľnici R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ smerom na Nitru je v pravom pruhu kus pneumatiky, zvýšte opatrnosť. Poďme na radary. Merajú v Košiciach na Sečovskej ceste v oboch smeroch a takisto aj v Slovenskom Novom Meste smerom na Boršu. Šťastnú cestu vám praje Martin Šajgalík.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

majetok rozdal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky splnil ciene všetky sny.

0: O 9:22 minúte počúvate stredajšiu Lumenádu. A dnes, 10. júna, vám z Rádia Lumen spieval aj Peter Kšemen Bez lásky. V tej jeho piesni myslím si, že môžeme nájsť krásne prepojenie aj na našu dnešnú rannú tému. Lebo síce by sme mali veľa peňazí, síce by sme vyhrali, ale pokiaľ s nimi nevieme dobre naložiť, alebo by v tom chýbala práve tá láska, tak nič by nám to neosožilo, boli by sme len takým cvenžiacim kovom. A aj keby som majetok rozdal chudobným, presne tak sa to spievalo však. 9:23, ja len pripomínam našu dnešnú rannú tému. Odrazili sme sa od udalosti, ktorá včera rezonovala v médiách, že tipujúci, ktorý na konci mája v hre Eurojackpot získal rekordných takmer 3 miliardy českých korún, čo je približne 120 miliónov eur, už má peniaze na svojom hernom účte. Po odpočítaní 15% dane mu prišlo približne 2,5 miliardy českých korún a ja som to tak prepočítaval, že to je zhruba 102 miliónov eur. Doterajšie skúsenosti podľa stávkovej spoločnosti ukazujú, že väčšina výhercov získané peniaze využíva jednak na zabezpečenie rodiny, na investície, splatenie hypotéky alebo kúpu nehnuteľnosti. Mnohí sa rozhodnú pre cestovanie do exotických destinácií alebo pre podporu charitatívnych projektov. No a my sa dnes v rannej téme pýtame, či si viete predstaviť, že by ste vôbec získali takúto rozprávkovú výhru a akým spôsobom by ste s ňou naložili práve vy. Dajte vedieť, či by ste využili peniaze pre seba, alebo by ste pomohli rodine a známym, prípadne by ste financie venovali na charitatívne diela a dobročinné organizácie.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Niekto by si možno kúpil ostrov niekde v Karibiku a do konca života by ležal na pláži a niekto by možno pomohol všetkým tým okolo seba, ktorí to potrebujú. Ako ste na tom vy, tak práve o tom píšete vo svojich reakciách a mám tu e-mail, ktorý nám prišiel od poslucháča Milana. Pekné dobré ráno. Aj celý deň vám želám. Aj ja skúšam šťastie v lotérii a v rámci návštevy podávacích miest sa stretávam s rôznymi ľuďmi a takisto aj s ich reakciami, ako napríklad chcem vyhrať, ale nie prvú cenu, lebo tak veľa nepotrebujem. Prípadne nechcem, aby mi výhru vyplácali mesačne, lebo aby mi ju vyplatili celú, bude musieť žiť ešte 10 rokov. Ako píše Milan, reakcií je mnoho a sú rôzne. Ale jedno majú spoločné, cítiť z nich silnú orientáciu na seba samých a egoizmus. Ale s reakciou pomôžem svojej rodine, blízkym, charite, útulku, prispejem ku skrášleniu sveta, života, prostredia, v ktorom žijem, som sa nestretol ešte ani raz. No a práve s tou sa stotožňujem ja osobne, uzatvára svoj e-mail poslucháč Milan. Ak aj vy chcete poslať svoju reakciu k nám do rannej témy, nech sa páči, urobte tak, buď e-mailom na tema@lumen.sk alebo hlasovkou cez WhatsApp na 0911 913 933, prípadne SMS-kou, alebo môžete využiť aj Facebook. A práve na Facebooku nám píše Katka, rozdala by som hladným. Mária sa pridáva, mám predstavu, čo by som s tou výhrou urobila, ako by som naložila, ale už bližšie to nešpecifikuje. No a potom ešte Ľubomíra píše, kúpila by som si rodinný dom, niečo by som dala tým, ktorí to najviac potrebujú a niečo nechala do rezervy na horšie časy. Tak vidíte, áno, tie postoje sú rôzne, aj to, ako by ste naložili s takou rozprávkovou výhrou, tak líši sa to od prípadu k prípadu. Napíšte ten svoj, zaraďte sa aj vy a príďte napríklad takouto reakciou podporiť našu dnešnú rannú tému, doplňte dnešné vysielanie. My doplníme vašu hudobnú knižnicu, pretože dnes tu na vás čaká ako cena CDčko anielským pozdravením od Moniky a Ondreja Kandráčovcov. A my ho veľmi radi venujeme niekomu z vás, ktorý sa zapojíte. Cenu odovzdáme na konci Lumenády krátko pred 11.

0: Rozhovor týždňa.
1: Štátna opera v Banskej Bystrici má už 30-ročnú spoluprácu s Japonskom.
2: Pretrváva dodnes, lebo sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, ale je problém, aby to pozvanie prišlo aj nasledujúce roky. Máme to šťastie, že tie pozvania chodia už 30 rokov a môžeme naše umenie európske odprezentovať aj v Japonsku.
1: Počas jednotlivých turné spoznali aj jedinečnosti Japonska.
3: Pre nás obrovský objav, že akú obrovskú disciplínu oni majú, čo potom vlastne veci môžu aj fungovať.
1: Aj o ďalších zaujímavostiach sa dozviete v rozhovore týždňa dnes po 11.
4: Rodičia majú často obavy z negatívnych následkov používania umelej inteligencie, mobilov či sociálnych sietí a preto ich radšej svojim deťom obmedzia alebo úplne zakážu. V relácii Odborník na linke sa však pozrieme predovšetkým na výhody týchto moderných technológií. Budeme hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im technológie boli na úžitok. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Nalaďte si nás dnes o 20:10.
5: Čím nás môže inšpirovať jubilejný rok svätého Františka z Assisi? Ako vznikala kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A čo dodáva Šmrnc piesňam albumu Stále nechápem? Aj to v jarnom rozhovore prezradili brat kapucín Felix Jantkáč s majstrom zvuku Igorom Bárom. Práve k tomuto rozhovoru sa reprízovo vrátime vo štvrtok o 21:30.

0: V aktuálnych dňoch môžete v našom vysielaní počúvať priame prenosy deviatníka z Litavy. Aj o ňom sa viac dozviete v dnešnom Čo nového v Lumene s Janou Ondrejkovou a Martinom Šajgalíkom.
1: Vieme, kedy odvysielame vyvrcholenie celej púte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu vo farnosti Litava.
0: Vieme, kedy pôjdeme opäť do Brusna.
1: A vieme, kde nás môžete stretnúť počas leta.
2: Kde sa stretneme?
3: No tak kde?
0: Aktuálne v týchto dňoch sú viacerí poslucháči spolu s nami na duchovno-relaxačnom pobyte v Brusne. Brusno však nie je jediným miestom, kde sa spolu s nami môžete stretnúť.
1: Počas leta sa chystáme na viaceré významné púte. S našim stánkom zavítame napríklad 27. júna do Ostrihomu. Na začiatku júla 4. a 5. do Levoče a v Levoči budeme aj na púti seniorov 9. júla. Potom 8. augusta nás stretnete v Zakamennom a chýbať nebudeme ani na Budkove 22. augusta.
0: Tak čo, stretnete sa s nami na týchto miestach aj vy?
2: Čo vieme, to povieme.
3: Čo vieme, to povieme.
0: V týchto dňoch vysielame priame prenosy z Litavy. Vždy vo večerných časoch o 18. hodine máte každý deň možnosť počúvať priame prenosy svätých omší a modlitby deviatníka z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave.
1: Tohtoročnou témou sú Ježišove blahoslavenstvá. Celý deviatník vyvrcholí už tento piatok.
4: Rímskokatolícka cirkev farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18. v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
2: Čo nového?
3: Čo nové?
1: Čo sa aktuálne deje v Brusne a kedy môžete ísť s nami na takýto pobyt aj vy, povieme už o chvíľu.

0: oddych a duchovné načerpanie. Presne to spája duchovno-relaxačný pobyt s Rádiom Lumen.
1: Čo vieme, to povieme. Čo vieme, to povieme.
2: Duchovnú obnovu v kúpeľoch v Brusne v týchto dňoch vedie dekan farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevný historik Gabriel Brenza. Našťastie to nie je posledná príležitosť ísť si tento rok oddýchnuť z Rádia Lumen.
0: Pokračujeme ďalej. V auguste. V auguste, konkrétne v termíne od 17. do 20. augusta nás čaká duchovno-relaxačný pobyt v Brusne, ktorý povedie duchovný otec Marián Mlynárik. No a potom aj v októbri môžete ísť spolu s nami. Októbrový kúpeľný pobyt sa bude konať od 26. do 29. októbra 2026 a medzi účastníkov zavíta otec biskup František Trstenský, spišský diecézny biskup. Ak vám nevyhovuje augustový alebo októbrový termín, tak máme aj tretiu ponuku, a to konkrétne na november. Novembrový kúpeľný pobyt v kúpeľoch Brusno s duchovným programom ponúka dôstojný pán Aurel Halajčík, a to v konkrétne od 23. do 26. novembra 2026. Podrobnosti a prihlasovanie nájdete na e-shop lumen.sk.
1: Čo nového? Čo nového?
2: Rok 2026 bude pre nás v rádiu v mnohom prelomový. Na jeseň pre vás chystáme viacero zaujímavých noviniek. A aby sme vám mohli aj naďalej ponúkať náš program s bohatou duchovnou hodnotou a plný povzbudenia do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme vašu podporu.
0: Tu pri našej práci skutočne cítime a ďakujeme za ňu. Vďaka vám a vďaka každému jednému euru môžeme pokračovať v našom poslaní a službe ďalej. Aby sme mohli potešiť a sprevádzať množstvo ďalších poslucháčov, ktorí hlas nášho rádia potrebujú.
2: V júni sme zatiaľ vyzbierali viac ako 1000 eur. Ako nás môžete podporiť?
3: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
0: Náš e-shop ponúka okrem titulov pre deti aj ďalšie zaujímavé knihy z našej dielne.
4: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
5: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
4: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Čo nového? Čo nového v Lumene?
2: O aktualitách z Rádia Lumen budeme hovoriť aj o týždeň. Dnešné Čo nového v Lumene pre vás pripravili Martin Šajgalík a Jana Ondrejková.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
2: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Poslanci nezačali rokovať o odvolávaní ministra školstva, návrh presunuli na jeseň. Sporným bodom v rokovaniach o ukončení vojny v pásme Gazy je odzbrojenie Hamasu. Pekné predpoludnie, bolo 10 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Poslanci Národnej rady ani na druhý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Drukera. Parlament opäť nebol uznášania schopný, keďže sa v sále prezentovalo iba 49 zákonodarcov. Podpredseda parlamentu Andrej Danko preto oznámil, že tento opozičný bod presúvajú do programu nasledujúcej riadnej schôdze. Návrh na vyslovenie nedôvery Drukerovi podali opozičné hnutia PS, KDH a Hnutie Slovensko. Ministrovi vyčítajú zlyhanie pri zavádzaní nového systému elektronických prihlášok. Tomáš Drucker sa za technické problémy portálu opätovne ospravedlnil a prislúbil ich preverenie. Poslanci sa potom vrátili k debate o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Podnikateľov čaká od 1. januára budúceho roka povinná elektronická fakturácia. Finančná správa upozorňuje, že nepôjde o posielanie bežných PDF dokumentov e-mailom, ale o modernú výmenu štrukturovaných dát cez zabezpečenú medzinárodnú sieť. Novinka je súčasťou celoeurópskej modernizácie systému DPH. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Strácajúce sa faktúry, opakované prepisovanie údajov a zbytočná administratíva sú problémami, s ktorými sa firmy stretávajú každý deň. Elektronická fakturácia ako súčasť celoeurópskej modernizácie systému DPH ich pomôže odstrániť. Podľa analýz Európskej komisie a skúsenosti zo zahraničia môže znížiť náklady na spracovanie faktúr až o 70%.
3: Finančná správa zároveň dodáva, že po plnom nábehu systému sa v budúcnosti počíta so zrušením kontrolného výkazu k DPH, čo podnikateľom výrazne uberie z administratívy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka hostí v Tatranskej Lomnici svojich rezortných kolegov z krajiny Vyšehradskej skupiny. Na stretnutí najvyšších predstaviteľov prokuratúr štátov V4 bude hlavnou témou ochrana práv detí zo strany prokurátorských orgánov. Trojdňové medzinárodné podujatie potrvá do piatka. Maroš Žilinka na sociálnej sieti v tejto súvislosti uviedol, že rokovanie sa nesie v duchu citátu niekdajšieho šéfa OSN Kofiho Annana, podľa ktorého neexistuje dôležitejšia povinnosť sveta voči deťom, než rešpektovanie ich práv a ochrana ich blaha. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pokračuje v pracovnej ceste vo východnej Afrike. V kenskom Nairobi rokoval s predstaviteľmi Organizácie spojených národov. Hlavnými témami boli udržateľný rozvoj, klimatická odolnosť miest a predovšetkým kandidatúra Slovenska na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029. Mierové rokovania v Káhire, ktoré majú priniesť trvalé ukončenie vojny v pásme Gazy, uviazli na mŕtvom bode. Podľa palestínskych zdrojov je jediným a najspornejším bodom debaty odzbrojenie militantného hnutia Hamas. Palestínske frakcie vrátane Hamasu a islamského džihádu trvajú na tom, že zbrane odovzdajú až po úplnom stiahnutí Izraela z pásma Gazy. Zároveň navrhli, že časť svojho arzenálu zveria novému, zatiaľ nevytvorenému palestínskemu subjektu. Rakúska biskupská konferencia znovu zvolila za svojho predsedu salzburského arcibiskupa Franca Lacknera. Ten vedie konferenciu biskupov od júna 2020. Znovu zvolenie sa uskutočnilo počas plenárneho zasadania biskupov v Mariaceli. Za podpredsedu bol opätovne vymenovaný biskup Manfred Scheuer z Linzu, pre ktorého ide takisto o druhé funkčné obdobie. Znovu zvolené duo tak povedie rakúsky episkopát ďalších 6 rokov. Futbalisti Argentíny zvíťazili v generálke pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta nad Islandom 3-0. Lionel Messi sa vrátil na trávniky po pauze zavinenej zranením zadného stehenného svalu, ktoré utrpel v zápase svojho klubu Inter Miami. Proti Islandu nastúpil v 70. minúte a krátko na to premenil penaltu nariadenú za faul na Lautara Martineza v 16. Irak prehral s Venezuelou 0-2 a Senegal remizoval so Saudskou Arábiou 0-0.
4: Počasie.
3: Dnes bude prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
4: Dopravný servis.
3: Na severnej diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša na 308. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh, rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V kolónach si počkáte 15 minút na diaľnici D1 pri odpočívadle Piešťany smerom na Trenčín, pol hodinku sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom v Čadce. Radary vás zmerajú na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču, medzi obcov Látky a Kokavou nad Rimavicou, kde opravujú výtlky, na diaľnici D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš a v Košiciach na Sečovskej ceste v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Sú veci, ktoré nám dokážu znepríjemniť a skomplikovať život. Vedia nás rozhodiť. Zmeškáme autobus, alebo zmokneme v búrke, alebo si zabudneme mobil a tak ďalej. A veľakrát sa nám stáva, že sa akosi sústredíme práve na tieto negatívne veci. Skúsme to zmeniť. Skúsme sa dnes zamerať svojou pozornosťou práve na to, čo nám nie znepríjemňuje a komplikuje život, ale čo nám robí život krajším, lepším a príjemnejším. A možno, že práve tieto aspekty, tieto drobnosti, ktoré zažívame, veľakrát tak, ako si berieme automaticky a prejdú okolo nás, ani si ich neuvedomíme. Tak v tejto chvíli zamyslite sa spolu s nami za posledných 5 minút, 10 minút, 30 minút. Ktoré sú to veci také, ktoré vás potešili, spríjemnili vám tento deň?

0: Nezameriavajme sa iba na to negatívne, čo máme okolo seba, čo sa nám prihodí. Viac si všímajme aj na to pozitívne, čo sa nám stane. Verím, že deň vám môže spríjemniť aj naše vysielanie. Stredajšia Lumenáda je tu pre vás aj po 10. Teraz je 10 hodín 11 minút. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Myslím si, že keby vám na účte pristála taká rozprávková výhra, o akej hovoríme v dnešnej rannej téme, tak by ste určite zabudli aj na zmeškaný autobus, aj na premočené oblečenie kvôli búrke, aj na čokoľvek negatívne, na čo sa mnohokrát príliš sústredíme. No a práve takáto výhra je určite niečo, čo poteší, ale nie len to. Je to niečo, čo poteší, ale niečo, čo prináša zároveň so sebou aj veľmi veľkú zodpovednosť správne s týmito peniazmi naložiť. Čo by to bolo vo vašom prípade? Vlastné potešenie? Pomoc ľuďom okolo, alebo dobročinné diela? To sa vás pýtame v dnešnej rannej téme. Áno, dnes máme rannú tému takú možno trošku aj o snívaní, aj keď pre niekoho je to realita, pretože tipujúci, ktorý na konci mája v hre Eurojackpot získal takmer 3 miliardy českých korún, rekordnú výhru, už má peniaze na svojom hernom účte. Po odpočítaní 15% dane mu prišlo takmer 2,5 miliardy českých korún, čo je v prepočte asi 102 miliónov eur. Doterajšie skúsenosti podľa stávkovej spoločnosti ukazujú, že väčšina výhercov získané peniaze využíva na zabezpečenie rodiny, investície, splatenie hypotéky alebo kúpu nehnuteľnosti. Mnohí sa rozhodnú pre cestovanie do exotických destinácií alebo pre podporu charitatívnych projektov. Tak sa vás pýtame, či si viete predstaviť, že by ste získali takúto rozprávkovú výhru. A akým spôsobom by ste s ňou naložili práve vy? Využili by ste peniaze pre seba? Pomohli by ste rodine a známym? Alebo by ste financie venovali na charitatívne diela a dobročinné organizácie?
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Máme tu ďalší mail, tentokrát citujem. Takúto veľkú výhru si ani neviem predstaviť. V prvom rade by som pomohla svojej rodine a zabezpečila najbližších. Časť peňazí by som venovala na dobré diela, charitu a pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Určite by som podporila aj cirkev, spoločenstvá a miesta, ktoré pomáhajú mladým nájsť správnu životnú cestu. A možno by som si splnila aj nejaký cestovateľský sen. Verím však, že najväčším bohatstvom nie sú peniaze, ale láska, zdravie, rodina, priatelia a viera v Boha. To je ďalšia z reakcií, ktorá nám dorazila dnes do rannej témy. A píše nám aj poslucháčka Euka, ktorá sa pridáva touto reakciou. Pýtala by som sa Boha, nech mi ukáže, ako s výhrou naložiť, komu nimi pomôcť. Časťou sumy by som splatila zvyšok hypotéky a bolo by na novú strechu a fasádu. Dalo by sa pomôcť aj miestnej dedinskej škole, v našej dedine opraviť budovu, ktorá by slúžila viacerým. No a tiež aj farnosti pri reštaurovaní bočných oltárov. Pán Boh by ukázal, komu a kam stačí mu načúvať. Požehnaný čas praje poslucháčka Eva. Ďakujeme aj za túto reakciu. Pre vás, ktorí počúvate a ešte ste nenapísali, ešte ste nenahrali hlasovku a neposlali ju k nám cez WhatsApp, posledná výzva, pretože už iba do 11. tu máme Lumenádu a iba do 11. sa môžete zapojiť do dnešnej rannej témy. Tak smelo do toho, neváhajte, času už nie je nazvyš, takže nech sa páči, čakáme vaše SMS-ky, maily, hlasovky cez WhatsApp.

0: Ak ste včera nezmokli, tak môžete dnes. Pretože aj dnes bude dobré, ak budete mať so sebou dážnik, aby ste tomu predišli. Je 10 hodín 18 minút, počúvate Rádio Lumen. Aj dnes v stredu 10. júna nás čakajú prehánky, dažde a niekde sa môžu vyskytnúť aj búrky. Hovorí o tom meteorológ Peter Jurčovič.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Treba rátať s tým, že bude naďalej veľká oblačnosť a zamračené a že sa teda bude vyskytovať aj na mnohých miestach občasný dážď. Samozrejme, sem tam do toho aj tie búrky, mali sme ich aj včera. A pri tých búrkach môže viac napršať, no takže tí, čo čakajú, kedy konečne naprší, no ťažko dopredu povedať, že kde bude, kde nebude. Trpiteľom teploty ešte stále by to mohlo vyťahnuť na takých 30 stupňov stačí. Včera bolo 32. Na juhu, juhozápadné Slovensko bolo také najteplejšie. Teraz by som skôr čakal, že ešte na východe, keď Košice hlásia oblačnosť, že tam ešte ani nie je zamračené, tak tam by som tú 30-ku čakal niekde od Košic smerom k Trebišovu. A to bude asi najteplejšie. Inak už skôr by mal prevažovať severný vietor, možno aj trošku nepríjemný a hlavne pri búrkach. Takže pri búrkach predpokladám, že by tie zrážky mohli byť aj viac ako 20-30 mm a inde pri tom slabom daždi alebo prehánkach, tak tam by to mohlo byť tak 5-10, no na najvyš tak do 15 mm a každá kvapka poteší, takže z tohto hľadiska nech len prší.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj oznámilo tému, ktorú pápež Leo XIV zvolil pre slávenie Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo v roku 2026. Témou bude biblický výrok: prekujú svoje meče na radlice a svoje kopie na vinárske nože. To je citát z proroka Izajáša. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Pápež Leo XIV vybral ako tému Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo 2026 tieto slová proroka Izajáša. Toto podujatie sa tradične slávi 1. septembra. V oznámení Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj sa uvádza, že posolstvo Svätého Otca k tomuto dňu zdôrazňuje súvislosť medzi ozbrojenými konfliktmi a ničením životného prostredia.
0: Takáto degradácia podľa Dikastéria predstavuje nielen závažné porušenie našej povinnosti starať sa o stvorenstvo, ale zároveň aj dlhodobú hrozbu pre životy stoviek miliónov ľudí. Prečo?
1: Dikastérium zároveň pripomína, že dnes už rozšírené povedomie o vplyve vojny na prírodné zdroje neviedlo k vytvoreniu primeraných inštitúcií ani k príjmaniu zodpovedných rozhodnutí, zameraných na predchádzanie konfliktom a na ich pokojné riešenie. Na záver sa vo známení uvádza, že názov posolstva vychádzajúci z Izajášovho proroctva o premene zbraní na poľnohospodárske nástroje predstavuje jasnú výzvu: uprednostniť rozvoj a udržateľnosť pred násilím a ničením.

0: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
1: Pardon, prepáčte. S dovolením.
2: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
3: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
0: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
2: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
3: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes.

Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029. Nasledujúcu sondu do života cirkvi, ktorú vám ponúkame na vlnách Rádia Lumen o 10.30 pre vás pripravuje páter František Sočuvka.

prvých rokoch svojho rehoľného života od decembra 1673 do júna 1675 dostala sestra Margita štyri veľké zjavenia Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Počas nich jej bolo vyjavené aj jej vlastné životné poslanie. Prvé zjavenie Najsvätejšieho srdca mala 27. decembra 1673 na sviatok svätého apoštola Jána. Vtedy mohla spočinúť na Ježišovom srdci ako jeho milovaný učeník a Ježiš jej zjavil zázraky svojej lásky. Dal jej pochopiť, aký neuhasiteľný oheň lásky k ľuďom horí v jeho srdci. Týmto ohňom zapálil aj jej srdce a ona pochopila, že jej úlohou je sprostredkovať svetu túto jeho lásku. Počas druhého zjavenia v roku 1674, keď mala sestra Margita 27 rokov, jej Ježiš ukázal svoje srdce ako ľudské srdce, zranené, obklopené trňovou korunou. Nad srdcom bol kríž, znak utrpenia, ktoré znášal za ľudí od prvého okamihu svojho vtelenia. V treťom veľkom zjavení sa jej pán Ježiš zveril s hlbokým zármutkom nad chladom a nevďačnosťou mnohých ľudí voči jeho láske. Margite povedal: "Toto ma raní o mnoho viac než všetko, čo som pretrpel počas svojho umučenia. Keby mi aspoň prejavili vďačnosť za moju lásku, všetko, čo som pre nich urobil, by som považoval za maličkosť a urobil by som ešte oveľa viac, keby to bolo možné. No namiesto toho ich srdcia ostávajú chladné a necitlivé voči všetkému môjmu úsiliu konať dobro." Ježiš Margitu požiadal, aby odčiňovala túto nevďačnosť ľudí mene celého ľudstva. Mala čo najčastejšie prijímať Eucharistiu a každý štvrtok večer medzi 23. a 24. hodinou sa mu kláňať počas tzv. Svätej hodiny, aby spolu s ním prežívala jeho smrteľnú úzkosť v Getsemanskej záhrade. Štvrté zjavenie Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktoré sestra Margita zažila počas oktavy Sviatku Božieho tela v roku 1675, malo zásadný význam pre celú cirkev. Ježiš jej zveril úlohu usilovať sa o zavedenie liturgického sviatku k úcte Najsvätejšieho srdca Ježišovho, aby si vtedy veriaci osobitne uctievali jeho lásku a s horlivosťou mu ju opetovali. Ježiš a Mária postupne viedli Margitu cestou zmierneho utrpenia. Najprv mala priviesť svoje spolusestry na správnu cestu, čo od nej vyžadovalo veľkú duchovnú silu. Musela znášať ohováranie, ponižovanie a útoky, odpúšťať im a obetovať sa za ne a za ich obrátenie. Neskôr sa jej obeta rozšírila na celý rehoľný rád, aby prispela k jeho vnútornej obnove. Okrem týchto úloh jej pán zveril aj poslanie, ktoré sa týkalo celého sveta. Mala šíriť úctu k Najsvätejšiemu srdcu, podporovať slávenie svätej hodiny, žiadať o zmierne odčiňujúce sväté prijímania na prvý piatok mesiaci a zasadzovať sa za oficiálne zavedenie sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho v cirkvi na celom svete. Začiatky šírenia úcty k Ježišovmu srdcu. Ani jej predstavená, ani spovedníci či teológovia, ktorí skúmali jej nadprirodzené zážitky, neboli spočiatku presvedčení o ich pravosti. Zmena nastala v roku 1675, keď do kláštora prišiel prednášať jezuitský kňaz Claude de la Colombière. Ešte pred prvým rozhovorom sestra Margita jasne počula vo svojom srdci hlas: "Toto je ten, ktorého ti

posielam. Táto vnútorná istota sa potvrdila, keď uňho prvýkrát pristúpila k svätej spovedi. Páter Claude de la Colombière rýchlo rozpoznal, že mystické zážitky tejto sestry sú pravé a že nie sú prejavom posadnutosti ani psychickej poruchy. Ujal sa jej a prihovoril sa za ňu u predstavených. Vďaka jeho podpore sa čoskoro atmosféra v kláštore zmenila. Po prvýkrát sa tejto omilostenej duši dostalo podpory a veľkej útechy od spovedníka a duchovného vodcu. Vo svojich zápiskoch uvádza: keď raz otec Colombier slávil svätú omšu v našom kláštornom kostole, pán nám obom udelil veľké milosti. Keď som pristúpila k svätému prijímaniu, ukázal mi spasiteľ svoje najsvätejšie srdce ako ohnivú pec a ďalšie dve srdcia sa s ním spojili a ponorili sa do neho. Povedal mi: takto moja čistá láska navždy spojí tieto tri srdcia. Potom mi vysvetlil, že toto spojenie má slúžiť výhradne k oslave jeho najsvätejšieho srdca, ktorého poklady mám zjaviť tomuto kňazovi, aby mohol ich hodnotu sprostredkovať iným. Preto by sme mali byť ako brat a sestra a spoločne čerpať z týchto duchovných darov. Žiaľ, už o rok neskôr bol páter Claude vyslaný do Anglicka, kde čelil ťažkej skúške. Nakazil sa tuberkulózou a len vďaka zvláštnej ochrane neba unikol mučeníctvu, keďže katolícka cirkev bola v tom čase v Anglicku kruto prenasledovaná. Po návrate do Francúzska opäť venoval všetku svoju sílu na šírenie úcty k najsvätejšiemu srdcu. Jeho zdravotný stav sa však stále zhoršoval a 15. februára 1682 zomrel vo veku iba 41 rokov. V roku 1684 bola za novú predstavenú zvolená sestra Mária Christina Melinová, ktorá si Margitu zvolila za svoju asistentku a neskôr ju poverila úlohou novicmajsterky. Svetica tak získala možnosť ďalej rozvíjať a podporovať úctu k najsvätejšiemu srdcu, najprv v rámci svojho kláštora. Neskôr jej pán poslal na pomoc dvoch jezuitov, ktorí začali túto úctu šíriť aj za múrmi kláštora. Ako si to Ježiš želal, predovšetkým jezuiti mali v cirkvi roznecovať a udržiavať živú úctu najsvätejšiemu srdcu. Sveta Margita to výslovne napísala pátrovi Jean Croissetovi necelý rok pred svojím odchodom do večnosti. Túžbou Ježišovo srdca bolo, ako sa vyjadrila v liste z 3. novembra 1689, vytrhnúť všetkých ľudí zo satanovej ríše a vložiť ich pod sladkú slobodu kráľovskej vlády svojej lásky.

0: v dnešnej rannej téme, tak trošku prerozdeľujeme peniaze.
1: Ranná téma.
0: Rozdeľujeme peniaze, vlastne peniaze, ktoré ani nemáme, len tak hypoteticky, teoreticky, keby náhodou sa stalo. Pretože tipujúci, ktorý na konci mája v hre Eurojackpot získal rekordných takmer 3 miliardy českých korún, má už peniaze na svojom hernom účte a po odpočítaní 15% dane mu prišlo približne 2,5 miliardy českých korún, čo je približne 102 miliónov eur. Doterajšie skúsenosti podľa stávkovej spoločnosti ukazujú, že väčšina výhercov získané peniaze využíva na zabezpečenie rodiny, investície, splatenie hypotéky alebo kúpu nehnuteľnosti. Mnohí sa však rozhodnú aj pre cestovanie do exotických destinácií alebo pre podporu charitatívnych projektov. Ako by to bolo u vás, na to sme sa dnes pýtali v rannej téme. No tak poďme napríklad do WhatsAppových správ, tam píše Jarka. Ani si neviete predstaviť, koľkokrát mi vaša dnešná téma vírila hlavou a koľkokrát som v myšlienkach tak prerozdeľovala peniaze, keby som vyhrala. Určite by som pomohla deťom. Pomohla by som rodinám s deťmi, o ktorých viem, že tam peniaze chýbajú. Nesmiernu radosť by mi urobilo, keby som prispela veľkou sumou na opravu kostola vo Veľkej Lomnici. Pomohla by som sociálnym zariadeniam, chorým deťom a tiež útulkom zvierat. Rada cestujem na púte. Viem, že ten okruh by sa mi rozšíril. S určitosťou by som peniaze darovala aj Rádiu Lumen, ktoré tak rada počúvam a pomoc potrebujete. Tiež by som prispela na rekonštrukciu Levočskej hory, proste tam, kde je pomoc nutná. S úctou poslucháčka Jarka z Veľkej Lomnice, ďakujeme. Peter píše trošku stručnejšie. Venoval by som starým chudobným kňazom a reholníkom. Čo by som robila v prípade veľkej výhry? A to sa pýta aj vo svojej správe na začiatku Monika z Bardejova. Pomohla by som v prvom rade tam, kde nemajú ani len vodu. Ďalej, kde je nesmierna chudoba a bieda, aby ľudia zbytočne neživorili. Ale tak, aby ľavá ruka nevedela, čo robí pravá. Potom by som investovala do opravy a udržiavania našich chrámov, škôl, do zdravotníctva. Pomohla by som rodine, podporila organizovanie duchovných akcií či pútí, ktoré obohacujú ducha, dušu i telo. No a potom by som aj cestovala. Po duchovno-relaxačných pobytoch alebo k moru. Asi takto by som využila teda prípadnú teoretickú výhru. Požehnaný a pokojný deň nám praje Monika z Bardejova a k Monike sa pridáva Pavol. Neviem, čo by som spravil, plánov by bolo habadej, ale počul som o jednom prieskume alebo výskume, kde skúmali, že čo sa stalo s výhercami veľkých súm v jackpote. A vyšlo im, že z 10 výhercov len jeden obstál a prežil to v zdraví. A dôvod? Neprebral si výhru. To napísal Pavol. Tak ďakujeme aj za túto správu a ja pokračujem ešte tým, čo nám poslala Mária. Predstava rozprávkovej výhry je lákavá, ale sú s ňou spojené veľké úskalia. Veľa výhercov skončilo neslávne. Zničila ich chamtivosť, závisť, vydieranie. Niet čo závidieť. Keďže sme početná rodina, tak takú výhru by som bez problémov rozdelila medzi jej členov a určite by zostalo aj na charitatívne ciele pomoc núdznym. Ale najväčšie bohatstvo nespočíva v peniazoch, ale v láske najbližších. No a tam my sme vyhrali jackpot. Nemáme veľa, ale nič nám nechýba, uzatvára poslucháčka Mária. Ďakujeme aj za túto reakciu, no a na záver ešte si dovolím prečítať to, čo napísala pani Zlatica. Srdečne vás v Rádiu Lumen pozdravujem, ďakujem za krásne programy, no a keby som vyhrala veľké množstvo peňazí, tak by som pomohla najbližšej rodine, ďalej na charitné projekty, vám do rádia, poslala by som na misie detičkám, ktoré trpia hladom. No a niečo by som si nechala do rezervy. Tak my ďakujeme za všetky tieto inšpirácie, aj za také možno trošku snívanie, ktoré sme si spolu s vami mohli urobiť. A pevne verím, že teda peniažky tam, kde sú potrebné, tak tam nejakým spôsobom sa bude dať a nájdu sa. A zomknú sa aj dobrí ľudia, ktorí možno majú viac, ktorí prípadne možno aj niekedy niečo vyhrali. Tak nech sa páči, hneď niekoľko inšpirácií, ako naložiť s takou prípadnou výhrou, sme počuli aj v dnešnej rannej téme.

0: Rozhovor týždňa.
1: Štátna opera v Banskej Bystrici má už 30-ročnú spoluprácu s Japonskom.
2: Pretrváva dodnes, lebo sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, ale je problém, aby to pozvanie prišlo aj nasledujúce roky. Máme to šťastie, že tie pozvania chodia už 30 rokov a môžeme naše umenie európske odprezentovať aj v Japonsku.
1: Počas jednotlivých turné spoznali aj jedinečnosti Japonska.
3: Pre nás obrovský objav, že akú obrovskú disciplínu oni majú, čo potom vlastne veci môžu aj fungovať.
1: Aj o ďalších zaujímavostiach sa dozviete v rozhovore týždňa dnes po 11.
4: Rodičia majú často obavy z negatívnych následkov používania umelej inteligencie, mobilov či sociálnych sietí a preto ich radšej svojim deťom obmedzia alebo úplne zakážu. V relácii Odborník na linke sa však pozrieme predovšetkým na výhody týchto moderných technológií. Budeme hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im technológie boli na úžitok. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Nalaďte si nás dnes o 20:10.
5: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
6: 4 kilometre lesných a lúčnych chodníkov a takmer 500 detí, ktoré sa vydali na jedinečnú cestu srdca, aby spoločne rástli, hrali sa a pomáhali.
7: Isto, jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanových hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. Cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
6: Pútnický víkend z púte detí. Zažite spolu s nami atmosféru, na akú možno nie ste zvyknutí. Naladte si pútnický víkend z tohto ročnej púte detí v Obišovciach. Začíname už tento piatok o 16:30.
5: Poďte s nami na pútnický víkend.
8: Pokrm na cestu, tak cirkev od najstarších čias nazýva Eucharistiu, chlieb, ktorý posilňuje pútnika. Ale čo s tou cestou, ktorou je náš všedný deň, naša práca, naše vzťahy, naša únava? O Eucharistii ako sile pre každodennosť sa budeme rozprávať s liturgistom a žilinským farárom Štefanom Fábrim v relácii Od ducha k duchu. V sobotu o 20:15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
9: Kto vyhrá? To sa už nepýtame. My už vieme, takže otázka správne znie, kto vyhral? Kto vyhral našu dnešnú cenu z rannej témy? Ja len pripomínam, že dnes ste mali možnosť získať CDčko anielským pozdravením od Moniky a Ondreja Kandráčovcov. Tak pevne verím, že hudobná cena poteší aj pani Zlaticu, ktorá písala do rannej témy, že by pomohla aj najbližšej rodine, aj charitným projektom a poslala by aj na misie detičkám, ktoré trpia hladom. Pani Zlatica, ďakujeme za zapojenie sa a posielame nie balík peňazí, ale hudobnú cenu.
10: Lumenáda s rádiom Lumen.
9: Za týmto džinglom Lumenády budeme pokračovať a budeme hovoriť o Lumen Fóre. Lumen Fórum, to viete veľmi dobre, že to je ten popoludnejší program od 13. do 17. a dnes ho má na starosti Janka Ondrejková. Vitaj.
11: Ďakujem krásne, všetkých pozdravujem. Tak aj popoludní môžete súťažiť, milí priatelia, tento raz o lístky na Zvolenský zámok, kde majú zaujímavú výstavu pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči, no a pripravujú k tejto výstave aj prednášky o dôsledkoch bitky na život v Uhorsku, takže sa môžete dozvedieť rôzne zaujímavosti, napríklad aj o bojovníkoch či zbraniach, ktoré sa vtedy používali. Potom budeme hovoriť o peniazoch s Markom Juricom. Chýbať nebude ani rubrika zo zdravotníctva. Zistíte, že spánok sa vekom zhoršuje. S tým už možno viacerí z vás máte skúsenosti, no ale budeme hovoriť aj o tom, že magnetizmom sa stimuluje mozog pri liečbe depresie. Napríklad budeme čítať na pokračovanie z knihy Otcov tieň. No a v cirkvi dnes prinesieme reportáž z kolaudačného koncertu opraveného orgána v Banskobystrickej katedrále a tiež sa dozviete, že v dome Quo Vadis v Bratislave sa konalo stretnutie vedúcich hnutí, združení a spoločenstiev, ktoré pôsobia v bratislavskej arcidiecéze, tak verím, že to bude bohatá ponuka, že sa budeme počuť po 13.
9: Naša tematická ponuka sa však nekončí o 17. hodine, pokračujeme ďalej hudobnou bodkou s Dianou, potom o 17.30 je pripravený infolumen, ten bude vysielať Lucia Pálešová a nezabudnite, že dnes večer o 18. pokračujeme vo vysielaní z púte Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu vo farnosti Litava. Svetu omšu a deviatník z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave si môžete vypočuť dnes o 18. Celebrantom bude dôstojný pán Michal Baláš, farár farnosti svätý Anton. A keď sa pozrieme na večerný program vysielania Rádia Lumen, tak o 20. to bude rozprávka na dobrú noc zo série Zajačik Mojkáčik o tom, prečo chodíme do knižnice a dnešná relácia Odborník na linke, ktorá sa začína o 20. hodine 10. minúte, bude o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im nové technológie boli na úžitok. O 21.30 dávam do pozornosti ešte reláciu Fujarôčka moja o ľudovej piesni ako o symbole pohľadom etnomuzikologičky Alžbety Lukáčovej. Celý tento program si môžete pozrieť aj na našej stránke lumen.sk. Popoludní sa na vás teší Janka Ondrejková, od rána bol s vami Martin Šajgalík. Pekný deň a do počutia.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Poslanci sa vrátili k novele zákona o podmienkach úhrady liekov. Grécko schválilo návratové centrá a urýchlenie vyhostenia neúspešných azylantov. Pekné predpoludnie, 11 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Poslanci dnes pokračujú v rokovaní parlamentu. Vrátili sa k debate o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Právna úprava z dielne rezortu zdravotníctva je v parlamente v prvom čítaní. Minister Kamil Šaško si od zmien sľubuje najmä zvýšenie dostupnosti inovatívnych liekov na našom trhu, čo by malo uľahčiť prístup pacientov k modernej liečbe. Popoludní čaká zákonodarcov ďalšia mimoriadna schôdza, a to o návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Opozícia mu vyčíta najmä situáciu v pôdohospodárskej platobnej agentúre a varuje pred rizikom ohrozenia európskych peňazí pre slovenských farmárov. Minister Takáč obvinenia odmieta a označuje snahu o svoje zosadenie za bežný politický folklór. V Národnom ústave detských chorôb sa včera úspešne narodili siamské dvojičky. Dievčatá sú zrastené panvami. Ide o raritný prípad. Naposledy sa siamské dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000. Slovenské firmy plánujú využiť masívne investície do infraštruktúry v Keni. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v hlavnom meste Nairobi včera otvoril Slovensko-Kenské obchodné a rozvojové fórum. Šéfa našej diplomacie na ceste sprevádza doteraz najväčšia slovenská podnikateľská misia v subsaharskej Afrike.
3: Keňa je takým komerčným centrom východnej Afriky. Je to jediná krajina, ktorá zatiaľ má podpísanú dohodu, takzvanú EPA, o partnerstve s Európskou úniou, čo jej umožňuje obrovské možnosti. A my sme členská krajina Európskej únie a chceme tieto možnosti aj využiť primerane.
1: Prvým konkrétnym príkladom úspešného prepojenia slovenskej rozvojovej pomoci s podnikaním je prebiehajúca výstavba montážnej linky na nabíjačky pre elektromobily v Nairobi, ktorú realizuje slovenská firma H-Volt. Grécky parlament schválil novú legislatívu, ktorá výrazne urýchlí vyhostenie neúspešných žiadateľov o azyl. Zákon Aténam umožní presúvať migrantov do tzv. Návratových centier v tretích krajinách, a to hneď po uzavretí príslušných bilaterálnych dohôd. Opatrenie nadväzuje na nové pravidlá, na ktorých sa len nedávno dohodli členské štáty Európskej únie. Ľudskoprávne organizácie však tento krok ostro kritizujú a varujú pred rizikom zneužívania práv migrantov. Noc nás vracia k podstatnému. Takto pápež Lev XIV. V homílii počas barcelonskej vigílie opísal chvíle tmy, utrpenia a pochybností vo viere. Nie sú znamením zlyhania, ale príležitosťou narodiť sa znova, ako Nikodém, ktorý prišiel za Ježišom v noci. Svätý Otec bude dnes v Barcelone celebrovať svätú omšu spojenú so slávnostným požehnaním veže Ježiša Krista v bazilike Sagrada Familia. Navštívi aj benediktínsky kláštor na vrchu Montserrat. Austrálske úrady vznesli ďalších 19 obvinení voči 24-ročnému Navedovi Akramovi, ktorý sa podieľal na minuloročnej masovej streľbe na pláži Bondi Beach v Sydney. Útočník už predtým čelil 59 obvineniam vrátane terorizmu, 15 vrážd a 40 pokusov o vraždu. Nové body obžaloby zahŕňajú najmä streľbu s úmyslom zabiť a streľbu na policajtov s cieľom vyhnúť sa zatknutiu. Novým trénerom hokejového klubu Dukla Michalovce sa stal Jakub Ručkaj. 42-ročný kormidelník podpísal s Líškami ročný kontrakt. Dukla tak zareagovala na odchod Erika Čaládiho, ktorý bude v novej sezóne trénovať Nitru.
2: Počasie.
1: Dnes bude prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pozor si dajte na kolóny, 20 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 minút si počkáte na vjazde do Popradu z Hozelca. Radar vás zmeria v Košiciach na južnej triede pred čerpacou stanicou OMV smerom z centra. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rozhovor týždňa.
1: 30 rokov už trvá spolupráca štátnej opery s Japonskom. Počas tohto obdobia umelci absolvovali 40 turné a o pár dní ich čaká ďalšia prezentácia slovenskej i európskej kultúry. S čím všetkým sa v krajine vychádzajúceho slnka členovia štátnej opery prezentovali, čo zaujímavé zažili a čo ich čaká počas nastávajúceho 41. turné. Aj o to sa podelia v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: Štátna opera v Banskej Bystrici si v tomto roku pripomína významné výročie, 30-ročnú spoluprácu s Japonskom a práve o týchto rokoch, o tejto spolupráci sa porozprávame v nasledujúcich minútach s umeleckým riaditeľom štátnej opery a solistom pánom Šimonom Svitkom a solistkou Katarínou Procházkovou. Pán riaditeľ, ak by ste najskôr mohli približiť začiatky tej vašej spolupráce, ako to celé vzniklo?
1: Naozaj sa to datuje až tých 30 rokov späť do roku 1996, kedy štátna opera získala ako jediná zo strednej Európy grant japonskej vlády na zvukovú techniku, na zvukový pult a svetelný, no a tým pádom začalo sa nejak tak spolupracovať s Japonskom. Následne sa bývalý pán generálny riaditeľ, pán Rudolf Hromada, čisté náhodou viac menej, stretol s veľkým znalcom alebo obdivovateľom európskeho umenia, s pánom Hasegawom z Japonska, ktorý zháňal po Európe nejakého partnera alebo partnerov na túto spoluprácu, ktorú vlastne my teraz robíme už 30 rokov. No a slovo dalo slovo. No a potom pár rokov na to, asi 2 roky po udelení japonského grandu, teda grandu japonskej vlády, sme sa dostali na prvé operné turné a našťastie tá spolupráca pretrváva dodnes, lebo sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, ale je problém, aby to pozvanie prišlo aj nasledujúce roky. Takže my máme to šťastie, že tie pozvania chodia už 30 rokov a môžeme naše umenie európske odprezentovať aj v Japonsku.
0: Čiže si pamätáte aj na to prvé turné, ktoré ste už v tejto krajine vychádzajúceho slnka mali?
1: Pamätám si ho len z pozície pozorovateľa, pretože ja som bol vtedy veľmi, veľmi mladý pred tými 30 rokmi, keď som sem prišiel do divadla. Bol som tu viac menej 3 divadelné sezóny, tuším, a vtedy moji starší kolegovia, funkčne starší, boli teda v Japonsku. Viem, že vtedy sa to medzi solistami a medzi zamestnancami v divadle bralo, že za odmenu idú ľudia za dlhoročnú prácu a viem, že išla pani Hromadová, pán Igor Lacko a tuším pani Tomanová s klaviristkou pani Daninkou Turňovou, ktorí absolvovali ten prvý úvodný vstup do krajiny vychádzajúceho slnka. Takže, ale viem, že to bola veľká udalosť aj u nás v divadle, že sme to všetci vnímali a samozrejme všetci sme tým kolegom závideli.
0: Uh-huh. A to turné, na ktorom ste už aj vystúpili vy osobne, to bolo aké pre vás?
1: Veľmi také exotické. Netušil som, či sa vôbec ešte niekedy dostanem. Ja si to pamätám, bolo to v roku 2002, keď som sa ja poprvýkrát dostal do Japonska a vlastne som všetko vnímal plnými priehršťami a všetko, čo mi dali zjesť, som zjedol. Som bol známy tým, tam, že keď niečo vám nechutí, Šimon zje, pretože ja som naozaj vnímal to Japonsko ako nejaký taký zázrak, ktorý sa mi stal v živote. Že sa do takej ďalekej krajiny dostanem, môžem tam spievať, účinkovať, takže naozaj to bol taký nejaký snívaný sen malého chlapca zo Slovenska.
0: Spolupráca pokračovala ďalej, prichádzali roky, prichádzali jednotlivé obdobia, turné pribúdali a vy ste si to v tej opere aj užívali?
1: Ja môžem povedať nielen za seba, ale ja mám pocit, že aj za všetkých, ktorí chodia do Japonska, lebo nechodia vždy tí istí, ale to gro je viac menej to isté, pretože to solisti, ktorí sú širokospektrálne zameraní, čo sa týka svojich umeleckých kvalít, aby mohli robiť naozaj širokospektrálne koncerty, ktoré sa tam uskutočňujú. Takže ten základ je viac menej ten istý a pridávajú sa solisti, ktorí sú potrební k jednotlivým produkciám, pretože tie tituly, ktoré sa tam robia, sa vlastne vyberajú v spolupráci s japonskou stranou, oni prejavia záujem o nejaký titul a my na základe toho potom obsadíme, čo je potrebné. Ale to som len tak na úvod chcel povedať, lebo všetci, ktorí chodia, tak si to tam v podstate užívajú. Nie je to jednoduché, je to aj samozrejme náročné, pretože tie presuny sú tam veľmi časté. My ich nespievame iba na jednom mieste, chodíme po celom Japonsku, chodíme po všetkých 5 ostrovoch, takmer vždy počas každého turné, takže tie prelety sú náročné. V hoteloch bývame tak maximálne 2-3 noci, čiže mesiac žijeme v kufroch. Takže medzi tým sa človek musí udržovať v speváckej kondícii, dávať si pozor, aby neochorel, lebo ideme bez alternácií. Je to náročné, ale keď už tam párkrát človek príde a zistí tú mentalitu a zistí celý ten systém, ako funguje a ako je tam človek braný, že možno si môžem tak dovoliť trošku rypnúť, že v Japonsku sa umelec naozaj necíti ako menej cenný, pretože bohužiaľ v Európe momentálne prevláda skôr taký ten negativistický postoj k umelcom. A tam sa naozaj cíti človek, že robí niečo pre ľudí, že tí ľudia tú jeho prácu vnímajú a že to, čo Boh daroval umelcom, to nejaké nadanie, tak môžu slobodne odprezentovať ľuďom, ktorí to umenie vnímajú.
0: Doteraz, čo všetko ste v Japonsku ako štátna opera v Banskej Bystrici odprezentovali?
1: Bolo to množstvo titulov, ktoré sa už za tých 41 operných turné, ktoré sme uskutočnili, realizovali v Japonsku. Či to bola La Traviata niekoľkokrát, Tosca niekoľkokrát, Madame Butterfly niekoľkokrát, Netopier, Čardášová princezna, Veselá vdova, Rigoletto, Barbier zo Sevilly, proste tých titulov bolo množstvo. My sme odohrali naozaj množstvo koncertných uvedení, 10 000 divákov nás v podstate videli, pretože tie naše predstavenia bývajú takmer vždy 100% vypredané už dlhodobo predtým, ako prídeme do Japonska, takže tí diváci si na nás zvykli a každý rok nás očakávajú. Sú to veľmi príjemné stretnutia a myslím si za nás všetkých umelcov, že veľmi radi prezentujeme to naše umenie, pretože sme naozaj vnímaní ako profesionáli, ktorí prišli predviesť kúsok európskeho umenia.
0: Čo je charakteristické pre japonské publikum?
1: My, čo tam tak často chodíme, možno to už až tak nevnímam, ten nejaký extra rozdiel, ale viem, že keď tam niekto príde po prvý krát, tak cíti trošku takú rezervovanosť z hľadiska. My, čo sme teda naozaj niekoľko už krát absolvovali turné, tak vieme, že to nie je tá rezervovanosť v pravom slova zmysle, ale je to taká tá koncentrovanosť a akási slušnosť k práci toho umelca na javisku, že oni pozorne počúvajú, sedia, nevyrušujú a možno sa môže zdať pre našinca, pre Európana, že sú trošku akoby chladnejší. Ale to vôbec nie je pravda. Oni nevyjadrujú tie Japonci tie pocity tak ako my, aby všetci hneď videli, čo si myslíme. Ale po koncertoch je tá ich emócia tak silná, že keď máme spoločné stretnutia pri odchode zo sály, kde nás čakajú tí diváci, kde im podpisujeme naše fotografie alebo tak, tak je to veľmi priateľské, je to veľmi horúce, objímame sa, proste tešia sa. Tá atmosféra je vynikajúca naozaj a môžeme si umenie naozaj robiť tak, ako sme zvyknutí, pretože tá koncentrovanosť v hľadisku je 100%.

0: Pani Procházková, vy ako solistka ste kedy mali prvýkrát možnosť ísť na turné so štátnou operou a vystúpiť v Japonsku?
1: Ja si to pamätám veľmi presne, bolo to v roku 2008 a bolo to pre mňa niečo ako splnený sen, pretože som práve prestúpila z pozície zborovej speváčky do sóla a začala som veľmi zostrá s postavou Violety z opery La Traviata a presne s La Traviatou som vlastne sa aj zúčastnila toho môjho prvého turné v Japonsku a bolo to pre mňa naozaj ako ísť do rozprávky, pretože naozaj je to úplne iná kultúra. Obrovské obecenstvo v sále je 2 až 3 tisíc ľudí, čiže niečo úplne iné. My máme našu sálu okolo 300 plus minus ľudí, 330, 350 a tam, keď máte zrazu 2-3 tisíc ľudí a idete úplne ako mladučký spevák, tak je to obrovský šok a obrovská zodpovednosť, ale naozaj to bolo pre mňa ako rozprávka a veľmi som sa tomu tešila.
0: Ono si to vyžadovalo aj takú prípravu ísť do toho Japonska, nielen čo sa týka prípravy tých vecí, ale aj na to umelecké vystúpenie?
1: No, vyžaduje si to obrovskú prípravu. Samozrejme, musíte tam byť pripravení na 150%, lebo nie len, že je to nekomfort, čo sa týka toho, že strašne dlho cestujete. Áno, je to veľmi dlhá cesta, je tam 8-hodinový časový posun, čiže máte vymenenú noc a deň. A áno, ešte mladý človek to tak nevníma, ale ten organizmus je v šoku, čiže rýchlo sa pozbierať zo šoku, perfektne byť pripravený, vedieť všetko na 100%, lebo príde samozrejme tréma, príde to obrovské hľadisko a tá zodpovednosť, takže tá príprava je tam naozaj veľmi nutná.
0: Počas tých turné zvyknete mať koľko tých vystúpení v Japonsku, aj keď sa presúvate podľa tých jednotlivých ostrovov na tie jednotlivé miesta za to obdobie, pokým ste tam, tak koľko koncertov?
1: Toto je veľmi individuálne, záleží to vždy od toho času, ktorý sme tam. Samozrejme, keď sme tam dlhší časový horizont, ako teraz aj mesiac, tak tie koncerty sa pohybujú niekedy 8 až 10 koncertov, čiže naozaj je to dosť husté a musíme byť na to pripravení a naozaj snažiť sa oddychovať, keď treba oddychovať, aby bol človek na ten koncert naozaj aspoň vyspatý a teda podal absolútne 100% výkon.
0: Máte tam možnosť aj spoznať tých jednotlivých ľudí aj mimo tých koncertov, navštíviť tú krajinu, spoznávať, ako žijú tí ľudia?
1: Áno, oni sú skvelí ľudia, vždy sa snažia približiť sa k nám čo najbližšie a vlastne spoznávať nás, čiže snažia sa nám pripravovať také posedenia, kde vlastne si nás ukladajú medzi seba. Je to náročné v tom, že drvivá väčšina Japoncov nevie po anglicky, čiže potom tak všelijako rukami, nohami sa snažíme dohovárať, ale musím povedať za mňa, že oni sú tak milí ľudia, že tak ako sú naozaj disciplinovaní a pokorní, tak z nich ide taký rešpekt. Cítiť, že to je mentálne trošku inde postavené ako napríklad aj na Slovensku alebo v Európe, kde vlastne tá disciplína pokora trošičku už pokrivkáva.
0: Stolovanie v Japonsku je ale iné ako v Európe a na Slovensku.
1: Je to úplne iné. Zo začiatku sme chodili, že sme si brali vysoké topánočky, štekličky, pančušvočky a potom zistíte, že sa musíte vyzúvať, čiže idete všade bosí, sadáte si na zem, tak potom sme trošku prispôsobili aj oblečenie, že v tých šatočkách v tureckom sede to nebolo práve najpríjemnejšie, tak už potom sme dávali, že nejaké elegantné nohavice, aby sme si mohli v pohode sadnúť. A to stolovanie je iné. Naučili sme sa aj s paličkami, čo ja používam dodnes aj doma, pretože za mňa je to veľmi praktické, najmä na špagety. Ale oni jedia s tými paličkami úplne všetko, aj polievku.
0: A čaj? Lebo to je také typické, charakteristické pre to Japonsko, že pre nich je to doslova taký rituál, keď majú priestor na čaj.
1: Áno. Ja osobne som zvyknutá na naše bylinkové čaj s medíkom. Tam ten matcha čaj viem, že je veľmi zdravý a oni ho naozaj pripravujú rituálne, má to svoju veľmi špecifickú chuť. Samozrejme z úcty vypijete. Mnohí z mojich kolegov milujú tú japonskú kuchyňu a čaje. Ja sa priznám, že ja s tým tak trošku bojujem, ale samozrejme všetko, čo sa dá, zjem a vypijem, keď sa mi to dá, ale ja som asi veľmi európsky typ, čo sa týka tej stravy.
0: A čo sa týka ešte tých ďalších vašich turné, spomínali ste, kedy ste boli prvý raz a potom ste boli ešte niekoľkokrát?
1: Áno, tak ja chodím od roku 2008 a s výnimkou toho, keď som mala bábätko, tak chodím veľmi pravidelne, čiže ja budem mať v roku 2008 svoje malé výročie 20 rokov, ako chodím do Japonska, čiže dá sa to počítať asi nejaký 27. krát, lebo nemám až takú presnú evidenciu. Ja sa vždy len teším, že idem.
0: A nejaký taký zážitok? Umelec umelecky?
1: Umelecký zážitok mám ja vždy. Ja sa vždy teším, že spievam, teším sa na fantastické publikum japonské, ale ja milujem aj naše publikum, lebo naozaj to publikum, keď cíti, že im dávate všetko, tak sa vám odmení, či je to už tu alebo v Japonsku. Ale musím spomenúť, že sme boli na prekrásnych ostrovoch v Okinave a na Jorone a to myslím si, že máme všetci taký obrovský zážitok úplne iného sveta, dokonca ešte úplne iného sveta, ako je aj v Japonsku. Pokoj, nádherné more, nádherná pláž, ale prvoradý bol koncert, ktorý spôsobil zápchu na ostrove, pretože všetci ľudia z ostrova prišli na ten koncert. To bolo vtedy 2300, 2500 ľudí, toľko mal ten ostrov obyvateľov, čiže všetci prišli, lebo bola to rarita, že sme sa tam dostali. Čiže absolútna zápcha na ostrove a ten koncert bol jeden z najkrajších zážitkov vôbec.

0: uložená na finančnom profite jednotlivých zainteresovaných strán. Je to postavené v podstate na dobrovoľníkoch, ktorí sú fandovia opery alebo európskeho umenia a zorganizujú vlastne všetko. Všetky tie naše koncerty máme v Japonsku, vlastne pani Hashimoto, ktorá je Slovenka, vydatá v Japonsku na ostrove Hokkaido v Sapore, ktorá vlastne založila za tie roky také filiálky po celom Japonsku, po jednotlivých ostrovoch, jednotlivých mestách a prefektúrach. A každá tá filiálka sa stará o konkrétny ten koncert, ktorý sa uskutočňuje v ich oblasti. A ona to všetko koordinuje. No, keď si predstavíme, že to Japonsko sa tak rozkladá od Švédska po nejaký ten Egypt, keď to tak zoberiem asi tak na mape, tak keď si to tak zoberiete, že od Švédska až po Egypt sú filiálky pre štátnu operu a organizujú nám koncerty, tak je to celkom príjemná, ale aj vtipná predstava. Ale funguje to neskutočne fantasticky, takže vždy tá organizácia je úplne perfektná. A práve preto, že je to po rôznych častiach Japonska, tak z rôznych častí Japonska sa stretávame aj s umelcami tých jednotlivých regiónov, s ktorými veľakrát aj spolupracujeme. Aj my sami vystupujeme na niektorých našich koncertoch s jednotlivými regionálnymi umelcami, regionálnymi zbormi speváckymi napríklad, s ktorými nacvičíme spoločné veci a potom ich odprezentujeme na koncerte v rámci buď našeho prídavku, alebo je zakomponované to aj priamo v programe. A mali sme aj tu na Slovensku pozvaných hostí, našich priateľov z Japonska, umelcov, ktorí odprezentovali asi pred 5-6 rokmi, bol týždeň japonskej kultúry a boli tu aj predstaviteľ japonského divadla No. Robil sa to už, ako si spomínali, čajový obrad, ktorý vlastne je pre nich obrovská tradícia, obrovský honor. Takže naši návštevníci tu v Banskej Bystrici u nás v štátnej opere mali možnosť zažiť na život japonský čajový obrad. Ikebany sa viazali, japonské písmo sa učilo písať. Proste bol to naozaj veľmi taký plný týždeň japonskej estetiky, japonskej kultúry. Takže tá spolupráca naozaj sa pretavuje aj do takéhoto niečoho a ja som rád, že vlastne v Japonsku my cítime obrovskú vďaku alebo zadosťučinenie za ten vzťah, ktorý máme 30-ročný s Japonskom, že tá lojalita je v Japonsku extrémne oceňovaná. To, že človek sa venuje jednej veci, špecializuje sa, to je v Japonsku vnímané ako obrovské plus. Bohužiaľ, u nás v európskych pomeroch sa to už nenosí. Dnes je moderné to, keď má v životopise človek aspoň 70 zamestnaní, pretože je šikovný, lebo robil v 70 zamestnaniach. To už v akej kvalite, ako dlho a prečo odišiel, to už nikto nepátra. Ale v Japonsku práve to, keď je človek dlhodobo robí pre jednu firmu, pre jednu nejakú vec, jeden projekt dlhodobo, je to tam veľmi, veľmi oceňované a ja myslím, že aj to spôsobilo tú všeobecnú podporu, či už sú to predstavitelia jednotlivých prefektúr v japonských, ktorí nás počas našich turné vždy prijímajú na najvyššej úrovni. Či je to obrovská podpora japonského veľvyslanectva na Slovensku a všetkých veľvyslancov, ktorí tu za tie roky sa vystriedali, veľmi často navštevovali a aj navštevuje momentálny súčasný veľvyslanec našu štátnu operu na predstaveniach. A veľvyslanci, ktorí tu už boli a nie sú, nás navštevujú zase v Japonsku na našich koncertoch, lebo si na nás pamätajú a veľmi sú tie stretnutia také priateľské a podporujú nás aj svojimi vzťahmi alebo svojimi známosťami, pretože celý tento projekt je naozaj na tom, že zlákajú tých ľudí na tú spoluprácu s nami a financované je to vlastne celé z japonských zdrojov, od tých dobrovoľníkov, od zostupného a tak ďalej. Takže tá spolupráca je naozaj není špecializovaná len na tie naše koncerty, ale tam to spoznávanie tých jednotlivých našich kultúr, či už Japoncov našej kultúry, pretože aj pri našich turné odprezentujeme Slovensko, naše múzea, naše hrady, zámky, zvyknem mávať prezentácie, kde odprezentujem, čo je na Slovensku, čo ponúka Slovensko a má čo Slovensko ponúknuť, to je zase treba povedať, máme krásny kraj, krásne kraje po Slovensku, ale takisto nám ukazujú tí Japonci tú ich krajinu, ich tradície. Dostaneme sa naozaj do výrobní tradičného porcelánu japonského alebo hlineného riadu, alebo ako to mám nazvať. Proste naozaj veľký zážitok. Napríklad sme mali ručnej výroby nožov, špeciálnych japonských nožov, čo je v Japonsku obrovská, tisícročná tradícia. Takže to spoznávanie nie je na tom, že ideme tam, zaspievame, spíme v nejakom hoteli, odspievame a ideme preč. Nie, my našťastie, nejak je to tak zhora zariadené, že máme to obrovské šťastie, že zažívame tú krajinu takou, ako skutočná je, nie len v hoteli.
1: Mali ste aj takú možnosť, že to publikum tak nejako viac zareagovalo na vaše vystúpenie, na vystúpenie všetkých solistov, ktorí tam boli a že vám to, aj keď ste povedali v tej jednej časti, že reagujú inak, že chladnejšie, ale že či predsa len sa v nich niečo tak akože zlomilo a naozaj boli takí spontánni a naozaj ocenili to vaše umelecké nadanie alebo koncert, ktorý ste im tam prezentovali.
0: No, ja mám pocit, že tým, že sme my Slováci, Slovania, zo stredu Európy, tak my, mám pocit, že našimi horúcimi srdciami a nejakými povahami dokážeme

prebudiť aj kamene, ako sa hovorí, tak veľakrát sa nám stáva, pravidelne sa nám stáva, že pri takých našich piesniach rytmických, napríklad stačí spustiť Macejka, mali by ste vidieť, čo sa v hľadisku deje, tlieskajú s nami, stávajú, spievajú a už sa to stalo nejakou takou tradíciou, že proste si vyžadujú aj tieto veci, ktoré ich vlastne vtiahnu medzi nás. Čiže to osvetľovači zasvietia svetlo v celej sále a teraz vidíte tých nadšených ľudí, ako dvíhajú ruky, tlieskajú, stávajú a spievajú s nami. Alebo na druhej strane veľmi emotívne vnímajú napríklad takú pieseň Najkrajší kút v širom svete od Kejzu Dusíka, keď je tá emócia tiež obrovsky silná, ale opačná. Vidíte tých ľudí v tých očiach slzy, oni nejak tak vnímajú tú emóciu tej piesne. My sa to snažíme, samozrejme, sme umelci, sme herci, tak dokážeme tú emóciu čo najautentickejšie predať tým ľuďom a vtedy sa to podarí, keď vidíte v tých ľuďoch, že sa im lesknú oči a že cítia to, že je to trošku iná emócia tej piesne a vedia to prejaviť. Preto hovorím, že pre toho, kto je tam poprvýkrát, sa to zdá, že je to chladné publikum, ale nie je to pravda. Oni veľmi intenzívne vnímajú, pokiaľ je to už naozaj, že prebuble to, tá emócia, tak vtedy už či tá veselá alebo tá nostalgicko-smutná emócia sa z nich dostane a vedia to dať najavo statočne.

0: Pani Procházková, ak zažijete takéto emócie zo strany toho japonského publika, pre vás je to aké?
1: No je to nádherný pocit a my sa vyžívame potom na javisku a my sa potom vyžívame ešte aj v tom zákulisí. My prídeme a tie emócie búchajú v tom zákulisí. Videl si to, videl si to. Akože je to veľmi silný emocionálny zážitok pre nás všetkých.
0: Zostáva to potom, aj keď sa vrátite na Slovensko, vo vás, že spomínate a nejakým spôsobom vás to naštartuje aj do tých ďalších povinností, ktoré máte?
1: Určite áno, no tá cesta je veľmi dlhá, keď sa vraciame a zažijeme tých koncertov množstvo, ale také tie najsilnejšie zážitky sa vám zapíšu hlboko do srdca a veľmi často na to spomíname aj doma.
0: Podelíte sa o ten najsilnejší zážitok, aspoň niektorý?
1: Tých zážitkov je tam veľmi veľa, pretože naozaj to publikum je veľmi úžasné. Ja by som skôr spomenula zážitok, čo sme mali s deťmi, lebo to, že naozaj tá emócia tam v drvivej väčšine vybuchne nakoniec, je super. Ale čo sme mali s deťmi, spievali sme pre jednu školu a v podstate mňa fascinovala tá disciplína, že tie detičky sedeli na meter od seba v tureckom sede, vedľa seba mali pravidelne tak pekne vedľa seba poukladané topánočky a jediné rebelstvo mali, že tie topánky malo trošku skrížené vlastne. Ale celý koncert tam bolo počuť spadnúť špendlík a boli to puberťáci. Čiže bolo to pre nás obrovský objav, že akú obrovskú disciplínu oni majú, čo potom vlastne veci môžu aj fungovať, keď tá disciplína funguje už na školách. Takže ono, tá disciplína nie je zlá. Čiže to bol pre mňa taký obrovský zážitok, že a tie detská na konci, keď už mohli, tak už kričali, už tlieskali. Ale už keď mohli, že aby nás nerušili, aby umelcov nerušili, že bolo to pre mňa také obrovské zistenie vtedy, že tá disciplína vie aj fungovať.
0: Pán Svitok?
2: Ja by som možno spomenul dva zážitky, pretože jeden máme veľmi čerstvý z vlanejšieho. Kedy sa nám dostalo tej obrovskej cti, že štátna opera so svojím koncertným vystúpením vlastne sa zaradila alebo bola zaradená do oficiálneho programu Slovenskej republiky na Expo 2025 v Osake. Nie každý má vôbec šancu sa dostať na Expo, je to jedna obrovská medzinárodná globálna akcia a my sme mali tú česť byť na oficiálnych programoch. Boli tam oficiálni veľvyslanci na našom koncerte. Uskutočnilo sa to v Osake, v jednej historickej koncertnej sále Public Osaka Hall, ktorá je veľmi známa. Bývajú tam zasadnutia mestskej rady, veľmi slávnostné. A bol to obrovský zážitok, pretože potom nás pozvali aj na Expo, čo je, možno sa mi to už nepodarí viackrát, je to obrovská akcia a bez pomoci našich slovenských delegátov by sme sa tam stratili asi v tom množstve ľudí. Ale bol to pre nás zážitok, že vlastne sme prezentovali Slovensko, mali sme všade náš slovenský znak, všade rezonovala Slovenská republika a i napriek tomu, že väčšina ľudí na Slovensku, aj my, cítime momentálne nejaký istý, možno taký pocit rozpoltenosti v spoločnosti, že tá spoločnosť je veľmi rozdelená a veľmi sa diskutuje o politike, o problémoch a sú problémy samozrejme, ale tam sme zrazu akoby tie problémy stratili. Napriek tomu, že sme vždy nervózni z problémov, tak tam akoby sme išli za jedno, že tú našu Slovenskú republiku sme naozaj chceli reprezentovať. Chceli sme, aby sme sa ukázali v čom najlepšom svetle, aby, ako sa hovorí, že z rodiny sa nevynáša, tak nevynášali sme problémy, ale to, čo chceme ukázať. A bol to taký, dosť taký emotívny zážitok, že za nami plápola slovenský znak, mapa našej republiky spojená s Japonskou republikou, lebo my sme mali v plani tiež výročie 40. turné, ktoré bolo uskutočené. Takže bol to veľmi taký, aspoň pre mňa, ale myslím, že všetci, ktorí tam boli, veľmi emotívny zážitok. No a aby som nebol len takýto emotívne pozitívny, tak musím povedať, že ja mám vždy zážitok, keď sa vrátime na Slovensko, ale možno ten už nie je až taký príjemný. A ja by som strašne rád chcel, aby ten zážitok bol vždy príjemný, ale či sa to podarí zmeniť, neviem. Ale v Japonsku spoločnosti alebo vôbec kdekoľvek prídeme, nejak tak všetko funguje. A prídeme sem do Európy, aby som nehovoril o Slovensku, ale prídeme do Európy a zrazu to, čo je v Japonsku absolútny štandard, čo sa týka fungovania spoločnosti, tak tu je to ale že extrémny nadštandard. Čiže zrazu si zvykáme po mesiaci na to, že tu nefungujú vlaky, že nič nejde na čas, toto nejde, toto nejde. Pozeráme sa na nahnevané predavačky v obchodoch, ktoré keď sa niečo spýtate, tak máte pocit, že vlastne vyrušujete v tom kľude, ktorý ona chce mať za tým regálom. A toto v Japonsku vlastne, toto nám potom pripadá v Japonsku ako v raji. Ja nechcem to veľmi akože idealizovať, lebo viem, že keby sme tam žili v tom Japonsku, tak tiež vnímame tie interné problémy. Sme tam hostia, je to niečo iné. Ale tento bežný ľudský život je tam oveľa jednoduchší. A to je taký ten možno nie celkom šťastný zážitok, keď sa vraciame naspäť, že už prvá návšteva toalety na pumpe na diaľnici nás dostáva do krutej reality, čo sa týka hygieny, toaliet a podobné veci nefungujú. A je to smutné, aby som bol rád, keby sme si možno z tých Japoncov niečo priniesli, aj keď som si vedomý toho, že každý musí začať asi sám od seba, aby sa to nejak spoločne z malých kúskov dosiahlo obrovský celok.

0: Spolupráca štátnej opery a Japonska prináša aj ocenenia.
1: Možno som typ, ktorý sa nie veľmi rád chváli, ale teraz sa chváliť idem akoby za operu, nie za mňa, takže to môžem. Ja som veľmi rád ešte za riaditeľovania bývalého pána generálneho riaditeľa, pána Rudolfa Hromadu, ktorý naozaj tie základy položil veľmi silne a môžem mu vďačiť za to, že to takto funguje. A máme ocenenia, ktoré sú, ale zase musím povedať, viac v Japonsku vnímané ako veľký honor, pretože štátna opera je držiteľom ceny veľvyslanca Japonska na Slovensku, je držiteľom ministerstva zahraničných vecí Japonska a momentálne naša teda hlavná spojka s Japonskou, pani Hashimoto, získala štátne vyznamenanie priamo od cisára japonského práve za dlhodobú spoluprácu s Japonskom a nejakej tej budovanie vzťahov medzi Slovenskom a Japonskom práve skrz štátnu operu. Takže napríklad to ocenenie ministerstva zahraničných vecí Japonska má ale niekoľko inštitúcií v Európe. Nie je to nič, čo sa každý rok môže niekomu dostať. Je to naozaj veľký honor. Ja viem, že pre Našinca to veľa neznamená. Znamená to veľa pre nás, ktorí tam chodíme a vnímame, ako Japonci vnímajú spoluprácu a tú lásku k ich krajine. Tak vieme, že toto ocenenie nie je jednoduchá vec, ktorá sa získava za nejaký pekný deň v Japonsku, ale sme na to naozaj veľmi, veľmi hrdí. A vždy pán veľvyslanec japonský, ktorý je na Slovensku, vždy to spomenie aj pri slávnostných recepciách organizovaných pri príležitosti výročia narodenín japonského cisára, kde naša štátna opera má už niekoľko rokov vždy zastúpenie. Vždy dostaneme tú čest, že dostaneme pozvánku na túto veľmi prestížnú udalosť a vždy to tam spomenie pán veľvyslanec, že jediná inštitúcia vlastne v stredoeurópskom priestore je štátna opera, ktorá toľkoto rokov spolupracuje s Japonskom a veľmi úspešne. Ešte to nikdy nebolo také, že by sme spievali v Japonsku pred 40 ľuďmi alebo tak. Takže tam tá tisícka to istí vždy.
0: O pár dní odchádzate na 41. turné do Japonska. Čo vás čaká?
1: My sa už veľmi tešíme, že zase pôjdeme do fungujúceho systému. Ja osobne aj rád lietam, takže ja sa teším aj na ten 12 hodinový let. Ale momentálne ideme odprezentovať do Japonska koncertný, kostymovaný, polostenický prierez operou Figarova svadba, čo bol taký husársky kúsok stesnať 4-hodinovú operu do hodiny 10. Takže to bolo v podstate na mňa a s mojou manželkou, ktorá istým spôsobom spolupracuje na dramaturgii celého tohto projektu. A veľmi sa teším, pretože zostáva účinkujúcich bude veľmi omladená tentokrát. Ideme aj my, starí Mohikáni niektorí, ale máme naozaj zastúpenie nastupujúcej mladej generácie, čo ma veľmi teší a Japonci to vždy vedia oceniť, keď príde niekto nový. Idú s nami mladí začínajúci umelci. A myslím si, že Figarova svadba veľmi rezonuje, pretože už mi hlásili z Japonska, že sú koncerty vypredané. A môžem povedať, že dostalo sa nám cti, že práve s Figarovou svadbou sme dostali pozvanie vystúpiť aj pre japonskú mozartovskú spoločnosť v meste Kumamoto, ktorá sa špecializuje na Wolfganga Amadea Mozarta. V celosvetovom meradle majú kontakty s mozartovskými spoločnosťami po celom svete. A práve pre nich my budeme prezentovať Figarovú svadbu. No ja myslím, že budeme mať aj trému, pretože to sú všetci znalci Mozarta. Ale samozrejme, my to ani neprezentujeme tak, že ideme tam robiť celú operu. Nie, nejdeme, robíme to s klavírom. Ale musím povedať, že je to projekt, ktorý vlastne vznikol z japonskej strany. Je to ich, poviem to, možno to bude znieť trošku pejoratívne, že ich vymysel, ale v podstate oni vymysleli ten projekt, ktorý my robíme počas 40. turné. A tým pádom oni to majú radi. Je to tam odprezentované, takže my spievame jednotlivé najznámejšie časti tých jednotlivých titulov, ktoré tam odprezentujeme. A medzi tým v japončine sa posúva dej. Medzi tým vždy japonský speaker vyjde na javisko a odprezentuje, čo sa bude dejovo diať. A to trvá tú hodinu 15 v prvej polovici, potom je prestávka a v druhej polovici už si zgústneme na operno-operetno-muzikálovom programe, ktoré sú vlastne šlágrovky, ktoré Japonci milujú a tam už vzniknú tie emócie, také tie vybuchnuté, také tie šampanské, keď búcha akoby obrazne povedané. Takže toto nás čaká aj tento rok. Budeme v Japonsku takmer mesiac tentokrát. Takže verím, že všetko dopadne dobre. Dúfam, že všetci budú zdraví, pretože ako som spomínal, ideme bez alternácií, takže na každom jednom záleží, že musí byť zdravý, takže všetci si berú antibiotika so sebou, keby náhodou, všetky lieky na upchaté nosy. pretože klimatizácie robia svoje. Takže to už máme také už naučené a tí mladí, ktorí idú poprvýkrát, tak vždy ho nezober si lieky na toto, na toto, na toto, na toto, lebo každý má svoje. Takže aby sme pri náznaku nejakej choroby hneď mohli zasiahnuť a zaťahnuť ručnú brzdu.
0: Pani Procházková, vaše očakávania od nastávajúceho turné?
2: Ja sa veľmi teším na toto turné, pretože ja Figarovú svadbu mám veľmi rada. Ja idem spievať do druhej polovičky, idem spievať vlastne tú koncertnú časť opery, operty, ale v tejto druhej časti spievam veľmi krásne piesne, ktoré som tam vlastne ešte nikdy nespievala, lebo často ten repertoár v tej druhej polovičke, tie známe operety sa dosť opakujú. Tie najznámejšie šlágre a teraz vlastne máme nové piesne Schubertové, Dvořáka, takže ja sa veľmi teším.

O 30-ročnej spolupráci štátnej opery s Japonskom, prezentácii slovenskej i európskej kultúry, ale i spoznávaní japonských jedinečností a publika sme sa rozprávali s umeleckým riaditeľom štátnej opery a solistom Šimonom Svitkom a solistkou Katarínou Procházkovou. Prajeme krásne a nezabudnutelné momenty počas nastávajúceho 41. turné. Zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za rozhovor ďakuje Andrea Čelková.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zosnulého kňaza Igora Dlugoša, ktorý odišiel do domu otca, prosia veriaci z farnosti Kežmarok, ako aj z ďalších obcí, kde duchovný otec pôsobil. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Nemcovú, Petriskovú, Priesolovú, Príbockú.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

tom spadol pánov oheň a strávil obetu. V roku 2013 historici a archeológovia potvrdili jeden krutý fakt. Fénickí uctievatelia Bála, podobne ako tí v dnešnom prvom čítaní, obetovali svojmu bôžikovi deti. Príbehu, ktorý dnes čítame, to dodáva mrazivý kontext. Keď Eliáš stál na vrchu Karmel a vyzýval Bálových prorokov na súboj, nepostavil sa len proti inému náboženskému presvedčeniu. Konfrontoval sily temnoty, temnoty, ktorá sa vkradla do krajiny Izraela a ktorú prijali aj niektorí členovia vyvoleného Božieho ľudu. Toto dramatické stretnutie vyvrcholilo, keď Boh zoslal oheň, ktorý strávil obetu aj napriek tomu, že ju Eliáš najprv polial vodou. Nad očakávania všetkých prítomných, ba dokonca aj v rozpore s prírodnými zákonmi, pán ukázal, že prijal Eliášovu obetu a že neprijal obetu Bálových prorokov. Keď ľudia videli, že náhle vzplanul oheň, všetci zvolali: Pán je Boh, Pán je Boh. Eliáš svojou obetou nechcel len dokázať existenciu pravého Boha. On pri nej aj zastupoval svoj ľud, ktorý sa odklonil od svojho skutočného poslania. Jeho obeta bola teda obetou pokánia, ktorú prinášal v mene ľudu a v nádeji, že prejav Božej moci ich privedie k rozumu. Pána k zoslaniu ohňa nepodnietili hriechy Bálových nasledovníkov. Podnietila ho k tomu Eliášova horlivosť, pretože ako verný pánov prorok priniesol túto obetu ako formu modlitby príhovoru. Náš svet sa od toho Eliášovho príliš nelíši. Titulky novín prinášajú denne správy o rôznych násilných zverstvách. Vo svete, kde je toľko nespravodlivosti, sa natíska otázka, prečo Boh jednoducho nepríde a nezničí všetkých, čo páchajú zlo, aby spravodliví konečne mohli žiť v miery. No keď sa pozrieš na oheň na vrchu Karmel, uvidíš čosi iné. Uvidíš Boha, ktorý vystiera ruku, aby prijal tvoje obety tak, ako prijal obetu Eliáša. Uvidíš, že jeho oheň obklopuje tvoje modlitby, tvoju poslušnosť a obety, ktoré prinášaš v službe jeho ľudu. Boh nikdy neodmietne obetu srdca, ktorého túži milovať. Otče, tu som. Prinášam ti ako obetu chvály svoje myšlienky, slová a skutky. Celý svoj život.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Rodičia majú často obavy z negatívnych následkov používania umelej inteligencie, mobilov či sociálnych sietí a preto ich radšej svojim deťom obmedzia alebo úplne zakážu. V relácii Odborník na linke sa však pozrieme predovšetkým na výhody týchto moderných technológií. Budeme hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im technológie boli na úžitok. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Nalaďte si nás dnes o 20:10.
2: Čím nás môže inšpirovať jubilejný rok svätého Františka z Assisi? Ako vznikala kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A čo dodáva Šmrnc piesňam albumu Stále nechápem? Aj to v jarnom rozhovore prezradili brat kapucín Felix Jandkáč s majstrom zvuku Igorom Bárom. Práve k tomuto rozhovoru sa reprízovo vrátime vo štvrtok o 21.30 v relácii
3: Sestry Salesianky boli počas totalitného režimu v bývalom Československu umiestnené aj v charitných domovoch v Sládečkovciach a v Kostolnej pri Trenčíne.
4: V charite v Sládečkovciach, v tomto bývalom biskupskom kaštieli, ktorý teraz slúžil ako sústreďovací kláštor, sestry prebrali produktívny chov hydiny. Pobyt v Kostolnej hodnotili ako jeden z najhorších sústreďovacích táborov.
3: Viac sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9.00.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 161. deň. Posledný deň mesiášskej medzizastávky s Evanjeliom podľa Marka. Prečítame si posledné dve kapitoly, 15.

čítanie. Spolu 4 kapitoly. Dnes však máme pred sebou len 2 kapitoly Markovho evanjelia a jeden žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže dnes nás čakajú posledné 2 kapitoly Evanjelia podľa Marka a Žalm 22. Evanjelium podľa Marka, 15. kapitola. Hneď z rána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal, si židovský kráľ? On mu odpovedal, sám to hovoríš. Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spýtoval. Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba. Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal, chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. Pilát sa ich znova opýtal, čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom? Oni opäť skríkli, ukrižuj ho, Pilát im vravel. A čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali, ukrižuj ho. A Pilát, aby urobil ľudu povôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, strania uplietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, židovský kráľ. Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená lebka. Dávali mu víno zmiešané s mirhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty. Hodili o ne los, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín. Jeho vinu označili nápisom Židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov. Jedného napravo od neho, druhého naľavo. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli. Aha, ten, čo zborí chrám a za 3 dni ho postaví. Zachráň sám seba. Zostúp z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili. Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. O 3. hodine zvolal Ježiš mocným hlasom. Heloi, heloi, lema sabachtáni, čo v preklade znamená Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z okolostojacich, vraveli pozrite, volá Eliáša. Kto si odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal, tento človek bol naozaj Boží syn. Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa i Salome, ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. A mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema.
Keď sa zvečerilo, pretože bol prípravný deň, čiže deň pred sobotou, prišiel Jozef za

Arimatei, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvy. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. On kúpil plátno a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali, kde ho uložili. Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola. Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a strpli. On sa im prihovoril: Neľakajte sa. Hľadáte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych, nie ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi. Ide pred vami do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal 7 zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali, a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým 11, keď sedeli pri stole a vyčítal im neveru a tvrdo srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im. Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Žalm 22. Bože môj, prečo si ma opustil? Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Bože môj, volám vo dne a nečuješ. Volám v noci a nenachádzam pokoja. A predsa ty si svätý. Ty tróniš na chválach Izraela. V teba dúfali naši otcovia. Dúfali a vyslobodil si ich. Ku tebe volali a boli spasení. V teba dúfali a zahanbení neboli. No ja som červ a nie človek. Ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia. Vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Úfal v Pána, nech ho vyslobodí. Nech ho zachráni, ak ho má rád. Veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si mi dal spočinúť. Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila. Nevzdialuj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie a nie to, kto by mi pomohol. Obkľučuje ma stádo juncov, obstupujú ma býky z Bášanu. Otvárajú na mňa svoje papule, ako lev, čo plieni a reve. Rozlievam sa z ťa voda a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby. Srdce mi mekne ako vosk a topí sa mi v útrobách. Podnebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. Do prachu smrti ma odvádzaš. Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosinov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú, delia si moje šaty a o môj odev hádžu los. Ale ty, Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Ty moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. Chráň mi dušu pred kopijou a môj život pred pazúrmi psov. Vysloboď ma z tlamy levovej, mňa úbohého chráň pred rohmi bivolov. Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť. Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte. Oslavujte ho všetci Jakubovi potomci.
Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove, veď on nepohrdá ani neopovrhuje nešťastným chudákom, ani svoju tvár neodvracia od neho, lež vyslyší ho, keď volá k nemu. Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána. Chudobní sa najedia a budú nasýtení, a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú. Na veky nech žijú ich srdcia. Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny. Jemu sa budú kláňať všetky rodiny národov. Veď Pánovo je kráľovstvo, on panuje nad národmi. Jemu jedinému sa budú kláňať všetci, čo spia pod zemou. Pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu. Aj moja duša bude preňho žiť a jemu bude slúžiť moje potomstvo. Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí. Toto urobil Pán. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Ďakujeme ti, že si nám dal svojho syna. Ďakujeme ti, že si nám dal nádej. Lebo z očí v oči vlastnej smrti, z očí v oči utrpeniu a bolesti, z očí v oči hriechu sme nemali žiadnu nádej, keby si neposlal svojho syna, aby niesol naše hriechy, aby pretvoril naše utrpenie a aby nás vykúpil z moci smrti. On zvíťazil nad smrťou a pretvoril ju, aby už smrť nebola viac našou nepriateľkou, ale našou matkou, vďaka ktorej sa rodíme do tvojej prítomnosti. Prenáša nás z tohto sveta do sveta budúceho, z tohto života do večného života s tebou. To je možné len vďaka tvojej láske, Otče. Vďaka láske tvojho syna Ježiša Krista a tomu, čo pre nás urobil, a tým, že nám neustále zosielaš svojho svätého ducha, ktorý je s nami dnes aj každý jeden deň. Preto ťa, Otče, prosíme, zošli teraz na nás svojho svätého ducha a premeň v našich srdciach všetko, čo potrebuje byť premenené. Oživ, čo je mŕtve, uzdrav, čo je zlomené, odpusť, čo potrebuje tvoje odpustenie. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Takže dnes je náš posledný deň s Evanjeliom podľa Marka. Je zrejmé, že toto Evanjelium, najmä posledných niekoľko kapitol, pôsobí veľmi vážne. A inak to nie je ani v 15. a 16. kapitole. Dokonca aj vo svetle vzkriesenia v nich zostáva istá hlboká vážnosť a ticho. V Markovom Evanjeliu, o ktorom vieme, že zachytáva Petrovo svedectvo podané Markom a odovzdané cirkvi, nám v týchto kapitolách ukazuje niečo nesmierne silné. Že sám Boh vstupuje do našej bolesti a berie na seba naše utrpenie. Berie na seba naše hriechy a z lásky k nám sa dobrovoľne necháva premôcť smrťou. My, katolíci, zobrazujeme kríž s korpusom, teda s Kristovým telom, čo však neznamená, že Ježiša na kríži zadržiavame. Vôbec nie. Tento obraz nám má pripomenúť minimálne dve veci. Poprvé, našu pozornosť upriamuje na ničivé účinky hriechu. Keď sa dívame na kríž, vidíme cenu hriechu. Hriech stál život samého Boha, ktorý sa z lásky k nám stal človekom. Preto by nám pri pohľade na kríž mala srdce preniknúť bolesť a mali by sme si povedať, toto je dôsledok môjho hriechu. Toto spôsobili moje hriechy. Preto je na kríži zobrazené Kristovo telo. Zároveň si však musíme uvedomiť, že to, čo nás vykúpilo, nebola hĺbka Ježišovho utrpenia, ale hĺbka jeho lásky k nám. A teda druhá vec, ktorú nám pripomína kríž, je nezastaviteľná, verná a obetavá láska Boha. Kríž nám ukazuje, akú cenu máme v Božích očiach, akú hodnotu nám pripisuje Boh. Chápete? Je to úplne ohromujúce. Boh verí, že sme hodní toho, aby za nás zomrel jeho syn. Boží syn verí, že sa pre nás oplatí trpieť a zomrieť. To, čo Ježiša držalo na kríži, neboli klince ani naše hriechy. Bola to jeho láska k nám. Totálne to presahuje moje chápanie. Až je mi ťažké uveriť, že ma Boh tak veľmi miluje. Len si to predstavte. Predstavte si, ako veľmi vás Boh miluje. Rád by som sa ešte dotkol slov, ktoré Ježiš vyslovil na kríži. Heloi, heloi, lema sabachthani. Čo v preklade znamená, Bože môj, prečo si ma opustil? Mnohí sa pýtajú, vážne Boh zažil opustenie Bohom? Ježiš nebol opustený Bohom. Je možné, že prežíval pocit opustenosti, ale vedel, že Otec je s ním, pretože Boh nikdy neopúšťa. Tieto jeho slová boli citáciou zo Žalmu 22. Dnes sme sa modlili práve týmto žalmom, preto vieme, že neobsahuje iba slová Bože môj, prečo si ma opustil.
ale mnoho iných detailov, ktoré opisujú okolnosti Ježišovej smrti. Napríklad, Bože môj, volám vo dne a nečuješ. Volám v noci a nenachádzam pokoja. Vieme, že Ježiš prebdel celú noc. Ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia. Vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Presne to sa deje, keď Ježiš visí na kríži. Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád. Toto je výstižný opis okolostojacích, ktorí Ježiša podpichovali. Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili. A žalm pokračuje. Rozlievam sa z ťa voda a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby. Ak ste niekedy videli film Umučenie Krista, možno ste si všimli, že ukrižovaným vyklbili ramenné kĺby, aby ich mohli pripevniť na kríž v požadovanej polohe. A ďalej, pod nebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. Kedy naposledy asi Ježiš pil vodu? Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Je až neuveriteľné, ako presne tento žalm predpovedá Ježišovo ukrižovanie. Je to skrátka ohromujúce. Keď Ježiš povedal, Bože môj, prečo si ma opustil, ako by sa tým pomodlil celý žalm, ktorý hovorí o opovrhnutí, obklúčení nepriateľmi, o bdení, o vyklbených kĺboch, o prebodnutých rukách a nohách. Ale žalm 22 hovorí aj toto. Jemu bude slúžiť moje potomstvo. Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí. Toto urobil Pán. Príbeh sa nekončí ukrižovaním, ale vzkriesením. A toto Boh pre nás robí z lásky k nám. Áno, mzdou hriechu je smrť, ako hovorili s Rímanom. Ježiš vzal na seba smrť, ktorú sme si zaslúžili svojimi hriechmi, ale smrťou sa to nekončí. Záverečné verše žalmu oslavujú Pána. Budúcim pokoleniam sa bude ohlasovať, čo Boh urobil. Tým sa dostávame k 16. kapitole, ktorá hovorí o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Toto je tá dobrá zvesť, ktorá sa bude ohlasovať budúcim pokoleniam, ako to predpovedá žalm 22. Ježiš za nás nielen zomrel, ale on kvôli nám aj vstal z mŕtvych. Preto si zaslúži, aby sme ho navždy chválili a ďakovali mu. Dostali sme sa na koniec našej ďalšej mesiášskej medzizastávky s Evanjeliom podľa Marka. Ďakujme Bohu, chváľme ho a modlíme sa za seba navzájom, aby sme dokázali prijímať jeho lásku a milosť. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Teším sa na naše zajtrajšie stretnutie. Buďte požehnaní.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Minister obrany vylúčil vyvlastnenie pozemkov pod Javorinou. Ukrajina podnikla rozsiahle útoky na Rusko, zasiahla viaceré významné zariadenia. Pekné popoludnie, 13 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Ministerka hospodárstva Denisa Saková nesplnila pôvodný termín na majetkové vyrovnanie v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Vláda jej preto určila nový termín, a to do 10. júla tohto roka. Cieľom štátu je získať plnú 100% kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach vrátane pozemkov určených na výstavbu. Premiér Robert Fico.
7: A keďže chceme tento zdroj stavať výlučne do rúk Slovenskej republiky, do štátneho vlastníctva, chceme sa vysporiadať s českou stranou, ktorá vložila do tejto spoločnosti v minulosti okolo 130 miliónov eur ako základný kapitál.
5: Spoločnosti v súčasnosti vlastní 51% akcií Slovenský Javis a 49% Česká energetická skupina ČES. Premiér dodal, že od ministerky hospodárstva očakáva do júla relevantné riešenia, ktoré celý proces výstavby urýchlia. Opozičné strany Progresívne Slovensko, SAS, KDH a mimoparlamentní demokrati vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal poverovacie listiny pre nových veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Týmto postom čelia nominácie poslancov Petra Kmeca z Hlasu a nezaradeného Miroslava Radačovského, ktorého opozícia označuje za politické trafiky, hovorí podpredseda PS Ivan Korčok.
8: Veď ja si myslím, že hovorí samo za seba, že prezident Pellegrini chce vyslať do Talianska osobu, ktorá musela odstúpiť, politika, ktorý musel odstúpiť v súvislosti so škandálom okolo prideľovania dotácií. U pána Radačovského myslím si, že ak nebolo zrejme, kým je ešte do vymenovania za veľvyslanca, tak v celej slovenskej verejnosti je absolútne zreteľné, kým je pán Radačovský po minulom týždni.
5: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár reakciu opozície odmietol a označil ju za hystériu za hranicou súdnosti. Zdôraznil, že obidvaja kandidáti spĺňajú všetky formálne náležitosti. Samotný Peter Kmec doplnil, že jeho nomináciu už schválila aj talianska strana a v prípade podpisu prezidenta by mal do úradu nastúpiť 1. júla. Rezort obrany neplánuje vyvlastňovať pozemky pod bývalým vojenským obvodom Javorina v Kežmarskom okrese. Po rokovaní parlamentného branobezpečnostného výboru to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák. Armáda podľa neho nutne potrebuje nový výcvikový priestor, no s tisíckami vlastníkov sa chce v priebehu 3 rokov dohodnúť na odkúpení či zámene parciel, prípadne ich pozemky z areálu úplne vynechá.
9: Teraz, keď majú tie pozemky rozdelené po tisícinách a 10 tisícinách a ich tam veľa vlastníkov, tak pre nich bude možno prijateľné, aby mali tie pozemky scelené. Ale o tom budeme diskutovať a myslím si, že tu politika nepatrí, tu patrí jednoducho priamo diskusia medzi Vojenskými lesmi a priamo vlastníkmi.
5: Zámer však ostro kritizuje opozícia. Poslanec za SAS Vladimír Ledecký ministerstvu vyčíta, že s miestnymi samosprávami ani s majiteľmi nikto nediskutoval a o plánoch sa dozvedeli z médií. Upozornil, že dotknuté územie je v rozvojových dokumentoch určené na cestovný ruch. Budujú sa tam cyklotrasy a nedávno tam vyrástla veľká vyhliadková veža. V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave sa včera úspešne narodili siamské dvojčky. Ide o dievčatka zrastené panvami. Lekári narodenie dvojčiek označili za medicínsku raritu. Naposledy sa totiž siamské dvojčatá na Slovensku narodili v roku 2009. Riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
10: Dnešnému dňu sa deti majú obidve dobre, mamička je stabilizovaná a myslím si, že všetko prebehlo podľa očakávania.
5: Každé z dievčat má vlastné srdce, plúca aj obličky, čo je pre ich budúcnosť dobrá správa. Keďže sú však zrastené v oblasti panvy, lekári musia zistiť presné usporiadanie orgánov v brušnej dutine. Podcast Biblia za rok, ktorý na Slovensko prinieslo vydavateľstvo Nová jar v spolupráci s Rádiom Lumen, dosiahol mimoriadny úspech v prestížnej ankete Orange Podcast roka 2026. V kategórii Miláčik, ktorá zahŕňa najobľúbenejšie podcasty naprieč všetkými žánrami, obsadil 5. miesto. Do tohtoročnej ankety sa pritom zapojilo takmer 60 000 hlasujúcich a dokopy bolo hodnotených až 914 podcastov. Projekt Biblia za rok si získal obrovskú podporu, keď zaň hlasovalo cez 2100 ľudí. Ukrajinské síly zasiahli niekoľko kľúčových zariadení v ruskom okupovanom prístave Mariupol. Podľa Kieva útok výrazne obmedzil fungovanie logistického uzla, ktorý Moskva využíva na podporu vojenských operácií. Počas noci Ukrajina zaútočila aj na ciele vo vnútrozemí Ruska. Ruské ministerstvo obrany oznámilo zachytenie 326 bezpilotných lietadiel. Ruské kanály na platforme Telegram informovali aj o zásahu rafinérie v meste Samara na rieke Volga. Úrady zároveň hlásili poškodenie 2 objektov infraštruktúry vo Vladimírskej oblasti, ktoré sú podľa dostupných informácií spojené s ropným priemyslom. Futbalistov KFC Komárno povedie v novej sezóne najvyššej slovenskej súťaže Norbert Cíbor. Klub oznámil pokračovanie s 30-ročným korvidelníkom na sociálnej sieti. Cíbor sa stal dočasným hlavným trénerom po konci Mikuláša Radvániho na konci apríla.
6: Počasie.
5: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota poklesne na 4 až 9 stupňov, denná teplota sa bude pohybovať od 17 do 18 stupňov, v poobedných a večerných hodinách bude zamračené, fúkať má severozápadný vietor s rýchlosťou do 17 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
5: Pozor si dajte na radary, tie vás zmerajú v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom do Lamača. Na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Žarnovicu, vo Zvolenie na Neresníckej ceste smerom do centra, na diaľnici D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš a v Košiciach na Čermelskej pri štadióne Lokomotíva smerom do centra. Jazdite opatrne.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Pekné popoludne, vitajte pri stredajšom Lumenfóre. Budeme hovoriť o finančných chybách, ktoré vás môžu pripraviť o celoživotné úspory. Predstavíme nový prístroj, ktorý pomáha pri liečbe depresie a vyberieme sa aj na Zvolenský zámok, kde majú výstavu o dôsledkoch bitky pri Moháči. Naďalej sledujeme cestu pápeža v Španielsku. Dnes navštívi známu baziliku Sagrada Familia.
11: Myslím, že Sagrada Familia je vo svojej celistvosti bránou, ktorá otvára cestu k Bohu, a preto otvára aj cestu k nádeji.
4: Pokojný čas pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, 13 hodín 12 minút. V tejto chvíli začína sa stredajšie Lumen Fórum, bude plné rôznych zaujímavých príspevkov, rozhovorov, udalostí. Verím, že si vyberiete to svoje. No a budeme aj súťažiť o vstupenky na Zvolenský zámok, kde v týchto dňoch prebieha výstava venovaná 500. výročiu bitky pri Moháči, ktorá veľmi významne ovplyvnila v 16. aj 17. storočí potom rozvoj v Uhorsku a teda aj na Slovensku. No a o tejto výstave sa budem rozprávať s kurátorom Martinom Čičom.
2: Tú silu akoby spredmetňovali ukážky zbraní aj tej doby, ale najmä potom 17. storočia, to 16. storočie máme menej zachované. Boli to teda najmä tzv. Reflexné luky, ktoré boli nesmierne výkonné a dokázali s nimi tí osmanskí jazdci si pahijovia strieľať aj počas jazdy na koni.
1: Nie len zbranie, ale aj rôzne kultúrne dôsledky a napríklad aj to, ako sa prejavili dôsledky tejto bitky v politike, sa môžete dozvedieť na tejto výstave. Viac prezradíme v Rádio Relaxe, budeme sa rozprávať aj o doprave v Banovciach nad Bebravou. Tá by sa mala v budúcnosti výrazne odľahčiť. Národná diaľničná spoločnosť totiž odštartovala výstavbu mimoúrovňovej križovatky Banovce Východ, ktorá umožní presmerovať tranzitnú dopravu mimo centra mesta priamo na rýchlostnú cestu R2. Viac sa tejto téme budeme venovať v rubrike Z politiky a spoločnosti už o chvíľu. Ďalekohľad informuje o alternatívnej službe na Ukrajine a dozviete sa tiež, že Sagradu Familiu postavíte aj zo známej stavebnice. Spoločnosť, ktorá ju vyrába, si takto pripomína sté výročie úmrtia architekta Antonyho Gaudího. Ak vás tieto témy zaujali, tak zostaňte s nami. Verím, že vám príjemnú náladu spraví aj Pavol Hamel a Prúdy a ich pieseň Medulienka.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Doprava v Bánovciach nad Bebravou by sa mala v budúcnosti výrazne odľahčiť. Národná dielničná spoločnosť odštartovala výstavbu mimoúrovňovej križovatky Bánovce Východ, ktorá umožní presmerovať tranzitnú dopravu mimo centra mesta priamo na rýchlostnú cestu R2. Viac povie Monika Majerová.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Základný kameň novej mimoúrovňovej križovatky Bánovce Východ včera poklepali zástupcovia štátu, samosprávy aj diaľničiarov. Aký je jej význam?
3: Nová križovatka sa napojí na existujúci úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Ruskovcami a Pravoticami. Vďaka odbočovacím a pripájacím vetvám bude možné presmerovať tranzitnú dopravu z Trenčína smerom na Topoľčany či Chynorany mimo intravilánu Bánoviec nad Bebravou. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Je to síce menšia stavba z nášho portfólia, ale neznamená, že není rovnako dôležitá ako všetky ostatné. Práve preto pre ten jej prínos, ktorý prinesie. V prvom rade je to bezpečnosť, v druhom rade je to nejaká úľava pre obyvateľov mesta. Za nás je to naozaj stavba ako každá iná, s ktorou sa budeme vysporadovať od prvého dňa a teším sa, že teda máme skúsenosť hotoviteľa, ktorý si túto stavbu prevzal a verím, že včas ju dokončí.
3: Projekt výrazne pomôže miestnym obyvateľom, ktorí dlhodobo čelia dopravnej záťaži, hluku a znečisteniu ovzdušia. Miestna cesta prvej triedy je už podľa Národnej diaľničnej spoločnosti na hranici svojich kapacitných možností a región potrebuje dopravnú alternatívu.
1: Aké ďalšie prínosy má nová križovatka priniesť?
3: Okrem odľahčenia centra mesta zlepší aj napojenie okolitých obcí smerom na Nováky a Prievidzu a zvýši aj komfort pre nákladnú dopravu. Primátor Bánoviec nad Bebravou Robert Gašparík pripomenul, že súčasný obchvat mesta využíva len časť svojho potenciálu, pretože vodiči smerujúci do Topoľčian musia stále prechádzať cez mesto.
5: Bánovce sa z tohto výjazdu budú určite veľmi tešiť. Dnes ten obchvat v podstate z mojej strany, a myslím si, že hovorím za Bánovčanov, všetkých funguje tak možno na 30%. Nakoľko všetci, čo idú do Topoľčian, musia prechádzať cez Bánovce a Bánovce to veľmi pociťujú, takže týmto sa výrazne odľahčí doprava v Bánovciach, zlepší sa, verím, aj stav ciest a odľahčia sa aj mosty, takže veľmi pekne ďakujem naozaj všetkým stranám a teším sa za seba, za všetkých Bánovčanov, veľmi pekne ďakujem.
3: Výstavbu zabezpečí spoločnosť Metrostav DS. Križovatku postaví za 3,8 milióna eur bez DPH, čo je o viac ako 1 000 000 eur menej, než bola pôvodne predpokladaná hodnota zákazky. No a motoristi by ju mali začať využívať do konca roka 2028.
1: Projekt je zároveň súčasťou širších investícií do cestnej infraštruktúry.
3: Presne tak. Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma označil začiatok výstavby za ďalší dôkaz pokračujúceho rozvoja diaľničnej siete na Slovensku. Pripomenul aj nedávne spustenie výstavby križovatky D2 Rohožník na Záhorí a aj ďalšie pripravované projekty.
6: Pred pár dňami sme stáli pri podobnej udalosti na križovatke v Rohožníku na D2, kde sme odovzdávali teda stavenisko zhotoviteľovi a to isté sa deje dnes tu v Bánovciach, kedy odovzdáme stavenisko zhotoviteľovi tejto križovatky Bánovce Východ, ktorá je mimoriadne dôležitá. Nielen pre obyvateľov Bánoviec ako takých, pretože tá križovatka bude schopná odkloniť nákladnú dopravu z intravilánu obce, ale je dôležitá možno aj pre samotných nákladných prepravcov, ktorí budú môcť jazdiť teda už nie cez intravilán, ale tá je to rýchlejšie, bezpečnejšie a hlavne plynulejšie.
3: Vo verejnom obstarávaní sú aj ďalšie úseky rýchlostnej cesty R2 medzi Zacharovcami, Bátkov a Figov, ako aj prvá etapa Košickej R2.
1: Informácie k tejto téme priniesla Monika Majerová. Ja doplním aj presný čas 13 hodín 21 minút.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Máme za sebou polovicu týždňa, takmer polovicu týždňa. Počasie, aké bolo, vieme, aké bude, to nevieme. A na to sa budeme pýtať meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekný deň.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: Aké je to aktuálne počasie na území Slovenska? Čo ešte príde do večera?
2: Máme 2 dni po Medardovi, takže aké máme počasie?
1: Upršané.
2: Tak, presne. Prší západné, stredné Slovensko. Nie všade, ale ono je to tak, že tá oblačnosť, ktorá je tu nad strednou Európou, je niekde mohutnejšia, niekde menej, niekde dokonca je taká potrhaná, takže napríklad aj Dudince hlásia teraz oblačno, teplota 25 stupňov, čo je vcelku tak akože dobré. Na východe tam v Košickom kraji pekné slnečné počasie, aj v Košiciach už síce takmer zamračené, ale je to tam bez zrážok. Prešovský kraj má takmer zamračené, ale napríklad Trebišov oblačno, Kamenica nad Círuchovou oblačno a tam sú teploty, Kamenica až 28 stupňov, tam je to najteplejšie. Tam ešte stále nedorazila táto frontálna oblačnosť, teda hovoríme o studenom fronte, ktorý sa takto pomaly približuje, takže zatiaľ je viac v Čechách a v Čechách a na Morave väčšinou prší, takže čakáme, že kedy to príde k nám. Zatiaľ dážď, teda hlásia Piešťany, Nitra, Chopok, Žilina, inde teraz neprší, ale to neznamená, že už o hodinu nemôže aj tam pršať, alebo zase niekde inde. No a teploty, tak v tomto daždivom počasí môžeme povedať, že na západnom Slovensku máme teplotu len od 16 do 20 stupňov, Žilina len 14, Poprad 15, no, na juhu, ako som povedal, Dudince aj pri zmenšenej oblačnosti aspoň 25 stupňov, no a ešte pridám Banskú Bystricu 19 stupňov. Vietor až tak veľmi nefúka, čiže ten studený front ide naozaj veľmi pomaly, nehybe sa poriadne a oblačnosť ide viac od juhu na sever ako od západu na východ. No ale on postupne, táto oblačnosť by mala zasiahnuť aj východnú časť Slovenska, takže ono ešte, ak na východe čakajú, že kedy bude pršať, dočkajú sa.
1: Poďme sa pozrieť, ako bude zajtra.
2: Tak dnes maximálne 24 stupňov, zajtra predpokladám, že to bude asi na, tak nejako narovnako. Stále tu bude ten zvlnený studený front, bude sa presúvať na východ a to znamená, že by sa v priebehu dňa zase na západnej časti Slovenska mohla začať zmenšovať oblačnosť. Ale viac ako tých 24 stupňov to asi neurobí. Predsa len bude fúkať severozápadný, severný vietor, chladný. Narazí tam budú aj v rámci západného Slovenska, to môže byť 50-60 km za hodinu, takže nie je to až také príjemné. A v piatok tam to vychádza asi tak, že to už je 12. júna, že ten piatok by mohol mať celkom dobré počasie. Zrážok málo a možno, že aj nejaká búrka sa pritrafí. Teplotne tým, že bude už v noci aj menej oblakov a v chladnejšom vzduchu, tak v horských dolinách to môže klesať na 5, 4, možno aj na 3 stupne. Takže aj to patrí do medardovej kvapky, aj takéto chladnejšie. A cez deň na juhu stále aspoň tých 24 stupňov. V sobotu predpokladám, že by to mohlo byť už trošku lepšie. Bude sa síce približovať ďalší frontálny systém, čo znamená, že pred ním oteplenie asi na 26 stupňov. No ale potom v priebehu dňa znovu postupne zamračené, na väčšine územie s občasným dažďom, takže na víkend to nevyzerá až tak dobre. A v nedeľu snáď už to bude za tým frontom, takže menej oblakov, ale zase nebude 26, ale už len 24 stupňov. No. Skratka, medardová kvapka sa začína prejavovať, začína fungovať.
1: No a aké sú tam ďalšie pranostiky na Margaretu? Máme nejakú?
2: Margareta Škótska, patronka Škótska, už od 12. storočia tam oslavujú túto Margaretu, ale pranostiky kde nič tu nič, no, som nenašiel. Ešte tak Francúzi majú, ale oni nepovedia Margareta, oni povedia, že ak je 10. jún čistý, tak to zaručuje, že bude dobré obilie. No, takže to asi všetko, čo sa k tomu dá povedať. No, história. 10. jún 1252, píše sa v kronikách, padal neslýchaný ľadovec, ktorý ležal týždeň na cestách, narobil veľké škody. A potom prišli horúčavy a veľká drahota v mestách, píše sa v knihe Veľký pranostikon napríklad. Alebo zase 1431, v nedeľu pred Svetým Vítom bola pri meste Koužim veľká povodeň z prudkého dažďa, ktorý tam už 100 rokov nepamätali. Povodeň zatopila, odnesla aj celú nemocnicu, alebo tá špitál, ako sa vtedy hovorilo. Domy pod mestom odnesla niekoľkým ľuďom a dokonca aj jedna časť mestských hradieb úplne padla. A ešte je zaujímavé, zase netýka sa to ani oblakov veľmi, ale ani tých dažďov, ani vetra. 10. júna 1885 v Prahe pozorovali, a neskôr potom to bolo zistené, že aj inde v Európe, jasne svietiace striebriste oblaky. Čiže v noci na tmavé oblohe krásne striebriste oblaky, úplne keby to bolo ožiarené nejakými reflektormi. A tiež sa im teda tým oblakom hovorí, že sú to svietiace alebo nočné. Sú to veľmi tenké oblaky, ktoré sa vyskytujú podstatne vyššie, ako my poznáme našu oblačnosť. Naša oblačnosť je vo výškach, dajme tomu 5, 10, 15, tie najvyššie oblaky snáď do 20 kilometrov, ale tieto striebriste oblaky sú vo výškach 70 až 90 kilometrov. Skrátka neskutočne vysoko a majú inú formu, ako inak vznikali v týchto výškach. No a tak

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Boli ste už niekedy na Zvolenskom zámku? Ak nie, tak počúvajte. Mám pre vás 4 lístky na aktuálnu výstavu o bitke pri Moháči. Tento rok si pripomíname 500 rokov od bitky pri Moháči. Odohrala sa 29. augusta 1526 medzi Uhorskom a Osmanskou ríšou, ktorá z nej vyšla víťazne. Ide o jednu z najvýznamnejších bitiek v strednej Európe a jej dôsledky poznačili rôzne oblasti.

0: života vtedajšej spoločnosti, či už politické, vojenské, hospodárske i kultúrne. Mapuje ich výstavný projekt Moháč 500SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorý na Zvolenskom zámku môžete vidieť do 25. októbra. Porozprávala som sa o ňom priamo v expozícii s kurátorom Martinom Čičom.
1: Tá prvá miestnosť je v podstate taký kultúrno-geografický úvod do výstavy. Jednak tu máme takúto animovanú videomapu, ktorá vlastne ukazuje začiatky tej expanzie z toho pôvodne malého osmanského knížactva na naozaj svetovú ríšu v priebehu toho 15. a 16. storočia až po tú nešťastnú bitku pri Moháči a potom teda prienik do Uhorska. A potom tu nám máme aj naozaj také mapy grafické, dobové, ktoré tento kontext ako viac dopovedajú. Je to jednak mapa povodia Dunaja, ktorá vlastne ukazuje tú veľkú geografickú diálku. V podstate tá osmanská ríša zaberala nielen teda tú prednú Áziu, Severnú Afriku, ale naozaj cez Balkán sa dostáva až do strednej Európy a dnes si aj takúto obrovskú krajinu vlastne aj ako keby na mape Európy ťažšie predstavujeme, ale bola to realita. Potom tu máme aj mapu Uhorska, pohľad na Konštantínopol, hlavné mesto osmanskej ríše a napokon tu máme veľmi pekné videjko, ktoré ukazuje dobové plavidlá, ktoré sa naozaj používali v 16. a 17. storočí na Dunaji. Sú to bojové lode, obchodné lode, dokonca diplomatické. Loď. A máme tu potom aj v rámci toho videjka zase takú cestu späť, akože nie len teda smerom do Uhorska, ale aj cestu tých diplomatických misií, pretože naozaj ten mier sa dal dohodnúť len prostredníctvom týchto diplomatických misií, ktoré putovali z Viedne do Konštantínopolu, najprv to bolo loďou po Dunaji až do Belehradu, odtiaľ po súši, až do Konštantínopola, kde sa teda množstvo týchto vyslancov viedenského cisára pokúšalo buď predĺžiť mier, alebo vyrokovať nový mier.
0: Vidím tu portréty zrejme významných panovníkov.
1: Je to najvýznamnejšia postava začiatkov tej expanzie, to je sultán Sulejman, ktorý vládol v podstate vyše 40 rokov, patril k najdlhšie panujúcim vôbec v Osmanskej ríši, aj k najúspešnejším. No a potom hneď vedľa neho vidíme jedného z tých prvých diplomatov alebo vyslancov viedenského cisára na dvor do Konštantínopolu, ktorého misia bola úspešná, ale teda nie vždy to bolo také jednoduché, tie časy sa menili, ten mier bolo treba vykúpiť naozaj aj dosť veľkou sumou peňazí, ktorú určoval teda sultán. Keď sa ten mier nepodarilo predĺžiť, tak hrozila ďalšia vojna.
0: Oproti máme zbrania.
1: Ten úspech osmanskej armády alebo osmanskej ríše v tých začiatkoch už vlastne naozaj v 15. 16. storočí spočíval v sile osmanskej armády a tu na tú silu akoby spredmetňovali ukážky zbraní aj tej doby, ale najmä potom 17. storočia, to 16. storočie máme menej zachované. Boli to teda najmä tzv. Reflexné luky, ktoré boli nesmierne výkonné a dokázali s nimi tí osmanskí jazdci si pahiovia strieľať aj počas jazdy na koni, takže oni boli veľmi efektívni. Ale čo bolo také najdôležitejšie na tej armáde, to bola časť tej armády, ktorá bola veľmi kľúčová, to boli tzv. Janičiari, alebo teda jeniceri, čo znamená vlastne nová armáda, nové vojsko. A to boli vlastne strelci ako z púšiek a dokonca oni dokázali strieľať tzv. Salvovú palbu, čiže to boli vlastne v radoch zoradení vojaci, ktorí strieľali naraz na povel. A to na začiatku 16. storočia, kedy v Európe doznievalo v podstate ešte rytierstvo a proti ním sa rútila obrnená uhorská jazda, ťažká, tak to vlastne bolo málo efektívne proti týmto strelcom a to bol jeden z tých kľúčov, ktorý vlastne spôsobil tú prehru. Samozrejme, to bolo aj množstvo. Osmanská ríša mala jednu z prvých profesionálnych armád. Väčšina krajín aj vtedajších kráľovstiev mohla rátať len s nejakými žoldnierskými vojskami, zatiaľ čo toto boli profesionáli, ktorí boli trénovaní na tento boj.
0: K výstave Moháč 500SK obraz osmanskej prítomnosti pripravuje Slovenská národná galéria na Zvolenskom zámku niekoľko sprievodných programov. Už zajtra o 17. hodine to bude prednáška Karola Kolomana Kulašika o bitke pri Moháči. V sobotu o 15. hodine môžete prísť na komentovanú prehliadku výstavy a v útorok 16. júna o 17. hodine bude mať prednášku Attila Kováč na tému Islam, Attila Agoč na tému Islam. Ideál a skutočnosť, napíšte nám, v ktorom roku sa odohrala bitka pri Moháči a vyhrajte 4 vstupenky na výstavu na Zvolenskom zámku. Odpovede spolu s vašim menom posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo nám napíšte na WhatsApp, zaujíma nás, v ktorom roku sa odohrala bitka pri Moháči. Vyhrať môžete 4 vstupenky na výstavu na Zvolenskom zámku.

0: Rádio Lumen.
1: 2:15 je a teda reagujete aj na našu súťaž. Bitka pri Moháči sa odohrala v roku 1526, napísala poslucháčka Mária z Nitry, tak jej pošleme 4 vstupenky na Zvolenský zámok. Výstava je prístupná do 25. októbra, tak verím, že si ju užijete. No a ešte opravím jedno meno. V útorok 16. júna o 17. hodine bude mať prednášku Attila Kováč na tému Islam a ideál a skutočnosť. Je to teda prednáška k výstave Mohač 500 obraz osmanskej prítomnosti, ktorá je aktuálne prístupná na Zvolenskom zámku.

0: 100 rokov uplynulo dnes od smrti významného katalánskeho architekta Antoniho Gaudího. Určite vám jeho meno niečo hovorí, minimálne s bazilikou Sagrada Familia. A tu navštíví v Barcelone aj pápež Leo XIV. No a okrem toho si ju všimli aj takí významní tvorcovia jednej svetoznámej stavebnice. A ak teda radi staviete, tak môžete si postaviť aj Sagradu Familiu sami. Viac sa dozviete z dnešného ďalekého ľadu.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Alternatívna služba na Ukrajine a rekordná stavebnica od Lego Sagrada Familia. Anglický týždenník The Spectator sa vo svojom aktuálnom vydaní venuje možnostiam alternatívnej služby počas vojnového konfliktu na Ukrajine. Táto otázka začína v Kyjeve pútať pozornosť. Pred zavedením stanného práva na Ukrajine v roku 2022 bola povolená výhrada vo svedomí a osoba tak nemusela nastúpiť do služby v ozbrojených silách. Verejne známa osobnosť, akademik a politik Viktor Jelenský, argumentoval, že by mala byť sprístupnená alternatívna služba. Ako predseda Ukrajinského úradu pre ochranu náboženskej slobody má v úmysle predložiť v ukrajinskom parlamente návrh zákona, ktorý by to urobil. Viktor Jelenský argumentuje, že civilný zákon z roku 1991, ktorý povoľoval odmietnutie vojenskej služby z dôvodu svedomia a ktorý bol zrušený po zavedení stanného práva, by nebol vhodný. Tento zákon nie je vhodný na vojnové obdobie a je potrebné vypracovať zákon o alternatívnej nevojenskej službe, čo však je v súčasnosti pre vojnu mimoriadne ťažké. Ruská invázia v plnom rozsahu vstupuje do 5. roku a potreba pracovnej sily sa na Ukrajine bude len zvyšovať. Chuť ukrajinskej armády venovať pozornosť nárokom náboženských menšín sa pravdepodobne zníži. Pre pacifistických Ukrajincov zostane otázka náboženskej príslušnosti a viery aktuálna. Známou náboženskou skupinou na Ukrajine, ktorá odmieta službu vo zbrojených silách, sú Svedkovia Jehovovi. Niekoľko z nich skončilo vo väzení alebo boli poslaní do vojenských jednotiek. The Spectator však poukazuje na skutočnosť, že ide o osoby, ktoré sú lojálne voči Ukrajine, ale odmietajú bojovať. Vypracovanie zákona o alternatívnej vojenskej službe je teda zrejme jediným riešením situácie. Aj spoločnosť Lego si 10. júna pripomína sté výročie úmrtia slávneho architekta Antonia Gaudího. Ako oznámila v dánskom Billunde, uvádza na trh stavebnú sadu s najväčším počtom dielov v histórii. Postup stavby má priblížiť vývoj Sagrady Familie a rôzne etapy výstavby. V stredu pápež Leo XIV. Oficiálne vysvetí centrálnu vežu Ježiša Krista v barcelonskej bazilike. Po 135 rokoch s výškou 172,5 metra nahradí ako najvyššiu kostolnú vežu sveta doterajšiu katedrálnu vežu v Ulme. Týždňová cesta pápeža do Španielska začala v sobotu. Leo XIV., prvý rodák z USA na pápežskom stolci, pôsobil približne 20 rokov ako duchovný a biskup v Peru a hovorí plynulo španielsky. Je to jeho štvrtá zahraničná cesta. Model vhodný do obývacej izby sa podľa údajov skladá z 12 060 dielov a po zostavení má výšku 62 cm. Zaujímavý je najmä efekt vitrážových okien vytvorený priehľadnými prvkami, ktorý napodobňuje spôsob, akým svetlo preniká cez okná skutočnej baziliky. Ako povedal dizajner Lego Architecture Rock z Galinkobe, Naším cieľom bolo s čo najväčším rešpektom oceniť Gaudího víziu a zachytiť rytmus jeho stavby, jej mimoriadnu zložitosť a ambicióznosť. Sada by mala byť k dispozícii online od 1. novembra. Odhadovaná doba stavby je 25 až 35 hodín, čo je výrazne menej ako predpokladaných 150 rokov v prípade reálneho originálu. V 30. rokoch 21. storočia by mal byť chrám úplne dokončený. Patrí medzi najznámejšie pamiatky Španielska. Nová technika medzi tým umožňuje rýchly postup výstavby skutočného chrámu. Kamenné obklady stien s vnútornou oceľovou konštrukciou sa prefabrikujú v dielňach a dodávajú sa ako hotové diely. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
4: Poslanci nezačali rokovať o návrhu opozície na odvolávanie Richarda Takáča. Pápež navštívil jednu z najväčších väzníc v Španielsku. Pekné popoludnie, 14 hodín. Opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
4: Národná rada na prvý pokus nezačala mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Parlament nebol popoludní uznášania schopný, keďže v sále sa prezentovalo iba 46 poslancov. Vedenie parlamentu preto schôdzu odložilo o pol hodiny. Iniciátorom odvolávania je strana SAS s podporou celej opozície. Ministrovi vyčítajú najmä ohrozenie stoviek miliónov eur z európskych fondov a krytie dotačných podvodov. Premiér Robert Fico označil snahu o zosadenie šéfa agrorezortu za zlý žart. Inovatívne aj lacnejšie generické lieky by mali byť pre slovenských pacientov dostupnejšie. Poslanci dnes posunuli do druhého čítania novelu zákona o úhrade liekov z dielne rezortu zdravotníctva. Šéf rezortu Kamil Šaško.
5: Ten náš kľúčový záujem je, aby dostupnosť liekov, čo je veľká téma, aj objektívne veľká téma pre pacientov, hovoria o tom aj lekári, jednoducho bola zabezpečená. To je celé, o čom je táto novela. To znamená, dnes bola jednoznačne posunutá do druhého čítania. Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
4: Zmeny majú urýchliť kategorizáciu nových liečiv, sprehľadniť tzv. Výnimkové lieky a posilniť kontrolu nad distribúciou, aby lieky z trhu nemizli. Opozičné KDH však varuje pred rizikom pre verejné financie. Podľa poslanca Petra Stachuru môže novela umožniť preplácanie extrémne drahých liekov s neistým prínosom pre pacienta, preto žiada jej úpravu. Premiér Robert Fico odmieta podozrenia týkajúce sa financovania stranickej dcérskej spoločnosti s názvom Agentúra Smer. Reagoval tak na zistenia portálu Aktuality.sk, podľa ktorých strana presmerováva štátne príspevky za volebné výsledky do tejto agentúry, pričom peniaze z nej má dostávať aj premiérov syn Michal Fico, ktorý v nej pôsobí ako konateľ.
6: Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany. Hospodárenie je v súlade so zákonom o politických stranách. To znamená, že pokiaľ by bol akýkoľvek problém s financovaním, ako hovorí Progresívne Slovensko, že vraj nejaká práčka špinavých peňazí, no tak vám teda garantujem, že by to bolo vonko. Naviac, veď my túto agentúru máme dlhé roky.
4: Minister obrany Robert Kaliňák, ktorý agentúru v minulosti sám viedol, si na premiéra obhajoval s tým, že za rovnakú prácu dostáva rovnakú odmenu, akú kedysi poberal on sám. Agentúra Smer podľa neho riadne organizuje všetky stranické akcie a kampane a nedostáva od štátu žiadne priame dotácie. Situácia s poplatkami v zdravotníctve sa podľa opozičného KDH vymkla spod kontroly. Kresťanskí demokrati preto do parlamentu predložili novelu zákona, ktorá má zakázať a zrušiť skryté poplatky za objednanie SMS-ky či recepciu v rámci verejného poistenia. Návrh presne stanovuje, že manažment pacienta musí byť v riadnych ordinačných hodinách zadarmo. Pápež Lev XIV. Počas 4. dňa svojej apoštolskej cesty v Španielsku navštívil barcelonskú väznicu, ktorá patrí k najväčším v krajine. Odsúdených vo svojom príhovore vyzval, aby napravili svoje chyby a zaviazali sa k lepšiemu životu. Najväčší pontifex touto návštevou nadviazal na tradíciu svojho predchodcu, pápeža Františka, ktorý na zahraničných cestách pravidelne navštevoval ľudí na okraji spoločnosti. Väzni pritom vyjadrili hlbokú vďačnosť za to, že sa na nich v izolácii niekto myslel. Program pápeža v Barcelone bude pokračovať svetou omšou spojenou s požehnaním dokončenej veže Ježiša Krista v bazilike Sagrada Familia a neskôr večer zavíta pápež aj do známeho benediktínskeho kláštora Montserrat. Najmenej 12 ľudí zahynulo a 9 ďalších utrpelo zranenia pri masovej streľbe, ku ktorej došlo včera neskoro večer na predmestí juhafrického Johannesburgu. Podľa tamojšej polície k neregistrovanej osade priviezol mikrobus viac ako desiatku ozbrojených útočníkov. Tí sa rozdelili do dvoch skupín, vnikli do osady z oboch strán a začali bezhlavo strieľať do obyvateľov, počom z miesta činu ušli. Polícia po páchateľoch intenzívne pátra, nikoho sa však zatiaľ zadržať nepodarilo. Presný motív masakru na teraz nie je známy. Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do štvrťfinále challengerového turnaja Bratislava Open. Dnes na Antuke prehral v druhom kole v pozícii kvalifikanta s českým súperom Petrom Brunclíkom 4-6, 6-7.
0: Počasie.
4: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota poklesne na 4 až 9 stupňov, denná teplota sa bude pohybovať okolo 18 stupňov. V poobedných a večerných hodinách bude zamračené. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou do 17 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
4: Na výjazde z Martina do Vrútok na obchvate sa zrazili dva kamióny, blokovaný jeden jazdný pruh, treba tam počítať so zdržaním. Mobilný radar Strieborný Superb sa pohybuje v Hnúšti a okolí. Statické radary vás zmerajú v Malackách na Majeri smerom do centra, na diaľnici D1 pri Bytči obojsmerne, pred Žilinou smerom od Strečna, v obci Lokca smerom od Zákamenného a na diaľnici D1 pri Východnej smerom na Liptovský Mikuláš. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Slováci robia tisíce finančných chýb z nepozornosti a zo zotrvačnosti. Tie najvážnejšie môžu rodiny pripraviť o strechu nad hlavou alebo celoživotné úspory. Priblížime ich v aktuálnej hodinke vysielania a reč bude aj o novom prístroji na liečbu depresie.
7: To je taká čierna krabička, ktorú priložíte na konkrétnu oblasť mozgu a teraz keď si predstavíte, že pri depresii máte zníženú aktivitu v určitej časti mozgu, my vieme v ktorej časti mozgu podľa PET skenov, dokážeme priložiť tú cievku tam a ona magnetické pole vytvára a produkuje akože elektrický prúd a tým dokáže stimulovať túto časť, ktorá je keby nejakým spôsobom inhibovaná a teda pomôže v liečbe depresie.
3: Pozdravuje Jana.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 14 hodín 11 minút je v tejto chvíli, začína sa druhá hodinka vysielania stredajšieho Lumenfóra a v nej sa budeme venovať jednak financiám, ale takisto aj zdravotníctvu. Dozviete sa o najčastejších chybách, ktoré za prvý pol rok tohto roka urobili Slováci. Tých chýb je tisíce a tie najvážnejšie môžu rodiny pripraviť o strechu nad hlavou alebo o celoživotné úspory. Prvé 4 najčastejšie chyby približí Marek Juri. V Hovorme o peniazoch. V zdravotníctve sa budeme rozprávať o novom prístroji, ktorý môže pomôcť pri liečbe depresie a ďalších ochorení pomocou magnetického poľa, ktoré ovplyvňujú isté časti mozgu. Ale dozviete sa aj o tom, že s pribúdajúcim vekom sa môže meniť dĺžka a kvalita spánku. O tom bude hovoriť profesor William Donič. No a zo zdravotníctva preskočíme trošku aj do kultúry a prinesieme reportáž z kolaudačného koncertu, ktorý sa konal v Banskobystrickej katedrále, kde po generálnej oprave opäť nainštalovali celý orgán a bude slúžiť teda nielen pri svätých homšiach, ale aj pri rôznych koncertoch.
2: Myslím si, že je to veľmi dobré pre Banskobystričanov, nie len pre veriacich ľudí, čo chodia do kostola, ale ktorí teda vedia oceniť aj tú orgánovú hru, lebo určite to budú počuť v tom zvuku tohto nášho orgána.
1: Zostaňte s nami a dozviete sa viac.

0: Rádio Lumen.
1: Za prvých 5 mesiacov tohto roka urobili Slováci tisíce chýb z nepozornosti a zo zotrvačnosti. Tie najvážnejšie sa netýkali len bežného míňania, ale obrovských finančných rizík, ktoré môžu rodiny pripraviť o strechu nad hlavou alebo o celoživotné úspory. Moje meno je Marek Jurica, vo financiách pracujem 23 rokov a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme na tému 4 najčastejšie finančné chyby, ktoré spravili Slováci od januára do júna tohto roka. Poďme na to. Pozrime sa teda na 4 najčastejšie finančné prešľapy, ktoré sme od januára do konca mája 2026 opakovali najviac. A zistíme, či medzi ne nepatria aj tie vaše chyby. Prvá chyba. Nový úver na krku, staré životné poistenie v šuplíku. S príchodom jary sa tradične rozbehlo realitný trh a mnohí Slováci si zobrali novú hypotéku alebo spotrebný úver na rekonštrukciu či na kúpu auta. Vybavením úveru však pre nich proces skončil. Čo je teda chyba? No, neaktualizovanie životného poistenia po podpise novej úverovej zmluvy. To znamená, ak som si zobral nový úver na 5000 alebo 20 000 eur, automaticky by som si mal aktualizovať svoje životné poistenie. Znamená to dopriať svojej životnej poistke preventívnu prehliadku. Urobili ste to? Ak mal človek poistku nastavenú na starú hypotéku vo výške 80 000 eur, no v novom roku 2026 si pribral ďalších 40 000 eur na dofinancovanie alebo rekonštrukciu, vzniklo nebezpečné vákuum. V prípade nečakanej tragédie alebo dlhodobej PNK poisťovňa vyplatí klientovi len pôvodnú sumu. Zvyšok dlhu zostane na pleciach rodiny. A to je chyba. Aká bola druhá chyba? Pri druhej chybe si v praxi všímam, že ľudia často dôverujú svojim susedom. Nikdy neviete, čo kto robí nad vami v byte, pod vami alebo vedľa v byte či v dome. Často až z televíznych novín sa dozvedáme, čo všetko doma ľudia majú. Exotické zvieratá, muníciu, elektrokolobežky, rôzne chemikálie a tak ďalej. Na druhej strane, ľudia často dôverujú prírode, že keď príde k požiaru, či ku krupobytiu, povodni alebo záplave, že sa to nedotkne práve ich nehnuteľnosti. Tou druhou chybou je teda nedostatočné poistenie nehnuteľnosti, prípadne vôbec nepoistená nehnuteľnosť. Štatistiky poisťovní sú hrozivé. Hovoria, že každá štvrtá nehnuteľnosť vôbec nie je poistená. To znamená aj vo vašej dedine, prípadne vo vašom paneláku 4 z 10 bytov nie sú poistené a to môže byť aj pre každého jedného z nás obrovské riziko. Už v prípade poistených nehnuteľností často poistka nie je aktuálna. Trojizbový byt v Banskej Bystrici býva poistený na 140 000 eur, no ale v tejto dobe v lete 2026 to nestačí, ide o tzv. Podpoistenie. V prípade poistnej udalosti to samozrejme poisťovňa zistí a môže namiesto 50 000 eur vyplatiť kľudne len polovicu a to už je obrovská finančná strata pre klienta. Tak ako pri prvom bode, doprajte finančnú prehliadku aj svojej poistke bytu alebo domu, kým nie je neskoro. Túto tretiu najčastejšiu chybu robili Slováci počas prvých 5 mesiacov tohto roka. Prijali ponuku spotrebného alebo hypotekárneho úveru len od svojej banky. Neporovnávali iné banky v domienke, že ja už som v tejto banke predsa 20 rokov, určite mi dajú najlepšie podmienky, veď ma poznajú. Podpisovali klienti zmluvy hlava nehlava. Klienti porovnávali len úrok a to bola tá chyba. Pri vybavovaní si spotrebného alebo hypotekárneho úveru ide moja pohodlnosť bokom. 0,3 alebo 0,5% ročne je v konečnom dôsledku pri splácaní úveru obrovská suma peňazí. Vo financiách teda platí, čím skôr sa k peniazom dostaneme, tým sú tie peniaze drahšie. No a na dnes posledná, teda štvrtá chyba, ktorú Slováci robili, špekulatívne investovania cez rôzne platformy, často ponúkané v úvodzovkách zadarmo pre klienta. S digitálnymi platformami určenými na investovanie a na špekulácie, tým pádom aj na podvody, sa roztrhlo v tomto roku vrece. Poďte si to vyskúšať, je to zadarmo. To boli bežné lákadlá na klientov. Uvidíte, neskúsite, neuvidíte, môžete zarobiť. Jednoducho špekulatívne investovania na nás cielia aj s tým, že môžeme o niečo prísť. Ide o tzv. FOMO syndrom, teda strach z meškanej príležitosti. Jednoducho, že o niečo prídem. To znamená, že práve teraz by som mal investovať, lebo o niečo proste prídem. Teraz to spravte. Z mojich 23 rokov, ako sa venujem financiám, vám prezradím, že najlepšie, čo klienti môžu spraviť, nie je začať investovať cez rôzne platformy, ale začať pravidelne mesačne investovať do tzv. ETF fondov. Na záver si povieme stručné zhrnutie dnešnej témy. Akýkoľvek nový úver alebo nová pôžička by mala byť o tom, že si s ňou zároveň aktualizujeme aj svoje životné poistenie. Počasie býva vrtkavé. Aktualizujem si aj svoje poistenie nehnuteľnosti, prípadne pokiaľ nemám poistenú nehnuteľnosť, odporúčam si ju dať kvalitne poistiť ešte dnes. V predposlednej vete poviem, že často nová, cudzia banka vám dá lepšie a výhodnejšie podmienky ako vaša domovská banka, v ktorej si plánujete zobrať hypotéku alebo spotrebný úver. Porovnávajte. No a na záver, pokiaľ chceme na svojich peniazoch zarobiť, určite nezačínajme s rôznymi špekulatívnymi platformami, ale začníme pravidelne mesačne investovať. V prípade otázok nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa presne o týždeň.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: ktorý pomocou magnetického poľa ovplyvňuje isté časti mozgu. Zaujímavú prednášku na túto tému si vypočula redaktorka Mária Čigášová na konferencii Hlavolami v detskej psychiatrii, ktorá sa uskutočnila v Martine. Prednášku pripravili lekárky z kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, Lesana Prinčič a Alžbeta Virdzeková.
1: Tak naša prednáška vlastne bola o repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácii, čo je vlastne taký prístroj, ktorý pomocou magnetizmu dokáže stimulovať alebo inhibovať určité časti mozgu a tým liečiť rôzne psychiatrické ochorenia. U nás na oddelení je to depresívna porucha a potom OCD, na ktorú sme to začali aplikovať. A snažili sme sa popísať, že ako sme navrhli štúdie, v ktorých sú títo pacienti. A čo vlastne, čo ako keby zisťujeme, aké sú limitácie, na ktorých pacientov to funguje, na ktorých trošku menej, že ešte je to tak iba v plienkach a postupne nachádzame spôsob, akým pomôcť ľuďom, hej, aj takto s tým RTMS.
2: A zatiaľ to vyzerá ako? Má to budúcnosť, tento spôsob liečby?
3: Určite to má budúcnosť, myslí si to aj americká lieková a potravinová agentúra FDA, ktorá to v auguste minulého roka schválila na použitie u depresívnych adolescentov. Európska lieková agentúra to zatiaľ neschválila, vieme však, že táto liečba je účinná a aj preto ju napríklad v Česku, ale dospelých pacientov prepláca poisťovňa.
2: Je to nejaký prístroj, ktorý sa priloží na telo pacienta, alebo ako to funguje?
1: To je taká čierna krabička, ktorú priložíte na konkrétnu oblasť mozgu. A teraz, keď si predstavíte, že pri depresii máte zníženú aktivitu v určitej časti mozgu, my vieme, v ktorej časti mozgu, podľa PET skenov, dokážeme priložiť tú cievku tam a ona magnetické pole vytvára a produkuje akože elektrický prúd a tým dokáže stimulovať túto časť, ktorá je ako keby nejakým spôsobom inhibovaná a teda pomôže v liečbe depresie. Toto je ako keby ten princíp.
2: Pomôže to treba znižiť tie chemické lieky? Tým, že používate prístroj, tak treba nemusí ten pacient veľa liekov brať?
3: My máme pacientov, ktorí sú na liečbe a sú nastavení na liečbu a majú aspoň 6 týždňov stálu medikáciu, aby sme vedeli vyhodnotiť ten efekt repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie. Že by to úplne nahradilo lieky, sa nedá povedať, ale určite, ak sú pacienti alebo ich rodičia, ktorí z nejakých rôznych dôvodov odmietajú liečbu, je to niečo, čo by sme im vedeli poskytnúť aspoň namiesto toho. Možno v kombinácii so psychoterapiou tam väčšinou nemávajú pacienti ani rodičia výhrady.
1: Asi najdôležitejší účinok je tiež neurogenéza, čo je tvorba nových neuronálnych sietí, čo je veľmi dôležité pri liečbe psychiatrických porúch.
2: Ako dlho sa ten prístroj môže aplikovať? Má to nejaké obmedzenia časové?
1: Závisí podľa toho, na akú diagnózu chceme použiť tento prístroj a my teda používame v indikáciách na depresiu. Je to asi 20-minútové sedenie, 20 dní po sebe, pracovných dní a to je vlastne ako keby jeden ten rán alebo jeden protokol. A na OCD obdobne asi 40-minútové sedenie, 20 dní za sebou. Malo by to priniesť výsledky. My vlastne aj v tej našej prezentácii sme spomínali pani docentku Klírovú z Národného ústavu duševného zdraví, ktorej protokoly používame. Ona naozaj ako 10 rokov pracuje s takýmito pacientami a má vlastné protokoly, takže tie používame u nás v Bratislave. Skúšame to na detských pacientoch.
2: Sú pacienti, ktorí nemôžu využiť túto možnosť liečby?
3: Máme tam vylučovacie kritériá, sú to pacienti závislí od psychoaktívnych látok, pacienti, ktorí nemajú depresiu, ale majú bipolárnu poruchu alebo psychotickú poruchu. Sú to pacienti, ktorí sú po nejakom úraze hlavy alebo ktorí majú epilepsiu práve z dôvodu nežiaducich účinkov, ktoré sú extrémne zriedkavé, ale sú tam aj sú to práve epileptické záchvaty. A ešte máme vylúčených pacientov, ktorí majú nejakú kovovú súčiastku v hlave, zubný strojček, ale nevadí. Je to z toho dôvodu, že tam to môže interferovať s tým magnetom.

0: Rádio Lumen.
1: Zo zdravotníctva.
2: Počas noci prechádzame viacerými fázami spánku, ktoré sú dôležité pre regeneráciu tela aj mozgu. S pribúdajúcim vekom sa môže meniť dĺžka a kvalita jednotlivých spánkových fáz. Preto sa niektorí ľudia budia častejšie alebo spia ľahším spánkom. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na to, ako spánok funguje a čo o ňom hovoria odborníci. Pri mikrofóne redaktorky Márie Čigášovej je lekár William Donič.
3: Samotný spánok sa zhoršuje vekom, to je pravda. Sú na to fyziologické mechanizmy, pretože sa tvorí menej melatonínu, takže ten starší človek ide skôr spať a skôr sa budí, čiže má posunutú takú ako fázu. Takisto je problém so spánkom pri prelete cez časové pásma. Tu sa potom používa melatonín na posunutie tejto fázy spánku. Ale treba si uvedomiť, aké sú súvislosti a aká je potreba spánku v jednotlivých fázach života. Deti spia dlhšie, adolescenti takisto spia dlhšie. V tom strednom veku sa tá potreba spánku znižuje, ale nesmie klesnúť pod tie určité hodnoty. Nie je to arbitrárne stanovené, že to musí byť 8 hodín a musím sa dívať na hodinky, kedy splním normu, ale je tá potreba individuálna, daná geneticky, niekomu stačí 6 hodín, niekomu nebude stačiť ani 8 hodín, potrebuje 9 hodín. Ale to, čo je dlhšie ako 10 hodín, to už sa považuje za určitú patológiu a treba pátrať po príčinách.
4: Aj kto treba z 10 hodín spí, tak to nemusí byť v poriadku.
3: Áno, prílišná spavosť je takisto ochorenie, ktoré má svoju klasifikáciu, takzvaná hypersomnia, a je zapríčina poruchami neurotransmiterov v mozgu a aj na úrovni trebárs tých orexinových receptorov. Na tieto sa potom zameriava novodobá moderná liečba nespavosti.
4: Existujú také dve hlavné skupiny, že vedia zaspať, no budia sa často, alebo nebudia sa často, len raz sa zobudia, o tretej ja už vstanú a už nemôžu zaspať. Ano. Existujú nejaké možnosti riešenia týchto stavov?
3: Riešenia sú a preto treba rozlišovať tie mechanizmy, ktoré tomu vedia. Napríklad nevieme zaspať vtedy a často to pacienti hovoria, že nevedia si zastaviť mozog, že ten mozog im stále beží a stále si spomínajú na nejaké povinnosti, na nepríjemné veci a to im bráni zaspať. Tá druhá kategória, o ktorej sme hovorili, že zaspí, ale sa zobudí, tá môže mať aj organické príčiny a iné pridružené ochorenia. Napríklad zobudí sa, pretože má obštrukčné spánkové apnoe, pretože sa mu zasekne dýchanie a on sa kvôli tomu ako prebudí, aby sa mohol nadýchnuť. Potom to môže byť chodenie na močenie. Po 50-ke muži často majú, keď majú zväčšenú prostatu, tak chodia močiť. A to tiež narušuje kvalitu spánku aj samotný proces toho spánku. Musíme si uvedomiť, že fázy spánku, ktoré ako delíme na fázu 1, najprv na fázu tzv. Non-REM a REM fázy spánku alebo štádia spánku a potom máme fázu 1, to je zaspávanie, potom fázu 2, to je taký ľahký spánok alebo prechodné obdobie a potom máme fázu 3 a 4, čo je tzv. Spánok pomalých vln. Dôležité je si uvedomiť, že tie fázy spánku sa striedajú a napríklad REM nastúpi každých 90 minút. Čiže pokiaľ sa nevybudujú podmienky na to, aby tam REM mohol nastať, tak sa môže stať, že takíto pacienti s prerušovaným spánkom alebo tzv. Spánkom, ktorý nie je kontinuálny, sa ani nedopracujú toho REM a tým pádom sú ochudobnení o REM a to všetko, čo REM s tým prináša z hľadiska regenerácie centrálneho nervového systému.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Do katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici sa vrátil obnovený orgán. Pri tejto príležitosti sa tu v pondelok konal kolaudačný koncert. Katedrálny orgán rozozvučal významný hosť z Francúzska. Viac mi o ňom povedal silnický farár Marian Gregor, ktorý je sám organistom a skladateľom.
2: Jean-Baptiste Monod, organista z opáctva Saint-Ouen v Rouen, ktorý bol žiakom Jeana Guillou v Paríži v kostole Saint-Eustache. Je to významný francúzsky organista, ktorý robí aj školenia pre mladých organistov, hlavne na tých orgánoch slávneho francúzskeho organára 19. storočia Cavaille Cola. Tomu venoval aj školenie pre slovenských študentov organovej hudby v Sielnici.

0: Jean-Baptiste Monod odohral skladby od Bacha, Griniho, ale aj Schumannove skice, opäť Marian Gregor.
1: Na úvod nám zahrá od Johanna Sebastiana Bacha prelúdium a fúgu D-dur. Je to veľmi živá skladba a vyžaduje si naozaj aj veľmi dobrú techniku, aj pedálovú, pretože téma fúgy potom v 16-novom ťahu je hraná aj v pedáli v záveri tejto skladby. Potom od Roberta Schumanna sú to 4 skice a dajú sa interpretovať či už na pedálovom klavíri, to je taká rarita, klavír, ktorý má aj pedál ako orgán a znie úderom na struny, tak ako klavír, čiže takýmto spôsobom, alebo na ozajstnom orgáne, kde vychádza zvuk z píšťal.

0: Obnovený orgán bude slúžiť nielen počas svätých homší, ale aj koncertov s názvom Hudba v katedrále, ktoré organizuje Monika Kytková.
1: Myslím si, že je to veľmi dobré pre Banskobystričanov, nie len pre veriacich ľudí, čo chodia do kostola, ale ktorí teda vedia oceniť aj tú orgánovú hru, lebo určite to budú počuť v tom zvuku tohto nášho orgána. Takže ja sa veľmi teším, že prišiel, že okrem Sampora teda zahrá aj tu v našej katedrále a veríme, že budeme mať aj ďalších zahraničných hostí, ktorí nám predstavia svoje umenie.
0: O obnovu orgána sa postarala česká firma, ktorá ho v roku 2003 pre katedrálu vyrobila. Podľa miestneho dekana Petra Staroštíka si generálna oprava vyžiadala takmer 15 000 eur.
2: Sme vlastne si už dopredu šetrili, lebo sme počítali s tým, že chceme robiť túto údržbu, ktorá je naozaj nevyhnutná pre našu farnosť. Dosť je to taký vysoký rozpočet, preto sme oslovili aj poslucháčov Rádia Lumen, ale takisto aj od Inokiaľ, ktorí by chceli akýmkoľvek spôsobom nás podporiť a pomôcť nám. Takže aj naďalej do konca júna je možnosť nás podporiť prostredníctvom darovacieho portálu donio.sk.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
4: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
5: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
4: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
5: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
4: Dnes sa budeme modliť za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu Hrubú, Špircovú, Čulákovú, Ondrášovú, Aigner a Gato. Za obrátenie syna Miroslava a vnúčat. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu. Za obrátenie strýka Vladimíra.
2: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
7: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmrtvých vstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojim krížom a zmrtvých staním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacim. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 15 hodín 20 minút, pred nami je čítanie na pokračovanie o živote svätého Jozefa s názvom Otcov tieň. Je to biblický román, ktorý pre vás načítal Štefan Bučko. Verím, že sa tešíte aj na ďalšiu časť. Tu ponúkame o 15:30, no a samozrejme ešte predtým sa pozrieme aj na počasie a dopravný servis.
0: Počasie.
1: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov. V Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a hore Hroní bude chladnejšie 13 až 18 a na horách vo výške 1500 metrov 6 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Na cestách vás zdržia viaceré kolóny. Pol hodinu čakáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z diaľnice D1 stratíte pri cestároch 15 minút. Rovnako aj na vjazde do Šalesternovca nad Váhom a na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. 20-minútová kolóna je na vjazde do Púchova z Dolných Kočkoviec, v Čadci na Jesenského smerom do centra, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj smerom z Čadce. Na vjazde z Martina na Košťany nad Turcom čakáte 10 minút, aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte v klesaní z Donoval na Ružomberok, je tam odstavená pokazená dodávka, blokuje jeden pruh, premávku tu riadi polícia. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

Prechádzajúc cez vodu, žena niesla chlapca na rukách. Jozef videl, ako sa potáca. Nesmel jej však pomôcť. Muž jej kázal kráčať vpredu. Išiel za ňou opretý o osla. Brod bol krátky. O chvíľu sa ocitli na druhom brehu. Cesta znova vstupovala do steny hustej zelene. Nešli však dlho pomedzi spleteninu trnistých haluzí, lístia a kvetov. Niekoľko desiatok krokov za riekou sa bujný spletenec rastlín skončil, ako by ho nožom uťal. Na malom priestore ešte rástli chumáče suchej trávy. Ďalej sa začínal svah pokrytý kameňmi, nahý, rozpálený ako obrovská pec. Ťahal sa ďaleko až po obzor, kde ho uzatváral horský múr so strmými stenami okrovej farby. Cesta teraz viedla medzi kamenistým úbočím a stenou zelene, ktorá na chodník vrhala kostrbatý prúh tieňa.

Ako napreduje výstavba chrámu? Je čoraz krajší. Rozišli sa na opačné strany. Tieň prekročil chodník a rozlieval sa čoraz širšie. Kamennú púšť zahaľoval večerný purpur. V diaľke v jase zapadajúceho slnka horeli hory. Zafúkal vietor a občerstvujúco ovial cestujúcich. Od brehov zarastených zeleňou udrela aróma kvetov. Vietor šumel v zelenej húštine. Tam v úžľabine sa s prichádzajúcim večerom prebúdzal zvierací život. Hliadky svišťou pri pohľade na prechádzajúcich ľudí vydávali varovné hvízdanie. Vtáky trepotali krídlami a štebotali. Približoval sa čas, keď sa mali zastaviť na nocľah. Miesto, ktoré čiernobradý kupec vybral, muselo na to tadiaľ tiahnúcim karavánam slúžiť častejšie. Vyčnievali tu skaly, tvoriace akoby ohnutý hrebeň. V útulnom oblúku bolo vidieť čierne kruhy, stopy vypálených ohnísk. Ležalo tam dokonca trocha nespáleného raždia a vyschnutého trusu. Pustili sa do prípravy táboriska. Osly bolo treba napojiť z vriec, ktoré naplnili pri prechode cez Jordán. Rieka síce nebola ďaleko, no oddeloval ich od nej taký hustý a trenistý val zelene, že keby sa chceli dostať k vode, museli by k nej prerúbať chodník. Sedliak si tentokrát rozdelil povinnosti so ženou. Ju a syna vyslal po raždie, sám sa staral o osla. Robil to však bez nadšenia. Jozef mal dojem, že po celý čas, ako dával dolu vrecia a napájal zviera, vrhal v jeho stranu podozrievavé pohľady. Zapálili veľký oheň, okolo ktorého sa všetci zhromaždili, lebo po horúcom dni prichádzala studená noc. Čiernobradý kupec povedal, že treba pripraviť toľko dreva, aby oheň mohol tlieť až do rána. Aj Jozef sa vybral hľadať drevo. Išiel iným smerom, akým sa vzdialila žena. Pod skalou, čo sa ako dlhý val tiahla smerom k horám, našiel niekoľko na slnku vysušených pňov pripomínajúcich kosti. Pomocou pílky a sekery rozkúskoval pne, priniesol drevo do tábora a uložil ho na malú kvopku. Ani farizej, ani jeho druh nepovažovali za potrebné urobiť niečo pre spoločné dobro. Žiaden nepriniesol ani kúsok dreva. Čiernobradý kupec ich však nenapomenul. Súmrak padol náhle. Ako keby sa tieň, čo visel nad ghórom Jordánu, zdvihol a zaclonil celé nebo. V húštine bolo počuť čoraz viac šumu a šelestu. Ozvali sa aj hlasy, akési kvílenie, ručanie, zavíjanie. Cestujúci sa ukladali na spánok pod skalnou stenou, zo strany rieky chránený žiarou ohniska. Každý sa zavinul do svojho plášťa. Od púšte vanul čoraz prenikavejší chlad, no od ohniska sálalo príjemné teplo. Čiernobradý kupec ešte raz pripomenul, že celú noc treba prikladať na oheň. Skôr ako sa farizej uložil spať, stal si pod skalu a dlho, kývajúc sa s hlavou zakrytou talisom, odriekal svoje modlitby. Spolu s ním sa na skale kýval jeho obrovský tieň, pripomínajúci veľkého čierneho vtáka, ktorý ďobe zobákom. Jozef si pripravil ležovisko na samom kraji. Kým sa zavinul do svojho plášťa, odišiel na púšť, aby sa o samote vo tme pomodlil. Šeptal: Šema, Izrael, Adonaj, Elohen, Adonaj, Ead. Nad ním sa rozprestierala obrovská obloha, na ktorú vyskakovalo čoraz viac hviezd.

tam uprostred hviezd prebýval ten, čo prikázal Jozefovi čakať. Prikázal? Bolo to hlboké presvedčenie, hoci nebolo podopreté nijakým znamením. Takmer také silné ako viera v jestvovanie Najvyššieho. Veď či by svet bez neho mal nejaký zmysel? V priebehu dňa sa Jozef Najvyššiemu veľa ráz prihováral svojimi berachami. Hovoril mu o každej svojej záležitosti, delil sa s ním o každú starosť a vždy znova a znova ho uisťoval o svojej láske. To je málo, myslel si neraz, koriť sa pred ním ako pred Pánom. Či niekomu, ako je on, môže stačiť číra poslušnosť stvorenej a takej beznádejne slabej bytosti? K poslušnosti by ma mohol donútiť, no lásku mu môžem dať len ja. Najvyšší neodpovedal, hoci Jozef cítil jeho blízkosť, ako človek cíti osobu skrývajúcu sa vo tme. Občas sa však slová písma ukladali tak, že zneli ako odpovede a občas ako výzvy. Aj keď stále hovoril o svojich citoch, veľa ráz v synagóge pri počúvaní čítaných paraší nachádzal opakujúce sa láskavé nabádanie na čakanie. Na čo mal čakať, nevedel. Cítil len, že je to čosi, čo má prísť a zmeniť jeho život. Nie vždy tú výzvu prijímal. Lomcovali ním nie natoľko vzbury, ako skôr pochybnosti. A čo ak sa mýlim, napadlo mu. Ak to vôbec nie je jeho výzva. Či múdri učitelia zákona neučili, že muž v jeho veku si má nájsť ženu a založiť si rodinu? Nebol aj to hlas Najvyššieho? Možno otcové výčitky boli oprávnené. No keď sa začínal modliť, pochybnosti sa rozplývali. Naopak, rástla istota, že on si to čakanie praje. Praje si ho. A ako by oň prosil. Toto vedomie spôsobovalo, že sa cítil inak ako ľudia, čo ho obklopovali. Dokonale si to uvedomoval. Nepokojné city v ňom prerastali do clivoty a rojčenia o kráse. Takmer už prestal čakať, že sa mu niečo splní obyčajne, iba ľudsky. Medzi tým, ako blesk, prišla požiadavka otca, ktorý si želal jeho odchod. On, ktorý sa celé roky vyhýbal poslušnosti voči Jakubovým rozkazom, tento raz podľahol. Poprvý raz sa mu zdalo, že Najvyšší ho prestal vyzývať na čakanie. A zda už nadišiel čas? Vôbec si tým nebol istý. Čakanie mohlo ísť za ním do sveta, výzva sa mohla nanovo objaviť. Napokon, bližšie mu bolo tušenie, že v galilejskom meste, do ktorého má namierené, nič nenájde. Mal totiž dojem, že jeho rojčenie šlo tak ďaleko, dosiahlo takú priepastnú krásu, že nič, čo by sa tej kráse priblížilo, na zemi nenájde. Kráľ sveta, modlil sa. Verím, že bolo tvojou vôľou, aby som čakal na to, čo mi pošleš. Teraz verím, že ty si mi kázal opustiť rodný dom. Ak tá, ktorú mám uvidieť, má sa skutočne stať mojou manželkou, nech sa to splní. Stane sa zrenicou môjho oka. A matkou mojich synov bude mi po boku, aby bola mojím telom a kosťou. No urobím to len vtedy, keď spoznám, že taká je tvoja vôľa, lebo chcem plniť iba tvoju vôľu. Stvoriteľ neba a zeme, som len človek a môžem sa mýliť.
nedovoľ mi vybrať si pre seba a nie pre teba. Na oblohe sa vírili náhrdelníky hviezd z ťa klenoty vyložené na pulte predavača, ktorý s ručným otáčaním nabáda tých, čo sa pozerajú, aby kupovali. Šumy dochádzajúce z húštiny nemohli narušiť ticho, ktoré zaľahlo na púšť. Aj keď niekde medzi skalami zavil šakal, ticho pohltilo jeho zavíjanie, ako voda pohlcuje hodený kameň. Vrátil sa na svoje miesto. Skôr ako si ľahol, priložil drevo na oheň. Bolo stále chladnejšie. Od kamenistej púšte, ešte tak nedávno chrliacej horúčavu, teraz prichádzal ľadový chlad. Starostlivo sa zakrútil do plášťa a predsa nemohol zaspať. Keď konečne prišiel spánok, zjavil sa spolu s čudnými vidinami. Jozef vo sne videl rebrík, taký ako vo sne pravca Jakuba, po ktorom chodili nahor a nadol tajomné bytosti s mnohými očami a krídlami. Jedna z tých bytostí sa vo svojom lete zastavila a dotkla sa Jozefovho bedra. Krč bolesti mu prenikol telo. Jozef sa zobudil a sadol si. Bol to však len sen. Vôkol vládol pokoj. Ľudia spali. Nebo sa točilo stále tým istým pohybom sťa tácka s klenotami v rukách kupca. Púšť dýchala tichom. Zeleňou zarastený gór, mrmlaním, šumom a šelestom. Znova sa v diaľke ozval šakal a hneď stíchol, ako by mu nejaká ruka zavrela tlamu.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Krásny deň, je 15 hodín 52 minút. Určite ste zvedaví, čo všetko môžete ešte počúvať dnes na našich frekvenciách. Lumenádu vysielame do 17. hodiny, potom o 17.30 nebude chýbať spravodajský infolumen. No a samozrejme budeme aj prenášať svetu omšu, tak ako každý deň o 18. hodine sa na ňu môžete tešiť. A potom o 20. hodine 10. minúte to bude odborník na linke z Máriou Čigášovou, takže počúvajte a chýbať nebude ani fujarbočka moja s Alžbetou Lukáčovou. Celý program nájdete na našom webe lumen.sk. Želám pohodu pri počúvaní.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny píšu o duchovnom otcovstve a sprevádzaní. Pri duchovnom sprevádzaní sú podľa Saleziána Františka Kuboviča dôležité najmä tri postoje. Dôvera, túžba kráčať a úprimnosť.
2: Katolícke noviny.
3: S novým provinciálom jezuitou Jakubom Garčárom sa rozprávajú o tom, že duchovné sprevádzanie nemá byť o radení druhým alebo ich riadení, ale o duchovnom kráčaní s nimi. Prinášajú tiež rozhovor so sopranistkou Hildou Gujáš, ktorá tento rok získala cenu Fra Angelika. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Ústavný súd posúdi ústavnosť odobratia dávok v hmotnej núdzi pri odmietnutí práce. Slovinsko je pripravené na presun konvoja NATO, dôjde k nemu v najbližších dňoch. Bolo 16 hodín, od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Ústavný súd posúdi ústavnosť časti zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ustanovenia týkajúce sa krátenia či odňatia dávok hmotnej núdzi v prípade odmietnutia ponuky primeranej práce napadla na ústavnom súde skupina opozičných poslancov parlamentu. Návrh dnes prijal ústavný súd na ďalšie konanie v celom rozsahu. Posudok o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk, ktorý bol vypustený z dnešného rokovania vládneho kabinetu, je faktograficky zlý. Uviedol to po rokovaní vlády minister investícií Samuel Migaľ. Doplnil, že v krátkom čase budú spolu rokovať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby so zástupcami Vojenského obranného spravodajstva, SIS a Národného bezpečnostného úradu o tom, aký najlepší postup by bol v prípade obnovy ústredného portálu verejnej správy.
6: Ja som ten posudok uvidel poprvýkrát včera popoludní, kedy mi bol doručený ako ministrovi, ktorý je zodpovedný za informáciu v Slovenskej republike, a po veľmi krátkom preštudovaní sme skonštatovali, že tento posudok je faktograficky zlý.
4: Premiér Robert Fico po dnešnom rokovaní vlády v tejto súvislosti uviedol, že ministerstvo investícií bude viesť odborný dialog týkajúci sa ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk na dvoch úrovniach, a to na expertnej úrovni a na úrovni ministerskej. Slovenskú katolícku misiu v Ríme povedie od júla kňaz spišskej diecézy Patrik Mitura. Vymení kňaza žilinskej diecézy Petra Olasa, ktorý sa po ukončení štúdií vracia späť na Slovensko. Peter Olas viedol misiu od júna 2023. Kňaz Patrik Mitura pochádza z Vlkoviec. Za kňaza bol vysvetený v roku 2019 v spišskej kapitule. 5 rokov pôsobil ako farský vikár v Levoči. Od roku 2024 je na štúdiách v Ríme na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v odbore inštitucionálna sociálna komunikácia. Cieľom slovenskej katolíckej misie v Ríme, ktorá si tento rok pripomenula 20 rokov služby krajanom, je ponúknuť im možnosť sláviť sväté omše a pristupovať k sviatostiam v rodnom jazyku, ako aj vytvárať pocit domova v zahraničí. Slovenské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že v najbližších dňoch prejde cez územie Slovinska konvoj síl NATO. Od hranice s Maďarskom po hranicu s Talianskom sa preto očakáva na niektorých miestach zhustená premávka. Vojenské vozidlá sa budú vrácať zo Slovenska po cvičení Strong Lineage 26 v priestoroch centra výcviku Lešť, ktorého cieľom bolo overiť premenu mnohonárodnej bojovej skupiny Slovensko na brigádu. Slovinská armáda poskytne konvoju logistickú podporu, ako aj vojenský policajný sprievod. Líderka bieloruskej opozície Svetlana Cichanovská je na návšteve Prahy. Dnes sa stretla s prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom, českým ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom a navštívila tiež Senát. Petr Pavel ocenil, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike zhoda. Rakúska futbalová Bundesliga schválila nové pravidlá, ktoré budú platiť už pre nadchádzajúci ročník 2026-27. Rozhodcovia budú podľa nich oznamovať verdikty po zásahu systému VAR divákom prostredníctvom reproduktorov na štadióne.
5: Počasie.
4: Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východe miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Lokálne sa môžu vyskytnúť aj výdatné zrážky, najmä v Žilinskom kraji. Na juhozápade a na Zemplíne bude menej zrážok. Denná teplota vystúpi na 13 až 21, na juhu a východe bude 22 až 30, na horách 10 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe severný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Dopravný servis.
4: Rádio Lumen vás prevádza aj na popoludnejších cestách. Na R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru na 16. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa do 15 minút. Štvrť hodinu stojíte aj na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky, aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 si v kolóne postojíte pol hodinu. Na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 sa pri cestároch zdržíte 15 minút, 30 minút stojíte na vjazde do Šale z Trnovca. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny hlásite 40-minútové zdržanie, smerom z Čadce stojíte v kolóne 10 minút. Pozor si dávajte v Žiline na Rajeckej na križovatke pri metre, nefungujú tu semafory. Na D1 za Liptovským Jánom smerom na Poprad je na ceste veľa vody, prechádzajte tá diaľ opatrne. A na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov na 413. kilometri sú na ceste popadané gurtne. Dávajte si pozor. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 5,5 minúty.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Dnes si pripomíname sté výročie úmrtia významného katalánskeho architekta Antonyho Gaudího, autora baziliky Sagrada Familia v Barcelone. Dnes ju navštívi pápež Leu. Podrobnosti sa dozviete už o chvíľu. A reč bude aj o stretnutí lídrov spoločenstiev v bratislavskej arcidiecézy.
8: Ja som veľmi povzbudený tým, že tu boli ľudia, ktorým o niečo ide. Pretože žijeme v dobe letargie, rezignácie, pasivity, znechutenia a sem prišli ľudia, ktorí reprezentujú spoločenstva, ktoré sa pravidelne stretávajú na základe nejakej spoločnej a vždy kresťanskej myšlienky.
7: Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 16 hodín 11 minút, poznáte nejaké Gréty alebo Margaréty? Ak áno, tak im nezabudnite zablahoželať. Sú to dnešné meninové oslávenkyne. Mimochodom, ženské meno Margaréta má orientálny pôvod a jeho význam je perla. Takže takéto vzácne ženy máme medzi sebou. Grétky blahoželáme srdečne a samozrejme všetko najlepšie želáme aj tým z vás, ktorí ste sa 10. júna narodili, a posielame pieseň.

0: Cirkev dnes.
1: Pápež Leo XIV. Dnes večer v Barcelone požehná a inauguruje vežu Ježiša Krista, najvyššiu vežu monumentálnej baziliky Sagrada Familia. Tá sa s výškou 172,5 metra stane najvyššou kostolnou vežou na svete. Návšteva pripadá na 100 rokov od smrti architekta tohto chrámu, ctihodného Antoniho Gaudího. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
2: Alza de la Mirada, pozdvihnite zrak. Heslo apoštolskej cesty Leva 14. po Španielsku zaznieva ako pozvanie z každého kameňa Sagrády Familie. Architekt Antoni Gaudí hovorieval, že jeho klient sa neponáhľa, a tak chrám rastie do neba už vyše storočia. Práve v deň, keď uplynie 100 rokov od Gaudího smrti, tu Svätý Otec požehná vežu Ježiša Krista. Rektor baziliky Don Josep Maria Turul o nej hovorí.
3: Myslím, že Sagrada Familia je vo svojej celistvosti bránou, ktorá otvára cestu k Bohu a preto otvára aj cestu k nádeji. Stáva sa to často už pri pohľade zvonku, ale keď človek vstúpi dovnútra, reaguje ešte silnejšie. Otvára ústa naširoko od obdivu. Sagrada Familia je majstrovským dielom toho, čo nazývame Via Pulchritu Dinis, cestou krásy. La Via della
2: Bellezza. Veža s výškou 172,5 metra sa stane najvyššou kostolnou vežou na svete. Gaudí pritom úmyselne nechcel, aby dielo človeka prevýšilo dielo Božie. Referenčným bodom mu bola hora Montjuïc nad Barcelonou. Don Turul opisuje, ako bazilika oslovuje návštevníkov.
3: Máme svedectvá, že aj tí najväčší ateisti či agnostici, ktorí o Bohu nechcú počuť nič, keď vstúpia dovnútra, robia to isté. Otvoria ústa a nechajú v srdci, hoci aj malý, otvorený priestor. To, čo sa my snažíme urobiť, je nechať hovoriť Sagradu Familiu, aby cez túto medzierku, ktorá sa otvorila v týchto srdciach, mohol vstúpiť Boží duch.
2: Slávnosť na Sv. Omša s pápežom sa začne o 7:30 večer. Pred ňou sa Svätý Otec pomodlí v krypte pri Gaudího hrobe. Proces jeho blahorečenia prebieha už niekoľko rokov. Architekt sa svojho diela nedožil. V roku 1926 ho zrazila električka a zomrel v nemocnici pre chudobných. Rektor však zdôrazňuje, že Gaudí mal pre cirkev osobitné posolstvo.
3: Myslím, že Gaudí sa v tomto zmysle architektonicky a nielen architektonicky stal prorokom nádeje. On sám z celého diela videl len veľmi málo, ale tí, ktorí mali to šťastie mať s ním sprevádzanú prehliadku, hovoria, že o chráme rozprával tak, ako by všetko bolo už hotové. Mal to v hlave a vedel to vysvetliť tak dobre, že jeho poslucháčom sa zdalo, že ho už môžu vidieť dokončený.
2: Bazilika však stále zostane nedokončená. Chýba ešte najdôležitejšia z jej troch fasád. Fasáda slávy a monumentálne schodisko. Zatiaľ čo rok 2026 prináša dokončenie siluety chrámu a jeho najvyššieho bodu, finálne architektonické a urbanistické detaily vrátane spomínaného schodiska by mali byť podľa aktuálnych odhadov hotové približne v rokoch 2034 až 2035.

0: Počúvate Rádio Lumen. Cirkev dnes.
1: V dome Quo Vadis v Bratislave sa konalo stretnutie vedúcich hnutí, združení a spoločenstiev pôsobiacich v bratislavskej arcidiecéze. Cieľom stretnutia bolo vzájomné spoznanie jednotlivých spoločenstiev a hľadanie možností spolupráce pri budovaní Božieho kráľovstva. Viac zistil Boris Kolár.
2: Úvodný príhovor predniesol na stretnutí pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Hálko.
3: Ja som veľmi povzbudený tým, že tu boli ľudia, ktorým o niečo ide. Pretože žijeme v dobe letargie, rezignácie, pasivity, znechutenia a sem prišli ľudia, ktorí reprezentujú spoločenstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú na základe nejakej spoločnej a vždy kresťanskej myšlienky. A to je povzbudzujúce jednoducho, že sú ľudia, ktorí majú vnútornú horlivosť. A potom sme tu hovorili samozrejme aj o tom, čo všetky spoločenstvá, všetkých typov kresťanských spoločenstiev aj iných je pozvanie na Pochod za život, ktorý je verejnou a veľkou spoločnou manifestáciou podpory ochrany života od počatia po prirodzenú smrť.
2: Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o blížiacom sa národnom pochode za život. Na stretnutí dostali všetci priestor odprezentovať aspoň v krátkosti svoje hnutie a približiť, čomu sa aktuálne venujú. Spoluiniciátorkou podujatia bola Monika Hricáková, riaditeľka domu Quo Vadis.
4: Už roky sa venujem vlastne sieťovaniu a prepájaniu spoločenstiev a lídrov v rámci Rady pre laické apoštolské hnutia, takže vlastne aj v bratislavskej arcidiecéze som tak aj osobne túžila, aby prebehlo toto stretnutie lídrov s otcom biskupom a zároveň je to skvelá podpora aj národnému pochodu za život a možno aj takému znovu obnoveniu vytvárania vzťahov medzi lídrami, keďže už toto stretnutie roky nebolo.
2: Na stretnutí sa zišlo približne 50 účastníkov z viac ako 40 hnutí a spoločenstiev, ktoré pôsobia v rámci bratislavskej arcidiecézy. Jedným z nich bol aj hlavný koordinátor Národného pochodu za život Patrik Daniška.
5: A osobitne dnes sme chceli hovoriť aj o Národnom pochode za život, ktorý bude 20. septembra, lebo je to niečo, kde sa môžeme prirodzene spojiť tým, že sa spoločne zapojíme, že ten pochod podporíme, prídeme naň, porozprávame o ňom druhým, budeme sa modliť za ochranu života. Takže to bol je taký konkrétny rozmer, o ktorom sme sa tu rozprávali a ktorý nás, verím, všetkých spája.
2: Taktiež mali priestor na svoje otázky, návrhy a podnety. Účastníci sa zhodli na tom, že by mohli pokračovať v pravidelných stretnutiach.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Počasie.
3: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, v Žilinskom a Trenčianskom kraji aj na Spiši a Hore Hroní bude chladnejšie 13 až 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Na diaľnici D2 pri Lozorne smerom z Bratislavy sa na 42. kilometri zrazilo viacero vozidiel, blokujú pravý pruh, zdržíte sa 20 minút. Na diaľnici R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru sa na 16. kilometri zrazilo osobné auto s nákladným. Blokujú pravý pruh, zdržíte sa 40 minút. V Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, aj tu čakáte 20 minút a krátko sa pre nehodu zdržíte aj na diaľnici R2 pred Detvou smerom. Zo Zvolena. Kolóny sú na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z diaľnice D1, tu sa zdržíte pri cestároch aj v Čadci na Jesenského smerom do centra. Na týchto miestach čakáte 10 až 20 minút. 40 minút si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, smerom z Čadce je to na 10 minút a rovnaký čas stojíte v kolóne na vjazde z Martina na Košťany nad Turcom aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a Ivachnovej. Pozor si dajte v Žiline na Rajeckej, na križovatke pri metre nefungujú tam semafory. Na diaľnici D1 za Liptovským Jánom smerom na Poprad upozorňujete na veľa vody na ceste, prechádzajte preto opatrne. A na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov je na 413. kilometri na vozovke gurtňa, respektíve viacero gurtní, takže aj tu si dávajte pozor. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
1: Rodičia majú často obavy z negatívnych následkov používania umelej inteligencie, mobilov či sociálnych sietí a preto ich radšej svojim deťom obmedzia alebo úplne zakážu. V relácii Odborník na linke sa však pozrieme predovšetkým na výhody týchto moderných technológií. Budeme hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im technológie boli na úžitok. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Nalaďte si nás dnes o 20.10.
2: Indiáni, nie ich veľa, vytvoria paniku a budia celý tábor, ktorý sa na Castrových 210 vojakov vyrúti. To nečakala ani veliteľ Castro takúto šokujúcu udalosť. Rino je zablokovaný, Castro je sám a Indiáni sú v obrovskej početnej presile, ale v obrovskej. A jeho tých 210 mužov padne do posledného vojaka.
1: Pred 150 rokmi zabojovali americkí Indiáni za svoju slobodu pri Little Bighorne. Porozprávame vám o tom vo štvrtok o 20.10.
3: Čím nás môže inšpirovať jubilejný rok svätého Františka z Assisi? Ako vznikala kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A čo dodáva Šmrnc piesňam albumu Stále nechápem? Aj to v jarnom rozhovore prezradili brat kapucín Felix.

0: Xiantkáč s majstrom zvuku Igorom Bárom. Práve k tomuto rozhovoru sa reprízovo vrátime vo štvrtok o 21.30 v relácii Gospel Parada.
1: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: 4 kilometre lesných a lúčných chodníkov a takmer 500 detí, ktoré sa vydali na jedinečnú cestu srdca, aby spoločne rástli, hrali sa a pomáhali.
3: Isto, jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanových hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. Cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
2: Pútnický víkend z púte detí. Zažite spolu s nami atmosféru, na akú možno nie ste zvyknutí. Naladte si pútnický víkend z tohto ročnej púte detí v Obišovciach. Začíname už tento piatok o 16.30.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Pokrm na cestu, tak cirkev od najstarších čias nazýva Eucharistiu, chlieb, ktorý posilňuje pútnika. Ale čo s tou cestou, ktorou je náš všedný deň, naša práca, naše vzťahy, naša únava? O Eucharistii ako síle pre každodennosť sa budeme rozprávať s liturgistom a žilinským farárom Štefanom Fábrim v relácii Od ducha k duchu. V sobotu o 20.15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
5: Čo znamená vo Svetom písme prosperita?
6: Zozname tých kanonických kníh Starého zákona nachádzame aj jednu veľmi zaujímavú knihu. Kniha Job. Kniha Job posúva nás v myslení o bohatstve a životnej prosperity o kúsok ďalej, ako je to v knihe Deuteronomium.
5: A kam nás posúva? Salesián Don Peter Bučány vysvetlí v sobotu o 9:30 v relácii Viera do vrecka.

Obdivujem ťa? A v čom? Zvedavo som odvetil. V tom, aké máš organizačné schopnosti. Ako ty vieš všetko zariadiť, vybaviť, obvolať? Ako sa snažíš myslieť na každý detail? To si sa asi musel taký narodiť. Asi áno, odpovedal som s nemalou hrdosťou. Doma som sa k tomu rozhovoru ani neviem, ako a prečo vrátil. Chvíľku to hladilo moje ego, keď som si v tom spomenul na jedno prázdninové leto. Na môj prvý organizačný úspech. Pravdou ale je, že z celej vety je pravdivé iba slovko prvý. Ostatné? Úprimne, hrozil mi neskutočný trapas. Ale poďme po poriadku. Bol som ministrantom v mojej rodnej obci Kračúnovce. Koľko som mal v tom príbehu rokov, to si fakt nepamätám. Pár mesiacov som už chodieval piatkami k Saleziánom do Prešova. Stretká, duchovné obnovy, výlety i nové kamarátstva. Ani neviem, ako k tomu došlo. Pozval som svojich nových kamošov, ktorí vtedy tvorili hrdý a úspešný saleziánsky futbalový tím, na turnaj k nám. Čo vám poviem, potreboval som tým mestským chalanom ukázať, že na nás nemajú. A oni bez dlhého premýšľania povedali, super, prídeme. A myslím, ešte som zavolal chalanov z vedľajšej farnosti, aby to bol turnaj na úrovni, s prvými tromi miestami. Večer pred turnajom sa v mojej izbe zastavil otec. Mamka mu pri večeri povedala o mojich plánoch. Dnes tomu hovorím, sám pán Boh ho poslal. Začal mi totiž dávať vtedy pre mňa nepríjemné otázky. Máš dohodnuté ihrisko? Rozhodcu, občerstvenie, ceny? Nic z toho som popravde nemal. Skoro som sa prepadol od hanby. Našťastie v skrytosti doma. Na druhý deň môj otec spolu s našim kňazom všetko zabezpečili. Aj veľkú varnicu gulášu. Turnaj vyhrali chalani z Prešova, ale ja som zožal uznanie za najlepšiu organizáciu. Dnes už viem, že uznanie za dobrú organizáciu som síce dostal ja, ale turnaj zachránil môj otec a náš pán farár. A možno je to tak neraz aj v živote. Za mnohými našimi úspechmi stoja ľudia, ktorým sme sa možno nikdy poriadne nepoďakovali.

Vypočuli ste si zamyslenie Jozefa Kozáka, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 16 hodín 48 minút.

0: Lumenfórum s rádiom Lumen.
1: 16 hodín 53 minút je v tejto chvíli a to je čas, kedy vrcholí aj príprava dnešného infolumenu. Pripravuje ho pre vás Lucia Pálešová. Luci, tak aké témy dnes hýbu svetom?
2: Tak sú celkom rôznorodé. Dnes hlavne zasadala Národná rada a aj vláda. V schôdzu o odvolaní ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča však poslanci dnes v Národnej rade ani na druhý pokus neotvorili. A to už teda bola druhá mimoriadna schôdza, ktorá bola na pláne dnešného dňa po pokuse o odvolávanie ministra Tomáša Drukera. O odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča sa poslanci pokusia ale opäť zajtra. Minister však z obvinenia opozície odmieta a označuje snahu o svoje zosadenie za bežný politický folklór.
3: V tom návrhu tie veci, ktoré sú tam, sú vymyslené, nezakladajú sa na pravde a vychádzajú na základe nejakých tlačových správ, niečoho, nejakých domienok, že si niečo myslia, že to možno, že takto bude, že to možno, že takto dopadne. A to je čistá fabulácia, proste hľadajú dôvody, ako prekrývať ich problémy, ktoré majú.
2: Opoziční poslanci neotvorenie ďalšej mimoriadnej schôdze kritizujú. Pápež Leo XIV. Pokračuje už 5. dňom v pastoračnej návšteve Španielska. Dnes večer v Barcelone požehná väžu Ježiša Krista, najvyššiu väžu baziliky Sagrada Familia. Návštevu svätého otca v Španielsku sleduje redaktor Ľudovít Malík, ktorý bude o podrobnostiach opäť informovať vo svojich reportážach. Ukrajina dnes podnikla rozsiahle útoky na Ruskom. Zasiahla pritom viaceré významné zariadenia. Sledujeme ale aj napätú situáciu medzi Spojenými štátmi a Iránom.
1: Všetko podstatné sa dozviete z dnešného infolumenu o 17.30. Dnes ho pre vás pripravuje Lucia Pálešová.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Počasie.
5: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. V Žilinskom a Trenčianskom kraji aj na Spiši a Horehroní bude 13 až 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
5: Na cestách sú viaceré dopravné nehody. Na diaľnici R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru sa na 16. kilometri zrazilo osobné auto s nákladným, blokujú pravý pruh, zdržíte sa pol hodinu. Ďalšia nehoda je za Krakovanmi smerom na Podolie, tiež je blokovaný jeden pruh a v obci Nová Ves nad Žitavou smerom na Zlaté Moravce sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdite striedavo týmto úsekom. Nehoda sa stala aj na diaľnici R2 pred Detvou smerom zo Zvolena, aj tu sa krátko zdržíte a medzi obcami Komárany a Jastrabie nad Topľou havarovalo osobné auto. Týmto úsekom prejdete striedavo. Kolóny vás zdržia na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Trnavy z Dolnej Krupej, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z diaľnice D1, tu čakáte pri cestároch, v Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V kolónach čakáte 10 až 20 minút. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Dnešné Lumen Fórum sa končí. Verím, že budete prežívať s nami aj ďalšie hodinky. Stredy o 18.00 ponúkneme svetú omšu a deviatník z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave v rámci púte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Svetú omšu bude celebrovať Michal Baláš, farár farnosti svätý Anton, a bude sa prihovárať na tému Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Chýbať nebude ani odborník na linke a fujarvočka moja o 21.30, ľudová pieseň ako symbol. Tak toto môžete počúvať. Pohodu pri počúvaní a krásny deň ešte želá Jana Ondrejková.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: V roku 1977 získal striebornú bratislavskú líru za interpretáciu piesne Máš chuť majoránky. V 83. mu rovnako striebornú bratislavskú líru prihrala pieseň Jeden tón a čo chvíľa znejúci spevný folk blues prepojený s ľahkým popom len pekne potvrdí, že sa do strún oprie a nezameniteľným hlasom pripomenie český spevák, gitarista a hudobný skladateľ Karel Zich. 10. jún nenápadne avizuje jeho nedožité 77. narodeniny. Nezabudneme na mosty, na duet s Lenkou Filipovou. A z repertoáru 70. 80. rokov nebude chýbať ani Alenka v Říši divu, či piesne ako Jehla a nit, Tím víc te mám rád, Sám ze svou kytarou. Spieva a hrá Karel Zich.
2: Chtěl jsem ti z kabely, přiznám se bez hání, vzít kousek nitě

důvodu vlastního prospěchu. Učím se ovládat jeho ani.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

V tom spadol Pánov oheň a strávil obetu. V roku 2013 historici a archeológovia potvrdili jeden krutý fakt. Fénickí uctievatelia Bála, podobne ako tí v dnešnom prvom čítaní, obetovali svojmu bôžikovi deti. Príbehu, ktorý dnes čítame, to dodáva mrazivý kontext. Keď Eliáš stál na vrchu Karmel a vyzýval Bálových prorokov na súboj, nepostavil sa len proti inému náboženskému presvedčeniu. Konfrontoval sily temnoty, temnoty, ktorá sa vkradla do krajiny Izraela a ktorú prijali aj niektorí členovia vyvoleného Božieho ľudu. Toto dramatické stretnutie vyvrcholilo, keď Boh zoslal oheň, ktorý strávil obetu aj napriek tomu, že ju Eliáš najprv polial vodou. Nad očakávania všetkých prítomných, pa dokonca aj v rozpore s prírodnými zákonmi, pán ukázal, že prijal Eliášovu obetu a že neprijal obetu Bálových prorokov. Keď ľudia videli, že náhle vzplanul oheň, všetci zvolali: Pán je Boh, Pán je Boh. Eliáš svojou obetou nechcel len dokázať existenciu pravého Boha. On pri nej aj zastupoval svoj ľud, ktorý sa odklonil od svojho skutočného poslania. Jeho obeta bola teda obetou pokánia, ktorú prinášal v mene ľudu a v nádeji, že prejav Božej moci ich privedie k rozumu. Pána k zoslaniu ohňa nepodnietili hriechy Bálových nasledovníkov. Podnietila ho k tomu Eliášova horlivosť, pretože ako verný Pánov prorok priniesol túto obetu ako formu modlitby príhovoru. Náš svet sa od toho Eliášovho príliš nelíši. Titulky novín prinášajú denne správy o rôznych násilných zverstvách. Vo svete, kde je toľko nespravodlivosti, sa natíska otázka, prečo Boh jednoducho nepríde a nezničí všetkých, čo páchajú zlo, aby spravodliví konečne mohli žiť v miery. No keď sa pozrieš na oheň na vrchu Karmel, uvidíš čosi iné. Uvidíš Boha, ktorý vystiera ruku, aby prijal tvoje obety tak, ako prijal obetu Eliáša. Uvidíš, že jeho oheň obklopuje tvoje modlitby, tvoju poslušnosť a obety, ktoré prinášaš v službe jeho ľudu. Boh nikdy neodmietne obetu srdca, ktorého túži milovať. Otče, tu som. Prinášam ti ako obetu chvály svoje myšlienky, slová a skutky. Celý svoj život.

Rádio Lumen.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Schôdzu o odvolaní ministra Richarda Takáča poslanci dnes ani na druhý pokus neotvorili. Pokúsia sa o to opäť zajtra. Pápež Leo XIV. Pokračuje už 5. dňom v pastoračnej návšteve Španielska. Ukrajina podnikla rozsiahle útoky na Rusko. Zasiahla viaceré významné zariadenia.
4: Počúvate Infolumen.
3: Aj v stredu 10. júna vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Peter Reguli a Lucia Pálešová.
4: Domáce spravodajstvo.
3: Národná rada ani na druhý pokus neotvorila mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi. Poslanci dnes popoludní opäť neboli uznášania schopní. Prezentovalo sa ich iba 55. Parlament má ďalší pokus na rokovanie o odvolávaní agroministra zajtra ráno o 8. Premiér Robert Fico vopred označil návrh na odvolávanie ministra Takáča za zlý žart, pretože podľa neho má podporu v radoch slovenských poľnohospodárov. Samotný minister označil dôvody opozície na jeho odvolanie za vymyslené na základe tlačových správ a nie faktov. Obvinenia odmieta a označuje snahu o svoje zosadenie za bežný politický folklór.
5: V tom návrhu tie veci, ktoré sú tam, sú vymyslené, nezakladajú sa na pravde a vychádzajú na základe nejakých tlačových správ, niečoho, nejakých domnienok, že si niečo myslia, že to možno, že takto bude, že to možno, že takto dopadne. A to je čistá fabulácia, proste hľadajú dôvody, ako prekrývať ich problémy, ktoré majú.
3: Odvolávanie Richarda Takáča iniciovala SAS. Pod návrh sa podpísali poslanci všetkých opozičných strán v parlamente. Opozícia mu vyčíta najmä situáciu v pôdohospodárskej platobnej agentúre a varuje pred rizikom ohrozenia európskych peňazí pre slovenských farmárov. Opoziční poslanci neotvorenie mimoriadnej schôdze kritizujú. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz, že vládna koalícia sa už nesnaží ani predstierať parlamentnú kontrolu vlády a svojich ministrov. Poslanec Marian Vyskupič tvrdí, že koalícia mala otvoriť schôdzu a minister sa mal obhájiť.
6: Ich je viacej, my 76 poslancov nezoženieme, ani keby sme tu boli všetci. Teda koalícia by mala otvoriť schôdzu, pretože minister síce môže prísť, aj prišiel, áno, aj ja som ho videl, ale jednoducho jeho kolegovia neprišli na to, aby umožnili otvoriť schôdzu. Ja rozumiem, že pán minister alebo koalícia sa môže vykašľať na opozičných voličov, ale veď oni majú aj svojich koaličných voličov a ja som presvedčený, že aj koaličný volič chce počuť to, ako sa minister obhájí, ako bude reagovať na tie výhrady, ktoré voči nemu ako opozícia máme, na tie dôvody, prečo ho chceme odvolávať.
3: Poslankyňa Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska uviedla, že koaličná väčšina neotvorením mimoriadnej schôdze dokázala, že jej viac záleží na flekoch ako na skutočnej pomoci poľnohospodárom.
7: Ja mám pocit, že my tu naozaj čelíme už nejakému novému levelu zbabelosti koalície, veď za posledný týždeň naozaj sa nepodarilo otvoriť schôdzu k odvolávaniu pána Tarabu, Druckera, potom pána Gašpara a teraz pána Takáča. Ja si myslím, že tým naozaj berú verejnosti právo dostať odpovede na otázky, dostať vysvetlenie k tým závažným kauzám, ktoré v tejto vláde v podstate už na dennej báze vidíme. Opozícii tým berú právo legitímne prinášať tieto témy na pôdu Národnej rady.
3: Poslanec Marián Čaučík z KDH hovorí, že minister Takáč hazarduje s dôverou slovenských farmárov aj Európskej komisie.

0: sľúbil ich preverenie. Poslanci sa dnes v Národnej rade vrátili k debate o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Poslanci dnes posunuli do druhého čítania novelu zákona o úhrade liekov z dielne rezortu zdravotníctva. Minister Kamil Šaško si od zmien sľubuje najmä zvýšenie dostupnosti inovatívnych liekov na našom trhu, čo by malo uľahčiť prístup pacientov k modernej liečbe. Inovatívne aj lacnejšie generické lieky by podľa neho mali byť pre slovenských pacientov dostupnejšie.
1: Ten náš kľúčový záujem je, aby dostupnosť liekov, čo je veľká téma, aj objektívne veľká téma pre pacientov, hovoria o tom aj lekári, jednoducho bola zabezpečená. To je celé, o čom je táto novela. To znamená, dnes bola jednoznačne posunutá do druhého čítania. Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
0: Zmeny majú urýchliť kategorizáciu nových liečiv, spriehľadniť tzv. Výnimkové lieky a posilniť kontrolu nad distribúciou, aby lieky z trhu nezmizli. Opozičné KDH však varuje pred rizikom pre verejné financie. Podľa poslanca Petra Stachuru môže novela umožniť preplácanie extrémne drahých liekov s neistým prínosom pre pacienta, preto žiada jej úpravu. KDH kritizuje zároveň aj situáciu s poplatkami v zdravotníctve, ktorá sa podľa kresťanských demokratov vymkla spod kontroly. Hovorí poslanec Peter Stachura.
2: Situácia s poplatkami v zdravotníctve naozaj je neregulovateľná a vymkla sa z absolútnej kontroly. S týmto musíme urobiť poriadok a kresťansko-demokratické hnutie ako jediná strana prináša konkrétne riešenie, o ktorom sa chceme rozprávať a ako si my predstavujeme upratať situáciu s neregulovanými poplatkami v zdravotníctve. Kresťansko-demokratické hnutie prináša návrh, ktorý ruší nezmyselné poplatky u lekára. A kresťansko-demokratické hnutie je jediná strana, ktorá prichádza s riešením pre pacienta.
0: Kresťanskí demokrati do parlamentu predložili novelu zákona, ktorá má zakázať a zrušiť skryté poplatky za objednanie, SMS-ky či recepciu v rámci verejného poistenia. Návrh presne stanovuje, že manažment pacienta musí byť v riadnych ordinačných hodinách zadarmo. Ministerka hospodárstva Denisa Saková nesplnila pôvodný termín na majetkové vyrovnanie v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Vláda jej preto určila nový termín, a to do 10. júla tohto roka. Cieľom štátu je získať plnú 100% kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, vrátane pozemkov určených na výstavbu, vysvetľuje premiér Robert Fico.
3: A keďže chceme tento zdroj stavať výlučne do rúk Slovenskej republiky, do štátneho vlastníctva, chceme sa vysporiadať s českou stranou, ktorá vložila do tejto spoločnosti v minulosti okolo 130 miliónov eur ako základný kapitál.
0: V spoločnosti v súčasnosti vlastní 51% akcií slovenský Javis a 49% česká energetická skupina ČES. Premiér dodal, že od ministerky hospodárstva očakáva do júla relevantné riešenia, ktoré celý proces výstavby urýchlia. Podľa opozičného progresívneho Slovenska sa na teraz ukončil niekoľkotýždňový spor medzi koaličnými stranami Smer a Hlas o to, kto bude mať pod kontrolou dostavbu nového jadrového zdroja. Premiér a predseda Smeru Robert Fico totiž pôvodne navrhoval presunúť túto kompetenciu z ministerstva hospodárstva na úrad vlády. Opozičný poslanec Ivan Štefunko zároveň upozornil, že odhadovaná cena za túto transakciu 190 až 230 miliónov eur vyvoláva pochybnosti. Opozičné strany Progresívne Slovensko, SAS, KDH a mimoparlamentní demokrati vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal poverovacie listiny pre nových veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Týmto postom čelia nominácie poslancov Petra Kmeca z Hlasu a nezaradeného Miroslava Radačovského, ktoré opozícia označuje za politické trafiky. Vysvetľuje podpredseda PS Ivan Korčok.
4: Veď ja si myslím, že hovorí samo za seba, že prezident Pellegrini chce vyslať do Talianska osobu, ktorá musela odstúpiť, politika, ktorý musel odstúpiť v súvislosti so škandálom okolo prideľovania dotácií. U pána Radačovského myslím si, že ak nebolo zrejme, kým je ešte do vymenovania za veľvyslanca, tak v celej slovenskej verejnosti je absolútne zreteľné, kým je pán Radačovský po minulom týždni.
0: Slovensko sa podľa poslanca Juraja Krúpu nemôže stať krajinou, ktorá vysiela do zahraničia hocikoho,

0: pripomenul pritom dôležitú úlohu pre veľvyslanca na Cypre.
1: My tam máme napríklad 238 vojakov, máme na starosti sektor 4, čiže je tam prepojenie aj na Organizáciu spojených národov. Máme tam jednoducho zodpovednosti medzinárodného charakteru. Vedieme tzv. Bikomunitný dialog. To je niečo, čo sa deje dvakrát do mesiaca, kde musí vedieť moderovať debaty medzi cyperskými Turkami a cyperskými Grékmi, aby jednoducho vedeli zvládať tú napätú situáciu, ktorá tam je, pretože tam nie je len prímerie.
0: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár reakciu opozície odmietol a označil ju za hystériu za hranicou súdnosti. Zdôraznil, že obidvaja kandidáti spĺňajú všetky formálne náležitosti. Samotný Peter Kmec doplnil, že jeho nomináciu už schválila aj talianska strana a v prípade podpisu prezidenta by mal do úradu nastúpiť 1. júla. Kancelária prezidenta už minulý týždeň reagovala, že proces výberu veľvyslancov nebude komentovať až do jeho ukončenia.
2: Krátko z domova.
0: Ústavný súd posúdi ústavnosť časti zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ustanovenia týkajúce sa krátenia či odňatia dávok v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia ponuky primeranej práce napadla na ústavnom súde skupina opozičných poslancov parlamentu. Návrh dnes prijal ústavný súd na ďalšie konanie v celom rozsahu. Rezort obrany neplánuje vyvlastňovať pozemky pod bývalým vojenským obvodom Javorina v Kežmarskom okrese. Po rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru to vyhlásil minister Robert Kaliňák. Armáda podľa neho nutne potrebuje nový výcvikový priestor, no s tisíckami vlastníkov sa chce v priebehu 3 rokov dohodnúť na odkúpení či zámene parciel, prípadne ich pozemky z areálu úplne vynechá. Premiér Robert Fico odmieta podozrenia týkajúce sa financovania stranickej dcérskej spoločnosti s názvom Agentúra Smer. Reagoval tak na zistenia portálu Aktuality.sk, podľa ktorého strana presmerováva štátne príspevky za volebné výsledky do tejto agentúry, pričom peniaze z nej má dostávať aj premiérov syn Michal Fico, ktorý v nej pôsobí ako konateľ. Hasiči dnes zasahovali pri požiari v budove generálnej prokuratúry na Štúrovej ulici v Bratislave. Potvrdili to z operačného strediska krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Na mieste zasahovali 4 kusy hasičskej techniky a 12 príslušníkov. Požiar sa mal rozšíriť z varnej kanvice. Pri incidente sa nikto nezranil, išlo o menší požiar. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl žiaci dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 55,9%, zo slovenského jazyka a literatúry 58,4% a z maďarského jazyka a literatúry 64%. Testovanie žiakov v tomto školskom roku absolvovalo viac ako 44 000 žiakov z 1490 škôl. V Národnom ústave detských chorôb sa včera úspešne narodili siamské dvojičky. Dievčatá sú zrastené panvami. Ide o raritný prípad. Naposledy sa siamské dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000.
2: Z cirkvi.
0: Pápež Leo XIV. Pokračoval už 5. dňom v pastoračnej návšteve Španielska. V Katalánsku predpoludním navštívil väznicu Brians 1 pri Barcelone a na poludnie benediktínske opatstvo Panny Márie v Monserrate. Bližšie informácie má Ľudovít Malík.
3: Pápež Leo XIV. Predpoludním zavítal do väznice Brians 1 nedaleko Barcelony. Vo väzbe tam na rozsudok čaká 1100 mužov a 150 žien. Svätý Otec si vypočul svedectva obrátenia dvoch väzňov a v príhovore im pripomenul, že Božie milosrdenstvo prevyšuje každé zlyhanie človeka.
4: Dios te ama como eres.
5: Boh ťa miluje takého, aký si, ale vo svojom sne ťa vidí lepším. Dovoluje nám všetkým vždy začínať odznovu, pretože byť človekom a kresťanom neznamená nikdy sa nemýliť, ale rásť v schopnosti obrátenia, ľútosti, nápravy a predovšetkým zmierenia a odpustenia.
3: Väzňom pápež daroval ikonu Kazanskej Matky Božej. Napoludne sa presunul do opáctva v Monserrate. Pred uctievaným obrazom Morenety, patronky Katalánska, viedol modlitbu ruženca. V rozjímaní upriamil pozornosť na vyobrazenie Panny Márie, ktorá v náručí drží bezbranné dieťa.
5: Božské dieťa, ktoré Mária drží vo svojich rukách, nenosí žiadnu zbroj. Neskôr práve ono, obnažené na kríži, sa úplne zverí Otcovi, aby nás spasilo neozbrojenou a odzbrojujúcou silou lásky.
3: Leo XIV. Zároveň upozornil na násilie skryté v slovách a postojoch človeka.
5: Ježiš nám ukazuje cestu milosrdenstva, zmierenia, pravdy a miernosti. Zároveň odhaľuje násilie, ktoré sa môže skrývať v našich slovách a postojoch. Kritiku, ktorá ponižuje, odsúdenie, ktoré ničí, agresivitu, ktorá rozdeľuje.
3: Pápež na záver zveril Panne Márii svoj pontifikát a misiu cirkvi vo svete, ktorý volá po spravodlivosti a pokoji.
0: Svätý Otec dnes večer v Barcelone požehná vežu Ježiša Krista, najvyššiu vežu baziliky Sagrada Familia. S výškou 172,5 metra sa stane najvyššou chrámovou vežou na svete. Návšteva pripadá na 100. výročie smrti architekta chrámu ctihodného Antonio Gaudího. Informuje opäť Ľudovít Malík.
3: Dnes večer vyvrcholí návšteva Leva 14. v Barcelone. Svätý Otec bude sláviť svätú omšu v bazilike Sagrada Familia, počas ktorej požehná najvyššiu vežu chrámu, vežu Ježiša Krista. Heslom apoštolskej cesty svätého Otca po Španielsku je výzva Pozdvihnite zrak. O zmysle chrámu hovorí rektor baziliky Don Josep Maria Turul.
5: Myslím, že Sagrada Familia je vo svojej celistvosti bránou, ktorá otvára cestu k Bohu a preto otvára aj cestu k nádeji. Stáva sa to často už pri pohľade zvonku, ale keď človek vstúpi dovnútra, reaguje ešte silnejšie. Otvára ústa naširoko od obdivu.
3: Gaudí nechcela, aby dielo človeka prevýšilo Božie dielo. A tak je veža nižšia ako najvyššia hora Barcelony Montjuïc. Bazilika je monumentálne dielo, ktoré oslovuje všetkých, pokračuje Don Turul.
5: Máme svedectvá, že aj tí najväčší ateisti či agnostici, ktorí o Bohu nechcú počuť nič, keď vstúpia dovnútra, robia to isté. Otvoria ústa a nechajú v srdci, hoci aj malý, otvorený priestor.
3: Pred slávnostnou svätou omšou so začiatkom o 19.30 sa pápež pomodlí v krypte pri Gaudího hrobe. Architekta v roku 1926 zrazila električka a proces jeho blahorečenia prebieha už niekoľko rokov.
5: Myslím, že Gaudí sa v tomto zmysle architektonicky a nielen architektonicky stal prorokom nádeje. On sám z celého diela videl len veľmi málo, ale tí, ktorí mali to šťastie mať s ním sprevádzanú prehliadku, hovoria, že o chráme rozprával tak, ako by všetko bolo už hotové.
3: Návšteva v Sagrade Familii uzavrie barcelonskú etapu pápežovej cesty po Španielsku. Zajtra odletí na Kanárske ostrovy.
0: V dome Quo Vadis v Bratislave sa konalo stretnutie vedúcich hnutí, združenia a spoločenstiev pôsobiacich v bratislavskej arcidiecéze. Cieľom stretnutia bolo vzájomné spoznanie jednotlivých spoločenstiev a hľadanie možností spolupráce pri budovaní Božieho kráľovstva. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
6: Úvodný príhovor predniesol na stretnutí pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Hálko.
7: Ja som veľmi povzbudený tým, že tu boli ľudia, ktorým o niečo ide. Pretože žijeme v dobe letargie, rezignácie, pasivity, znechutenia a sem prišli ľudia, ktorí reprezentujú spoločenstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú na základe nejakej spoločnej a vždy kresťanskej myšlienky. A to je povzbudzujúce jednoducho, že sú ľudia, ktorí majú vnútornú horlivosť.
6: Na stretnutí dostali všetci priestor odprezentovať aspoň v krátkosti svoje hnutie a približiť, čomu sa aktuálne venujú. Spoluiniciátorkou podujatia bola Monika Hricáková, riaditeľka domu Quo Vadis.
8: Som tak aj osobne túžila, aby prebehlo toto stretnutie lídrov s otcom biskupom a zároveň je to skvelá podpora aj Národnému pochodu za život a možno aj takému znovu obnoveniu vytvárania vzťahov medzi lídrami, keďže už toto stretnutie roky nebolo.
6: Na stretnutí sa zišlo približne 50 účastníkov z viac ako 40 hnutí a spoločenstiev, ktoré pôsobia v rámci bratislavskej arcidiecézy. Jedným z nich bol aj hlavný koordinátor Národného pochodu za život Patrik Daniška.
9: A osobitne dnes sme chceli hovoriť aj o Národnom pochode za život, ktorý bude 20. septembra, lebo je to niečo, kde sa môžeme prirodzene spojiť tým, že sa spoločne zapojíme, že ten pochod podporíme, prídeme naň, porozprávame o ňom druhým, budeme sa modliť za ochranu života.
6: Účastníci sa zhodli na tom, že by mohli pokračovať v pravidelných stretnutiach.
0: Poslucháči Rádia Lumen tento týždeň opäť zavítali do Brusna. Počas duchovno-relaxačného pobytu majú možnosť zúčastniť sa pravidelných svätých omší, rôznych diskusí, prednášok a stretnúť sa aj so zamestnancami Rádia Lumen. Medzi účastníkov pobytu prišiel do Brusna už tradične aj náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
10: Viac ako 40 ľudí z celého Slovenska prišlo do Brusna na duchovno-relaxačný pobyt, aby si oddychli, načerpali niečo duchovné, aby spoznali rodinu Rádia Lumen, aby sa pozbudili. Teší ma to, že sú to naši poslucháči, ktorí nás počúvajú od rána do večera a od večera do rána. A je to také stmelenie jednak zamestnancov Rádia Lumen a jednak poslucháčov takej veľkej rozhlasovej rodiny, za čo sme Pánu Bohu vďační.
0: Účastníkov počas celého pobytu duchovne sprevádzal dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
11: Tak ako som citoval slova pána Ježiša, keď apoštolom povedal, poďte aj vy trocha na osamelé miesto a odpočínte si trocha, tak ten odpočinok v blízkosti pánovej, kde človek si tak trošku urobí revíziu svojho života, je veľmi potrebný. No a títo naši posluchači, úprimní ľudia z celého Slovenska, ktorí sem prišli, tak môžu urobiť čosi pre svoje telo, pre svoje zdravie. No a popoludní je vždy ten duchovný program. Svätá omša s nejakou homíliou, duchovná prednáška, možnosť duchovných rozhovorov, možnosť svätej spovede a myslím si, že to je užitočné aj pre nich, aj pre rádio.
0: Stretnutie s poslucháčmi Rádia Lumen v Brusne sa nieslo v príjemnej a ľudsky veľmi blízkej atmosfére. Mali možnosť klásť hosťom rôzne otázky a na oplátku sme sa zase my ich opýtali, ako sa im v Brusne páči.
12: Splnili sa tie očakávania, že troštičku sa človek tak inak tu cíti, príde na iné myšlienky, oddychneme si. Je to celkom fajn.
13: Toto bol môj sen, vždy som si hovorila, že toto, aby sa mi splnilo. Tak sa mi to aj splnilo. Presne to, čo som očakávala, ešte aj viac som tu našla.
14: To sa človek zamyslí aj nad tými inými vecami, nielen nad tými telesnými.
0: Zajtra sa už oddychnutí a duchovne načerpaní s krásnym prostredím kúpeľov v Brusne rozlúčia a vydajú sa na cestu do svojich domovov. Slovenskú katolícku misiu v Ríme povedie od júla kňaz spišskej diecézy Patrik Mitura. Vymení kňaza žilinskej diecézy Petra Olasa, ktorý sa po ukončení štúdií vracia späť na Slovensko. Peter Olas viedol misiu od júna 2023. Kňaz Patrik Mitura pochádza z Vlkoviec. Od roku 2024 je na štúdiách v Ríme na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v odbore inštitucionálna sociálna komunikácia. Cieľom slovenskej katolíckej misie v Ríme, ktorá si tento rok pripomenula 20 rokov služby krajanom, je ponúknuť im možnosť sláviť sväté omše a pristupovať k sviatostiam v rodnom jazyku, ako aj vytvárať pocit domova v zahraničí.
2: Zahraničné spravodajstvo.
0: Ukrajina podnikla jeden z najrozsiahlejších útokov na ruské ciele za posledné obdobie. Podľa Kieva zasiahla strategické zariadenia v okupovanom Mariupole aj vo vnútrozemí Ruska. Terčom sa stali logistické, priemyselné a energetické objekty. Viac povie Monika Majerová.
15: Ukrajinské sily oznámili, že zasiahli viaceré kľúčové zariadenia v ruskom okupovanom prístave Mariupol. Podľa Kieva útok výrazne obmedzil fungovanie logistického uzla, ktorý ruská armáda využíva na zásobovanie svojich jednotiek. Na operácii sa podieľali ukrajinské dronové sily, prvý Azovský zbor a Bezpečnostná služba Ukrajiny. Po útoku zostal prístav podľa ukrajinských zdrojov bez elektrickej energie. Kiev tvrdí, že Mariupol slúži nielen na vojenskú logistiku, ale aj na vývoz ukrajinského obilia, uhlia a kovov z okupovaných území. V noci Ukrajina zaútočila aj na ciele vo vnútrozemí Ruska. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana zachytila 326 bezpilotných lietadiel. Nezávislé overenie tohto údaja ale nie je možné. Podľa dostupných informácií však išlo o rozsiahlu operáciu. Podľa ruských zdrojov zasiahli drony rafinériu v Samare na rieke Volga. Hlásené boli aj útoky na dva infraštruktúrne objekty vo Vladimírskej oblasti, ktoré majú súvisieť s ropným priemyslom. V meste Čeboksári utrpeli pri útoku zranenia traja ľudia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že terčom bol vojenský závod vyrábajúci komponenty pre drony a rakety. Podľa jeho slov bola pri útoku použitá ukrajinská raketa Flamingo, ktorú Kiev nasadzuje iba výnimočne. Úrady vyhlásili varovanie pred dronovým útokom aj v sibírskom meste Omsk, kde sa nachádza najväčšia ruská ropná rafinéria. Škody zaznamenali aj v okupovanom Sevastopole na Kryme. Dron tam zasiahol historické múzeum. Predstavitelia okupačnej správy incident označili za cielený útok na kultúrnu inštitúciu.
0: Americký prezident Donald Trump dnes po nočných útokoch americkej armády na ciele v Iráne vyhlásil, že vláde v Teheráne trvali rokovania o miery príliš dlho a teraz za to bude musieť zaplatiť. Irán dnes zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne potom, ako USA útokmi na Islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka. Čína a Rusko vyjadrili znepokojenie nad novou ozbrojenou konfrontáciou medzi Iránom a Spojenými štátmi. Zároveň vyzvali na zdržanlivosť všetkých strán vo vojne na Blízkom východe. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
5: Americký prezident na svojej sociálnej sieti napísal, že iránska armáda je v úplnom a totálnom chaose. Veľká časť z nej, ako napríklad námorníctvo a letectvo, už ani neexistuje, lebo boli úplne porazení. Irán má podľa Trumpa len samé reči, ale žiadne činy. Podľa neho Teherán príliš dlho otáľal s vyjednávaním dohody a teraz za to bude musieť zaplatiť. Irán dnes zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne potom, ako USA útokmi na Islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka. Ide o najväčšiu eskaláciu konfliktu od 8. apríla, keď začalo platiť prímerie. Spojené štáty dnes dokončili odvetné údery proti Iránu za zostrelenie amerického vrtuľníka nad Hormuzským prielivom. Iránske médiá medzitým uviedli, že iránske sily v reakcii na nové americké útoky zaútočili na základne USA v oblasti Perského zálivu, okrem iného aj na veliteľstvo americkej 5. flotily v Bahrajne. Irán vypálil najmenej 4 balistické rakety a vyslal niekoľko dronov proti americkým základňam v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Kým americký prezident Donald Trump tvrdí, že vrtuľník Apache zostrelil Irán, iránske štátne médiá s odvolaním sa na vojenské zdroje uviedli, že Teherán v tom čase v oblasti prielivu nevykonával žiadne útočné vzdušné operácie. Trump však vyhlásil, že Spojené štáty musia reagovať, na čo Irán odpovedal, že na prípadné útoky zareaguje odvetou. Donald Trump pritom pred dnešnou vojenskou akciou USA vyhlásil, že napriek vzájomným útokom medzi Iránom a Izraelom, ktoré sa zastavili v pondelok, by sa mierová dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe mohla dosiahnuť do 2 či 3 dní.
2: Krátko zo sveta.
0: Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská je na návšteve Prahy. Dnes sa stretla s prezidentom Petrom Pavlom, ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom a navštívila tiež Senát. Petr Pavel ocenil, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike zhoda. Izraelské útoky na južný Libanon si dnes vyžiadali najmenej 12 obetí, uviedol to miestny zdravotnícky zdroj. Izraelská armáda tiež oznámila, že zadržala 2 osoby, ktoré odviezla na výsluh na svoje územie. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk dnes oznámil, že do Libanonu vyšle misiu, ktorej úlohou bude zhromaždiť dôkazy o údajnom porušovaní ľudských práv od vypuknutia vojny medzi militantným hnutím Hizbalah a Izraelom. Slovenské futbalové reprezentantky si výhrou 2-1 nad domácim Lotyšskom zabezpečili miestenku v oktobrovom prvom kole play-off kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. V Rige ukončili svoje pôsobenie v tretej skupine B divízie, v ktorej napokon obsadili so 6 bodmi tretie miesto. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk vyzval Spojené štáty americké, aby zmenili svoju imigračnú politiku v súvislosti s futbalovými majstrovstvami sveta. Deň pred začiatkom šampionátu v USA, Mexiku a Kanade čelia americká vláda a Medzinárodná futbalová federácia rastúcej kritike pre problémy so vstupom fanúšikov, tímov aj funkcionárov. Okrem iného bol vstup odmietnutý somálskemu rozhodcovi Omarovi Artanovi. Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do štvrťfinále challengerového turnaja Bratislava Open. Dnes na Antuke prehral v druhom kole v pozícii kvalifikanta s českým súperom Petrom Brunclíkom 4-6 a 6-7. Hokejisti Caroliny vyrovnali stav finálovej série play-off NHL na 2-2. V nočnom zápase zvíťazili na ľade Vegas 5-3. Novým trénerom hokejového klubu Dukla Michalovce sa stal Jakub Ručkaj. 42-ročný kormidelník podpísal s Líškami ročný kontrakt. Slovenský hokejista Dominik Jendek sa po 3 sezónach vracia do Banskej Bystrice. 25-ročný útočník podpísal s klubom z Podurpína 2-ročnú zmluvu.
2: Počasie.
0: Aj v najbližších dňoch budú teploty klesať, viac o počasí na zajtra povie Peter Jurčovič.
16: Stále tu bude ten zvlnený studený front. Bude sa presúvať na východ, to znamená, že by sa v priebehu dňa zase na západnej časti Slovenska mohla začať zmenšovať oblačnosť. Ale viac ako tých 24 stupňov to asi neurobí. Predsa len bude fúkať severozápadný, severný vietor, chladný. Narazí tam budú aj v rámci západného Slovenska. To môže byť 50-60 km za hodinu, takže nie je to až také príjemné.
0: Rádiu Lumen zostaňte verní aj počas ďalšieho vysielania. O 20.10 bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová a budú hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im nové technológie boli na úžitok. Pekný večer želá technik Peter Reguli, pripája sa Lucia Pálešová.
17: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Litave v rámci púte spojenej s deviatníkom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Svetu omšu celebruje a na tému Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi, sa prihovorí Michal Baláš, farár farnosti svätý Anton. Na organe hrá Jana Golianová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 238, 299 a 232. Technicky spolupracujú Pavol Horňák a Peter Reguli. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami.
1: Drahí bratia a sestry, drahí naši poslucháči, drahí ctitelia Najsvätejšieho srdca Ježišovho, pokračujeme ďalej v našom deviatníku už šiestým dňom a predposledným blahoslavenstvom. Vítam medzi nami hostia opäť z dekanátu Banská Štiavnica, ako to bolo aj včera, a konkrétne z farnosti Svätý Anton. Veľmi známa farnosť, starobilá farnosť a známa aj svojim antonským kaštieľom, ktorý je nedaleko kostola prítomný. Pán fara sa volá Michal Baláš a Michal, som rád, že si tu takto oficiálne prvýkrát, že si prijal pozvanie a že sa ujmeš slova. Nech sa páči.
0: Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja som rozmýšľal, že sa pozriem pokoj vám, alebo pokoj s vami, ale tak to patrí biskupom. Takže pán s vami ten pozdrav. Pokoj preto, lebo dnes budeme sa zaoberať jedným z blahoslavenstiev tí, čo šíria pokoj. Na začiatku svätej omše odutujme všetky svoje previnenia, tak sa pripravme na toto slávenie. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, ja vás pretiňa sestri, modlite sa za mňa, Pánu Bohu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám odpustí hriechy a nech nás privedie do večného života.

Modlíme sa. Bože, od Teba pochádza každé dobro. Prosíme ťa, osvecuj náš rozum, aby sme poznali, čo je správne. A posilňuj našu vôľu, aby sme podľa toho aj konali. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého.

Čítanie z prvej knihy kráľov. Achab poslal poslov ku všetkým synom Izraela a zhromaždil prorokov na vrchu Karmel. Tu pristúpil pred ľud Eliáš a povedal: Dokedy budete pokrivkávať na dve strany? Ak je Pán Bohom, tak ho nasledujte. Ak Bál, nasledujte toho. A ľud mu neodpovedal ani slovo. Eliáš hovoril ľudu ďalej. Z Pánových prorokov som zostal ja sám. Bálových prorokov je 450. Nech nám dajú dva bíky. Oni nech si vyberú jedného bíka, nech ho rozsekajú a pokladú na drevo, ale oheň nech nepodkladajú. Ja pripravím druhého bíka, položím ho na drevo a tiež nepodložím oheň. Vzývajte meno vášho Boha a ja budem vzývať meno Pánovo. A Boh, ktorý odpovie ohňom, je pravý Boh. Na to všetok ľud odpovedal: Výborný návrh. Eliáš teda povedal Bálovým prorokom: Vyberte si jedného býka a pripravte ho prvý, lebo vás je veľa, a vzývajte meno svojho Boha, ale oheň nepodkladajte. Oni vzali býka, ktorého im dal, pripravili ho a od rána do poludnia vzývali meno Bála. Bál, vyslíš nás. No nik sa neozýval, nik neodpovedal. A skákali okolo oltára, ktorý urobili. Na poludnie sa im Eliáš posmieval. Kričte hlasnejšie, veď je Bohom, ale je možno niečím zaujatý, možno sa utiahol, alebo odcestoval, alebo hádam spí, nech sa zobudí. Oni teda veľmi kričali a podľa svojho zvyku si mečmi a oštepmi robili zárezy, až boli zaliaty krvou. Keď prešlo poludnie a nadišiel čas, kedy sa prinášala obeta, stále ešte prorokovali, ale nik sa neozval, nik neodpovedal, nik si ich nevšímal. Vtedy Eliáš povedal ľudu: Poďte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu. A on opravil Pánov zborený oltár, vzal 12 kameňov podľa počtu kmeňov synov Jakuba, ktorému Pán kedysi povedal: Tvoje meno bude Izrael. A z kameňov postavil oltár v Pánovom mene. Okolo oltára urobil jarok, do ktorého by sa dali zasiať dve miery zrna, a naukladal dreva. Býka rozsekal, poukladal na drevo a povedal: Naplňte 4 vedrá vodou a vylejte na obetu i na drevo. Potom vravel: Urobte to ešte raz. Keď to urobili druhý raz, povedal: Urobte to ešte aj tretí raz. Spravili to aj tretí raz. A voda tiekla okolo oltára, ba aj jarok sa naplnil vodou. Keď už bol čas obety, prorok Eliáš pristúpil a povedal: Pane, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, dnes ukáž, že Ty si Boh v Izraeli, že ja som Tvoj sluha a že som toto všetko urobil na Tvoj príkaz. Vyslíš ma, Pane, vyslíš ma, nech tento ľud pozná, že Ty, Pane, si Boh a že Ty si obrátil ich srdce. V tom spadol Pánov oheň a strávil zápalnú obetu i drevo, kamene a zem, ba zlízal aj vodu, čo bola v jarku. Keď to ľud videl, padol na tvár a hovoril: Len Pán je Boh, len Pán je Boh. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Počuli sme sa.

Drahý, zrovna dnes do obeda som dostal takú SMS-ku, ktorá vyzerala ako z nejakého ministerstva, v ktorom, teda v tejto SMS-ke bolo niečo také, že som spravil nejaký dopravný priestupok a teda, že nejaké predjedenie pokutie alebo niečo také tam bolo, už si nepamätal, lebo som to potom vymazal, aby som klikol na, alebo navštívil nejaký odkaz. Samozrejme, je taká prvá, že kde som šiel rýchlo, alebo čo som niekde zle odbočil, alebo nedodržal nejakú stopku. A potom mi napadlo, že to bude nejaká búda, že to bude nejaká hlúposť. A teda som to vymazal a úplne zahodil. Ale to, čo sa častokrát tak deje, a mnohokrát sme k tomu aj odporúčani, alebo sa to tak na to upozorňuje, že je mnoho podvodníkov, ktorí sa snažia ľudí akoby tak vyrušiť. Vyrušiť tým, že ich oberú o pokoj, naženú do nejakej situácie a bez toho pokoja v tej nejakej zlej situácii sú požadovaní, aby sa nejako rozhodli, aby, ja neviem, dali nejaké peniaze, aby previedli možno nejaké tie svoje financie z nejakého bankového účtu, lebo treba rýchlo pomôcť nejakému zranenému príbuznému, ktorý spôsobil, dajme tomu, nejakú nehodu a nemôže hovoriť a treba rýchlo pomôcť, lebo môže ísť do basy a môže sa stať niečo zlé. Mnoho takýchto podvodov sa deje a akoby ten taký spoločný moment toho je, že oberajú o pokoj. Hej, že človek, ktorý si žije normálne, zrazu príde do nejakej tej situácie, možno niekedy večer, nejaká takáto správa, SMS-ka, telefonát, ktorá automaticky zoberie pokoj, naženie možno nejaký ten strach a rýchlo sa musím rozhodnúť a rozhodnem sa častokrát nesprávne. Čo sa vtedy odporúča vždy? Nerobiť nejaké unáhlené rozhodnutia, možno zachovať si akoby nejaký taký odstup, nejaký ten čas, možno aj k tomu takému upokojeniu sa a potom sa rozhodnúť, možno s niekým sa poradiť, niekomu o tom povedať. A akoby ten taký obraz tohto dnešného blahoslavenstva, blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo oni budú Božími synmi. Že nedieje sa to len vo svete, ale aj v tej našej duchovnej oblasti, ktorú žijeme, že tiež niekedy sme nejaký spokojní, ale niečo nás môže vyrušiť, niečo nás môže obrať o pokoj, možno zlý, ktorý zaseje do nášho srdca cez nejaké svoje pôsobenie, cez nejaké svoje zvádzanie, pokušenie, zaseje do nášho srdca hriech a už sa nedokážeme správne a dobre rozhodovať. Máme vo svojom srdci nepokoj. No a teda toto blahoslavenstvo je ale o pokoji. O tom, aby sme pokoj mali v srdci, ale nielen mali. Takže blahoslavenstvo nie je o tom, že blahoslavený ten, kto má pokoj od všetkého, ale ten, kto pokoj šíri. A úplne je taká základná zásada, že nikto nemôže dať to, čo nemá. Ten, kto nemá pokoj vo svojom srdci, tak ten ho nemôže ďalej šíriť. Ten ho nemôže ďalej odovzdávať. A teda toto blahoslavenstvo je o tom, aby sme snažili možno v takom prvom kroku ten pokoj mať vo svojom srdci. A pokoj nie len v zmysle tom, že pokoj zbraní alebo nejaký mier, že sa s nikým nebijem, ale pokoj ako niečo o mnoho hlbšie, niečo, čo zasahuje celého človeka, čo znamená akoby takú celistvosť, čo zahŕňa celého človeka s celým jeho, alebo so všetkými jeho vzťahmi k Bohu, k ľuďom, k sebe samému, akoby také uspokojenie samého seba, že som tu správne, že som na dobrom mieste, dobre žijem, správne žijem. Že toto mám vo svojom srdci, takéto nejaké presvedčenie a nejaké svoje, toto vedomie, s týmto žijem. A toto sa snažím šíriť ďalej. Tam, kde to nie je. Tam, kde možno sú ľudia nejakým spôsobom naháňaní, nejakým spôsobom vyrušovaní z toho svojho pokoja, vyrušovaní možno svojimi hriechmi, nejakým tým iným zlom, ktoré akoby bráni. Bráni pokoju v srdci, bráni pokoju v živote. A to pozvanie je tu pre nás. My, alebo teda tí, ktorí sú blahoslavení, šťastní, tí, ktorí šíria pokoj, a ktorí pokoj odovzdávajú do svojho okolia, sa stávajú
a budú nazývaní, budú Božími synmi a samozrejme aj Božími dcérami. Boh bude v nich prebývať, budú ho poznať, Boh ich bude naplňať. Niektorí toto blahoslavenstvo hovoria, alebo hovoria o ňom, že je akoby takým vrcholom, lebo je to siedme blahoslavenstvo. Je to akoby taká plnosť, že všetky blahoslavenstva vedú k tomuto jednému, k takému tomu pokoju a prebývaniu v Božej blízkosti, v Božej prítomnosti. Tak nech toto naše stretnutie, toto naše aj rozjímanie o Božom pokoji, o prebývaní, šírení pokoja, nech toto v nás, nech nám toto pomôže dosahovať pokoj. V prvom rade vo svojom srdci usilovať sa o tom, aby som bol v jednote s Pánom, aby som sa dokázal aj správne rozhodovať v tom Božom pokoji. Ale potom, aby som tento pokoj odovzdával ďalej, aby som ho ďalej okolo seba šíril a aby som tak spôsoboval to, že nielen ja budem tým Božím synom, Božou dcérou, ale aby som aj takýmto spôsobom privádzal ľudí okolo seba k tomu, že som Božím synom, som Božou dcérou. Amen.

0: Bratia a sestry, zhromaždili sme sa okolo Krista, ktorý je našim učiteľom. Prosme ho zdôverovo, volajme, Pane, vyslíš nás.
1: Pane,
2: aby mal pápež Lev dostatok síl pre službu celej cirkvi, prosme pána.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Aby kresťania porozumeli hlbokým pravdám Evanjelia a tak naplnili zákon lásky, prosme pána.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Aby sa vhodnými zákonmi garantovali práva cirkvi v našej vlasti, prosme pána.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Aby sme pomocou Božej milosti dokázali plniť práva a povinnosti vyplývajúce z Ježišovej náuky, prosme pána. Aby pán obdaril svojou milosťou a zdravím Anku a jej dcéru Luciu. Prosme pána.
0: Pane Ježišu, náš zákonodarca, vyslíš naše prosby a daj, aby tvoja náuka prenikla naše srdcia i mysle a prebudila v nás vôľu plniť Božie prikázania v duchu radostnej slobody, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane milosti, ozhliadni na našu službu, aby sa ti naša obeta páčila a v nás rozmnožovala lásku skrze Krista.

Bože, lebo skrze svojho milovaného syna si stvoril človeka a skrze neho si nás aj vykúpil.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ, zachráň nás, veď Ty si nás vykúpil svojím krížom a zmrtvých staním. Preto, Pane, keď slávme pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou Margitou Antiochískou, Pannou mučenicou a patronkou našej farnosti, a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
0: Skrze Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Ježišu,
2: dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás Tvoja uzdravujúca moc dobrotivo oslobodzuje od zlých žiadostí a privedie k pravému dobru skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kristi, daj nám nových svätých kňazov, lebo nový Eucharistie, nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova osvetí.
1: Michal, veľmi pekne ti ďakujem za tvoju ochotu, tvoj čas, že si prišiel sem medzi nás počas tohto deviatníka a prihovoril sa, si sa nám tu, ktorí sme prítomní v kostole v Litave, ale aj našim poslucháčom, ktorí sú takto každý deň s nami duchovne spojení cez rádio Lumen. Na pamiatku príjmi od nás obraz Ježiša ako božské srdce, ktorý je takým typickým, charakteristickým obrazom pre toto naše spoločenstvo, najsvetejšieho srdca Ježišovho, a tiež preukaz člena, keďže od roku 2010 si členom tohto nášho spoločenstva, takže príjmi aj tento preukaz, aj tú malú drobnosť, ten malý balíček, ktorý ti tiež podarujeme. Ďakujem pekne. Nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. Ešte jeden taký príklad, som to mal možno na začiatku spomenúť, ale bol som zase z toho pokoja vyrušený trošku, a keď pán farár vravil, že zo svätého Antona a kaštiel, tak potom už keď som sa upokojil, tak prišlo, že máme tam ešte pochovaného u nás, spočíva, očakáva vzkriesenie Boží služobník, biskup Michal Buzalka, aj teda narodil sa vo svätom Antone, takže aj toto nech je tak známe v tých našich kruhoch, že vo svätom Antone spočíva biskup Michal Buzalka. Ďakujem.
1: Teraz, bratia a sestry, budeme pokračovať ďalšou časťou z novény z deviatníka najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.

0: Bratia a sestry, budeme spoločne volať Ježišovi na chválu. Najsvetejšie srdce Ježišovo, uctievame ťa so živou vierou a vrúcnou láskou. Z celého srdca chcem oslavovať Pána v zbore spravodlivých i v zhromaždení. Veľké sú diela Pánove. Nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu. Nádherné a vznešené sú jeho diela. Jeho spravodlivosť platí na veky. Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky. Pán je milosrdný a milostivý. Najsvetejšie srdce Ježišovo, uctievame ťa so živou vierou a vrúcnou láskou. Pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk, nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy, upevnené na veky, založené na pravde a spravodlivosti. Vykúpenie poslal svojmu ľudu, zmluvu uzavrel na veky. Najsvetejšie srdce Ježišovo, uctievame ťa so živou vierou a vrúcnou láskou. Jeho meno je sveté a vzbudzuje hrôzu. Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú. Jeho chvála ostáva na veky. Siedme blahoslavenstvo, blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. V starom zákone existuje jedinečný výraz, ktorým sa označuje pokoj. Je to známy hebrejský pozdrav šalom. Šalom má oveľa bohatší význam, než len prianie pokoja. Je prianím Božieho požehnania pre celú osobu človeka, v každej jeho oblasti. Je to želanie zdravia, úspechu, blahobytu, šťastia v osobnom živote, vo vzťahoch a v duchovnej rovine. V tomto blahoslavenstve je v slovenčine použité slovné spojenie šíria pokoj. Ale lepší a výstižnejší preklad by bol tvorcovia pokoja. Nehovorí sa tu o ľuďoch, ktorí neradi vstupujú do konfliktov, ktorí sú mierumilovní, je im lepšie, ak majú pokoj a iným ho doprajú, aby ho mali aj oni. Ale hovorí sa tu o ľuďoch, ktorí sú aktívni v snahe o pokoj, ktorí vedome pracujú na vytváraní pokoja. V mene pokoja sú schopní stratiť svoj vlastný pokoj a opustiť svoju komfortnú zónu. Toto je našou úlohou podľa tohto blahoslavenstva. Vtedy budeme naozajstnými Božími synmi a dcérami, pretože sa budeme podobať na nášho Boha Otca, ktorý je Bohom pokoja, jednoty, spájania, súdržnosti a nie Bohom rozbrojov, rozdelení a konfliktov. Plnosť šťastia a radosti patrí tým, ktorí sa rozhodli stať sa tvorcami pokoja, lebo vtedy ich Boh zahŕňa medzi svoje deti a stávajú sa jemu podobnými. Pomodlíme sa litánie k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože. Syn vykupiteľ sveta Bože. Duch svätý Bože. Svätá Trojica, jeden Boh. Srdce Ježišovo, srdce Syna večného Otca. Srdce Ježišovo, Duchom svätým utvorené v lone panenskej matky. Srdce Ježišovo podstatne zjednotené s Božím slovom. Srdce Ježišovo, srdce nekonečnej velebnosti. Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží. Srdce Ježišovo, stárok najvyššieho. Srdce Ježišovo, dom Božia brána do neba. Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky. Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti. Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo hlbokosť všetkých čností.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo najhodnejšie všetkej chvály.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo kráľa stredisko všetkých srdc.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady, múdrosti a poznania.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetká plnosť božstva.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie. Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, prameň života a svetosti.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo potupami preplnené.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo pre naše neprávosti stríznené.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo až na smrť poslušné.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo kopijou prebodnuté.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo prameň všetkej útechy.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo náš život a naše vzkriesenie.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých.
1: Zmiluj sa.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Ježišu, tichý a pokorný srdcom. Modlíme sa. Pane Ježišu, naše životy a naše srdcia sú niekedy naplnené rôznymi malými či väčšími nepokojmi. Máme nepokoj z aktuálnej nepríjemnej situácie, alebo z budúcnosti, alebo z niečoho, čo nevieme vyriešiť. Pomáhaj nám svojimi vnuknutiami byť skutočnými tvorcami pokoja vo svojich vlastných životoch, ale aj v životoch tých druhých. Nech dokážeme premôcť vlastnú pohodlnosť a častú výhovorku mňa do toho nič nie je. A angažovať sa na budovaní pokoja všade tam, kde žijeme, pracujeme, kde sa práve nachádzame. Nech naše konanie prispeje na vytváranie atmosféry, v ktorej budeme pokojne prežívať svoj život. Lebo ty si náš Boh pokoja a žiješ a kráľuješ na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

Modlíme sa. Pane Ježišu, na pamiatku svojej obety zanechal si nám ako pokrm sviatosť Eucharistie, ktorá nám dáva účasť už tu na zemi na večných milostiach. Prosíme ťa, vylej svojho ducha na nás, čo ohlasujeme tvoju prítomnosť vo sviatosti oltárnej, aby sme žili ako tvoji praví ctitelia, lebo

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave v rámci púte spojenej s deviatníkom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Svetú omšu celebroval otec Michal Baláš, farár farnosti svätý Anton. Na organe hrala Jana Golianová. Technicky spolupracovali Pavol Horňák a Peter Reguli. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Blahoslavený Vasil Hopko, oroduj.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
3: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru a za zdravie a Božie požehnanie pre poslucháčku Annu.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Kristovo. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Pozývame vás k modlitbe Vešpier zo stredy 2. týždňa Žaltára. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Hľa, slnko zvolna zapadá, lúči sa smutne s horami, opúšťa polia jazerá, no zajtra znova zažiarí.
1: Nás ľudí údiv unáša Stvoriteľ, že si zákon dal trvaniu svetla tôni tmám, Ty, Pane časov a náš kráľ.
0: Keď obloha sa doticha, pod plášťom temnot pohrúži, robotou človek znavený po odpočinku zatúži.
1: Sme plní viery, nádeje, oblaž nás svetlom Kristovým, velebou slova večného, čo žiari jasom Otcovým.
0: On je to svetlo, čo nikdy nestúpa ani neklesá, po jeho nehe prahne zem a v ňom sa tešia nebesia.
1: Daj by sme v tomto svetle raz blažení večne bývali a Tebe, Duchu Synovi, chválospev nový spievali.
0: Amen. Očakávajme blaženú nádej a príchod slávy nášho Spasiteľa. Iba v Bohu spočiň duša moja, lebo od Neho mi prichádza spása.
1: Iba On je moje útočište a moja spása. Moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
0: Dokedy chcete napádať človeka, dokedy ho chcete všetci krušiť? Ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa.
1: Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta, v klamaní majú záľubu. Dobrorečia svojimi ústami, no v srdci zlorečia.
0: Iba v Bohu spočín duša moja, lebo len On mi dáva nádej.
1: Iba On je moje útočište a moja spása. Moja opora, nezakolíšem sa.
0: V Bohu je moja spása i sláva. Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.
1: Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase. Pred Ním si srdce otvorte. Boh je naše útočište.
0: Veď iba klam a mám sú potomci Adama. Ľudia sú iba pre ľudom.
1: Keby si stali na váhu, dohromady sú ľahší ako para.
0: Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu. Ak vám pribúda bohatstva, neodávajte mu srdce.
1: Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje.
0: Že Boh je mocný a ty, Pane, milostivý. Že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Očakávajme blaženú nádej a príchod slávy nášho Spasiteľa. Bože, Tvoja tvár nech žiari nad nami a žehnaj nás. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. A Tvoja tvár nech žiari nad nami.
1: Aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi.
0: Bože, nech ťa velebia národy. Nech ťa velebia všetky národy.
1: Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi.
0: Bože, nech ťa velebia národy. Nech ťa velebia všetky národy.
1: Zem vydala svoj plod. Nech nás požehná Boh, náš Boh.
0: Nech nás Boh požehná. A nech si hoctia všetky končiny zeme.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Bože, Tvoja tvár nech žiari nad nami a žehnaj nás. V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
1: On nás vytrhol z moci tmy

0: aby on mal vo všetkom prvenstvo.
1: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou.
0: Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva.
0: Všetci sa navzájom zahodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.
1: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
0: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
1: Skry nás tvoni svojich perutí.
0: Ako zrenicu oka.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
1: Bože, ukáž silu svojho ramena, rozstýl pyšných a povýš ponížených. Velebí moja duša Pána.
0: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
1: Lebo zhliadol na poníženo svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
0: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sväté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
0: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
0: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Bože, ukáž silu svojho ramena, rozstýl pyšných a povýš ponížených. Drahí bratia a sestry, zvelebujme Boha nášho Otca, ktorý rád obdarúva svoj ľud a vrúcne ho prosme.
0: Večný Bože, u Teba je 1000 rokov ako včerajší deň.
1: Daj, aby sme pamätali, že náš život je ako kvet, ktorý ráno rozkvitne a večer usychá.
0: Dávaj svojmu ľudu chlieb z neba, aby nehladoval.
1: A živú vodu, aby nebol smedný na veky.
0: Daj, nech tvoji veriaci hľadajú a majú zmysel pre to, čo je hore.
1: A nech pracujú i odpočívajú na tvoju chválu.
0: Nebeský Oče, daj nám priaznivé počasie.
1: Aby nám zem darovala hojnú úrodu.
0: Zomrelým dovoľ uvidieť svoju tvár.
1: A aj nám raz daj hľadieť na teba vo večnej blaženosti. A teraz sa spoločne modlíme tak, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Oče náš,
2: ktorý si na nebesiach, osväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Bože, Tvoje meno je sväté a Tvoje milosrdenstvo sa oslavuje z pokolenia na pokolenie. Vyslíš prosby svojho ľudu a daj, nech ťa velebí a oslavuje teraz i na veky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
3: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Zložme pri nohách Panny Márie panciere našich srdc, vyzval Svätý Otec v Montserrate.
0: Chyby života neurčujú identitu človeka, povedal Leo XIV vo väznici Brian v Barcelone.
1: Boh nás neopúšťa ani v tých najtmavších chvíľach, zdôraznil pápež mladým v Barcelone.
0: Včera popoludní sa pápež v arcibiskupskom dome v Barcelone stretol s približne 25 členmi augustinianskej reholnej rodiny z Katalánska.
1: V stredu 10. júna vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Španielsko. Svätý Otec mal dnešný deň svojej apoštolskej cesty v Španielsku plný stretnutí. Dnes na poludne Leo XIV navštívil Montserrat, tamojší benediktínsky kláštor, pochádzajúci z 11. storočia, vznikol na Mariánskom pútnickom mieste, kde podľa legendy v roku 880 niekoľko detí potom, ako videli svetlo, našli v jaskyni sošku Panny Márie, držiacej v rukách dieťa. Takzvaná Čierna Panna Mária z Montserrat je patronkou Katalánska.
1: Svätý Otec v príhovore po modlitbe ruženca pripomenul slová pápeža Františka, že Mária, Matka Božia, je podstatná v živote každého kresťana a že pred matkou sa prebúdzajú najušľachtilejšie city človeka. Leo XIV. Okrem iného dodal.
0: Ona v nás skutočne vyvoláva hlboké obrátenia, ako bolo obrátenie svätého Ignáca z Loyoli, ktorý na tomto pôsobivom mieste po noci strávenej modlitbe pred Pannou Máriou odovzdal svoje rytierske zbrane. Táto chvíľa znamenala začiatok nového života v službe Ježišovi Kristovi.
1: S tým istým synovským postojom vás dnes pozývam prijať Máriino pozvanie. Urobte všetko, čo vám povie. Tieto slová vyslovené v Káne Galilejskej obsahujú skutočný program kresťanského života, pretože Mária nás privádza ku Kristovi a učí nás počúvať jeho hlas, poslúchať jeho slovo a dovoliť mu, aby nás premieňal. Ježišova vôľa je jasná. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ide o lásku, ktorá má svoju mieru i prameň v ňom samom. Ako som ja miloval vás. Preto keď nám Mária hovorí, urobte všetko, čo vám povie, pozýva nás dosiahnuť srdce zmierené s kritériami Evanjelia.
0: Ježiš nám ukazuje cestu milosrdenstva, zmierenia, pravdy a miernosti. Zároveň odhaľuje násilie, ktoré sa môže skrývať v našich slovách a postojoch. Kritiku, ktorá ponižuje, odsúdenie, ktoré ničí a agresivitu, ktorá rozdeľuje. Toto skryté násilie sa neraz môže zahaliť do zdanlivých pancierov, ktorými sa pokúšame chrániť svoje zranenia, svoje obavy alebo utrpenie spôsobené nespravodlivosťou.
1: Kontemplujme Pannu Máriu Montserratskú, ktorá nám ukazuje Ježiša ako bezbranné dieťa odpočívajúce v jej lone. Tu je matka so svojím synom a pozýva nás, aby sme sa navzájom milovali. Zložme dnes k jej nohám panciere, ktoré postupne zatvrdili naše srdce.
0: Božské dieťa, ktoré Mária drží vo svojom náručí, nenosí pancier. A bude to on sám, kto sa neskôr, obnažený na kríži, úplne odovzdá Otcovi, aby nás zachránil odzbrojenou a odzbrojujúcou silou lásky.
1: Pozdvihnime pohľad k Márii a prosme ju, aby nám pomohla obliecť si jedine Božiu výzbroj, ako nás povzbudzuje svätý Pavol. Obráťme svoj pohľad k Panne Márii a prosme ju o pomoc, aby sme sa každé ráno obnovovali v Božej výzbroji, ako nás povzbudzuje svätý Pavol. Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja. Pri všetkom si vezmite štít viery, zoberte si aj prílbu spásy a meč Ducha Svätého, ktorým je Božie slovo.
0: Uvažujme nad tým, ako Panna Mária drží v pravej ruke zemeguľu, znak svojej materinskej starostlivosti, pretože celý svet má miesto v jej srdci. Ona nás pozýva, aby sme sa rozpoznali ako bratia a sestry, aby nikto nebol vylúčený a aby spoločenstvo bolo silnejšie než každé rozdelenie.
1: Upierajme svoj zrak na Pannu Máriu a prosme ju, aby nám pomáhala neustále si obliekať Božiu výzbroj, ako nás povzbudzuje svätý Pavol.
0: Prosme Pannu Máriu, kráľovnú pokoja, aby nás naučila zriekať sa zraňujúcich slov, okamžitého posudzovania, ohovárania a osočovania, aby sme sa učili chrániť a pestovať lásku v rodine, medzi priateľmi, na pracovisku, na sociálnych sieťach, v politických debatách i v kresťanských spoločenstvách, aby nenávisť ustúpila nádeji a pokoju.
1: Toľko myšlienky svätého otca z Montserratu. Barcelona. Pápež Leo XIV. Dnes dopoludnia navštívil počas svojej apoštolskej cesty v Španielsku väznicu v Barcelone. Okrem iného uviedol.
2: Todo ser humano es digno.
0: Každý človek je dôstojný už len preto, že bol chcený, stvorený a milovaný Bohom. Neexistuje teda nejaká situácia, ktorá by viedla pána k tomu, aby od nás odvrátil svoj pohľad. Je to utešujúca pravda, ktorá nás prevádza v každom okamihu a pripomína nám, že jeho milosrdná láska je vždy väčšia než všetko dobro alebo zlo, ktoré sme vykonali.
1: Platí to osobitným spôsobom pre vás, drahí bratia a sestry, ktorí nesiete bremeno odlúčenia od svojich blízkych a navyše trpíte pre svoju súčasnú situáciu. Keď vás bude pokúšať pocit menejcennosti a budete si myslieť, že nemá zmysel pokračovať ďalej, zdvihnite svoje oči k tomu, ktorý vám prostredníctvom prítomnosti mnohých ľudí neprestáva prejavovať svoju lásku a blízkosť.
0: Aj keď niektoré chvíle vašej životnej cesty poznačuje úzkosť a smútok, pamätajte, že chyby života neurčujú identitu človeka. Svätý Augustín nám vo svojich vyznaniach rozpráva o svojej životnej ceste a hovorí práve o tom. Ak dôverujeme Božej milosti a necháme sa ňou viesť a premieňať, objavíme, že minulosť neodsudzuje budúcnosť, ale ponúka nám možnosť zmeniť naše rozhodnutia a voľby.
1: Urobme vo svojom srdci priestor pre pána a hľadajme jeho tvár. Dajme sa sprevádzať jeho láskou. Pridržajme sa ho, pretože nás neustále pozýva k nádeji a ukazuje nám nádherný horizont, ku ktorému nám nejaká fyzická prekážka nemôže zabrániť dospieť. Aj dnes k nám prehovára v hĺbke nášho svedomia, aby sme objavili, že prebýva uprostred nás. Čaká len na to, aby sme mu dali príležitosť.
0: Drahí priatelia, pozývam vás, aby ste naďalej snívali Boží sen. Každému z vás hovorím, Boh ťa miluje takého, aký si, ale sníva o tebe v ešte krajšej podobe. Pán nám všetkým umožňuje vždy začať odznova, pretože byť človekom a byť kresťanom neznamená nikdy sa nepomýliť, ale raz v schopnosti obrátiť sa, oľutovať svoje chyby, napraviť ich a predovšetkým zmieriť sa a odpúšťať. Osobitne vás verujem do materinskej ochrany Panny Márie, Matky milosrdenstva a z celého srdca prosím pána, aby vás požehnal.
1: Toľko myšlienky z príhovoru svätého otca vo väznici v Barcelone. Leo XIV. Sa dnes popoludní v Barcelone stretol aj s členmi diecéznych charitatívnych organizácií a v týchto chvíľach v bazilike Sagrada Familia slávi svätú omšu, pri ktorej inauguruje väžu Ježiša Krista.
0: Barcelona. Včera počas modlitbovej vigílie na olympijskom štadióne v Barcelone pápež Leo XIV. Odpovedal na tri svedectvá mladých ľudí. Hovoril o zdravom nepokoji duše, ktorý vedie k Bohu, o depresii ako tichej chorobe, pri ktorej Kristus zostáva ukrižovaný po našom boku, a o odpustení ako dlhom procese, nie okamžitom úkone.
1: Pápež reagoval aj na svedectvo dievčaťa, ktorého otec sa pokúsil zabiť jej matku, no napokon usmrtil človeka, ktorý sa ju pokúšal brániť. Matka prepadla drogám a dievča bolo zverené štátnym zariadeniam, no napokon zakúsilo lásku adoptívnej rodiny. Pápež okrem iného povedal.
0: Toľké policajné správy ešte aj dnes odrážajú otrávenú klímu v rodinných vzťahoch, zneužívanie a útlak a osobitne násilie páchané na ženách, ktoré sa žiaľ často končí aj vraždami žien. Všetci sme povolaní čeliť tejto dramatickej skutočnosti osobne i ako spoločnosť, pretože nám prináleží riešiť vo všetkých jej rozmeroch.
1: Nemôžeme pripisovať Bohu to, čo bolo zverené našej zodpovednosti. Nemôžeme si predstavovať, že Boh zhora automaticky odpovedá na naše potreby alebo zázračne zabráni tomu, aby sa dialo zlo. Obdaril nás rozumom a vôľou, dal nám svedomie, odiel nás dôstojnosťou a slobodou a predovšetkým nám vyšiel v ústrety, aby nám vo svojom synovi Ježišovi Kristovi ukázal cestu, po ktorej máme kráčať, aby bol náš život plne ľudský a aby v našej spoločnosti vládli spravodlivosť, pokoj a bratstvo. Dal nám svojho ducha práve preto, aby bola láska kľúčom všetkých našich ľudských vzťahov. Ak existuje násilie, Ak víťazí egoizmus, ak sa dokonca láska medzi príbuznými premieňa na nenávisť, musíme klásť otázky sebe samým, dynamikám našej spoločnosti, kultúre individualizmu, pokušeniu násilia a nie Bohu.
0: Druhá vec sa týka odpustenia. Musíme sa naučiť pozerať na odpustenie, mocný liek proti zlu, ktorý uzdravuje naše vnútorné rany, ako na niečo, čo je súčasťou procesu cesty. Aj samotné evanjelium, ak ho čítame ako knihu pokynov, príkazov a povinností, môže v nás vyvolať veľa skľúčeností a frustrácie, pretože Ježiš nás pozýva k odpusteniu a my zakúšame, že toho nie sme schopní. Tak to však nie je. O odpustenie máme predovšetkým prosiť Pána, stále ho žiadať, možno počas celého života, aby v nás rozšíril priestor lásky práve tam, kde sme boli zranení, aby nám pomohol zmieriť sa so sebou samými a s tou časťou našich dejín, ktorá je poznačená utrpením, aby postupne premienial zatrpknutosť na milosrdenstvo a súcit.
1: Je to dlhá cesta, je to proces, ktorý si vyžaduje veľa trpezlivosti. Je to práca, ktorú musíme konať na sebe samých, osobne i prostredníctvom iných ciest sprevádzania a vnútorného zmierenia. A je potrebné nenechať sa znechutiť. V odpustení sa napreduje malými krokmi. Zmierenie s vlastnou minulosťou je postupné a predovšetkým si nesmieme myslieť, že odpustenie sa vždy a vo všetkých prípadoch rovná návratu do predchádzajúcej situácie alebo plnému vzťahu s tými, ktorí nás zranili, najmä ak bola udalosť poznačená aj násilím. Možno si zachovať dobré nastavenie srdca voči danej osobe, odmietnúť každú formu nenávisti alebo pomsty, usilovať sa napraviť vzťah v miere, v akej je to možné, a azda sa zaňho alebo za ňu modliť. To nám pomáha čoraz viac vstupovať do dynamiky odpustenia a zmieriť sa s Bohom i s druhými.
0: Barcelona. Noc nás vracia k podstatnému, tak pápež Leo XIV. Včera večer v homílii na barcelonskej vigílii opísal chvíle tmy, utrpenia, pochybností vo viere. Nie sú znamením zlyhania, ale príležitosťou narodiť sa znovu, ako Nikodém, ktorý prišiel za Ježišom v noci.
1: Prinášame myšlienky z pápežovho príhovoru.
0: Bratia a sestry, Nikodém nás učí, že tieto noci, ktoré sprevádzajú náš život, cestu viery i dejiny, ktorých žijeme, sú miestom požehnania, priestorom na znovuzrodenie, lonom, ktoré vždy rodí nový život. Tieto noci nás obnažujú a vracajú nás k podstatnému. Snímajú z nás ľudské i náboženské masky, ktoré nosíme cez deň, aby nás nespoznali, alebo aby sme o sebe vytvorili iný obraz, než aký v skutočnosti sme. Nechávajú nás odkrytí v našich svetlách i tieňoch a vracajú nás k pokore, vedieť sa pozrieť na seba v pravde bez domýšľavosti, že naša cesta je už završená a že kráčame, ako by sme mali jasné svetlo na všetko, na všetkých, ba dokonca aj na Boha.
1: Tento prázdny priestor, ktorý noc vytvára, aj keď prichádza v podobe utrpenia alebo nespokojnosti, sklamania alebo nevery, sa môže stať príležitosťou prijať nový život, zmeniť sa a obnoviť, narodiť sa zhora, ako hovorí Ježiš Nikodémovi. Boh totiž neprišiel súdiť svet pre jeho hriech a pre noc jeho nevernosti, ale poslal svojho syna, aby ho spasil a dal svetu večný život.
0: Preto sme aj my povolaní nesúdiť noci, ani noci nášho života, ani noci cirkvi, ani noci spoločnosti, ktorá nás obklopuje. Noci sa naopak máme vydať na cestu ako Nikodém, ďalej sa pýtať Pána, otvoriť sa vanutiu ducha, aby sme noc už neprijímali ako znamenie zlyhania, ale ako začiatok nového života.
1: Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Zajtra sa pápež presunie na Kanárske ostrovy, kde začne tretiu etapu svojej apoštolskej cesty. V prístave sa stretne s migrantmi a organizáciami, ktoré sa o nich starajú, v katedrále prehovorí k biskupom, kňazom a reholníkom a napokon na štadióne bude sláviť svätú omšu.
0: Sprevádzajme svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa máme pripravenú rozprávku zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes sa zamyslíme nad tým, prečo chodíme do knižnice.
1: Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo chodíme do knižnice. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Každý večer si zajačik Mojkáčik poctivo vyčistil svoje malé zúbky. Dal mamke pusinku na líčko, utekal do postielky, kde sa zabalil do mäkkej perinky a čakal. Čakal na ten najkrajší moment dňa. Keď si mamka sadla k nemu na postielku, pohladkala ho po ušku, otvorila knižku a začala čítať. Každý večer vyberal práve zajačik Mojkáčik knižku, z ktorej sa čítalo. Už poznal všetky svoje obľúbené knižky na spameť. Tu o slimáčikovi Slavkovi, aj tu, kde si Hanka sporí peniažky. A liečivé rozprávky počul už minimálne 100-krát. V ten večer, keď sa mamka opýtala, akú knižku by si chcel čítať, spýtal sa. Mohla by si mi dnes prečítať tú knižku, ktorú ti čítala tvoja mamka, keď si bola malá? Mamka sa usmiala. Vieš, Mojkáčik, tú knižku už dnes v knihkupectve nekúpime, ale to neznamená, že ju nikdy neuvidíš. Zajačik sa potešil a spýtal sa. To naozaj? A kde ju nájdeme? Môžeme zajtra zajsť do knižnice. Tam si ju možno požičiaš, povedala mamka. Do knižnice? Prekvapene zdvihol uška Mojkáčik. A to je kde? Knižnica, začala mamka vysvetľovať, je čarovné miesto plné príbehov. Je tam toľko kníh, že by si ich ani za celý rok nestihol prečítať. Police sú vysoké až po strop a na každej z nich odpočíva kniha, ktorá čaká na svojho čitateľa. Niektoré sú úplne nové, iné už čítali aj babičky a deduškovia, keď boli ešte malí. A môžeme si ich len tak požičať? Spýtal sa zajačik. Áno, prikývla mamka. Môžeme si ich zobrať domov, prečítať a potom ich zase vrátiť, aby si ich mohli požičať ďalšie detičky. Zajačik pošepkal. Pokračuj, mamka, ďalej, znie to veľmi zaujímavo. Mamka sa usmiala. A práve preto je knižnica taká skvelá. Nemusíme si kupovať nové knihy, keď doma nemáme miesto. Keď dočítame tie, ktoré máme, môžeme si požičať iné. A vieš čo ešte? Keď prší, ako dnes, a nedá sa ísť na ihrisko, môžeme ísť do knižnice. Sadnúť si do čitateľského kútika a tam si spolu čítať, v teple a tichu. Mojkáčik si predstavoval vysoké police, mäkké kreslá a všetky tie knihy. A kto tam pracuje? Spýtal sa. O knihy sa stará pani knihovníčka, je veľmi milá a múdra. Pozná skoro každú jednu knihu, vie, kde je schovaná. A keď sa jej niečo opýtaš, vždy ti poradí. Naozaj? Naozaj, usmiala sa mamka. Každá kniha má ochranný obal, aby sa tak rýchlo nezničila. Mnoho detí si ju požičiava, ale vďaka obalu zostane knižka stále krásna ešte veľa rokov. Zajačik prikývol. Tak pôjdeme zajtra? Určite, povedala mamka. Ale nezabudni, v knižnici sa rozprávame potichu. Každý, kto si číta, potrebuje ticho. Na druhý deň ráno, hneď po raňajkách, sa Mojkáčik s mamkou vybrali do knižnice. Bolo tam ticho, vôňa papiera a toľko kníh, až sa z toho malému zajačikovi zakrútila hlava od radosti. Našli tam aj tú knižku, ktorú čítavala mamka, keď bola malá. Bola staručka, ale stále krásna. A naozaj, bola oblečená do priehľadného obalu, aby ju detské rúčky nezničili. Keď prišli domov, Mojkáčik si ľahol do postele a hneď si ju nechal čítať. A keď bol príbeh na konci, objal mamku a ticho povedal: Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A ešte nakoniec si zopakujeme, čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil. Knižnica je miesto plné príbehov, kde sa dajú objaviť aj také knihy, ktoré sa už v obchodoch nekúpia. Knihy sa dajú požičiavať a netreba ich hneď kupovať, keď doma na to nie je miesto. O knihy sa treba starať a práve preto sú zabalené v ochranných obaloch. Knižnica je tiché a príjemné miesto. Pani knihovníčka je milá osoba, ktorá vie pomôcť nájsť tú správnu knižku. Dobrú nocku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.

0: Dobrý večer. Rodičia majú často obavy z negatívnych následkov používania umelej inteligencie, mobilov či sociálnych sietí a preto ich radšej svojim deťom obmedzia alebo úplne zakážu. V dnešnej relácii Odborník na linke sa však pozrieme nielen na rizika, ale predovšetkým na výhody týchto moderných technológií. Budeme hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im technológie boli na úžitok, aby podporovali ich tvorivosť, zdravý životný štýl, pomáhali im učiť sa cudzie jazyky, či dokonca zabezpečovali ich bezpečnosť. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Naše pozvanie do Košického štúdia Rádia Lumen prijala pani magisterka Barbora Okruhľanská z projektu Digitálny rodičia. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Za mixážnym pultom je Robert Majdák. Hudobné osvieženie nám pripraví Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.

0: Rodičia často majú obavy pred tým, aby ich deti mali smartfóny, teda šikovné mobilné telefóny, aby sa kontaktovali cez sociálne siete, aby využívali modely umelej inteligencie. Odborníci totiž upozorňujú na to, že narastá počet detí závislých na týchto digitálnych technológiách a dokonca, že nadväzujú vzťahy s umelou inteligenciou. Sama máte deti. Aká je situácia, povedzte nám, aktuálna, pokiaľ ide o tieto nové technológie?
1: Áno, sama som mama a priznávam, že doma so svojimi deťmi riešime takisto technológie, riešime ich každý deň. Podľa mňa ani neexistuje v dnešnej dobe rodina, ktorá by toto nemala za tému. Takže ja som veľmi rada, že tu práve dnes večer otvárame tieto témy, ktoré sa týkajú nás všetkých, netýkajú sa len detí. Ani tie výhody, ani tie rizika. Nie je to len vec detí, je to vec našich rodín, našich vzťahov, nás dospelých. Takže najväčšia chyba by bolo určite tváriť sa, že tu nič také dnes nie je, nič neexistuje, žiadna veda okolo toho. Práve, že sa tomu treba pozrieť do očí a možno si jej povedať, ako sa popasujeme s digitálnou technológiou.
0: Vy ste spolu s kolegom zriadili platformu Digitálni rodičia. Čo vás k tomu viedlo? Že neriešite len problémy doma s technológiami a s deťmi, ale má to taký širší záber vlastne, ten projekt?
1: Áno, je to tak. Sme v tom projekte dvaja spolu s kolegom Petrom Šebom. Sme založili projekt už pred vyše 3 rokmi. A prečo? Lebo sme obidvaja z marketingového odvetvia. A ľudia nás už dávno volali na rôzne prednášky, kde bolo vidno, že ľuďom chýbajú informácie o tom, čo sa deje, ako to funguje, ako si to doma nastaviť. Takže sme prirodzene prijímali návštevy takéto, čo už do škôl, na rodičovské združenia, do rôznych centier. A vtedy sme pochopili, že veľmi radi o tom rozprávame, že sa nás tie témy dotýkajú, nielen preto, že sa týmto témam v práci dennodenne venujeme, ale aj kvôli tomu, že obidvaja sme takisto rodičia. A tieto témy sme si nastavovali sami doma. Tak sme si povedali, že tak poďme do toho a založme projekt Digitálni rodičia a skúsme sa takto prihovárať s našimi skúsenosťami každý týždeň našim poslucháčom, lebo v prvom rade sme podcast. Tak toto celé vzniklo. Máme už vyše 166 epizód, takže veľa tém sme otvorili a nielen my dvaja, ale prizývame si tam rôznych odborníkov na všetko, čo sa týka digitálnych technológií, online sveta, od hier, influencerov, cez sociálne siete, rôzne aplikácie. Z každej strany to rozoberáme. A musím povedať, že vôbec nekončíme. Tých tém je ešte strašne veľa. Teším sa na to všetko.
0: A tie technológie postupujú dopredu. Stále sa niečo objaví.
1: Teraz
0: je tým hitom umelá inteligencia a podobne. V akom veku teda podľa vás dovoliť deťom už prístup k nejakému druhu týchto moderných technológií?
1: Áno, určite neexistuje jedno univerzálne číslo. Ja vám nepoviem vek, ani žiaden odborník to takto dnes nepovie. A tiež treba rozlišovať, o akej technológii sa rozprávame. Preto najčastejšia otázka, ktorá k nám chodí, je v akom veku kúpiť dieťaťu mobil. To je určite otázka číslo 1. Možno zaujíma aj našich poslucháčov. Mm. A poviem, že realita je taká, že deti nás, dospelých, vidia s mobilom. Oni už od narodenia vedia, že mobil je niečo, čo patrí do života. Že on keď zazvoní, zavibruje, zacinka, tak je to niečo dôležité, že rodičia sa za tým rozbehnú. Hneď to riešia, hneď tomu dávajú prednosť. Je úplne prirodzené, že tie naše deti v dnešnej dobe ten mobil chcú ho mať. A vidia to ako priestor na zábavu. Vidia to, že vždy ich tam niečo láka. A v akom veku by mala byť nejaká odpoveď, tak vieme, že najčastejšie sa na Slovensku ten mobil dáva deťom okolo veku 10 rokov, ale to neznamená, že ten vek je správny alebo tento hlásame. Skôr sa bavíme o tej pripravenosti detí na technológiu. Ten mobil nemusí byť hneď smart, nemusí byť ten inteligentný, nemusí mať non-stop pripojenie na internet. A deti potrebujú byť spojení možno so spolužiakmi, zahrať si nejakú hru, odfotiť si niečo pekné a vôbec ostať v kontakte s rodičmi, so starými rodičmi. Toto je všetko v poriadku. Ale ak by sme sa už bavili o pripojení na sociálne siete, že si deti môžu stiahnuť akúkoľvek aplikáciu, tak to už je úplne iná debata. My vieme, že tie sociálne siete sú od 13 rokov. Takže neodpoviem vám úplne presne. A mohli by sme sa potom baviť, čo o tom hovoria rôzni odborníci. ako sa našou úlohou rodičovskou je oddialiť smartfón a sociálne siete čo najďalej, ako to naša rodina zvláda. A to neznamená, že tie deti ten mobil neuvidia. Oni s ním budú fungovať a nielen s mobilom. Možno je to tablet, možno je to počítač, možno je to televízor, ktorý doma hrá ako tá digitálna technológia. A jasné, deti do 2 rokov mali by až nevnímať tie displeje, ale no nie je to úplne ľahké a vôbec nie vo viacpočetných rodinách. Ale odborníci hovoria obrazovky čo najmenej do 2 rokov. Potom predškoláci len veľmi obmedzene, na niekoľko minút denne, možno nejaká pesnička, možno nejaká rozprávka prirodzene, keď je to pre ich vek určené. No a ako som už spomínala, potom už keď deti idú do školy, s tým prichádzajú práve tie rodičovské, že už je ten čas už kúpiť mobil alebo potom nejaké smart hodinky, aby sme boli v kontakte. Takže áno, množstvo aplikácií sociálnych sietí má dnes oficiálnu hranicu stanovenú na 13 rokov, ale za nás, za náš projekt hovoríme, že treba sa pozerať na tú pripravenosť nielen tých detí, ale aj pripravenosť nás, rodičov, vychovávateľov o tých témach rozprávať. Rozprávať vopred, možno ako im tú technológiu dovolíme, ako ich vpustíme, dovolím si povedať, možno aj do sveta dospelých.
0: No ja osobne som videla, teda už predškolákov, ako si pokojne surfujú na mobile a pozerajú rozprávky a teda rodičia im to dovolili, keďže mali inú prácu práve vtedy, chceli niečo riešiť oni cez telefón, tak asi to nie je tá najideálnejšia cesta zrejme.
1: Nie, najideálnejšia nie, ale deje sa a stáva sa. My tomu hovoríme, že je to tzv. Digitálny cumlík, ale myslíme to v takom duchu, že ak rodič dá technológiu do ruky dieťaťa, predstavme si, že mu pustí rozprávku, pesničku v mobile, tak to dieťa je zrazu spokojné, ako keby ste mu dali do úst cumlík. Ono je zrazu tiché, ono zrazu spolupracuje a rodič má nadobudne pocit, aké mám poslušné zlaté dieťatko, lebo vlastne ono je tiché, lenže na ňo ide spúšť všetkých možných vecí z toho mobilu, ktoré ho bavia a ktoré ho tak umelo utišia, ale určite toto nie je cesta, ktorá je dlhodobá, každodenná, ani nie je odporúčaná už či už neurologmi alebo ďalšími odborníkmi. Ale rada by som aj dopovedala druhú vec, aby sme si rodičia zase na seba nekladli až šialené nejaké nároky a očakávania, lebo neexistuje, aby sa deti s displejom nestretli, ale našou úlohou je skôr to regulovať a stále byť pritom a byť prítomný. A možno ho využívať práve vtedy, možno aj ako ten digitálny cumlík, ak je to naozaj že nutná situácia. Niečo sa deje, rýchlo musím ako rodič reagovať. Na chvíľočku tomu dieťaťu teraz som sa rozhodol vedome, že teraz využijem tú situáciu, pustím pesničku, poviem si, super, že existuje technológia, ale vrátim sa naspäť do starých koľají. Nerobím z toho pre dieťa každodenný zvyk a pre maličké už vôbec nie.
0: Vieme teda, že na školách sú obmedzené teraz, aspoň teda na prvom stupni, tie mobily. Ako ste prijali tú informáciu, že sa naozaj, že parlament dohodol na tom, že takto to bude aj u nás na Slovensku?
1: Je jasné, že táto téma trápi Slovensko, ale aj Európa, aj celý svet určite. A nie sme náš projekt tí, ktorí si myslíme, že zákaz a možno aj celoplošný zákaz takto hneď všetko rieši. A je to jedna z ciest. A myslím si, že aj mobil na prvom stupni základnej školy by niekedy mohol byť možno aj vyučovacou pomôckou. Veď ono sa to aj bude diať aj čím ďalej, tým viac. A teraz aj príchodom umelej inteligencie na školy. A viem si predstaviť, že napríklad učiteľ by vedel štvrtákovi povedať, deti, teraz si vyberte mobily a poďme sa baviť o kritickom myslení alebo o tom, čo robiť, čo nerobiť, ako si nastaviť hesla. Viem si to predstaviť, čiže nie je to, že iba teraz všetko zakázať a obmedziť úplne do nuly. Skôr si myslím, že je veľký priestor pripravovať deti na ten svet, lebo oni s tou technológiou budú žiť, vyrastať, s ňou pracovať už navždy. Prijali sme to a tento fakt ako ešte väčšiu pripravenosť nášho projektu byť tu pre učiteľov, vychovateľov, ktorí chcú dnešné deti, svojich žiakov, študentov sprevádzať aj týmto svetom. Dobre vieme, že všetko zakázať znamená, že to zakázané ovocie najviac chutí a budú sa hľadať iné cestičky. Potom vidíme deti, ako vyjdu zo školy a hneď prvé, čo vyťahujú mobil z aktovky, pozerajú do neho, cez testu prechádzajú, kade, ako keby možno sme aj takých, že čo sú to za zombíci, až si dovolím povedať, že nevedia sa spolu hrať a tak ďalej, lebo ten mobil ich tak láka a celý deň ho mali zakázaný, že o to viac to zakázané ovocie zrazu naberá na tej chuti. Tak a asi takto za nás.
0: Že už takmer abstinenčné príznaky sa prejavujú.
1: No, a nečudujem sa tomu, lebo veď ťažko tomu odolať aj pre nás dospelých.
0: Áno. Vraveli ste, že je potrebné rozprávať s tými deťmi. No neviem si predstaviť, že teda posadím si napred seba a poviem, že no, tak a povieme si niečo o umelej inteligencii. Skúste nám priblížiť, ako tak prirodzene rozprávať s tými deťmi a pripraviť ich, ako vy vravíte, na ten život s tými modernými technológiami.
1: No pre nás je to prirodzené o tom, že nemusí tá otázka rodiča na dieťa byť každý deň iba, čo bolo v škole a čo ste mali na obed. No, to sú iba také dve základné otázky. My sa môžeme spýtať napríklad, o akej hre sa rozprávajú spolužiaci, čo si začul, kto z nich má mobily, povedz, čo stretol si sa s niečím, ako je šikana, kyberšikana v online priestore, deje sa to už u vás v triede, máte nástenku takto v škole, čo si sa tam dočítal a dočítal. Sme úplne teraz pri takých malých deťoch, ktoré je veľmi radi a sú veľmi vďačné, keď zrazu niekto otvorí tú tému, ktorou oni žijú. Pri tých starších, prečo ťa zaujal tento influencer a prečo pozeraš práve teraz toto video, možno aj opakovanie, čo ťa tam tak baví, povedz mi o tom viac, chcem o tom počuť. Realita je skôr taká, že dieťa, keď príde dnes za rodičom a začne rozprávať o niečom, čo ho fascinuje v tom internetovom online priestore, tak rodič zvyčajne obráti oči, možno nejako zaúfka, alebo povie, že daj mi s tým pokoj, mňa nezaujímajú tvoji influenceri, choď radšej tam kopať do lopty, alebo sa uč, alebo čože. A vtedy sa to dieťa blokuje. A ja si pamätám, ako pán psychológ Madro povedal, že toto je naša chvíľa rodičov. Keď za nami prichádza dieťa a rozpráva niečo o online svete, vtedy tam máme byť prítomní a počúvať. Niekedy sa naozaj budeme mať silu možno povedať iba alebo OK. A niekedy naberieme silu sa spýtať, povedz mi o tom viac, prečo mi o tom teraz takto s takou vášňou rozprávaš. To ťa musí naozaj baviť. A keď sa už dostaneme k tej dôvere, k tým rozhovorom, potom môžeme povedať, že vieš, že ja viem, že internet je super nástroj, ja viem, že ťa fascinuje a baví, ale ja ako dospelý viem, že sú tam aj riziká. Tak si o nich poďme povedať. A chcem, aby si vedel, môj syn, vedela moja dcera, že čokoľvek tam zažiješ, tak ja som tu vždy, chcem o tom počuť a povedz mi o čomkoľvek, čo tam prežívaš, aj keď budeš mať možno pocit, že sa nahnevám. Ale sú tu veci, ktoré s tebou chcem riešiť, lebo ťa chcem ochrániť, lebo ťa mám rád a toto je kus tvojho sveta, ja tam chcem byť. To je úplne iný priestor a samozrejme sa to nedá vytvoriť hneď tak, tu sadni a povedz mi o kyberšikane. To tak nejde. Treba to tak pomaly postupne prirodzenými otázkami podľa veku dieťaťa skúšať opakovane hľadať tú cestu.
0: Teda nie nejako direktívne zakázať niečo.
1: Asi nie, chytiť nie mobil, to vyhodiť z okna, vytrhnúť z ruky a povedať, už nikdy si nezahráš hernú konzolu, už nikdy nebudeš mať mobil. A je asi, každý rodič vie, že toto sami na seba si šijeme týmto. Taký bič a vôbec to nie je niečo, čo vieme výchovne zvládnuť. Ale opakujem aj to, že my sme rodičia, my sme tí zodpovední za naše deti, my sme tí, ktorí môžeme obmedziť to používanie, ak sa nám niečo nezdá. My môžeme vyjadriť aj nejakú obavu. My môžeme nastaviť hranice našej rodiny. To je jedno, ako to má sused, ako to má spolužiačka. My máme právo si povedať, u nás to bude fungovať takto. A mobil je téma, ktorá vie deti zaviať kade tade, aj do vod, ktoré nemusia tí detskí užívatelia, používatelia zvládnuť.
0: Ale môžu byť tu také tlaky rovesníkov, že ten má už taký mobil a už to tomu rodičia dovolia. To ja si pamätám so synom, že môj spolužiak má už taký, neviem aký mobil a prečo on nemá mobil a podobne. Ako vtedy reagovať podľa vás, keď už tie tlaky prichádzajú od spolužiakov a všetci majú, len ja nie?
1: To je asi najčastejší argument od detí a počúvame ho aj my doma, aj keď sa s deťmi stretávame. A treba povedať, že nie je úplne vymyslený, lebo pre naše deti naozaj je to, že oni sú obklopení tou technológiou, oni ju vidia, oni sa porovnávajú, oni sledujú, kto má aký model telefónu. A on už má, rodičia to tam neriešia, moji sú prísni, ja to mám také, onaké. Čiže určite je to téma, ktorá ich trápi, ale napriek tomu by rodičia nemali rozhodovať pod tlakom okolia. Každá rodina má právo, ako som povedala, nastaviť si vlastné pravidlá, ale nie len, lebo som povedal a bodka, nebudeš mať teraz mobil, až keď budeš mať 17, ale skôr vedieť dieťaťu vysvetliť prečo. A to prečo, to je celá veda okolo toho, na základe toho, aké mám doma dieťa, akú má povahu, nakoľko ho tie technológie bavia, fascinujú, či má súrodencov starších, mladších, aká je vôbec celková situácia danej rodiny. Určite, veď o tom rozprávame v epizódach nášho podcastu niekoľko rokov, niekoľkokrát a prinášame také rôzne typy konkrétne, ako si to nastaviť. Či už nejaké nastaviť hranice, môžeme nejakú rodinnú dohodu, a dokonca sme to už nazvali aj ústavu rodinu, zmluvu. Naozaj nachádzať si konkrétne nielen povinnosti, čo nesmieš, ale možno sa aj pomenovať nejaké práva v našej rodine, čo je dovolené, kedy, ako. Čiže nedať všetko to, čo majú ostatní, veď to by sme sa zaciklili do akéhokoľvek problému, keď tamtí majú na raňajky každé ráno hranolky, čo verím, že nikto takto to nemá, tak nebudeme opakovať teraz každého správanie. Skôr si myslím, že našou úlohou je pripraviť ich na zodpovedné používanie technológie, s ktorou budú vyrastať. A to sú už konkrétne typy a príklady. A musíme začať od nás, rodičov. Hej? Čiže ak ja mám v ruke od rána do večera mobil, sedím, ležím niekde tam na gauči a iba vykrikujem na svoje deti, že choďte do obrazovky a nemajte mobil, tak toto nie je tá cesta. Musíme začať o tom, že odložím ten mobil a idem sa venovať tým deťom a som im vzor.
0: Tak verme, že naši poslucháči nemajú teraz po ruke mobil alebo niekde trošku vzdialenejší. My sa opäť s nimi skontaktujeme, s našimi poslucháčmi po pesničke. Ak máte nejakú otázku, vážení poslucháči, a chcete nám ju položiť, využite naše mobilné číslo a pošlite tú otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933.
2: Kam kráčam a čo vlastne chcem?

0: Dnes je našim hosťom pani magisterka Barbara Okruhľanská z projektu Digitálni rodičia. Rozprávame sa o moderných technológiách, ako ich približiť deťom, aby mali z nich osoch. Ak máte nejaké otázky alebo nejakú vlastnú skúsenosť s týmito modernými technológiami a s deťmi, môžete nám ich poslať na číslo 0911 913 933 formou SMS správy. Takže my sme rozprávali o tom, že treba nastaviť hranice. Ako konkrétne nám povedzte, aspoň nejaký príklad, že ako komunikovať s deťmi a nastaviť im tie hranice, buďte taká dobrá.
1: Pravila som, že zakazovať nie je tá cesta, ani všetko upenlivo kontrolovať a mať z toho až nejakú rodičovskú paniku. Myslím si, že najlepšie je nastaviť pravidla ešte pred tým, ako deťom tú technológiu dovolíme, ako kúpime, ako im odovzdáme. Povedať, že na toto je ten mobil určený, budem rada, ako takto budeš používať, keď sa o ňo budeš starať, lebo to niečo stojí. A napríklad nebudeš ho strácať. Čiže úplne od takých praktických vecí, ako má vyzerať nabíjačka od toho, ako má byť vyčistený. Čiže úplne také praktické, kde deti tak zrazu počúvajú, že OK. A potom im aj povedať, nainštalujeme tam takzvanú rodičovskú kontrolu. Teraz naozaj hovorím o tých deťoch, kedy

0: A v našej rodine na toto nechceme dopustiť ani u seba, ani u teba. Preto je tam tzv. Rodičovská kontrola, ktorá sleduje čas, ktorý tam tráviš. A v tomto veku ho obmedzujeme na tento čas. Čo si o to myslíš? Poďme to takto vyskúšať. Je to stále formou nejakej debaty a nejakej takej tej skúsenosti. Zároveň povedať, sú tam stránky, na ktoré ťa nepustí ten mobil s našou rodičovskou kontrolou. A ak si budeš chcieť stiahnuť niečo poza náš chrbát, nedovolí ti to, pretože musia to rodičia schváliť. Toto sú také pomôcky pre rodičov. Myslím si, že väčšina rodičov to už dnes vie a pozná, že existujú takéto aplikácie. A zároveň dodávam, že tá aplikácia dnes nevyrieši všetko. Ona určite nevychová naše deti, ani s ňou nebude viesť takéto, s našimi deťmi takéto debaty. Je to taký pomocník, ktorý aspoň trošku môže pomôcť tomu rodičovi nastaviť nejaké základné hranice. Napríklad povedzme aj to, že mobil nie je plyšová hračka, nepatrí do postele. Nebude s nami. A ani s nami, ani s mamkou, ani s ockom v posteli. Nebude ani s tebou. A bude sa napríklad v kuchyni nabíjať cez noc, bude v inej miestnosti. A hneď už počujem výhovorky aj našich poslucháčov, že ako sa zobudíme ráno. Hej, že to je hneď prvá výhovorka. Sme si zvykli sa budiť na to, že nás budí budík v mobile. Ale nemusí. Môže nás stále aj ten analógový na baterky zobudiť. A tak ďalej. Čiže ak sa trošku chce, tak takéto úplne drobné úlohy, pravidlá, systém, podľa veku sa dá samozrejme nastaviť. A takže takýchto konkrétnych typov by sme vedeli menovať asi presne. Je to plný náš podcast. Tak.
1: Áno, áno. Keď ste spomenuli tú rodičovskú poistku, jasné, tí mladší rodičia vedia, o čo ide, ale treba, keď komunikujú starí rodičia s deťmi, skúsme im tak vysvetliť, že aká je pointa tej poistky, čo zabráni vlastne tomu dieťaťu, aby sa nedostalo do rúk.
0: No, áno, ako to jednoducho vysvetliť, je to aplikácia, ktorá sa nainštaluje do mobilu alebo už je tam integrovaná a slúži na to, aby monitorovala, ako dieťa používa ten mobil. A dokonca dokáže aj odsledovať polohu dieťaťa, kde sa nachádza, koľko minút venuje ktorej stránke, ktorej hre, takisto kde akú aplikáciu sa snaží stiahnuť. Môže to byť, že dieťa si chce stiahnuť nejakú hru, ale je tam fakt bod, kde to musí schváliť rodič, to znamená pípne to v rodičovskom telefóne, že váš syn, vaša dcera si chce stiahnuť túto aplikáciu, musíte to schváliť. Sú to úplne také jednoduché, ale úplne aj najzákladnejšie kroky, aby to dieťa chápalo, že si nemôže s tým mobilom robiť, čo chce. Väčšinou aj pri tých deťoch je to tak, že ten mobil predsa, aj keď ho dostal možno na nejaký sviatok, ten mobil je stále rodičov, je napísaný na nich, veď aj ten paušal, ktorý tam rodičia platia, je to ich mobil. A tak to treba vysvetľovať deťom, že to niečo stojí. Možno mnohé deti, aj mladí to dnes vnímajú, že však to je vlastne všetko zadarmo, internet je zadarmo, všetko je rýchlo a hneď. A tak ich vraciať k tomu, že ale to nie je len také, to má nejakú hodnotu. A koľko to stojí? Možno to stojí toľko, ako stojí detský tábor letný pre 4 naše deti. Hej? Že vlastne ukázať im, že to nie je len tak. A keď tam nastavujeme nejaké takéto pravidla fungovania, či už sú to rodičovská kontrola, alebo aj úplne iné veci, ktoré si dohodneme, že sa napríklad pravidelne o tých veciach budeme rozprávať, alebo že vzájomne si budeme dôverovať. A napríklad to môže vyzerať aj tak, že poď tu ku mne si sadni a ukáž mi, čo aktuálne máš v mobile, čo si tam ako poukladal tie aplikácie, čo tam s kým riešiš. A nechcem to robiť poza tvoj chrbát. Hej, to už hovoríme tým tínedžerom. Nechcem to robiť, keď ty spíš, že ja ti ukradnem teraz telefón a budem tam šmírovať, ale chcem, aby sme tu vedľa seba sedeli a sa o tých veciach bavili. A mňa nezaujíma si čítať každú vetu, čo si tam píšete s priateľmi, lebo to aj tak nikde, nič by som nepochopil. Možno používajú rôzne skrátky a emotikony, ja neviem čo, ale povedať, že záleží mi na tom, aby si tam bol v bezpečí, aby ti tam nikto neubližoval. Toto sú také veci, ktoré nám prídu ako krásne jasné riešenie, ale predsa v mnohých rodinách to nie je niečo, čo je samozrejme. My sa tých tém ako keby bojíme. Bojíme sa otvárať tému, že chcem byť nejako, stanoviť si možno nejakú predstavu o tom, ako tá technológia v našej rodine bude mať miesto. Bojíme sa tie témy otvárať. Možno vidíme ako rodičia, aj starí rodičia, že tie naše deti sú v tom a vnúčatá super šikovné. Sú, je to tak, vedia tie technológie ovládať,

0: ale oni nás tam veľmi v tom všetkom potrebujú. Oni potrebujú aj to, aby prišiel rodič a povedal, na dnes stačilo, vypneme telku, vypneme teraz túto hru, zajtra je ďalší deň, alebo teraz týždeň nebude teraz toto. Preto, lebo sa mi zdá, že neboli splnené veci, na ktorých sme sa doma dohodli. A mi záleží na tom, aby tu bol pokoj a určite, aby nebol mobil tou prvou témou, pre ktorú sa tu hádame. A to je to, čo sa musíme naučiť. Tie technológie tam používať ako prirodzenú debatu. Nie ako trest, nie ako strašenie. Dostal si dvojku z matiky a ja som chcel jednotku, tak zakážem ti mobil. No toto asi nie. Ale sú to výzvy aj pre nás dospelých, aj pre starých rodičov, aj pre učiteľov, zvlášť keď sami vieme, že im to nezvládame. Že aj nás tá technológia vie lákať, vie strhnúť našu pozornosť a tiež možno niekedy sa chceme pozrieť iba, koľko je hodina, alebo aké bude počasie a zrazu si všimneme, že sme niekde na nejakej sociálnej sieti a pozeráme si 14 videok za sebou.
1: No. No preto som sa pýtala na tú rodičovskú poistku, že častokrát sú treba z deti so svojimi starými rodičmi, tak aby tomu rozumeli, že existuje také niečo, taká pomôcka, že zase nemôžu chodiť na hociaké stránky tie deti a podobne, že dá sa to nastaviť a naozaj mať prehľad, že čo tie deti robia. Keď sme rozprávali o tej diskusii, tak som si uvedomila, že veľkým vzorom sú rodičia. Naozaj nemôžeme chcieť od detí, keď sme v kuse na sociálnych sieťach, na mobile, pracujeme s umelou inteligenciou a zakážeme im to, alebo teda nie zakážeme, ale teda ich presvedčíme, že oni nie ešte zatiaľ, tak je to také neférové dosť.
0: Je to z ich pohľadu absolútne neférové, pretože ty, mami, oci, môžeš všetko a mne to všetko zakazuješ. Jasne, treba povedať, že nemôže sa dospelý porovnávať s dieťaťom, ale to treba vysvetľovať. Pozri, vedia, ten mobil využívam aj na prácu. A teraz som za počítačom, lebo chystám nejakú prezentáciu, alebo si chystám vysielanie, alebo pripravujem si nákupy na ďalší týždeň. Aj na toto všetko mi technológia slúži a som rada, že ju máme v rodine. A treba aj o tej technológii rozprávať aj pre deťmi pekne. Treba ju v tom pozitívnom, nie že vychváľovať, ale pozitívne o nej rozprávať. Ja často poviem deťom mojim, že keby som nemala GPS, teda navigáciu v aute alebo v mobile, tak ja by som sa stratila. Že ako som rada a vďačná za to, že môžem dôjsť na čas všade bez blúdenia. A obdivujem mamku, ocka, mojich starých rodičov, ako kedysi s mapou išli do Juhoslávie a neviem kde. A oni už zrazu, a čo to bolo, ako to bolo? A už im rozprávam aj o tom svete bez technológie. Ja veľmi rada aj deťom, ale aj študentom, keď ich navštevujeme ako projekt digitálnej rodičia, rozprávam o tom, aký ten svet bol kedysi. Lebo my, asi aj všetci teraz, čo počúvame a teraz toto vysielanie, si pamätáme, ten svet bez mobilu, bez internetu, nie ešte bez umelej inteligencie.
1: A sme to prežili.
0: A prežili sme to, áno, ale treba povedať, že taká naša najzákladnejšia rada je, že prestaňme porovnávať naše detstvo s detstvom našich detí. Oni naozaj nemôžu za to, že sa narodili do digitálnej doby. Oni to takisto chcú zvládnuť a potrebujú nás ako tých, ktorí ich v tom budú sprevádzať, nestrašiť, nie im hádzať takéto polena pod nohy, že my sme vyrastali bez mobilu, tak aj vy vyrastajte, my sme husy pásli, tak aj vy choďte. Asi toto nie je tá cesta.
1: Prichádzajú nám už aj SMS-ky, tak zaradím do nášho scenára už aj SMS-ku. Dobrý večer. Chceli by sme sa vašej hostky opýtať, ako dieťaťu vysvetliť, že je jeho značka mobilu pre neho vyhovujúca, napriek tomu, že sa dožaduje inej značky, prípadne najdrahšieho mobilu, pretože sa porovnáva s ostatnými. Veľmi pekne ďakujeme poslucháči Veronika a Milan.
0: Pozdravujem našich poslucháčov. Áno, je to nielen vec porovnávania sa značky s mobilom, ale ono to asi ide do rôznych porovnávaní z toho, čo vidia, čo majú deti doma. Ja absolútne rozumiem, že deti láka tá najlepšia technológia, ten najnovší model telefónu a zvlášť, ak to vidia u spolužiakov alebo kamarátov. A hovoriť o tom, že my sme sa teraz s ockom rozhodli, že tento model ti postačuje, uvidíme, ako to zvládneš s týmto telefónom a uvidíme, kde sa dopracujeme neskôr, keď budeš starší. To znamená rozprávať o tých veciach s pochopením, že ich tá technológia a najnovší model, najnovšia značka láka, nie s tým, že čo tu vymýšľaš, buď rád a ty nie si vďačný za to, čo máš, aj keď rodičovsky nám to do tých úst môže ísť, ale skôr povedať, že čo sa ti vlastne na tom lepšom telefóne zdá paradnejšie? Čo to má lepšie? Povedz mi o tom. Vieš, koľko to stojí? Čo by sme raz mohli pre to urobiť, aby sme tam došli? A možno, keď budeš starší. Ja viem, že možno je to taká tá potreba sa porovnávať, ale tvoja hodnota nie je v tom, aký model máš telefónu. Že to nie je o tom. A poďme spolu na to čakať, kým bude ten správny vek na to, že možno si raz aj ten telefón zadovážiš sám alebo sama. Je to náročná debata. Viem si predstaviť, že deti pritom nebudú nadšení, keď im toto budeme rozprávať. Ale našou úlohou rodičovskou je držať sa v tom spolu. Ideálne mama a otec v tom, čo sme nejako spolu nastavili. Možno to aj tak pravidelne aj pripomínať, že to je nejaké naše rozhodnutie a ostať verný, nie? Že jeden povie toto a druhý toto a mama je príliš prísna a otec je benevolentný a dieťa toto počuje a potom to využíva. Takže moja rada je ostať verný svojmu rozhodnutiu, ale zároveň sa aj pýtať toho dieťaťa, čo tam je, čo v tvojom mobile možno teraz nie je a naučiť ho čakať na ten správny čas.
1: Pripomeniem poslucháčom, že ak máte nejaké otázky, naďalej ich môžete posielať formou SMS správy na číslo 0911 913 933, prípadne nejakú vlastnú skúsenosť s technológiami a s deťmi. My sme rozprávali o tej diskusii s deťmi, aká je veľmi dôležitá naozaj taký vzťah dôverný si vytvoriť aj o takých veciach vážnych, ako treba sa aj šikana na internete sa porozprávať. Máme pred sebou darček, ktorý dokonca darujeme jednému z našich poslucháčov, ktorí nám pošlú SMS-ku, buď to otázku, alebo svoju vlastnú skúsenosť. A tam sú veľmi zaujímavé otázky. Približte nám ich, že čo ste to vymysleli ako digitálni rodičia, čo to je?
0: Áno, sme veľmi hrdí na našu hru. Je to konverzačná hra. Je to taká krabička plná otázok. Je tam 220 otázok o online svete, digitálnych technológiách, hrách, influenceroch. Výborné je to tým, že má to spojiť rodinu alebo deti a dospelých, lebo sú tam otázky určené pre dospelých, kde napríklad sa spýtame, mami, povedz mi o svojom prvom mobile a zrazu mamka rozpráva, dieťa počúva, ale zároveň sú tam aj otázky, ktoré rodič kladie dieťaťu a môže sa dozvedieť veľmi zaujímavé veci, možno ktoré im ani nikdy nenapadli, že čo rád sleduješ, alebo ktorý trend, o ktorom hovoria spolužiaci, je už pre teba otravný, alebo aký mobil by si raz chcel mať. A zároveň tie otázky sú možno také ľahšie, ale sú tam zamiešané aj naozaj tie konverzačné typu, ak by si sa stretol s kyberšikanou, ako by si mi o tom povedal, poďme si to vyskúšať, tú debatu. A už ideme do tých vážnejších, hlbších tém, kde nás tie kartičky povedú. A v tej našej konverzačnej hre sú aj vedomostné otázky, čiže z jednej strany je odpoveď a na druhej strane nájdeme hneď, teda z jednej strany otázku, z druhej strany odpoveď. To znamená, že môžeme si tak trošku s deťmi zasúťažiť. Ja už rovno hovorím, že väčšinou to dospelí prehrávajú, lebo tie deti vedia všetko v tom svete nejako lepšie. Tak to je taká pomôcka, ako klásť otázky deťom ohľadom ich skúseností s digitálnou technológiou, ak sa my v tom necítime, že toto je naša silná parketa. Tak vznikla táto naša hra, konverzačná hra Digitálne rodičia. Som rada, že môže dnes niekto získať, že som ju doniesla.
1: Že takou hravou formou si môžeme vlastne vymeniť názory práve na túto oblasť, o ktorej rozprávame. Čo ma ešte zaujalo na vašej stránke, bolo tie výrazy, aby sme vôbec rozumeli našim deťom. Ja keď som prvýkrát počula syna povedať, že on chilluje, tak som išla na internet, že či mu nehrozí nič nebezpečné. Pritom on len odpočíval. Takže
0: áno, je to tak, my sme sa rozhodli na našej stránke vytvoriť slovník. A to znamená, pravidelne tam pridávame slovíčka a výrazy, ktoré používajú dnešné deti alebo generácia Z. Oni používajú rôzne skratky, oni povedia slej, oni povedia rís, oni povedia flexiť, naozaj oni povedia všeličo. A my si môžeme niekedy myslieť, že nám nadávajú alebo hovoria niečo nevhodné. Pričom keď si prečítame, že nás možno práve pochválili alebo nás majú najradšej na svete, slúži to ako taká pomocka pre rodičov a učiteľov, aby sa rýchlo zorientovali v tých slovíčkach. Sú tam abecedne zoradené a chodia nám veľa spätnej väzby aj na našu hru, tam sú tiež tie slovíčka použité, ale aj práve na ten slovník, že dokonca učitelia rýchlo potajomky kontrolujú, že čo to bolo za slovo, aby hneď vedeli na to reagovať. Aj pre nás je to niečo, čo sa stále učíme a to je cieľ. My chceme byť tým deťom v dnešnej dobe bližšie. Chceme im rozumieť. Nie, neznamená to, že hneď máme aj my tie slova používať a možno byť aj trápne v ich očiach, ale skôr aspoň pochopiť, o čom to celá tá ich nová komunikácia je.
1: A odkiaľ získavate tie nové slova ďalšie a ďalšie?
0: Sme veľmi pozorní na všetko, čo sa okolo nás mihne. Celý náš projekt sa na to zameriava, že my keď chceme niečo odovzdávať rodičom, učiteľom, vychovateľom, sami musíme byť na pulze tej doby. Stretávame sa v prvom rade s našimi vlastnými deťmi, ktorí to prinášajú zo školy. Veď to už aj zo škôlky sa nosí. A veď keď si len spomenieme naozaj na Italian Brain Rot, to bolo také, že balerina kapučína alebo 6-7. Ak nás počúvajú učitelia, určite vedia, že toto sú pojmy, ktoré deti zrazu z niekadiaľ priniesli. A počúvame, zapisujeme si, učíme sa, dokonca nám mnohé typy posielajú aj tí, ktorí nás počúvajú, tí, ktorí podporujú náš projekt, takže chodia nám pravidelne takéto typy na doplnenie.
1: Aspoň porozumieme tým deťom, keď si pozrieme ten váš slovníček. Takže opäť nasleduje hudobné osvieženie. Vážení poslucháči, stále máte šancu poslať svoju otázku alebo svoj postreh vo vzťahu moderné technológie detí k nám do štúdia ako SMS-ku na číslo 0911 913 933 a vyhrať túto zaujímavú konverzačnú hru.

0: Dnes večer sa rozprávame s pani magisterkou Barbarou Okruhľanskou z iniciatívy Digitálni rodičia. V centre našej pozornosti sú najnovšie technológie, ako je umelá inteligencia, sociálne siete, smartfón a ďalšie moderné veci, a to vo vzťahu k deťom. Čo im dovoliť, čo nedovoliť, ako vlastne ich viesť týmto digitálnym svetom. Ak máte ešte nejakú otázku, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Hoci sa usilujeme viac menej len pozitívne rozprávať, lebo naozaj veľa pozitivity a rôznych vecí prinášajú tieto technológie, tak možno nebude zle, ak upozorníme rodičov a možno aj deti, keď nás počúvajú, že existuje za nimi stopa v tom digitálnom svete, ktorá sa asi vôbec nedá zmazať, že treba byť opatrný, čo vlastne dáme o sebe vedieť na tom internete a naopak.
1: Je to pravda, hovoríme tomu digitálna stopa. Je to niečo, čo za sebou zanecháva každý jeden používateľ internetu, to je dnes každý jeden človek. Ako náhle sa pripojím na internet, tak tam zanechávam nejakú stopu. A to nie len o tom, že ja tam teraz dám nejakú fotku z dovolenky alebo napíšem nejaký komentár. To nie je o tom, že ja tam vypublikujem teraz nejaký článok alebo dám tam nejaké video. Je to o tom, že už keď teraz sme na nejakej sociálnej sieti, si niečo čítame, pri niečom sa pristavíme, možno niečo si len otvoríme, že na to klikneme, možno to sa k tomu vrátime, že takzvane sme možno si niečo pozreli a urobíme krok späť. Toto všetko je tá digitálna stopa. My nemusíme byť nejakí aktívni tvorcovia, ale to, že sa tam pohybujeme, tak zanechávame za sebou takzvanú digitálnu stopu, kde sa každý jeden údaj o nás zbiera. Keď o digitálnej stope rozprávame s deťmi, s mladými, ale aj s dospelými, aj so starými rodičmi, hovoríme, aby sme si uvedomili tú zodpovednosť, aby sme si trikrát premysleli, čo, ako budeme reagovať, čo tam za sebou zanecháme, na čo klikneme, čo budeme vyhľadávať, čo si budeme pozerať. A už aj keď sa rozhodneme tam niečo zavesiť, nejakú fotku, nejaké video, nejakú správu, nejaký komentár, aby sme si uvedomili, že ona už raz, keď je v tej sieti, už raz, keď je na internete, nedá sa vziať späť, nedá sa zmazať. Navždy tam niekde ostáva. Aj keď my ju možno technicky vymažeme, že klikneme na tri bodky a dáme zmazať. Možno aj keby sme si odinštalovali celú sociálnu sieť, možno aj preinštalovali počítač, hej, že si myslíme, že toto je riešenie, ale žiaľ nie je. Ono je to celé tam niekde uložené. Preto zvlášť s deťmi, ktorí sú možno aj prvýkrát takí používatelia internetu a sociálnych sietí, tak im na rovinu rozprávame. Dávajte pozor, čo tam uverejnite. Nemyslite si, že sa vás to netýka, že môžete si možno robiť srandu z učiteľov alebo robiť teraz tam niekomu ubližovať niečo, niekoho žiadať. Už ideme do tých tém kyberšikany, ale takisto to patrí aj nám dospelým. A my sme si uvedomili, čo za sebou zanechávame, keď tam niečo píšeme, tvoríme, keď sa tam na tých sociálnych sieťach tak prehrabávame tými informáciami.
0: Prišla nám ďalšia otázka. Dobrý večer. Mám skúsenosť, že často dospelí, ktorí úplne odsudzujú umelú inteligenciu, často ani nevedia, čo to vlastne je a ako funguje. Bolo by dobré edukovať aj dospelých. To je názor pani poslucháčky Magdalény. Možno, že jedno veto pripomenieme, čo to môže byť tá umelá inteligencia, že to nie je robot nejaký vševediaci.
1: No áno, možno aj by som povedala, že aj tak trošku je. Ono to tak, tá umelá inteligencia aj je taký ten na oko sa tvariaci vševediaci robot, ale on vie to, čo sa naučilo, hej, čo do neho, aké informácie boli vliate. Je to umelá inteligencia, to znamená, ono nevytvorí nič nové, čo tu predtým nebolo. Ono spracováva informácie, dáva nejaké inšpirácie. Je to aj nejaký chatbot, ktorý s vami komunikuje, či písomne, ale môžete počuť aj jeho hlas. Je to niečo, čo možno poznáme z filmov, ešte aj niekoľko rokov dozadu, že sme si tak zrazu uvedomili, že nás tá umelá inteligencia obklopuje, ale že je to úplne nejaká súčasnosť a viac ešte aj budúcnosť. No čo k tomu povedať? Áno, treba edukovať, netreba strašiť a chápem, že ak to rodičia, ak to dospeláci zakazujú, tak to väčšinou robia z toho, že to nepoznajú. A možno sa aj toho celého boja. A že chcú našim deťom a generáciám po nás a po nich dopriať to krásne, to ľudské, ale je to predsa na nás, ako si to nastavíme, aký priestor umelej inteligencii dáme. Využívajme ju na to, na čo vznikla, ako nám pomáha, ako nám zefektívni život, ako každá iná digitálna technológia. Ale my buďme viac ľuďmi. My buďme viac jeden pre druhého. A to je to pekné na tom. Lebo keď nám raz niečo zefektívni čas, tak nám vzniká priestor na niečo iné. A to už je na nás, čo si vyberieme. A nemôžeme sa hnievať na technológiu, nemôžeme sa hnievať na to, že je tu elektrina. A nemôžeme sa hnievať na akýkoľvek rozvoj, vývin.
0: A že nám kúria radiátory a nemusíme ísť drevo rúbať. Na čo môže treba tá umelá inteligencia? V čom môže pomáhať deťom napríklad?
1: Pre deti je najobľúbenejšia v tom, že im vysvetlí zložité učivo. Keď sa ich pýtame, že na čo oni ju používajú, tak jasné, rodičom možno napadne, že zase ide o nejaké podvádzanie, že oni si zľahčia nejaké veci, aby sa rýchlejšie dostali k slohovej práci a tak ďalej. Áno, ona trošku narušila celý ten vzdelávací proces, ale to by nás neminulo. Jednoducho, už deti nebudú tie, ktoré budú musieť vedieť napísať ešte rukou, neviem aké úvahy, skôr ich budú musieť vedieť vysvetliť, povedať svoj pohľad, podeliť sa o to. Čiže je takzvaná pomoc pri učení, určite využívanie cudzích jazykov, dorozumievanie sa v mnohých rečiach, ktorá umelá inteligencia to prekladá za pár sekúnd. Veľmi radi umelú inteligenciu využívajú na nápady, na inšpirácie. Poradia sa s ňou, čo mám robiť, kam mám ísť, akú hru si zahrať, na aký výlet sa vybrať. Možno by som to celá aj sa nebala dať do nejakej takej kreativity, ako nejakej takej snahe. Možno si aj veci zjednodušiť na prvú, ale zároveň ich aj to niečomu posúva, niečo im to ukazuje, cesty, ktoré by im inak nenapadli. Takže to je to, čo im to dáva. To, čo im to môže zobrať, je to, ak sa začnú príliš spoliehať na umelú inteligenciu a budú to brať, že všetko, čo tam je pravda, že to sú už tie rizika, pretože umelá inteligencia vie takzvané halucinovať. Hej, čiže ak si neuveríme zdroje, nemôžeme sa 100% na to spoľahnúť, čiže stále učiť deťom overovania, kritickému mysleniu. No a potom to, že sa do nej vedia až zaľúbiť a že z umelej inteligencii môže vzniknúť najlepší priateľ, tiež je to len o tom, že rozprávať tým deťom, že chápem, že tá umelá inteligencia s tebou pekne komunikuje. Inak ja hovorím o slove, že povedať deťom, ale ja myslím na mladých ľudí, lebo umelá inteligencia nie je takto určená pre malé deti, ale si predstavím tie deti od 13 rokov, teda už sú to skôr mladí ľudia, ktorí zrazu v umelej inteligencii nachádzajú kamaráta, ktorý má vždy dobrú náladu, vždy je ochotný im pomôcť, vždy dá to, čo chcú počuť, pochválu, povzbudenie. Treba povedať, že toto nie je reálny život. Že toto len možno taký výsek toho dokonalého a krásneho. Je super, že to tam takto stretávaš, ale v realite stretneš aj spolužiakov a kamošov, ktorí sú nahnevaní, podráždení, zle sa vyspali, nemajú chuť sa s tebou hrať. A toto nakombinovať, to sú tie debaty.
0: Áno, že stačí vypnúť elektrínu a už nemáme potom kamaráta.
1: Áno, príde burka, vypne všetky nabíjačky a aj nemáme sa vlastne ako nabiť, všetko sa povypína, povybíja a došli sme.
0: Áno, tak aby sme stihli vlastne odovzdať tú hru, tak skús kolega vybrať jedno číslo, ktoré vyhrá túto hru. Tak, ktorý ste nám posielali SMS-ku z telefónneho čísla, pričom posledné trojčíslie je 694, tak nám prosím pošlite poštovú adresu, aby sme vám mohli túto digitálnu hru od digitálnych rodičov poslať. A my ešte využijeme čas, ešte máme približne 2-3 minútky. Ja som vravela v úvode, že trebárs všetky tie technológie môžu slúžiť aj na bezpečnosť detí v podstate. Aj vôbec na tie bezpečné veci, že rodičia vedia, že kde je to dieťa a podobne. Keby ste nám k tomu niečo povedali, aké máte vyskúsenosti, či to rodičia využívajú?
1: Veď keď sa rodičia rozhodnú kúpiť dieťaťu mobil, je to práve o tom, aby boli spojení. Keď sa niečo stane, ak sa zruší krúžok, aby mi to dieťa zavolalo, aby tam nečakalo niekde vonku, v búrke a neviem kde. Toto je tá pomoc toho spojenia, tých kontaktov. Tá pomoc v tom je, že je tam rôzny vzdelávací obsah, že je tam aj hobby, ktoré sa môže rozvíjať, keď už sú s tou digitálnou technológiou. Že ich to môže motivovať a pozývať aj k pekným veciam. Aj keď narazia na video od dobrého influencera, ktorý ich možno motivuje k športu, k umeniu, ukazuje im, že možno sa mu v živote niečo nepodarilo, ale keď sa nevzdal, čo dosiahol. To sú krásne veci, ktoré dnes deti tam môžu stretávať a zrazu možno aj keď sa im niečo v živote nedarí, môže to byť práve ten influencer, práve tam niekto niečo povedal, ako kedysi u nás v telke, hej, by sme povedali, že bol niekto zaujímavý v relácii, tak oni toto stretávajú tam v tej technológii. A je to len o tom, aby rodič sa dokázal pozerať aj na tie príležitosti a aby dokázal byť sprievodcom toho dieťaťa v tom online svete. Aspoň trošku, aby sa do toho chcel vyznať. Aby trošku vstúpil do toho sveta a učil deti, svoje vlastné deti používať technológiu múdro a aby koniec koncov vedeli, kedy ju použiť, kedy ju odložiť, aby boli šťastné aj online, aj offline. To je celý princíp.
0: Už stihneme len poslednú otázku a vy máte pol minúty na odpoveď. Môžu tieto technológie, o ktorých rozprávame, dokonca posilniť rodinné vzťahy?
1: Áno, som o tom presvedčená. Technológia dokáže zlepšiť vzťahy v rodinách. Keď zrazu ponúkneme, že ja viem, vnúkovi zavolaj babke, potež ju, natočme video z výletu, lebo detko nemohol tam ísť, tak urobme mu video pozdrav, zostrihajme, dajme tam jeho obľúbenú pesničku, zavolajme, spojme sa s niekým, kto je aj od nás ďaleko. Tých možností dnes, či je to doma, či je to v škole, tie krásne projekty, ktoré môžu vznikať, tie darčeky, ktoré môžu potešiť, keď sa tam vloží kus srdca, určite aj technológia je tá, ktorá dokáže spojiť nás.
0: Naším hosťom bola pani magisterka Barbora Okruhľanská. Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé informácie.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a celý rozhovor.
0: Spoza mixážneho pultu sa s vami lúči technik Robert Majdák, hudbu vyberal Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v štúdiu Lukášovho evanjelia. 7. kapitola začína pozoruhodným uzdravením stotníkovho sluhu. Pán Ježiš s ním nemal žiaden kontakt a ani sa s ním nestretol, no napriek tomu ho uzdravil. V tejto kapitole sa takisto stretneme so vzkriesením syna najmskej vdovy, ktoré zaznamenáva len Lukáš. Lukáš je jediný evanjelista, ktorý podáva dva prípady ľudí, ktorých pán Ježiš vzkriesil z mŕtvych. Tým druhým je Jajrova dcéra v 8. kapitole. Táto kapitola predstavuje aj prvé z 18 podobenstiev, nachádzajúcich sa len v tomto evanjeliu. Pán Ježiš ho povedal na návšteve u farizeja menom Šimon, ale tomu sa budeme venovať až v nasledujúcej relácii. Otvorme si teda 7. kapitolu Evanjelia podľa Lukáša a budeme čítať prvých 10 veršov. Keď skončil svoju reč k ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili. Zaslúži si, aby si mu to urobil. Veď miluje náš národ a postavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bol nedaleko jeho domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom. Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe, ale povedz len slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému choď, tak ide, a druhému poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi urob to, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa. Obrátil sa k zástupu, ktorý išiel za ním a povedal: Hovorím vám, takú veľkú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Keď sa poslovia vrátili domov, našli sluhu zdravého. V tomto meste bolo veľa rímskych vojakov. Stotník bol rímsky veliteľ, ktorý mal pod sebou 100 mužov. Podľa všetkého tento stotník bol mužom viery. Jeho láska k židovskému národu sa prejavila aj v tom, že im v Kafarnaume postavil synagógu. Vo svojom postavení mal autoritu. Keď nejakému vojakovi povedal, urob to alebo choď tam, poslúchol ho. Videl, že Ježiš má takú istú moc a že stačí, aby povedal slovo a jeho sluha ozdravie. Pán Ježiš sa čudoval jeho viere. Čudoval sa len dvakrát, pri viere stotníka a pri neviere Izraela. Čítajme ďalej od 11. po 17. verš. Hneď na to odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Naim. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal jej, neplač. Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal, mládenec, hovorím ti, vstaň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha slovami. Veľký prorok povstal medzi nami. A Boh navštívil svoj ľud. Táto zvesť sa o ňom rozniesla po celom Judsku a okolí. Tento príbeh nachádzame len v Lukášovom evanjeliu. Ide v ňom o navrátenie k životu, alebo ako by mnohí povedali, o vzkriesenie. V týchto prípadoch ľudí, ktorých pán Ježiš vzkriesil, však nejde o vzkriesenie, ako o ňom bežne hovoríme. To, čo Pán urobil, bolo navrátenie života späť do starého tela. Traduje sa, že keď Lazár vstal z mŕtvych, spýtal sa ho, či znova bude musieť zomrieť. Pán Ježiš mu povedal, že áno. A Lazár sa od toho dňa vraj nikdy neusmial. Bez ohľadu na to, či je táto tradícia pravdivá, viem si predstaviť, že prejsť cez bránu smrti stačí raz. Doteraz jedinou osobou, ktorá vstala z mŕtvych skutočným vzkriesením, je Pán Ježiš Kristus. Bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Ako jediný vstal z mŕtvych vo slávenom tele. Jedného dňa, keď nastane vytrhnutie, tí, ktorí sú mŕtvi v Kristovi a veriaci, ktorí budú nažive, budú premenení a vzkriesení do osláveného tela a uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi. To vzkriesené telo už nikdy nezomrie. Príbeh o mŕtvom synovi naimskej vdovy je skutočne smutný. Tento príbeh je dvojnásobne tragický, pretože bol jediným synom matky, ktorá bola vdova. Keď Pán Ježiš prechádzal dedinkou Naim, narazil na pohrebný sprievod. Niekto raz povedal, že sa zlomil za každým, keď bol svedkom pohrebu. Osobne sa nazdávam, že vzkriesil viac ľudí ako len tých, o ktorých sa píše v Biblii. Tri prípady vzkriesenia v evaniliách sú len príkladmi. Pravdepodobne troch vekových skupín – dieťaťa, mladého muža a dospelého muža. Ježiš vzkriesil tohto mladého muža kvôli jeho osamelej matke. Bolo mu ľúto, do akej situácie sa dostala, a zľutoval sa nad ňou. Pristúpil k máram, dotkol sa ich a prihovoril sa jej synovi. Pri kriesení vždy postupoval rovnako. Priamo ich oslovil. Aj pri vytrhnutí prehovorí svojim hlasom. V prvom liste Tesaloničanom, 4. kapitole sa píše: Lebo vo chvíli, keď zasne povel, hlas archaniela a Božia polnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Príde a zavolá na nás. Jeho hlas bude ako hlas archaniela a Božia polnica. Svojím hlasom povolá k sebe mŕtvych, ktorí sú jeho. Pri iných zázrakoch nepostupoval vždy týmto spôsobom, no pri kriesení vždy oslovil mŕtvych priamo. V tejto chvíli Ján Krstiteľ posiela za Pánom Ježišom svojich učeníkov, aby mu položili niekoľko otázok, pretože bol zmetený. Čítajme ďalej, 7. kapitola, 18. až 20. verš. O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. Ján si zavolal dvoch svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou. Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Keď učeníci prišli k nemu, povedali: Ján Krstiteľ nás poslal k tebe opýtať sa, či si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného. Ján Krstiteľ sa omylom dostal do novej zmluvy. Vôbec nepatrí do novej zmluvy. Je posledným významným starozmluvným prorokom. Premosťuje zývajúcu priepasť medzi starou a novou zmluvou. Možno ho radiť medzi slávne osobnosti ako Samuel, Eliáš, Izaiáš a Jeremiáš. Pán Ježiš povedal tomu pokoleniu, ktorému kázal: Beda vám, zákonníci a farizei, pokryci! Staviete hrobky prorokom a ozdobujete pomníky spravodlivých. Hovoríte, keby sme žili za dní našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. Svedčili proti sebe, že sú deťmi, ktoré zdedili prirodzenosť svojich otcov, pretože Ján Krstiteľ, posledný zo starozmluvných prorokov, v tom čase bol vo väzení a jeho hlas mal byť čoskoro umlčaný smrťou. Kým bol vo väzení, jeho myseľ zachvátili pochybnosti. Niektorí sa snažia vysvetliť Jánovu otázku psychologickým spôsobom. Spýtal sa: Ty si ten, ktorý má prísť? Ján čakal Mesiáša a chcel vedieť, či Ježiš je on. Psychologické vysvetlenia sú skôr na pobavenie. Podľa nich kvôli tomu, že bol vo väzení, bol depresívny, znechutený a skľúčený. Ničomu z toho neverím. Ján ohlasoval príchod kráľovstva a odsúdil izraelský národ. Vyhlásil príchod kráľa. Pripravoval mu cestu. On poznal Mesiáša a povedal: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby prečistil namlátené zrno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. To sú silné slová. Ján neočakával piknik nedeľné besiedky. Očakával, že Kristus založí kráľovstvo vo všetkej sláve a moci. Keďže sa to neudialo, poslal svojich učeníkov za pánom Ježišom, aby sa ho spýtali, či on je ten, ktorý má prísť, alebo majú čakať iného. Všimnime si, že pán Ježiš Jánových poslov prijal srdečne, no nechal ich čakať. Čítajme ďalej 21. až 23. verš. Práve v tú hodinu mnohých uzdravil z neduhov, chorôb, z moci zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedal im teda, chodte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto sa nado mnou nepohorší. Ježiš nechal Jánových učeníkov čakať, kým vykoná mnohé zázraky, aby sa mohli k Jánovi vrátiť a povedať mu, že videli naplnenie proroctva o Mesiášovi. Izaiáš 35. kapitole v 5. a 6. verši predpovedal jeho prvý príchod týmito slovami. Vtedy sa otvoria oči slepých, aj uši hluchých sa otvoria. Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zaplesá. Ježiš povedal Jánovým učeníkom, aby mu povedali, že videli znamenia Mesiáša. Ján splnil svoju úlohu. Ježiš si uvedomoval, že nekoná tak rýchlo, ako si Ján predstavoval. No žiadal Jána, aby mu napriek ťažkostiam, v ktorých sa ocitol, dôveroval. Pán Ježiš žiada od nás to isté. Chce, aby sme mu dôverovali, aj keď nerozumieme. V prvom liste Korinťanom v 1. kapitole 18. verši čítame. Veď slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. Pochybnosti nie sú znakom toho, že si múdry. Naopak, sú znakom toho, že si veľmi hlúpy a že všetko nevieš. Sú znamením toho, že patríš do skupiny, ktorá smeruje k záhube. Mnohí učení profesori vysedávajú v knižniciach, odtrhnutí od života a ľudských potrieb a píšu o tom, ako je intelektuálne ťažké prijať Bibliu, božskú prirodzenosť Ježiša Krista a vykúpenie prostredníctvom Kristovej krvi. Ja verím Božiemu slovu a dúfam, že aj ty, milý poslucháč. Vráťme sa k nášmu textu. Lukáš 7. kapitola, 24. až 25. verš. Keď Jánovi poslovia odišli, Ježiš začal zástupom hovoriť o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď takí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v prepichu, bývajú v kráľovských palácoch. Bol Ján krstiteľ trstinou zmietanou vetrom? Určite nie. Ján bol tvrdý a drsný. Bol neochvejný. 26. a 27. verš. Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Veru, hovorím vám, viac ako proroka. Veď o ňom je napísané, hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou, ktorý pripraví cestu pred tebou. Toto je citát z Malachiáša 3. kapitoly 1. verša, podľa ktorého bol Ján krstiteľ tým, čo predchádzal Mesiáša. V nasledujúcich veršoch pán Ježiš vzdáva Jánovi krstiteľovi obrovskú poctu. Verše 28 až 32. Hovorím vám, že medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nikto väčší ako Ján. Ale aj ten najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako on. A všetok ľud, čo ho počúval, dokonca aj mýtnici, uznali Božiu spravodlivosť, keď prijali Jánov krst. Ale farizei a zákonníci odmietli Boží zámer, keď neprijali jeho krst. Ku komu prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sa podobajú? Podobajú sa deťom, ktoré sedia na námestí a pokrikujú na seba. Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Tieto verše opisujú tragédiu. Zatiaľ, čo niektorí mýtnici, vyberači daní, ktorí boli považovaní za stelesnenie nepoctivosti, sa zjavne vzdali svojho pochybného životného štýlu a dali sa pokrstiť, tí, ktorí poznali písmo starej zmluvy, si zatvrdili srdce voči Bohu. Ježiš ich prirovnáva k nezrelým deťom. Jedni hovoria, poďme sa hrať na svadbu. Druhé povedia, to je hlúpe. A tak povedia, zahrajme sa na pohreb. Nie, to je príliš smutné. Myslím si, že podobné správanie môžeme niekedy nájsť aj v našich cirkevných zboroch. Zatiaľ, čo jedni znevažujú prehnanú zbožnosť niektorých kresťanov, iní obvinujú druhých, že neberú svoju vieru vážne. Verše 33 až 35. Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno a hovoríte, je posadnutý. Prišiel syn človeka, je a pije a hovoríte, žráč a pijan, priateľov mýtnikov a hriešnikov. No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. Niektorí ľudia hovoria, nepáči sa mi ten kazateľ, pretože je príliš intelektuálny a hovorí monotónnym hlasom. A iní zase povedia, nepáči sa mi ten kazateľ, pretože je príliš expresívny, búcha rukou po kazateľnici a veľa kričí. Problém nie je v tom, aký je kazateľ. Problém je v rozmaznaných deťoch, ktoré sa len sťažujú. To je to, čo Pán Ježiš vtedy povedal a platí to aj v dnešnej dobe.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Tatry. Vy moje sestry skalnaté, ešte ma pri vás nechajte. Vo svojej krehkej čistote spočinúť vo vás mi dovolte. Tatry. Vy moja vrba bútľavá, zdôverím sa vám v obavách a zda ma počúvate rady. A zda ma očakávate a zda ste blízke dušiam mladým. Ach, ako ste hore nad všetkým. Učím sa od vás pohľadu, neobzerať sa dozadu. Učím sa od vás pokore. A ak aj prosím o radu, ak ľudský zmysel ochorel, buďte mu nežnou obnovou. Tak prezáhadne, tak dobovo. Tatry, vy moja druhá rodina. Pri stole večernom sa stretajme v nedeľu, keď slnko zhasína. Spoločne v rána dúfajme, dajme si šancu vzájomnú. Tatry. Vy moje nemé korene, hľadajúce zmierenie, nachádzajte vo mne seba, ako by som bola vaša. Ako by náš stvoriteľ sám nenechal sa neunášať. Tatry, vy kresby inak bohaté, vy vôňa, ktorá stúpa hor. Nesúďte ma, lež objavte, tak ako svoju podstatu hôr. Tatry, vy moje sestry skalnaté, ešte ma pri vás nechajte. Vo svojej krehkej čistote spočinúť vo vás mi dovolte.

Spev sprevádzal ľudí od narodenia po smrť. Naviazanosť piesní na život je preto mimoriadne silná. Až taká, že piesne dokázali prejsť len ústnym podaním, generáciami a storočiami. Znamená to, že pre ľudí predstavovali niečo také dôležité, že to učili svoje deti a vnúčatá a tie potom robili to isté. Preto sú piesne prúdom, ktorý preteká našou kultúrou. Nemá začiatok a ani koniec. To mnohí z nás cítia aj dnes v 21. storočí, keď máme prístup ku všetkej hudbe sveta. Ako to vlastne s ľudovými piesňami je a čo je vlastne to, čím v nás rezonujú, sa zamyslíme v dnešnej relácii Fujarôčka moja. Pri jej počúvaní vám spoločnosť budú robiť zvukový technik Peter Reguli a pri mikrofóne Alžbeta Lukáčová.

0: V ľudovej kultúre vždy existovala pieseň pre každú situáciu, emóciu alebo rozpoloženie. Piesne, ktoré sa spievali, predstavovali kultúru, ktorá bola ľuďom vlastne najdostupnejšia. Napokon platí to aj dnes, aj keď ľudia spievajú stále menej. V tomto zmysle sú však piesne všeplatné a nadčasové. A čo je dôležité, stále sú k dispozícii každému, kto ich potrebuje, chce spievať alebo počúvať. Ešte aj dnes nachádzame na Slovensku, ale aj inde, státisíce ľudí, ktorí majú ľudové piesne radi, spievajú ich, hrajú alebo jednoducho počúvajú. Je v tom možno istý paradox, lebo nám sprostredkovávajú realitu, ktorá je už dávno minulosťou. Už nikto nechodí napájať svojho koníčka, nekosí lúky, dokonca ani nerukuje na vojenčinu. Napriek tomu sa nás dokážu silne dotknúť staré nápevy, ktoré vznikli o mnoho skôr, ako sme sa narodili. Platí to aj pre nasledujúcu nahrávku. Spieva na nej Martin Holík Dúbrava z Hrochote. Sprevádza ho chýrna cigánska muzika Paľáčovcov z Hrochote pod vedením Marcela Berkyho Paľáča.
1: Hej, mám ja lúčku!

Rejdová na Hornom Gemeri je dedina mimoriadne bohatá na mnohé prejavy ľudovej kultúry a teda aj na ľudové piesne. Je až neuveriteľné, že sa zachovali v živej podobe až do 21. storočia. Svedčí to o tom, že v tejto dedine bolo dlhodobo vytvorené také prostredie, ktoré prialo vzniku aj životu piesní. Všetci tí, ktorí sa venujú spevu, vedia, že k rejdovským piesňam patrí aj ich podanie, ktoré je v prípade, že spievajú viacerí, vždy viac hlasné. Práve tento unikátny viachlas patrí k najvyšším olympom slovenského hudobného folklóru. Ak vynecháme spôsob, akým sa piesne spievali, určite nás zaujme melodické bohatstvo rejdovských nápevov a aj ich literárna hodnota. Človek až má chuť pátrať po tom, čo to boli za ľudoví umelci, ktorí dokázali vymyslieť metafory hodné básnikov. Ponúkajú nám poznanie života v skratke a aj bohaté príbehy na pomedzi reality a fantázie. Nasledujú nahrávky spevákov a speváčok z Rejdovej, ktorých sprevádza muzička z Bratislavy.

Ľudová pieseň je hudobným a básnickým obrazom života. Zrkadlí jeho medziľudské vzťahy, prácu, zábavu, časy radostí aj veľkých žiaľov. Ak je pravdivá, nepoznačená gíčovými obrazmi, zobrazuje to, čím človek naozaj žil a odráža rozmanitosť jeho videnia sveta. Vychádza zo stáročnej skúsenosti a múdrosti ľudu, z bohatstva jeho citu, názorov, snách a túžob. Dnes nevieme, kto ľudové piesne vytvoril. Nebol to ľud, ale konkrétni, talentovaní muži a ženy, ktorých mená nám ostávajú neznáme. Ten ľud sa s týmito výtvormi dokázal stotožniť, no a vtedy piesne dostali šancu na život. Lebo ak sa pieseň ľuďom nepáčila, nenachádzali v nej odraz svojho života a krásu, jednoducho sa ju nenaučili. Neprešla si tom času. Ak sa teda zamyslíme, že piesne, ktoré počúvame, dnes týmto sitom prešli, znamená to, že pre niekoho boli také krásne, že bol ochotný zapamätať si ich a naučiť ich ďalších. Preto snáď nebude neskromné tvrdenie, že všetky piesne, ktoré sa nám zachovali do dnes, sú vlastne ideálnymi piesňami a malými umeleckými dielami. V nasledujúcej chvíli si vypočujeme piesne zo stredného Gemera. Zaspomíname si prostredníctvom nich na gemerského rodáka, speváka, muzikanta a učiteľa Mirka Barana. Práve on bol dlhoročným redaktorom Rádia Lumen, ktorý roky profiloval aj našu reláciu Fujarôčka moja.

Pieseň má pre človeka aj hlbší rozmer. Je o hľadaní toho, kto vlastne som. Lebo vtedy, keď nájdeme svoje ja, môžeme dať zmysel svojmu životu a nájsť aj svoju úlohu v spoločnosti. Ak si kladieme zložitú otázku, čím vnútorne som a kam patrím, tak niektoré z odpovedí nám prinášajú práve piesne. Prostredníctvom nich sa môžeme stotožniť s obrazom, symbolickou postavou, gestom alebo jednaním. Môžeme v sebe nájsť archetyp hrdinu, mudrca alebo služobníka. Jednoducho piesne nám pomáhajú prežiť ich príbehy pomocou citového pohnutia, ktoré je v nich zakódované. Orientujú nás vo vlastných pocitoch, aj v ukotvení vo vlastnej rodine alebo v národe. Sú putom vo všetkých významoch slova. Zaznejú piesne z Abova v podaní speváčok a ľudovej hudby Železiar z Košíc.

Zrkadlom duše súčasného človeka sú nové, ale aj mnohé staré piesne. Niečo nám hovoria a preto ich radi spievame a počúvame. Bolo by veľmi zjednodušujúce chápať ich len ako zdroj pobavenia. Aj keď by sa to niekedy pri pohľade na folklórne festivaly alebo rozhlasové a televízne vysielanie mohlo zdať. Piesne sú dôležité aj v osobnej rovine. Majú význam pre tvorbu priateľstiev, spoločenstva, pre naše rituály aj identitu. Veď prečo sme tu teraz spolu? Prečo počúvate piesne, ktoré znejú? Čo nás spája? Aj takéto otázky nám piesne nastoľujú. Odpovedá si každý sám za seba, lebo univerzálna odpoveď neexistuje. Lebo predsa nemôžeme popisovať rieku, v ktorej sami plávame.

0: Piesne o vojne nás preniesli do sveta žiaľu, strachu o blízkych, zo straty životných istôt. Aj tieto obrazy sa museli pretaviť do ľudovej piesne. Veď čo si ľudia vedeli pomôcť proti vojne? Komu sa mali sťažovať? Kde sa dovolávať pochopenia? Piesne sa stali ich spovednícou a v nich pomenovali udalosti a pocity s nimi spojené až kruto presne. Spev piesní bol aj spôsob, ako uľaviť svojej duši, aj ako sa prihovoriť k tomu najvyššiemu. A platí to nielen pre piesne ľudové, ale aj pre piesne duchovné. Aj tie patria k bohatstvu, ktoré sa medzi ľudom tradovalo v storakých podobách, neraz odlišne dedina od dediny. Platilo to najmä pre časy, keď sa v prípade evanjelikov spievalo zo starších spevníkov v tzv. Bibličtine. Jednou z najvýraznejších osobností spomedzi nositeľov ľudových duchovných tradícií Rejdovej je pani Mária Brdárska Janoška. Patrí k posledným nositeľkám starobilého rejdovského spevu, ktorý interpretuje tak, ako sa ho naučila v mladosti. Dnes sa už aj v Rejdovej v kostole spieva inak, ako tomu bolo v minulosti. Spieva sa v spisovnom jazyku, ale dedičstvo starých duchovných piesní je v pani Brdárskej stále živé. Zaspieva nám aj v minulosti málo spievanú pieseň zo starého evanjelického spevníka o umučení Jezu Kriste, Pane milý.
1: Jezu Kriste, Pane milý,

Dnes už piesne znejú inak, ako keď ľudia žili v tradičnej kultúre a ich život bol spätý so spevom. A povedzme si to priamo, bežní poslucháči majú o tom, kto je dobrý ľudový spevák alebo speváčka, často predstavu, ktorá nezodpovedala kritériám, ktoré platili v minulosti. V dobrom spevákovi alebo speváčke sa dnes veľmi často hľadá niekto, kto má byť zabávačom a veselým spoločníkom. V ľudovej kultúre tí najlepší speváci a speváčky ale nevyrástli na to, aby spievali pre publikum, ale hlavne preto, aby spievali pre seba a svoju vnútornú potrebu vo svojom spoločenstve. Na tých rozhlasové ani pódiové kritériá našťastie nikdy neplatili. Najviac sa vyspievali na piesniach, ktoré nepatrili zábave, ale k rozjímaniu. Boli to balady, rôzne pomalé, ľúbosné aj duchovné piesne. Teraz zaznejú svadobné piesne zo Šumiaca v podaní speváckej skupiny Trnky a potom piesne z Pohorelej, ktoré zaspieva Mária Rochovská v sprievode kapely folklórneho súboru Partizán.

Najbohatším zdrojom inšpirácie v ľudových piesniach naprieč kultúrami aj dejinami je láska. Zrkadlí sa nám ako dynamický vzťah, ktorý podlieha určitým zákonitostiam. V piesniach nájdeme prvotnú zamilovanosť, ktorá je svojím spôsobom silnou psychickou závislosťou, potom aj štádium reality a inakosti toho druhého, kedy často nespĺňa našu predstavu o tom, aký alebo aká by mali byť. No a potom v piesniach nachádzame aj motívy prijatia alebo neprijatia partnerskej alebo manželskej úlohy, do ktorej bol človek intenzívnym prežitkom zamilovanosti alebo aj rozhodnutím rozumu uvrhnutý. V tomto sa za stáročia nič nezmenilo. Nachádzame motívy žiaľu z odmietnutia, ale aj humoru a nadhľadu nad životom. Toto sú témy piesní spoločné nielen pre piesne z nášho územia, ale pre celé ľudstvo. Mení sa len miera, ktorú norma ľudovej piesne pripúšťa. A tá je všade iná. Zaznejú ľúbostné piesne Sterchovej v hudobnej úprave Svetozára Stračinu. Spievajú Soňa Barčiakova Janečná, Jozefína Šugárová a František Mucha. Hrá orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.

Karol Plicka po mnohých rokoch zapisovania ľudových piesní na slovenskom vidieku poznamenal. A tak, kde len vkročíte, počujete piesne, ktoré sú najkrajšími, lebo sú najpravdivejšími. Ako to? Každý kraj, keď má svoju živú tradíciu, celkom právom pokladá svoje piesne za dokonalé a má pravdu. Lebo veď niet ani sladšej reči od reči jeho kraja, niet odev, v ktorom by sa cítil tak dobre a v ktorom by sa tak slobodne a dôstojne pohyboval, ako vo svojom domácom kroji. Plicka mal pravdu. Niet škaredých piesní. Každá je pre niekoho pekná, každému sa s ňou spájajú iné emócie. Niekomu tú alebo tú pieseň spievala mama, niekomu zase starý otec, keď česal kone. Pre každého má pieseň iný citový náboj. Dôležité je, že žije. Že nie je skamenelinou v nejakom spevníku, alebo že sa nestratila z vedomia ľudí. Platí to aj pre pieseň Vyletel vták. S nádhernou melodikou a textom, ktorá sa v rôznych variantoch vyskytuje prakticky na celom území Slovenska a Moravy. Na nahrávke, ktorú vám ponúkam, ju veľmi sugestívne spieva moravský primáš a spevák Ľubomír Málek.

televízne vysielanie alebo živé vystúpenia, ktoré sledujeme ako diváci. To, že máme prístup ku každej hudbe, ktorú si vyberieme, je veľmi fajn. Na Pospoliu ale prijímame pasívne, bez osobného zainteresovania sa. Toto v minulosti nebolo možné. Keď sa ľudia chceli zabaviť alebo jednoducho pookriať, spievali. Dnes ľudia spievajú málo. Dokonca ustal aj spev na rodinných oslavách alebo v autobusoch cestou na výlety. Pestuje sa ale inde. Napríklad vo folklórnych kolektívoch, ktorých máme na Slovensku viac ako 1000. V nasledujúcich chvíľach vám pustím speváčku Andreju Jágerovú a spevákov zo Zamutova na nahrávkach spred pár rokov. Sú dôkazom, že aj v tomto storočí existujú dobrí speváci a speváčky, autentickí nasledovatelia speváckej tradície. Nasledujú Pltnické piesne z Dolného Liptova, spieva Andrea Jágerová, a nahrávka v podaní folklórnej skupiny Zamutovčan. Kapela hrá pod vedením legendárneho primáša Jozefa Kroku Češľaka.

Je to už tak, že ľudia starého sveta a nositelia prejavov tradičnej ľudovej kultúry spomedzi nás definitívne miznú. A spolu s nimi odchádzajú informácie o spôsobe života, o zvykoch, o odievaní a aj ľudové piesne. Ak máme šťastie, tak po nich ostávajú nahrávky, fotografie a videodokumentácia, ktoré sa môžu stať zdrojom poznania pre ďalšie generácie. Ak záznamy chýbajú, chýba aj kultúrna pamäť. Toto tak povediac v hodine 12. pochopili členovia folklórneho súboru Hornác Košíc a priniesli veľmi zaujímavý piesňový repertoár z východoslovenských regiónov Abov a Zemplín. Vzkriesili tak piesne, ktoré by inak navždy zobral čas. Hornát patrí k tým špičkovým súborom, ktorý nám ukazuje, ako verne sa dá aj dnes v modernej a digitálnej dobe nasledovať stará tradícia. Svedčia o tom aj nasledujúce dve nahrávky. Prvá sprostredkova piesne z družstevnej pri Hornáde, druhá z Klátova.

Pieseň, ktorá v nás rezonuje, je našim osobným symbolom. Je pre nás natoľko silná, že si ju privlastníme a vraciame sa k nej počúvaním alebo spievaním. Pieseň hovorí o tom, kto sme, ale je aj priestorom na stretnutia, je aktom spájania ľudí, spevákov, poslucháčov, rodiny aj priateľov. Pieseň je obrazom, alebo prinajmenšom jedným z obrazov našej duše. Milí priatelia, veríme, že dnes sme tak trochu zrkadlili aj vaše duše a že ste si našli tú pieseň, ktorá vás zasiahla a možno vás bude sprevádzať ďalej. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekné dni. Od techniky sa lúči Peter Reguli a od mikrofónu vás zdraví Alžbeta Lukáčová.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

Prechádzajúc cez vodu, žena niesla chlapca na rukách. Jozef videl, ako sa potáca. Nesmel jej však pomôcť. Muž jej kázal kráčať vpredu. Išiel za ňou opretý o osla. Brod bol krátky. O chvíľu sa ocitli na druhom brehu. Cesta znova vstupovala do steny hustej zelene. Nešli však dlho pomedzi spleteninu trnistých haluzí, lístia a kvetov. Niekoľko desiatok krokov za riekou sa bujný spletenec rastlín skončil, ako by ho nožom uťal. Na malom priestore ešte rástli chumáče suchej trávy. Ďalej sa začínal svah pokrytý kameňmi, nahý, rozpálený ako obrovská pec. Ťahal sa ďaleko až po obzor, kde ho uzatváral horský múr so strmými stenami okrovej farby. Cesta teraz viedla medzi kamenistým úbočím a stenou zelene, ktorá na chodník vrhala kostrbatý prúh tieňa. Tieň sa stále predlžoval, čoraz viac pociťoval jeho milosrdný chlad. Prešli popri karaváne idúcej v opačnom smere. Ľudia viedli osty a ťavy. Pristavili sa, aby si vymenili slová na privítanie. Pokoj vám, aj vám. Nech vás sprevádza najvyšší. Nech chráni vaše kroky. Je cesta pokojná? Aniel najvyššieho nás ochraňoval a nepostihlo nás žiadne nebezpečenstvo. Ako napreduje výstavba chrámu? Je čoraz krajší. Rozišli sa na opačné strany. Tieň prekročil chodník a rozlieval sa čoraz širšie. Kamennú púšť zahaľoval večerný purpur. V diaľke v jase zapadajúceho slnka horeli hory. Zafúkal vietor a občerstvujúco ovial cestujúcich. Od brehov zarastených zeleňou udrela aróma kvetov. Vietor šumel v zelenej húštine. Tam v úžľabine sa s prichádzajúcim večerom prebúdzal zvierací život. Hliadky svišťov pri pohľade na prechádzajúcich ľudí vydávali varovné hvízdanie. Vtáky trepotali krídlami a štebotali. Približoval sa čas, keď sa mali zastaviť na nocľah. Miesto, ktoré čiernobradý kupec vybral, muselo na to tadiaľ tiahnúcim karavánam slúžiť častejšie. Vyčnievali tu skaly, tvoriace akoby ohnutý hrebeň. V útulnom oblúku bolo vidieť čierne kruhy, stopy vypálených ohnísk. Ležalo tam dokonca trocha nespáleného raždia a vyschnutého trusu. Pustili sa do prípravy táboriska. Osly bolo treba napojiť z vriec, ktoré naplnili pri prechode cez Jordán. Rieka síce nebola ďaleko, no oddeloval ich od nej taký hustý a trnistý val zelene, že keby sa chceli dostať k vode, museli by k nej prerúbať chodník. Sedliak si tentokrát rozdelil povinnosti so ženou. Ju a syna vyslal po raždie, sám sa staral o osla. Robil to však bez nadšenia. Jozef mal dojem, že po celý čas, ako dával dolu vrecia a napájal zviera, vrhal v jeho stranu podozrievavé pohľady. Zapálili veľký oheň, okolo ktorého sa všetci zhromaždili, lebo po horúcom dni prichádzala studená noc. Čiernobradý kupec povedal, že treba pripraviť toľko dreva, aby oheň mohol tlieť až do rána. Aj Jozef sa vybral hľadať drevo. Išiel iným smerom, akým sa vzdialila žena. Pod skalou, čo sa ako dlhý val tiahla smerom k horám, našiel niekoľko na slnku vysušených pňov pripomínajúcich kosti. Pomocou pílky a sekery rozkúskoval pne, priniesol drevo do tábora a uložil ho na malú kvopku. Ani farizej, ani jeho druh nepovažovali za potrebné urobiť niečo pre spoločné dobro. Žiaden nepriniesol ani kúsok dreva. Čiernobradý kupec ich však nenapomenul. Súmrak padol náhle.
ako keby sa tieň, čo visel nad ghórom Jordánu, zdvihol a zaclonil celé nebo. V húštine bolo počuť čoraz viac šumu a šelestu. Ozvali sa aj hlasy, akési kvílenie, ručanie, zavíjanie. Cestujúci sa ukladali na spánok pod skalnou stenou, zo strany rieky chránený žiarou ohniska. Každý sa zavinul do svojho plášťa. Od púšte vanul čoraz prenikavejší chlad, no od ohniska sálalo príjemné teplo. Čiernobradý kupec ešte raz pripomenul, že celú noc treba prikladať na oheň. Skôr ako sa farizej uložil spať, stal si pod skalu a dlho, kývajúc sa s hlavou zakrytou talisom, odriekal svoje modlitby. Spolu s ním sa na skale kýval jeho obrovský tieň, pripomínajúci veľkého čierneho vtáka, ktorý ďobe zobákom. Jozef si pripravil ležovisko na samom kraji. Kým sa zavinul do svojho plášťa, odišiel na púšť, aby sa o samote vo tme pomodlil. Šeptal: Šema, Izrael, Adonaj, Elohen, Adonaj, Ehad. Nad ním sa rozprestierala obrovská obloha, na ktorú vyskakovalo čoraz viac hviezd. Tam uprostred hviezd prebýval ten, čo prikázal Jozefovi čakať. Prikázal? Bolo to hlboké presvedčenie, hoci nebolo podopreté nijakým znamením. Takmer také silné ako viera v jestvovanie Najvyššieho. Veď či by svet bez neho mal nejaký zmysel? V priebehu dňa sa Jozef Najvyššiemu veľa ráz prihováral svojimi berachami. Hovoril mu o každej svojej záležitosti, delil sa s ním o každú starosť a vždy znova a znova ho uisťoval o svojej láske. To je málo, myslel si neraz, koriť sa pred ním ako pred Pánom. Či niekomu, ako je on, môže stačiť číra poslušnosť stvorenej a takej beznádejne slabej bytosti? K poslušnosti by ma mohol donútiť, no lásku mu môžem dať len ja. Najvyšší neodpovedal, hoci Jozef cítil jeho blízkosť, ako človek cíti osobu skrývajúcu sa vo tme. Občas sa však slová písma ukladali tak, že zneli ako odpovede a občas ako výzvy. Aj keď stále hovoril o svojich citoch, veľa ráz v synagóge pri počúvaní čítaných paraší nachádzal opakujúce sa láskavé nabádanie na čakanie. Na čo mal čakať, nevedel. Cítil len, že je to čosi, čo má prísť a zmeniť jeho život. Nie vždy tú výzvu prijímal. Lomcovali ním nie natoľko vzbury, ako skôr pochybnosti. A čo ak sa mýlim, napadlo mu. Ak to vôbec nie je jeho výzva. Či múdri učitelia zákona neučili, že muž v jeho veku si má nájsť ženu a založiť si rodinu? Nebol aj to hlas Najvyššieho? Možno otcové výčitky boli oprávnené. No keď sa začínal modliť, pochybnosti sa rozplývali. Naopak, rástla istota, že on si to čakanie praje. Praje si ho. A ako by oň prosil. Toto vedomie spôsobovalo, že sa cítil inak ako ľudia, čo ho obklopovali. Dokonale si to uvedomoval. Nepokojné city v ňom prerastali do clivoty a rojčenia o kráse. Takmer už prestal čakať, že sa mu niečo splní obyčajne, iba ľudsky. Medzi tým, ako blesk, prišla požiadavka otca, ktorý si želal jeho odchod.
On, ktorý sa celé roky vyhýbal poslušnosti voči Jakubovým rozkazom, tento raz podľahol. Poprvý raz sa mu zdalo, že najvyšší ho prestal vyzývať na čakanie. A zda už nadišiel čas? Vôbec si tým nebol istý. Čakanie mohlo ísť za ním do sveta, výzva sa mohla na novo objaviť. Napokon, bližšie mu bolo tušenie, že v galilejskom meste, do ktorého má namierené, nič nenájde. Mal totiž dojem, že jeho rojčenie šlo tak ďaleko, dosiahlo takú priepastnú krásu, že nič, čo by sa tej kráse priblížilo, na zemi nenájde. Kráľ sveta, modlil sa. Verím, že bolo tvojou vôľou, aby som čakal na to, čo mi pošleš. Teraz verím, že ty si mi kázal opustiť rodný dom. Ak tá, ktorú mám uvidieť, má sa skutočne stať mojou manželkou, nech sa to splní. Stane sa zrenicou môjho oka a matkou mojich synov. Bude mi po boku, aby bola mojím telom a kosťou. No urobím to len vtedy, keď spoznám, že taká je tvoja vôľa, lebo chcem plniť iba tvoju vôľu. Stvoriteľ neba a zeme, som len človek a môžem sa mýliť. Nedovoľ mi vybrať si pre seba a nie pre teba. Na oblohe sa vírili náhrdelníky hviezd, sťa klenoty vyložené na pulte predavača, ktorý s ručným otáčaním nabáda tých, čo sa pozerajú, aby kupovali. Šumy, dochádzajúce z húštiny, nemohli narušiť ticho, ktoré zaľahlo na púšť. Aj keď niekde medzi skalami zabil šakal, ticho pohltilo jeho zavíjanie, ako voda pohlcuje hodený kameň. Vrátil sa na svoje miesto. Skôr ako si ľahol, priložil drevo na oheň. Bolo stále chladnejšie. Od kamenistej púšte, ešte tak nedávno chrliacej horúčavu, teraz prichádzal ľadový chlad. Starostlivo sa zakrútil do plášťa a predsa nemohol zaspať. Keď konečne prišiel spánok, zjavil sa spolu s čudnými vidinami. Jozef vo sne videl rebrík, taký ako vo sne pravca Jakuba, po ktorom chodili nahor a nadol tajomné bytosti s mnohými očami a krídlami. Jedna z tých bytostí sa vo svojom lete zastavila a dotkla sa Jozefovho bedra. Krč bolesti mu prenikol telo. Jozef sa zobudil a sadol si. Bol to však len sen. Vôkol vládol pokoj. Ľudia spali. Nebo sa točilo stále tým istým pohybom sťa tácka s klenotami v rukách kupca. Púšť dýchala tichom. Zeleňou zarastený gór, mrmlaním, šumom a šelestom. Znova sa v diaľke ozval šakal a hneď stíchol, ako by mu nejaká ruka zavrela tlamu.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Obdivujem ťa? A v čom? Zvedavo som odvetil. V tom, aké máš organizačné schopnosti. Ako ty vieš všetko zariadiť, vybaviť, obvolať? Ako sa snažíš myslieť na každý detail? To si sa asi musel taký narodiť. Asi áno, odpovedal som s nemalou hrdosťou. Doma som sa k tomu rozhovoru ani neviem, ako a prečo vrátil. Chvíľku to hladilo moje ego, keď som si v tom spomenul na jedno prázdninové leto. Na môj prvý organizačný úspech. Pravdou ale je, že z celej vety je pravdivé iba slovko prvý. Ostatné? Úprimne, hrozil mi neskutočný trapas. Ale poďme po poriadku. Bol som ministrantom v mojej rodnej obci Kračúnovce. Koľko som mal v tom príbehu rokov, to si fakt nepamätám. Pár mesiacov som už chodieval piatkami k Saleziánom do Prešova. Stretká, duchovné obnovy, výlety i nové kamarátstva. Ani neviem, ako k tomu došlo. Pozval som svojich nových kamošov, ktorí vtedy tvorili hrdý a úspešný saleziánsky futbalový tím, na turnaj k nám. Čo vám poviem, potreboval som tým meským chalanom ukázať, že na nás nemajú. A oni bez dlhého premýšľania povedali, super, prídeme. A myslím, ešte som zavolal chalanov z vedľajšej farnosti, aby to bol turnaj na úrovni, s prvými tromi miestami. Večer pred turnajom sa v mojej izbe zastavil otec. Mamka mu pri večeri povedala o mojich plánoch. Dnes tomu hovorím, sám pán Boh ho poslal. Začal mi totiž dávať vtedy pre mňa nepríjemné otázky. Máš dohodnuté ihrisko? Rozhodcu, občerstvenie, ceny? Nic z toho som popravde nemal. Skoro som sa prepadol od hanby. Našťastie v skrytosti doma. Na druhý deň môj otec spolu s našim kňazom všetko zabezpečili. Aj veľkú varnicu gulášu. Turnaj vyhrali chalani z Prešova, ale ja som zožal uznanie za najlepšiu organizáciu. Dnes už viem, že uznanie za dobrú organizáciu som síce dostal ja, ale turnaj zachránil môj otec a náš pán farár. A možno je to tak neraz aj v živote. Za mnohými našimi úspechmi stoja ľudia, ktorým sme sa možno nikdy poriadne nepoďakovali.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Schôdzu o odvolaní ministra Richarda Takáča poslanci dnes ani na druhý pokus neotvorili. Pokúsia sa o to opäť zajtra. Pápež Leo XIV. Pokračuje už 5. dňom v pastoračnej návšteve Španielska. Ukrajina podnikla rozsiahle útoky na Rusko. Zasiahla viaceré významné zariadenia.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj v stredu 10. júna vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Peter Reguli a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Národná rada ani na druhý pokus neotvorila mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi. Poslanci dnes popoludní opäť neboli uznášania schopní. Prezentovalo sa ich iba 55. Parlament má ďalší pokus na rokovanie o odvolávaní agroministra zajtra ráno o 8. Premiér Robert Fico vopred označil návrh na odvolávanie ministra Takáča za zlý žart, pretože podľa neho má podporu v radoch slovenských poľnohospodárov. Samotný minister označil dôvody opozície na jeho odvolanie za vymyslené na základe tlačových správ a nie faktov. Obvinenia odmieta a označuje snahu o svoje zosadenie za bežný politický folklór.
2: V tom návrhu tie veci, ktoré sú tam, sú vymyslené, nezakladajú sa na pravde a vychádzajú na základe nejakých tlačových správ, niečoho, nejakých domnienok, že si niečo myslia, že to možno, že takto bude, že to možno, že takto dopadne. A to je čistá fabulácia. Proste hľadajú dôvody, ako prekrývať ich problémy, ktoré majú.
1: Odvolávanie Richarda Takáča iniciovala SAS. Pod návrh sa podpísali poslanci všetkých opozičných strán v parlamente. Opozícia mu vyčíta najmä situáciu v pôdohospodárskej platobnej agentúre a varuje pred rizikom ohrozenia európskych peňazí pre slovenských farmárov. Opoziční poslanci neotvorenie mimoriadnej schôdze kritizujú. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz, že vládna koalícia sa už nesnaží ani predstierať parlamentnú kontrolu vlády a svojich ministrov. Poslanec Marian Vyskupič tvrdí, že koalícia mala otvoriť schôdzu a minister sa mal obhájiť.
3: Ich je viacej, my 76 poslancov nezoženieme, ani keby sme tu boli všetci. Teda koalícia by mala otvoriť schôdzu, pretože minister síce môže prísť, aj prišiel, áno, aj ja som ho videl, ale jednoducho jeho kolegovia neprišli na to, aby umožnili otvoriť schôdzu. Ja rozumiem, že pán minister alebo koalícia sa môže vykašľať na opozičných voličov, ale veď oni majú aj svojich koaličných voličov a ja som presvedčený, že aj koaličný volič chce počuť to, ako sa minister obhájí, ako bude reagovať na tie výhry, rady, ktoré voči nemu ako opozícia máme, na tie dôvody, prečo ho chceme odvolávať.
1: Poslankyňa Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska uviedla, že koaličná väčšina neotvorením mimoriadnej schôdze dokázala, že jej viac záleží na flekoch ako na skutočnej pomoci poľnohospodárom.
4: Ja mám pocit, že my tu naozaj čelíme už nejakému novému levelu zbabelosti koalície, veď za posledný týždeň naozaj sa nepodarilo otvoriť schôdzu k odvolávaniu pána Tarabu, Druckera, potom pána Gašpara a teraz pána Takáča. Ja si myslím, že tým naozaj berú verejnosti právo dostať odpovede na otázky, dostať vysvetlenia k tým závažným kauzám, ktoré v tejto vláde v podstate už na dennej báze vidíme. Opozícii tým berú právo legitímne prinášať tieto témy na pôdu Národnej rady.
1: Poslanec Marian Čaučík z KDH hovorí, že minister Takáč hazarduje s dôverou slovenských farmárov aj Európskej komisie. Poslanci Národnej rady dnes neotvorili ani mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Druckera. Parlament tiež nebol uznášania schopný, keďže sa v sále prezentovalo len 49 zákonodarcov. Podpredseda parlamentu Andrej Danko preto oznámil, že tento opozičný bod presúvajú do programu nasledujúcej septembrovej riadnej schôdze. Návrh na vyslovenie nedôvery Druckerovi podali opozičné hnutia Progresívne Slovensko, KDH a Slovensko. Ministrovi vyčítajú zlyhanie pri zavádzaní nového systému e-prihlášok. Tomáš Drucker sa za technické problémy portálu opätovne ospravedlnil a prisľúbil ich preverenie. Poslanci sa dnes v Národnej rade vrátili k debate o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Poslanci dnes posunuli do druhého čítania novelu zákona o úhrade liekov z dielne rezortu zdravotníctva. Minister Kamil Šaško si od zmien sľubuje najmä zvýšenie dostupnosti inovatívnych liekov na našom trhu, čo by malo uľahčiť prístup pacientov k modernej liečbe. Inovatívne aj lacnejšie generické lieky by podľa neho mali byť pre slovenských pacientov dostupnejšie.
5: Ten náš kľúčový záujem je, aby dostupnosť liekov, čo je veľká téma, aj objektívne veľká téma pre pacientov, hovoria o tom aj lekári, jednoducho bola zabezpečená. To je celé, o čom je táto novela. To znamená, dnes bola jednoznačne posunutá do druhého čítania. Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
1: Zmeny majú urýchliť kategorizáciu nových liečiv, spriehľadniť tzv. Výnimkové lieky a posilniť kontrolu nad distribúciou, aby lieky z trhu nezmizli. Opozičné KDH však varuje pred rizikom pre verejné financie. Podľa poslanca Petra Stachuru môže novela umožniť preplácanie extrémne drahých liekov s neistým prínosom pre pacienta, preto žiada jej úpravu. KDH kritizuje zároveň aj situáciu s poplatkami v zdravotníctve, ktorá sa podľa kresťanských demokratov vymkla spod kontroly. Hovorí poslanec Peter Stachura.
6: Situácia s poplatkami v zdravotníctve naozaj je neregulovateľná a vymkla sa z absolútnej kontroly. S týmto musíme urobiť poriadok a kresťansko-demokratické hnutie ako jediná strana prináša konkrétne riešenie, o ktorom sa chceme rozprávať a ako si my predstavujeme upratať situáciu s neregulovanými poplatkami v zdravotníctve. Kresťansko-demokratické hnutie prináša návrh, ktorý ruší nezmyselné poplatky u lekára. A kresťansko-demokratické hnutie je jediná strana, ktorá prichádza s riešením pre pacienta.
1: Kresťanskí demokrati do parlamentu predložili novelu zákona, ktorá má zakázať a zrušiť skryté poplatky za objednanie, SMS-ky či recepciu v rámci verejného poistenia. Návrh presne stanovuje, že manažment pacienta musí byť v riadnych ordinačných hodinách zadarmo. Ministerka hospodárstva Denisa Saková nesplnila pôvodný termín na majetkové vyrovnanie v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Vláda jej preto určila nový termín, a to do 10. júla tohto roka. Cieľom štátu je získať plnú 100% kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, vrátane pozemkov určených na výstavbu, vysvetľuje premiér Robert Fico.
7: A keďže chceme tento zdroj stavať výlučne do rúk Slovenskej republiky, do štátneho vlastníctva, chceme sa vysporiadať s českou stranou, ktorá vložila do tejto spoločnosti v minulosti okolo 130 miliónov eur ako základný kapitál.
1: V spoločnosti

0: Má cena za túto transakciu 190 až 230 miliónov eur vyvoláva pochybnosti. Opozičné strany Progresívne Slovensko, SAS, KDH a mimoparlamentní demokrati vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal poverovacie listiny pre nových veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Týmto postom čelia nominácie poslancov Petra Kmeca z Hlasu a nezaradeného Miroslava Radačovského, ktoré opozícia označuje za politické trafiky. Vysvetľuje podpredseda PS Ivan Korčok.
1: Veď ja si myslím, že hovorí samo za seba, že prezident Pellegrini chce vyslať do Talianska osobu, ktorá musela odstúpiť, politika, ktorý musel odstúpiť v súvislosti so škandálom okolo prideľovania dotácií. U pána Radačovského myslím si, že ak nebolo zrejme, kým je ešte do vymenovania za veľvyslanca, tak v celej slovenskej verejnosti je absolútne zreteľné, kým je pán Radačovský po minulom týždni.
0: Slovensko sa podľa poslanca Juraja Krúpu nemôže stať krajinou, ktorá vysiela do zahraničia hocikoho. Pripomenul pritom dôležitú úlohu pre veľvyslanca na Cypre.
2: My tam máme napríklad 238 vojakov. Máme na starosti sektor 4, čiže je tam prepojenie aj na Organizáciu spojených národov. Máme tam jednoducho zodpovednosti medzinárodného charakteru. Vedieme tzv. Bikomunitný dialog. To je niečo, čo sa deje dvakrát do mesiaca, kde musí vedieť moderovať debaty medzi cyperskými Turkami a cyperskými Grékmi, aby jednoducho vedeli zvládať tú napätú situáciu, ktorá tam je, pretože tam nie je len prímerie.
0: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár reakciu opozície odmietol a označil ju za hystériu za hranicou súdnosti. Zdôraznil, že obidvaja kandidáti spĺňajú všetky formálne náležitosti. Samotný Peter Kmec doplnil, že jeho nomináciu už schválila aj talianska strana a v prípade podpisu prezidenta by mal do úradu nastúpiť 1. júla. Kancelária prezidenta už minulý týždeň reagovala, že proces výberu veľvyslancov nebude komentovať až do jeho ukončenia.
3: Krátko z domova.
0: Ústavný súd posúdi ústavnosť časti zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ustanovenia týkajúce sa krátenia či odňatia dávok v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia ponuky primeranej práce napadla na ústavnom súde skupina opozičných poslancov parlamentu. Návrh dnes prijal ústavný súd na ďalšie konanie v celom rozsahu. Rezort obrany neplánuje vyvlastňovať pozemky pod bývalým vojenským obvodom Javorina v Kežmarskom okrese. Po rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru to vyhlásil minister Robert Kaliňák. Armáda podľa neho nutne potrebuje nový výcvikový priestor, no s tisíckami vlastníkov sa chce v priebehu 3 rokov dohodnúť na odkúpení či zámene parciel, prípadne ich pozemky z areálu úplne vynechá. Premiér Robert Fico odmieta podozrenia týkajúce sa financovania stranickej dcérskej spoločnosti s názvom Agentúra Smer. Reagoval tak na zistenia portálu Aktuality.sk, podľa ktorého strana presmerováva štátne príspevky za volebné výsledky do tejto agentúry, pričom peniaze z nej má dostávať aj premiérov syn Michal Fico, ktorý v nej pôsobí ako konateľ. Hasiči dnes zasahovali pri požiari v budove generálnej prokuratúry na Štúrovej ulici v Bratislave. Potvrdili to z operačného strediska krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Na mieste zasahovali 4 kusy hasičskej techniky a 12 príslušníkov. Požiar sa mal rozšíriť z varnej kanvice. Pri incidente sa nikto nezranil, išlo o menší požiar. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl žiaci dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 55,9%, zo slovenského jazyka a literatúry 58,4% a z maďarského jazyka a literatúry 64%. Testovanie žiakov v tomto školskom roku absolvovalo viac ako 44 tisíc žiakov z 1490 škôl. V Národnom ústave detských chorôb sa včera úspešne narodili siamské dvojičky. Dievčatá sú zrastené panvami. Ide o raritný prípad. Naposledy sa siamské dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000.
3: Z cirkvi.
0: Pápež Leo XIV. Pokračoval už 5. dňom v pastoračnej návšteve Španielska. V Katalánsku predpoludním navštívil väznicu Brians 1 pri Barcelone a na poludnie benediktínske opatstvo Panny Márie v Monserrate. Bližšie informácie má Ľudovít Malík.
4: Pápež Leo XIV. Predpoludním zavítal do väznice Brians 1 nedaleko Barcelony. Vo väzbe tam na rozsudok čaká 1100 mužov a 150 žien. Svätý otec si vypočul

0: Počul svedectva obrátenia dvoch väzňov a v príhovore im pripomenul, že Božie milosrdenstvo prevyšuje každé zlyhanie človeka.
1: Dios te ama como eres.
2: Boh ťa miluje takého, aký si, ale vo svojom sne ťa vidí lepším. Dovoluje nám všetkým vždy začínať odznovu, pretože byť človekom a kresťanom neznamená nikdy sa nemýliť, ale rásť v schopnosti obrátenia, ľútosti, nápravy a predovšetkým zmierenia a odpustenia.
0: Väzňom pápež daroval ikonu Kazanskej Matky Božej. Napoludne sa presunul do opáctva v Montserrate. Pred uctievaným obrazom Morenety, patronky Katalánska, viedol modlitbu ruženca. V rozjímaní upriamil pozornosť na vyobrazenie Panny Márie, ktorá v náručí drží bezbranné dieťa.
2: Božské dieťa, ktoré Mária drží vo svojich rukách, nenosí žiadnu zbroj. Neskôr práve ono, obnažené na kríži, sa úplne zverí Otcovi, aby nás spasilo neozbrojenou a odzbrojujúcou silou lásky.
0: Leo XIV. Zároveň upozornil na násilie skryté v slovách a postojoch človeka.
2: Ježiš nám ukazuje cestu milosrdenstva, zmierenia, pravdy a miernosti. Zároveň odhaľuje násilie, ktoré sa môže skrývať v našich slovách a postojoch. Kritiku, ktorá ponižuje, odsúdenie, ktoré ničí, agresivitu, ktorá rozdeľuje.
0: Pápež na záver zveril Panne Márii svoj pontifikát a misiu cirkvi vo svete, ktorý volá po spravodlivosti a pokoji.
3: Svätý Otec dnes večer v Barcelone požehná väžu Ježiša Krista, najvyššiu väžu Baziliky Sagrada Familia. S výškou 172,5 metra sa stane najvyššou chrámovou väžou na svete. Návšteva pripadá na 100. výročie smrti architekta chrámu ctihodného Antoniho Gaudího. Informuje opäť Ľudovít Malík.
0: Dnes večer vyvrcholí návšteva Leva 14. v Barcelone. Svätý Otec bude sláviť svätú omšu v Bazilike Sagrada Familia, počas ktorej požehná najvyššiu väžu chrámu, väžu Ježiša Krista. Heslom apoštolskej cesty svätého Otca po Španielsku je výzva Pozdvihnite zrak. O zmysle chrámu hovorí rektor baziliky Don Josep Maria Turul.
2: Myslím, že Sagrada Familia je vo svojej celistvosti bránou, ktorá otvára cestu k Bohu a preto otvára aj cestu k nádeji. Stáva sa to často už pri pohľade zvonku, ale keď človek vstúpi dovnútra, reaguje ešte silnejšie. Otvára ústa naširoko od obdivu.
0: Gaudí nechcela, aby dielo človeka prevýšilo Božie dielo. A tak je veža nižšia ako najvyššia hora Barcelony Montjuic. Bazilika je monumentálne dielo, ktoré oslovuje všetkých, pokračuje Don Turul.
2: Máme svedectvá, že aj tí najväčší ateisti či agnostici, ktorí o Bohu nechcú počuť nič, keď vstúpia dovnútra, robia to isté. Otvoria ústa a nechajú v srdci, hoci aj malý, otvorený priestor.
0: Pred slávnostnou svätou omšou so začiatkom o 19.30 sa pápež pomodlí v krypte pri Gaudího hrobe. Architekta v roku 1926 zrazila električka a proces jeho blahorečenia prebieha už niekoľko rokov.
2: Myslím, že Gaudí sa v tomto zmysle, architektonicky a nielen architektonicky, stal prorokom nádeje. On sám z celého diela videl len veľmi málo, ale tí, ktorí mali to šťastie mať s ním sprevádzanú prehliadku, hovoria, že o chráme rozprával tak, ako by všetko bolo už hotové.
0: Návšteva v Sagrade Familii uzavrie barcelonskú etapu pápežovej cesty po Španielsku. Zajtra odletí na Kanárske ostrovy.
3: V dome Quo Vadis v Bratislave sa konalo stretnutie vedúcich hnutí, združenia a spoločenstiev pôsobiacich v bratislavskej arcidiecéze. Cieľom stretnutia bolo vzájomné spoznanie jednotlivých spoločenstiev a hľadanie možností spolupráce pri budovaní Božieho kráľovstva. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
4: Úvodný príhovor predniesol na stretnutí pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Hálko.
5: Ja som veľmi povzbudený tým, že tu boli ľudia, ktorým o niečo ide. Pretože žijeme v dobe letargie, rezignácie, pasivity, znechutenia a sem prišli ľudia, ktorí reprezentujú spoločenstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú na základe nejakej spoločnej a vždy kresťanskej myšlienky. A to je povzbudzujúce jednoducho, že sú ľudia, ktorí majú vnútornú horlivosť.
4: Na stretnutí dostali všetci priestor odprezentovať aspoň v krátkosti svoje hnutie a približiť, čomu sa aktuálne venujú. Spoluiniciátorkou podujatia bola Monika Hricáková, riaditeľka domu Quo Vadis.
6: Som tak aj osobne túžila, aby prebehlo toto stretnutie lídrov s otcom biskupom a zároveň je to skvelá podpora aj Národnému pochodu za život a možno aj takému znovu obnoveniu vytvárania vzťahov medzi lídrami, keďže už toto stretnutie roky nebolo.
4: Na stretnutí sa zišlo približne 50 účastníkov z viac ako 40 hnutí a spoločenstiev, ktoré pôsobia v rámci Bratislavskej arcidiecézy. Jedným z nich bol aj hlavný koordinátor Národného pochodu za život Patrik Daniška.
7: A osobitne dnes sme chceli hovoriť aj o Národnom pochode za život, ktorý bude 20. septembra, lebo je to niečo, kde sa môžeme prirodzene spojiť tým, že sa spoločne zapojíme, že ten pochod podporíme, prídeme naň, porozprávame o ňom druhým, budeme sa modliť za ochranu života.
4: Účastníci sa zhodli na tom, že by mohli pokračovať v pravidelných stretnutiach.
3: Poslucháči Rádia Lumen tento týždeň opäť zavítali do Brusna. Počas duchovno-relaxačného pobytu majú možnosť zúčastniť sa pravidelných svätých omší, rôznych diskusí, prednášok a stretnúť sa aj so zamestnancami Rádia Lumen. Medzi účastníkov pobytu prišiel do Brusna už tradične aj náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
8: Viac ako 40 ľudí z celého Slovenska prišlo do Brusna na duchovno-relaxačný pobyt, aby si oddýchli, načerpali niečo duchovné, aby spoznali rodinu Rádia Lumen, aby sa pozbudili. Teší ma to, že sú to naši poslucháči, ktorí nás počúvajú od rána do večera a od večera do rána. A je to také stmelenie jednak zamestnancov Rádia Lumen a jednak poslucháčov takej veľkej rozhlasovej rodiny, za čo sme Pánu Bohu vďační.
3: Účastníkov počas celého pobytu duchovne sprevádzal dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
9: Tak ako som citoval slova pána Ježiša, keď apoštolom povedal, poďte aj vy trocha na osamelé miesto a odpočínte si trocha, tak ten odpočinok v blízkosti pánovej, kde človek si tak trošku urobí revíziu svojho života, je veľmi potrebný. No a títo naši posluchači, úprimní ľudia z celého Slovenska, ktorí sem prišli, tak môžu urobiť čosi pre svoje telo, pre svoje zdravie. No a popoludní je vždy ten duchovný program. Svätá omša s nejakou homíliou, duchovná prednáška, možnosť duchovných rozhovorov, možnosť svätej spovede. A myslím si, že to je užitočné aj pre nich, aj pre rádio.
3: Stretnutie s poslucháčmi Rádia Lumen v Brusne sa nieslo v príjemnej a ľudsky veľmi blízkej atmosfére. Mali možnosť klásť hosťom rôzne otázky. A na oplátku sme sa zase my ich opýtali, ako sa im v Brusne páči.
10: Splnili sa tie očakávania, že troštičku sa človek tak inak tu cíti, príde na iné myšlienky, oddychneme si, je tu celkom fajn.
11: Toto bol môj sen, vždy som si hovorila, že toto, aby sa mi splnilo, tak sa mi to aj splnilo. Presne to, čo som očakávala, ešte aj viac som tu našla.
12: To sa človek zamyslí aj nad tými inými vecami, nielen nad tými telesnými.
3: Zajtra sa už oddychnutí a duchovne načerpaní s krásnym prostredím kúpeľov v Brusne rozlúčia a vydajú sa na cestu do svojich domovov. Slovenskú katolícku misiu v Ríme povedie od júla kňaz spišskej diecézy Patrik Mitura. Vymení kňaza žilinskej diecézy Petra Olasa, ktorý sa po ukončení štúdií vracia späť na Slovensko. Peter Olas viedol misiu od júna 2023. Kňaz Patrik Mitura pochádza z Vlkoviec. Od roku 2024 je na štúdiách v Ríme na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v odbore inštitucionálna sociálna komunikácia. Cieľom slovenskej katolíckej misie v Ríme, ktorá si tento rok pripomenula 20 rokov služby krajanom, je ponúknuť im možnosť sláviť sväté omše a pristupovať k sviatostiam v rodnom jazyku, ako aj vytvárať pocit domova v zahraničí.
13: Zahraničné spravodajstvo.
3: Ukrajina podnikla jeden z najrozsiahlejších útokov na ruské ciele za posledné obdobie. Podľa Kieva zasiahla strategické zariadenia v okupovanom Mariupole aj vo vnútrozemí Ruska. Terčom sa stali logistické, priemyselné a energetické objekty. Viac povie Monika Majerová.
14: Ukrajinské sily oznámili, že zasiahli viaceré kľúčové zariadenia v ruskom okupovanom prístave Mariupol. Podľa Kieva útok výrazne obmedzil fungovanie logistického uzla, ktorý ruská armáda využíva na zásobovanie svojich jednotiek. Na operácii sa podieľali ukrajinské dronové sily, prvý Azovský zbor a Bezpečnostná služba Ukrajiny. Po útoku zostal prístav podľa ukrajinských zdrojov bez elektrickej energie. Kiev tvrdí, že Mariupol slúži nielen na vojenskú logistiku, ale aj na vývoz ukrajinského obilia obilia, uhlia a kovov z okupovaných území. V noci Ukrajina zaútočila aj na ciele vo vnútrozemí Ruska. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana zachytila 326 bezpilotných lietadiel. Nezávislé overenie tohto údaja ale nie je možné. Podľa dostupných informácií však išlo o rozsiahlu operáciu. Podľa ruských zdrojov zasiahli drony rafinériu v Samare na rieke Volga. Hlásené boli aj útoky na dva infraštruktúrne objekty vo Vladimírskej oblasti, ktoré majú súvisieť s ropným priemyslom. V meste Čeboksári utrpeli pri útoku zranenia traja ľudia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že terčom bol vojenský závod vyrábajúci komponenty pre drony a rakety. Podľa jeho slov bola pri útoku použitá ukrajinská raketa Flamingo, ktorú Kiev nasadzuje iba výnimočne. Úrady vyhlásili varovanie pred dronovým útokom aj v sibírskom meste Omsk, kde sa nachádza najväčšia ruská ropná rafinéria. Škody zaznamenali aj v okupovanom Sevastopole na Kryme. Dron tam zasiahol historické múzeum. Predstavitelia okupačnej správy incident označili za cielený útok na kultúrnu inštitúciu.
3: Americký prezident Donald Trump dnes po nočných útokoch americkej armády na ciele v Iráne vyhlásil, že vláde v Teheráne trvali rokovania o miery príliš dlho a teraz za to bude musieť zaplatiť. Irán dnes zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne potom, ako USA útokmi na Islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka. Čína a Rusko vyjadrili znepokojenie nad novou ozbrojenou konfrontáciou medzi Iránom a Spojenými štátmi. Zároveň vyzvali na zdržanlivosť všetkých strán vo vojne na Blízkom východe. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
2: Americký prezident na svojej sociálnej sieti napísal, že iránska armáda je v úplnom a totálnom chaose. Veľká časť z nej, ako napríklad námorníctvo a letectvo, už ani neexistuje, lebo boli úplne porazení. Irán má podľa Trumpa len samé reči, ale žiadne činy. Podľa neho Teherán príliš dlho otáľal s vyjednávaním dohody a teraz za to bude musieť zaplatiť. Irán dnes zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne potom, ako USA útokmi na Islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka. Ide o najväčšiu eskaláciu konfliktu od 8. apríla, keď začalo platiť prímerie. Spojené štáty dnes dokončili odvetné údery proti Iránu za zostrelenie amerického vrtuľníka nad Hormuzským prielivom. Iránske médiá medzitým uviedli, že iránske sily v reakcii na nové americké útoky zaútočili na základne USA v oblasti Perského zálivu, okrem iného aj na veliteľstvo americkej 5. flotily v Bahrajne. Irán vypálil najmenej 4 balistické rakety a vyslal niekoľko dronov proti americkým základňam v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Kým americký prezident Donald Trump tvrdí, že vrtuľník Apache zostrelil Irán, iránske štátne médiá s odvolaním sa na vojenské zdroje uviedli, že Teherán v tom čase v oblasti prielivu nevykonával žiadne útočné vzdušné operácie. Trump však vyhlásil, že Spojené štáty musia reagovať, na čo Irán odpovedal, že na prípadné útoky zareaguje odvetou. Donald Trump pritom pred dnešnou vojenskou akciou USA vyhlásil, že napriek vzájomným útokom medzi Iránom a Izraelom, ktoré sa zastavili v pondelok, by sa mierová dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe mohla dosiahnuť do 2 či 3 dní.
13: Krátko zo sveta.
3: Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská je na návšteve Prahy. Dnes sa stretla s prezidentom Petrom Pavlom, ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom a navštívila tiež Senát. Petr Pavel ocenil, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike zhoda. Izraelské útoky na južný Libanon si dnes vyžiadali najmenej 12 obetí. Uviedol to miestny zdravotnícky zdroj. Izraelská armáda tiež oznámila, že zadržala 2 osoby, ktoré odviezla na výsluh na svoje územie. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk dnes oznámil, že do Libanonu vyšle misiu, ktorej úlohou bude zhromaždiť dôkazy o údajnom porušovaní ľudských práv od vypuknutia vojny medzi militantným hnutím Hizbalah a Izraelom. Slovenské futbalové reprezentantky si výhrou 2-1 nad domácim Lotyšskom zabezpečili miestenku v oktobrovom prvom kole play-off kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. V Rige ukončili svoje pôsobenie v tretej skupine B divízie, v ktorej napokon obsadili so 6 bodmi tretie miesto. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk vyzval Spojené štáty americké, aby zmenili svoju imigračnú politiku v súvislosti s futbalovými majstrovstvami sveta. Deň pred začiatkom šampionátu v USA, Mexiku a Kanade čelia americká vláda a Medzinárodná futbalová federácia rastúcej kritike pre problémy so vstupom fanúšikov, tímov aj funkcionárov. Okrem iného bol vstup odmietnutý somálskemu rozhodcovi Omarovi Artanovi. Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do štvrťfinále challengerového turnaja Bratislava Open. Dnes na Antuke prehral v druhom kole v pozícii kvalifikanta s českým súperom Petrom Brunclíkom 4-6 a 6-7. Hokejisti Caroliny vyrovnali stav finálovej série play-off NHL na 2-2. V nočnom zápase zvíťazili na ľade Vegas 5-3. Novým trénerom hokejového klubu Dukla Michalovce sa stal Jakub Ručkaj. 42-ročný kormidelník podpísal s Líškami ročný kontrakt. Slovenský hokejista Dominik Jendek sa po troch sezónach vracia do Banskej Bystrice. 25-ročný útočník podpísal s klubom z Podurpína dvojročnú zmluvu.
13: Počasie.
3: Aj v najbližších dňoch budú teploty klesať. Viac o počasí na zajtra povie Peter Jurčovič.
15: Stále tu bude ten zvlnený studený front. Bude sa presúvať na východ. To znamená, že by sa v priebehu dňa zase na západnej časti Slovenska mohla začať zmenšovať oblačnosť. Ale viac ako tých 24 stupňov to asi neurobí. Predsa len bude fúkať severozápadný, severný vietor, chladný. Narazí tam budú aj v rámci západného Slovenska. To môže byť 50-60 km za hodinu, takže nie je to až také príjemné.
3: Rádiu Lumen zostaňte verní aj počas ďalšieho vysielania. O 20.10 bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová a budú hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im nové technológie boli na úžitok. Pekný večer želá technik Peter Reguli, pripája sa Lucia Pálešová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Už len 52 dní, 3 hodiny, 50 minút a takmer 32 sekúnd nás delí od Národného stretnutia mládeže P26. Chystáte sa do Popradu od 31. júla do 2. augusta? Ste pripravení na Národné stretnutie mládeže P26? Ak sa ešte nechystáte, alebo možno len zvažujete, či ísť alebo neísť, možno vás presvedčíme v nasledujúcich minútach, aby ste sa tak povediac postavili z gauča a zúčastnili sa práve tohto Národného stretnutia mládeže v Poprade. Ide o pomerne veľké podujatie, ku ktorému i patrí aj duchovná príprava. No a práve takto pripravovať sa budeme aj v nasledujúcich minútach v relácii Gaučing. Predstavíme si aktuálnu pieseň ku katechéze Svieť. No a budeme hovoriť aj o tom, že ešte stále sa môžete na P26 prihlásiť nielen ako účastníci, ale aj ako dobrovoľníci. No a budeme samozrejme aj súťažiť. Toto všetko je pripravené v nasledujúcej hodinke, ktorú pre vás pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová. O techniku sa stará Pavol Horňák a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. No a začneme aktuálnou piesňou ku katechéze Svieť, ktorá má názov Nespokojné a zaspievajú nám ju Jana Zibalová a Augustín. Nech sa príjemne počúva.

0: Jana Zipalová a Augustín Nespokojné, pieseň k aktuálnej katechéze, k duchovnej príprave na P26 s témou Svieť. Na práve o tejto piesni aj o všeličom inom sa budeme s Jankou Zipalovou rozprávať. Pozdravujem ťa, počujeme sa.
1: Áno, dúfam, že sa počujeme. Ahoj, Ondrej.
0: Je to veľmi dobré, tak to sa teším, takže môžeme byť nie nespokojní, ale práve naopak veľmi spokojní, že sa nám toto podarilo. Tak začneme rovno tou piesňou, ktorú sme si vlastne vypočuli pred malou chvíľou spolu s reperom Augustínom, teda ste, alebo teda si autorkou piesne Nespokojné. Ako vznikal ten text k tejto piesni?
1: Ono to tak vznikalo vlastne spoločne, aj hudba, aj text vlastne vznikli v ten istý večer, alebo teda ani nebol to úplne, že večer, bolo to vlastne o 2 ráno. Ja sa priznám, že pre mňa to bola dosť výzva, keď ma vlastne Pálko Danko v rámci Národného stretnutia mladých oslovil, že aby som teda spravila pieseň na konkrétnu tému, lebo ja nie som veľmi zvyknutá tvoriť piesne takto na požiadanie. Takže bola to naozaj výzva a dlho neprichádzalo nič, žiaden nápad. Už som si aj myslela, že proste Pálkovi zavolám, že vieš čo, Pálko, zavolaj niekoho iného, že ja to asi nedám. No ale raz som sa vrátila z jedného koncertu a som bola taká ešte veľmi inšpirovaná tou hudbou a namotivovaná, tak som si proste sadla ku klavíru a som si iba tak hrala. A zrazu zo mňa vyliezla nejaká taká melódia, ktorá sa mi páčila. Už som sa naučila, že keď sa mi páči niečo to, čo hrám, že potrebujem to okamžite nahrávať, aby som o to neprišla, aby som to nestratila. Predtým som si nahrávala veci iba tak do telefónu, teraz už si ich tak nahrám, aby boli potom pre prípad vlastne aj ako keby použité, že už vlastne ten hudobný producent to vie akoby spracovať. Takže som si to nahrala. A do toho klavíru sa mi začali len tak proste z ničoho nič veľmi hodiť tieto slova, ktoré sú vlastne v refrene, čo je vlastne myšlienka svätého Augustína, že nespokojné je moje srdce, kým nespočíne v tebe. No a tým, že vlastne celá, ako keby celé národné stretnutie mladých vlastne sa nesie v tej téme svetla, čiže chcela som tam aj ja nejakým spôsobom zakomponovať túto tému a veľmi sa mi to prepojilo s ďalšou myšlienkou svätého Augustína. Ja vlastne jedno z tých kľúčových slov, ktoré som dostala, bola zaslepenosť. A tam vlastne aj svätý Augustín v podstate vo svojich vyznaniach hovorí o tom, ako dlhé roky žil v takej zaslepenosti alebo v takej slepote a hluchote, že nevidel, nepočul Pána Boha a že ho hľadal na nesprávnych miestach. Čiže vlastne ten záverečný text tej piesne, vyslovene sú to vlastne slová, ktoré sú vo vyznaniach. Trochu som si ich samozrejme že zmenila, aby to teda ako keby sedelo s frázovaním a tak ďalej, ale ten úplný záver vlastne v podstate som nenapísala ten text ja, ale svätý Augustín.
0: No, keď už hovoríme o Augustínovi, tak vlastne Augustín je reper, ktorého ste si vybrali, k tomu sa ešte dostaneme, ale v čom je pre váš osobný život inšpiráciou svätý Augustín, lebo asi to nevzniklo len tak, že no idem napísať pieseň, tak teraz svätý Augustín, že asi už dlhšie, povedzme, ho vnímate. Alebo ho vnímaš?
1: Áno,
0: teda.
1: Je to určite jeden z mojich obľúbených svätých. Ja som vlastne 2 roky dozadu vydala svoj debutový album, ktorý sa volal Blízkosť, alebo teda sa volá Blízkosť. A v podstate aj texty všetkých tých piesní, ktoré sú na albume, hovoria teda jednak o blízkosti, ale že dosť vychádzajú aj z tejto známej myšlienky svätého Augustína, že nespokojné je moje srdce, kým nespočíne v tebe. A že pre mňa táto myšlienka je ako keby taká životne veľmi dôležitá, že celé je to ako keby o tom, že môžeme naozaj hľadať proste to naplnenie na všetkých možných miestach, hej, že môžeme proste hľadať ten pokoj alebo čokoľvek, ale že vždy nakoniec prídeme k tomu, že vlastne nikto a nič nám to nemôže dať, iba Boh. Že vždy ostaneme buď prázdni, alebo že je to iba nejaké také chvíľkové potešenie alebo chvíľkové instantné naplnenie, ale že vlastne v konečnom dôsledku je to stále Boh a že podľa mňa toto potrebujeme ako keby si tak pripomínať celý život, lebo ľahké je takto o tom hovoriť do rádia, ale ťažké je to žiť samozrejme aj pre mňa, takže asi tak.
0: Tak to sme hovorili o tom svätom Augustínovi, no a prečo reper Augustín, prečo si práve jeho prizvala na tú spoluprácu?
1: To je dobrá otázka. Inak ono vlastne vôbec to nie je, vôbec to nebolo takto naplánované, že ja vlastne v čase, keď som Augustína, teda Martina Dvornického oslovila na spoluprácu, tak tedy som ešte netušila, že vlastne bude pieseň o svätom Augustínovi, takže možno je to aj také pôsobenie Ducha Svätého, neviem. Ale teda ja keď som ho vlastne oslovila, my sme akurát v tom čase trochu spolupracovali na vlastne jeho projekte. On sa vlastne chystá vydať svoj druhý album a vlastne robil takú kampaň na podporu. Ja som mu trochu pomáhala vlastne manažovať tú kampaň, čiže boli sme nejako v kontakte. A ja som si zároveň aj tak povedala, že je to pre mladých. Viem, že mladí radi vlastne počúvajú tento štýl hudby a chcela som aj ísť do takej hudobnej výzvy, že možno, že výjsť trošku z takej mojej zóny komfortu a vyskúšať niečo úplne nové.
0: No a ešte ma zaujíma presne toto, že vlastne je to taký iný štýl, lebo bežne ťa asi v týchto polohách nemôžeme úplne počuť. Tuto je to už skoro až taký drum and bass, trošku aj také breakové beaty, do toho ten rap, takže asi aj pre teba to bolo zaujímavé, že vlastne je to úplne niečo iné, než zvyčajne robievaš.
1: Áno, áno, bolo to niečo úplne iné, ale mne sa to páči, ja som teda veľmi spokojná s tým výsledkom. Ono sa to začalo nejak tak tvoriť, ja hovorím, že ako som sa vrátila o tej, proste z toho koncertu, tak najprv som si vlastne dala nejaký taký akože pracovný beat, lebo som teda vedela, že budem mať repera, že potrebujem mu dať taký pracovný podklad, kde už bude aj nejaký beat, aby sa mu vlastne ako keby dobre skladal ten text vlastne do repu. A mne sa to tam prosto veľmi hodilo aj k tým slovám, ktoré tam on spieva, že podľa mňa je to možné, že to môže to na niekoho pôsobiť možno trochu tvrdšie, alebo že to nečakal akoby odo mňa možno.
0: Ani ale celkovo asi tým, že... od kresťanských autorov, ja neviem, či som takéto niečo počul v minulosti.
1: Toto neviem, ja ako zavolala som si to repera do spolupráce, ale nemôžem o sebe povedať, že by som mala naštudovanú akoby celú túto reperskú kresťanskú nejakú tvorbu, ale... Áno.
0: Čiže vlastne tam sme skončili, som ťa prerušil, že teda asi to nikto nečakal od teba?
1: Áno, asi to nikto nečakal a v podstate ma to ani neprekvapuje, že to nikto nečakal, ale mne sa to tam ako keby do toho obsahu textového, čo Augustín spieva, sa mi to tam hodí. Že je to ako keby také, že má tá pieseň vlastne také dve stránky. Jedna je možno, že taká nepokojná, alebo a možno, že nepokojná nie je úplne to správne slovo, ale že je tam vystihnutý ten moment toho hľadania toho pokoja alebo toho naplnenia vo svete a potom je tam vlastne tá stránka taká tá pokojná, ten úvod a aj možno, že ten úplný záver.
0: No poďme teraz už k národným stretnutiam. Najprv teda otázka, či si už bola niekedy v minulosti na niektorom z národných stretnutí mládeže alebo aj možno svetových dní mládeže.
1: Svetové dni mládeže bola som vlastne v Poľsku, keď boli, myslím, že v Skavine, teda tam bol aspoň teda ten slovenský program, ale bola som tam pracovne. A čo sa týka národného stretnutia mládeže, tak bola som trikrát, som si to normálne dneska tak akože zaspomínala, tak bola som vlastne v Ružomberku, to bola R13, potom v Poprade P15 a v Prešove P18. Ale vlastne na všetkých troch som bola tak trochu pracovne, že nebola som vlastne klasický účastník, ale bola som skôr tak v tom organizačnom týme, takže zažila som vlastne to národné stretnutie z takej druhej strany.
0: No a pracovné to tak trošku asi bude aj tento rok, pretože môžeme prezradiť, že chystáš sa na národné stretnutie mládeže P26, tak aká tam bude tvoja úloha, kde ťa tam budeme môcť počuť, vidieť, zažiť?
1: No tak budem tam vlastne, teda zaspievame tam spolu s Augustínom vlastne naživo túto pieseň Nespokojné. To by malo byť, myslím, že v sobotu asi niekedy do obeda. No a potom vlastne v sobotu v nejakých večerných hodinách budeme vlastne spolu s Dáškou Žabenskou, ktorá je vlastne z projektu Jednotu. Tak vlastne s ňou budeme hudobne doprevádzať adoráciu večernú. A ja tam ešte vlastne potom budem mať na starosti vlastne moderovanie takej panelovej diskusie. Bude tam vlastne viacero možností. Tí mladí si budú môcť vybrať, že vlastne na akú tú panelovú diskusiu vlastne budú chcieť prísť. Budú tam rôzne témy, tak ja budem akurát vlastne mať na starosti tému emócie. Budem tam mať zaujímavých hostí. Neviem vlastne, že či môžem prezradiť akých, ale veď dozvedia sa to určite včas.
0: Áno, to zatiaľ môžeme nechať ako také prekvapenie. My si teraz opäť zahráme a po piesni budeme pokračovať. Budeme sa tak trošku rozprávať o tom, že kto bol svetlom v tvojom živote. živote a privádzal ťa k viere. Možno budeme hovoriť trošku aj o tých adoráciách, o svätej spovedi, takže to všetko nás ešte čaká. No a pred piesňou dávam do pozornosti aj našu dnešnú súťaž. Dnes máme v ponuke brožúrku k téme Milosrdný rok, teda tak trošku sa cez tú brožúrku môžeme vrátiť do minulosti, keď sme prežívali Milosrdný rok, ale môže sa vám zísť napríklad pri príprave nejakých stretiek, alebo ak ste animátormi, tak práve z tejto brožúrky môžete čerpať. Na to, aby ste ju získali, by som vás chcel poprosiť, aby ste napísali, aký je váš vzťah k sviatosti zmierenia, k svätej spovedi, pretože súčasťou tej junovej katechézy je práve aj spovedné zrkadlo, tak sa vás pýtam, aký je váš vzťah k sviatosti zmierenia, tak to môžete písať na naše kontakty.
2: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
3: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Dominika Gurbanová a Marian Čekovský nám spievali Nad nami všetkými. Aj táto pieseň patrí k duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26 a hrali sme si ju v Gaučinku práve preto, lebo sa tak duchovne pripravujeme na toto národné stretnutie mládeže. Dnes s Jankou Zibalovou, ktorá teda je tiež autorkou piesne, ale inej, tej, ktorú sme si už hrali, Srdce nespokojné. No, Janka, poďme sa teraz trošku porozprávať o tom tvojom duchovnom živote, prežívaní. Kto bol svetlom v tom tvojom živote? Kto ťa privádzal k viere? Prípadne možno, čo bolo práve tým svetlom viery v tvojom živote?
1: Tak pochádzam z veriacej rodiny, takže už od malička vlastne sme boli vedení k viere a že nebolo to iba také akoby nejaké také, že formálne, ale že naozaj, že moji rodičia nám také boli takým príkladom, že každý deň sme ich vždycky ráno videli, ako sa proste modlili a čítali si, hej, nejaké zamyslenia a tak ďalej, takže určite oni sú vlastne takí tí prví, ktorí ma tak viedli k viere. No a potom vlastne v priebehu môjho života som stretávala naozaj veľa takých inšpiratívnych ľudí, od ktorých som možno tak odpozorovala zase ako keby možno, že takú novú úroveň toho prežívania vzťahu s Bohom. A vďaka teda viacerým ľuďom som sa tak naučila, že vlastne je možné mať s Bohom aj taký osobnejší a bližší vzťah. Čiže neviem ich asi teraz úplne vymenovať, ale naozaj som vďačná za veľa ľudí inšpiratívnych.
0: Tam vlastne v jednom rozhovore som sa dočítal, že to bol nejaký možno konkrétny kurz, ktorý tak zmenil to nazeranie na vieru u teba?
1: Áno, bolo to, hej, asi nejak, nikdy si nepamätám už presne, že koľko to bolo rokov dozadu, ale nejakých 8, 9, 10, zhruba asi rokov dozadu som sa vlastne prihlásila na taký jeden kurz, ktorý sa vlastne volal, myslím, že to bolo, že kurz základov kresťana, to bolo vlastne takých viacero víkendov vlastne po sebe nadväzujúcich, kde sa vlastne rozoberali také rôzne témy a tam vlastne na jednom z tých kurzov som sa vlastne tak rozhodla, že urobila som také ako keby osobné rozhodnutie pre Ježiša a že myslím si, že vtedy sa tak začali nejak ako keby tak viac vecí u mňa meniť. Nebolo to, že hneď, ale že to tak ako keby spustilo takú vlnu zmien v mojom živote. Mm-hmm.
0: Súčasťou tej júnovej katechézy je práve aj adorácia, ktorú si môžu urobiť účastníci spolu s animátorom. Aký je tvoj osobný vzťah k adorácii?
1: Ja mám adorácie veľmi rada a v poslednom dobe je to ešte, teda v poslednej dobe je to ešte také viac výraznejšie. O to skôr, že vlastne, že naozaj teraz žijeme taký, teda aspoň ja mám taký pocit, neviem, ako to majú iní, ale aspoň teda ja častokrát prežívam taký nepokoj z toho, že naozaj máme strašne veľa impulzov a podnetov a stále sme proste na tých sociálnych sieťach a do toho ešte, ja neviem, umelá inteligencia, proste všetko možné, že mám pocit, že proste je toho strašne veľa a že nevyhnutne potrebuje naša duša, naše srdce, naša mysel, proste potrebuje sa tak iba zastaviť a iba tak byť v tichu. A že naozaj na toto je adorácia úplne úžasná a že nielen byť v tichu, ale že možno sa tak aj otvoriť tomu, že vlastne čo nám chce tak Pán Boh hovoriť. Mňa aj teraz tak veľmi zaujalo, som akurát dneska na mňa akurát na tých sociálnych sieťach vyskočilo vlastne, že pápež Leo je vlastne teraz na návšteve v Španielsku a povedal vlastne pred tým, teda tým mladým, že take off your headphones and listen to God. Že presne, že aby sme proste počuli Boha, že proste potrebujeme to ticho, potrebujeme sa stíšiť. Tak aj o tom je pre mňa tá adorácia.
0: No a ty vlastne niekedy aj tie adorácie aj vedieš asi spevom, čiže to už je zase trošku iné.
1: Áno, to je zase, že vlastne vtedy som ako keby sa tak snažím voviesť, alebo teda pomôcť ľuďom ako keby vstúpiť do modlitby, že je to vlastne taký ten štýl, nie tiché adorácie, ale vlastne moderované adorácie, kedy teda aspoň my to robíme takým spôsobom, že vlastne aj ľudia, ktorí tam sú účastní, tak majú vlastne priestor sa aj tak aktívne zapojiť, že môžu na hlas vlastne vyjadriť nejakú svoju vďaku, alebo chválu, alebo prosbu a že vlastne ono je to zase v tom tiež pekné, že sa vlastne zase navzájom inšpirujeme, keď sa počujeme navzájom.
0: No, v katechéze na ju nájdeme aj spovedné zrkadlo a to je vlastne otázka, ktorú dávam dnes aj našim poslucháčom, tak opýtam sa aj teba, aký máš ty vzťah k sviatosti zmierenia, možno či sa to aj menilo nejako počas života pohľad na túto sviatosť?
1: No, ja vlastne, teda však ku svetosti zmierenia, teda sa snažím sa pristupovať pravidelne. Nie vždycky sa mi to teda úplne darí dobre, ale teda tá snaha tam stále samozrejme, že je. A čo sa tak u mňa zmenilo, tak asi podľa mňa v tých detských rokoch som sa pozerala možno, že na Pána Boha ako na niekoho, kto je proste nejaký sudca alebo kontrolór, hej, ktorý proste chodí a pozerá sa, že kto dodržiava prikázania a neviem čo. Čiže skôr som to tak možno, že vnímala ako keby z také roviny možno trochu strachu, ale dnes sa na to pozerám, že je to proste obrovská milosť, že vlastne môžem pristupovať ku svetosti zmierenia, že proste, že ako keby čokoľvek, čo sa stane, čokoľvek, čo spravíme, tak je tu proste Boh, ktorý je nekonečne milosrdný a že proste je s nami trpezlivý a že stále nám proste nanovo a nanovo odpúšťa a že sa proste môžeme kedykoľvek k nemu vrátiť. Čiže vnímam to ako takú milosť nového začiatku.
0: Áno, hovorí sa, že kto spieva dvakrát sa modlí. Je to podľa teba skutočne tak? Platí to aj v tvojom prípade?
1: Ja neviem úplne, že či to takto mám, že vyslovene, že by som tomu tak verila, že keď spievam, tak sa dvakrát modlím. Ja skôr to tak mám, že proste tá hudba je prirodzene pre mňa jeden zo spôsobov, ako sa modlím, alebo ako akoby, že komunikujem s Bohom, alebo ako vyjadrujem, alebo dávam von nejaké svoje pocity, emócie, myšlienky. Takže mám to asi tak, že naozaj, že pre mňa tá hudba je častokrát vlastne takým vstupom do modlitby.
0: V jednom rozhovore si spomenula, že sa pokúšaš prečítať celú Bibliu, tak podarilo sa to, alebo ešte je to v nejakom takom procese?
1: To asi bol už nejaký taký starší rozhovor. Ja už vlastne,
0: už to máš, no, mám za teda,
1: áno, mám to za sebou, mám Bibliu, teda raz sa mi ju podarilo vlastne prečítať celú a bolo to, neviem, možno, že nejaké 2-3 roky dozadu a tento rok som sa vlastne pokúsila, že si ju prečítam ešte raz, ale už som s tým aj skončila po pár mesiacoch, lebo som si uvedomila, že to bolo z mojej strany už teraz trochu také akoby výkonnícke, že som prosto naozaj išla iba, že mi tak išlo o to, aby som si naozaj prečítala proste ten konkrétny, ako keby tú konkrétnu časť na deň a potom som zistila, že vlastne vôbec mi to ako keby neprenikalo do srdca, takže to vlastne sa strácalo úplne tomu účinku, tak som si povedala, že nejdem to hrotiť a že idem si radšej čítať iba nejaké proste malé state a hej, možno, že sa k tomu ešte niekedy dostanem, ale odporúčam, kto nemá, tak raz prečítať je určite fajn, človek sa dozvie, že tam sú naozaj niektoré veľmi zaujímavé veci a takže tak.
0: No kto by chcel čítať Bibliu, tak môže aj v spoločnosti Rádia Lumen. My každý deň o 12.30 máme taký projekt Biblia za rok. Tak kto by chcel za rok prečítať Bibliu, tak môže napríklad aj týmto spôsobom. No my teraz vysielame reláciu Gaučing, rozprávame sa o Národnom stretnutí mládeže 5.26 a budeme v tom tak trošku pokračovať aj po piesni. To už nám Janka Zibalová viac porozpráva o tom, ako sa dostala k hudbe, ako hudbu počúva, ako je ten jej tvorivý proces, takže to všetko až o chvíľu. Ešte predtým ale pripomínam súťažnú otázku, pretože dnes súťažíte o brožúrku Milosrdný rok a ja sa vás v takej mini ankete pýtam, aký je váš vzťah k sviatosti zmierenia, či ju máte možno radi, alebo či sa musíte premáhať, aby ste sa vybrali na spoveď, tak to môžete mi napísať na tieto kontakty.
2: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
3: Zaplesaj nebeský chór anielov,

0: To bola Daša Žabenská a Gabriela Grešnerová. Pieseň Zaplesaj, takisto súčasť duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P26, o ktorom sa rozprávame v Gaučingu. Mojou dnešnou hostkou je Janka Zibalová, ktorá je autorkou tej aktuálnej piesne. Janka, prezrať nám a našim poslucháčom teda, kto bol tvojim svetlom na ceste k hudbe.
1: No my sme taká celkom hudobnícka rodina, teda hlavne môj otec je veľký hudobník, on teda je aj taký, že celkom multi-instrumentalista, že mám pocit, že aký nástroj chytí do ruky, tak proste na taký hra. Takže on nás podľa mňa tak viedol k hudbe, všetkých vlastne aj mojich súrodencov. My sme od malička spievali vlastne v takom zbore, ktorý vlastne on založil, najskôr to bola taká big beatová kapela a potom to vlastne prerastlo teda do zboru. Ja som vlastne v určitom období aj potom ten zbor, už to bola vymenená generácia mladých ľudí, tak ten som vlastne nejakých, myslím, že 7 alebo koľko rokov aj viedla. Takže k hudbe som vlastne mala stále blízko, ale čo sa týka toho komponovania, tak to sa vlastne tak rozbehlo až tak neskôr. Ja som síce možno, že skomponovala nejakú svoju pieseň nejakých, neviem, 16 rokoch, ale potom som tak dlhšie mala takú pauzu od toho a myslím, že potom aj v súvislosti aj s takouto mojou premenou, čo som aj teda spomínala, vlastne ten kurz, aj takéto moje osobné rozhodnutie pre Ježiša, tak s tým podľa mňa prišlo aj toto všetko, že vlastne som začala tak aj viac piesní skladať.
0: Ako tá pieseň zvyčajne vzniká? Je najprv text, potom hudba, alebo je to nejako spolu, prípadne možno čo ťa pri tej tvorbe inšpiruje?
1: Mm-hmm. Väčšinou je to také, že je to buď pri modlitbe, alebo je to len tak, že mám v sebe nejaké emócie, alebo teda niečo, nejaké myšlienky, ktoré chcem vyjadriť, tak si proste sadnem za klavír a hrám a nejak to ako keby príde. Že podľa mňa som doteraz ešte asi nikdy nezložila pieseň takým spôsobom, že by som si povedala, že teraz chcem zložiť pieseň, tak si idem teraz sadnúť za nejaký hudobný nástroj a že zložím ju. Že väčšinou to, že to tak príde neplánovane. A čo sa týka textu a hudby, že či je najskôr hudba a potom až text, podľa mňa asi najskôr hudba, že asi začínam tak, že najskôr vznikne nejaká zaujímavá harmónia, potom do tej harmónie spravím melódiu a potom sa snažím nejak napasovať na tú melódiu nejaký text, takže asi nejak tak.
0: Spomínaš klavír, vieš si poradiť aj s nejakým iným hudobným nástrojom, alebo ten klavír je taký, že jedine a už potom nič iné?
1: Nie, hrám ešte na gitare, takže je to také, že vlastne aj keď doprevádzam teda tie adorácie, alebo teda keď aj takto hrávam na koncertoch, tak vlastne hrávam na gitare, že tak sa mi akoby ľahšie vlastne aj spieva, aj modlí, aj všetko. Ale zase keď komponujem, tak mám pocit, že vlastne viacero piesní asi vzniklo na klavíri.
0: Mhm. Akú hudbu počúvaš? Prípadne mení sa nejako ten vkus hudobný počas tvojho života?
1: Tak mení sa to podľa mňa určite. Ja už aj teraz, keď sa pozriem na svoj debutový album, ktorý som vlastne vydala pred 2 rokmi, tak už teraz by som možno niektoré piesne akoby že upravila iným štýlom, ale to je úplne prirodzené, je to normálne, že sa vlastne ten vkus vyvíja. Ja som mala, akože keď som bola mladšia, tak som mala aj také, že vyslovene, že top obľúbené kapely, hej, že boli to, ja som inklinovala skôr ku takej britskej, írskej hudbe, mala som veľmi rada U2, Coldplay, Oasis a tak ďalej, ale že mám pocit, že čím som akoby staršia, takže vlastne že nemám asi nejaké také, že konkrétne obľúbené kapely, že skôr ako keby sú to také, že štýly, na ktoré mám náladu. Ja mám vlastne na Spotify veľa playlistov a presne, že podľa nálady si ich púšťam a zároveň sa veľa nechávam ako keby inšpirovať aj úplne, že novou hudbou. Čiže asi tak, že nemám podľa mňa nejakých konkrétnych interpretov, ktorých by som mala, že úplne najobľúbenejších.
0: Aký význam má v tom celom u teba ticho? Možno taký priestor, keď práve niečo vzniká, že musí okolo teba stále niečo hrať, šumieť, alebo práve, že aj to ticho niekedy potrebuješ?
1: Určite potrebujem aj ticho. To ticho podľa mňa potrebujem na to, aby som sa stretla sama so sebou, aby som si ako keby dala dokopy nejak takže myšlienky, alebo to, že čo vlastne cítim, alebo že čo sa vlastne práve teraz deje v mojom živote, alebo že čo možno, že tak aj prežívam.

0: Teda účinkuješ, vedieš napríklad nejakú tú adoráciu, možno máš nejaký koncert, tak je tam ešte aj prítomná tá tréma? Je to možno pre teba niečo, s čím pracuješ, alebo možno je aj dôležité pre teba mať istým spôsobom taký jemný stres trému?
1: No a ja si rozlišujem medzi koncertom a medzi napríklad adoráciou alebo hraním na Svätej omši, že keď hrám na Svätej omši alebo na adorácii, tak to som vlastne väčšinou otočená proste smerom k oltáru a chrbtom k ľuďom, čiže ma v podstate nevidia, že nemáme tam akoby nejaký očný kontakt a je to také, že možno, že som zo začiatku mala akoby stres, keď som napríklad mala hrať, že celú svetú omšu sama, iba ja na gitare, hej, tak proste som mala stres, že či tam teraz nedám nejaký proste zlý akord, alebo že neviem, že nejaké okno dostanem, alebo čo. Ale tým, že už mám strašne veľa odohraných, vlastne aj teda tých svetých omšiu, aj tých adorácií, alebo chvál, kde aj častokrát som hrala, že iba ja sama, že som nemala iných hudobníkov, tak si myslím, že ako keby tou skúsenosťou alebo tou praxou, že sa to ako keby dostane do takého štádia, že nechcem povedať, že nemám trému, ale že už je to prosto určite akože oveľa menej stresujúcejšie. No ale čo sa týka koncertov, tak jasné, že tam vždycky podľa mňa asi kúsok tej trémy je. A nie je to len tréma, ale je to určite aj, vždy je to aj radosť, ale zároveň je to aj taký akože podvedomý stres, že či bude fungovať vlastne celá technika, či proste budeme fungovať ako hudobníci spolu a tak ďalej, takže tam už je viacero takých premenných. Ale zároveň asi myslím, že proste taký kúsok prirodzenej trémy je určite dobrý, lebo ono to vlastne ukazuje, že človeku záleží na tom, čo robí. Nám to tak aj učila taká jedna školiteľka, keď sme chodili na taký kurz rečníctva, že proste ten, kto nemá trému, tak je si až príliš akože vedomý toho, že je dobrý a že to nie je dobré, alebo že mu na tom nezáleží. Takže myslím si, že kúsok trémy je určite fajn.
0: Dotkneme sa ešte tých sociálnych sietí, ktoré sme už tak v náznakoch aj spomínali, pretože si aktívna aj na sociálnych sieťach. Ako vnímaš ten význam sociálnych sietí, čo tam ty prípadne pridávaš?
1: Mm-hmm. No ja keď som vlastne začala byť taká aktívnejšia na sociálnych sieťach, tak vtedy to tak súviselo asi aj s takým tým mojim nejakým vnútorným obrátením, alebo takže som bola taká vlastne zapálenejšia a mala som proste veľkú túžbu robiť teda akoby tú evangelizáciu a som si povedala, že okej, že tento online priestor je proste priestor, kde tí ľudia sú prítomní, tak treba tam prísť a že treba im tam ako keby priniesť nejakú niečo hodnotné, hej, že ako keby nejakú protiváhu toho, čo tam je. Čiže to bolo na začiatku, že prečo vôbec som sa rozhodla, že budem aktívna na sociálnych sieťach. Teraz už to tak úplne nemám. Teraz sa to tak trošičku otočilo. Ja som potom mala aj takú pauzu chvíľku a teraz vlastne, ak som aj aktívna na sociálnych sieťach, tak prevažne to dosť súvisí vlastne s tou mojou hudobnou činnosťou, že vlastne tie sociálne siete vnímam ako taký prostriedok na to, aby som dala ľuďom vedieť o tom, že vzniká nejaká nová hudba, alebo že budem niekde hrať a tak ďalej, že kde ma môžu stretnúť. Čiže vyslovene to ako keby používam na tento účel a samozrejme, že občas sa zdieľam aj s takým svojim bežným osobným životom, ale že stále u mňa platí, že nechcem tam dávať iba tak tie veci, že naozaj veľmi tuším potom, aby to bolo vždycky pre ľudí aj trochu inšpiratívne, aj povzbudzujúce, že aby ich to nejako obohatilo. Ale momentálne prežívam podľa mňa takú akože únavu alebo takú malú frustráciu zo sociálnych sietí, lebo mám pocit, že je toho už proste veľa všetkého a že naozaj tie algoritmy, aj to proste ako to funguje, ako vieme na tom byť závislí, že je to náročné ako keby mať taký správny balans, že byť tam naozaj iba do tej miery, do ktorej to potrebujem a nezabíjať tam ten čas. No.
0: Tak som rád, že sme sa mohli aj takýmto spôsobom porozprávať a že si sa pozdieľala o tom svojom prežívaní aj s našimi poslucháčmi. Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. No a teda vidíme a počujeme sa na P26.
1: Áno, verím, že sa tam vidíme. Tak prajem ešte pekný večer.
0: Pekný večer. To bola Janka Zibalová, s ktorou sme sa dnes rozprávali nielen o jej hudobnej tvorbe, ale tak trošku aj o katechéze k duchovnej príprave na P26. Gaučing sa ale ešte nekončí, pretože už po piesni budeme hovoriť o tom, prečo vôbec máme takéto národné stretnutie mládeže a o tom, že ešte stále sa môžete prihlasovať ako dobrovoľníci. No a ešte stále sa dá zapojiť aj do súťaže o brožúrku s témou Milosrdný rok. Napíšte mi, aký je váš vzťah k sviatosti zmierenia. Tu sú naše kontakty.
2: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: ťa. Roc a Eva Hrešková spievali Vidi von a to vlastne hovoríme aj my v tejto relácii. Vidi von a choď na Národné stretnutie mládeže P26. My sa ešte chvíľku budeme o P26 rozprávať, konkrétne teraz s Matúšom Rajnerom, ktorý je tajomníkom Rady pre mládež a univerzity pri konferencii biskupov Slovenska. Na začiatok si povedzme, prečo sa vôbec organizuje Národné stretnutie mládeže?
1: X rokov dozadu sa premýšľalo o tom, ako dať zažiť mladým skúsenosť Svetových dní mládeže, ktoré fungujú už oveľa dlhšie ako Národné stretnutie mládeže. Keďže nie všetci na Svetové dni mládeže môžu prísť, tak sa rozhodlo, pár ľudí snívalo, že by mohlo byť Národné stretnutie mládeže. A mohlo by to niesť nejaké prvky aj toho, čo sa deje práve na tých Svetových dňoch mládeže. A myslím, že niečo také odráža aj to stretnutie mladých.
0: Treba povedať, že P26 vlastne takým spôsobom predznamenáva Svetové dni mládeže.
1: Svätý otec ešte František nás pozval v roku 2027 do Južnej Korei, do Soulu. Korea je exotická krajina, ale asi si to nebudeme môcť všetci dovoliť tam ísť. Nie je to ako keď bol napríklad Krakov a mali sme to veľmi blízko a bolo to aj pre nás cenovo dostupné. Tak chceme dať taký ten zážitok alebo túto skúsenosť spoločenstva mladých, ktoré sa stretáme do mieste, oslavuje Boha, ktorý čo si prežije. Možno aj skrze to, čo bude pre nich pripravené v programe. Takže také by zažil trošku z tej atmosféry Svetových dní mládeže aj na Slovensku.
0: Aká je téma P26 a ako sa vlastne tá téma vymýšľa?
1: My sa vždy odrážame od témy, ktorú vyberá Svätý Otec na Svetové dni mládeže. A každý rok, ináč je Svetový deň mládeže, teraz už to je na Sviatok Krista Kráľa stále, a on potom povie, že toto je téma na Svetový deň mládeže, ale napríklad aj na Svetové dni mládeže. Bude téma Buďte odvážni, ja som premohol svet. My pôjdeme presne v tejto téme.
0: No, takže P26 má svoju tému a takisto má aj svoje logo. Povedzme si, ako vyzerá a kto je jeho autorom.
1: Máme tam majak, ktorý symbolizuje presne svetlo, podľa ktorého sa môžeme navigovať. Majak nie je cieľom, ale niekam nás vedie. A aj my v tomto živote, vlastne keby máme svetlo, ktoré nás niekam vedie, že kráčame za Ježišom. To logo pripomína bludisko a má presne znamenať to, že tento svet je ako bludisko a my sa v ňom potrebujeme správne zorientovať, aby sme trafili majak. Loďam pomáha prejsť pomedzi útesy a možno trafiť do cieľa a nenaraziť na plitčinu alebo na nejaké skaly. A aj Kristus je pre nás majakom, ktorý nám pomáha sa zorientovať v tomto svete. Mali sme takú mini súťaž, ktorú sme poverili možno viac grafiku, aby nám vytvorili nejaký návrh a toto vyhralo. Takže autorom je Vlado Palša a s ním teraz spolupracujeme aj pri viacerých grafických veciach, ktoré nám vytvára. Napríklad je to aj vizuál duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže.
0: To bol Matúš Rajner, tajomník Rady pre mládež a univerzity konferencie biskupov Slovenska. No, stále sa môžete do P26 zapojiť aj ako dobrovoľníci. Viac nám už povie vedúca dobrovoľníkov Mária Budzáková. Hľadáte približne 400 dobrovoľníkov. Aké činnosti takíto dobrovoľníci zabezpečujú?
2: Celý chod P26 budeme robiť s dobrovoľníkmi, čiže napríklad tam ide presne už od tých základných vecí ako ubytovanie, to bude na školách a budeme potrebovať dobrovoľníkov priamo na tých školách, aby inštruovali účastníkov. Potom pri výdaji stravy taktiež budeme potrebovať animátorov, ktorí budú pomáhať s programom, ktorý sa bude diať na P26. Ľudí, ktorí budú mať na starosti distribúciu informácií, potom nejakých ľudí, ktorí budú pomáhať sprevádzať hostí. Čiže fakt, že úplne všetko, s čím súvisí tá realizácia P26, takýchto ľudí budeme potrebovať na fakt veľmi rôznorodé úlohy. Aj napríklad, že security alebo registrácia. Čiže fakt je tam strašne veľa rôznych úloh a naši ochotní mladí si budú môcť vybrať podľa mňa pomerne veľkej škály služieb.
0: Aké vlastnosti by mal mať dobrovoľník, ktorý by sa chcel prihlásiť na P26?
2: Určite je veľmi dôležité, aby možno si už prešiel nejakou formáciou dobrovoľník, a možno, že už má skúsenosti s takýmito stretnutiami, že už na niečom takom bol. Zároveň, že je ochotný sa vzdať nejakého programu, ktorý bude počas P26 prebiehať, lebo neviem mu zaručiť, že sa ho bude vedieť zúčastniť. Čiže potrebuje byť takýto otvorený, že idem tam slúžiť. Vzdať sa programu, byť ochotný a taký asi, že som nastavený na to, že chcem pomôcť a vychádzať možno, že aj zo svojej komfortnej zóny. Oni tam budú musieť prísť aj skôr, tí dobrovoľníci, pomáhať s prípravou, čiže možno, že mať aj ten čas týždeň pred začiatkom podujatia a mať také, že ochotné ruky pomáhať.
0: Je tam dôležitá aj tá veková otázka, pretože dobrovoľníci sa môžu hlásiť vo veku od 18 do 35 rokov, no a pôsobia v rôznych oblastiach.
2: Bude si môcť vybrať také tri preferencie, že čo by chcel. Čiže to prvé, to znamená, že na to chce ísť najviac do tejto služby a potom má ďalšie dve. A potom sa my budeme snažiť tabuľkovo vyriešiť tak, aby všetci boli nejakým spôsobom spokojní. Sú to týmy napríklad vydávanie alebo organizácia stravy, ubytovania, taktiež nejaký technický tým. Máme tam aj tým, ktorý sa volá, že stavba, čiže nejaké montáž pódia, stanov a iných vecí, ktoré budú možno že aj po Poprade vyvesené. Potom tu máme upratovací tým, výzdoba, ak je niekto kreatívny. Potom pri registrácii budeme potrebovať mnoho dobrovoľníkov, pretože na úvod, keď tam príde niekoľko tisíc mladých, tak potrebujeme všetkých efektívne zaregistrovať.
0: Ak sa niekto rozhodne prihlásiť, čo teda potrebuje k prihláške?
2: Každý dobrovoľník potrebuje mať odporúčanie od kňaza. Ako keby také prvé kolo je už len to, že či vlastne kňaz, s ktorým pracujem, či už to je proste, že nejaký kňaz vyčlenený na pastoráciu mladých, s ktorým spolupracuje ten človek, alebo je to miestny pán farár. Potrebujeme mať v prvom rade odporúčanie. My máme pripravený aj vzor, ktorý stačí si vytlačiť, vyplniť a potom pridať do tej prihlášky. A potom druhá bude, že my berieme viac ľudí, ako potrebujeme, takže potom samozrejme budú prebiehať aj nejaké check, či všetci prešli, alebo ako majú napísané tie odporúčania. A zároveň vedúci tých jednotlivých tímov si tiež prejdú svoj tím a dajú si s nimi nejaký jeden call alebo tak, aby ešte si s nimi prešli, že či sú oboznámení tí mladí, že čo budú robiť a že či sú takto spokojní s tým.
0: To bola Mária Budzáková, vedúca dobrovoľníkov P26. No a slovo teraz dostane Pavol Danko z organizačného tímu. Povedzme si, prečo vôbec máme duchovnú prípravu na P26?
3: Je to odpoveď na výzvu pápežov. Už Ján Pavol II. Ako autor Svetových dní mládeže, od ktorých sa potom v mnohých krajinách odvodili aj tie národné stretnutia mládeže. Často sa novinári pýtali, že aj je toto naozaj potrebné, že urobiť taký katolický Woodstock, niečo také bombastické, akože na chvíľu tam vybuchujú ohňostroje, nadšenia a pápež je tam akoby nejaký superstar a že je toto naozaj dôležité, že je toto obraz cirkvi a že potom to všetko zhasne, tí mladí sa vrátia domov a nič. A on vtedy začal takú túžbu a pokračovali v tom aj Benedikt, aj František, že vždy zvykli prízvukovať mladým ľuďom, ktorí sa chystali na nejaké takéto stretnutie, aby sa na neho dobre pripravili. No a keďže poznáme mladých ľudí, že niekedy im treba pomôcť, tak my sme si v organizačnom týme povedali, že urobíme niečo za nich a dávame túto duchovnú prípravu vždy do rúk tým, ktorí sa o mladých starajú.
0: Keď sa pozrieme na názvy tých jednotlivých katechéz, tak v každej sa objavuje výkričník. Prečo je to tak?
3: Pochádza to z toho názvu celkového, tej duchovnej prípravy, ktorá je tiež taká úslovnou hračkou. Je to paralela ku knihe Genesis, kde je, že a potom Boh povedal buď svetlo, a my sme to nazvali tú duchovnú prípravu, že buď svetlom, ty buď svetlom. A keďže tam je výkričník, lebo je to výzva, a chceli sme rozmeniť tému svetla do 7 rôznych tém, tak som hľadal niečo, čo by spájalo tých 7 tém, okrem toho, že svetlo, aj takéto vizuálne. Tak som si povedal, že veď ten vykričník, veď vymyslíme také názvy, v ktorých je mäkké I a len ho dáme opačne a z toho ti vznikne vykričník. Takže aby v každom názve bola výzva. Ty oži, ty vyjdi von, ty zažni.
0: Národné stretnutie mládeže sa opäť vracia do Popradu. Prečo ste zvolili opäť toto mesto?
3: Keď sme na pléne otcov biskupov spolu s naším šéfom otcom Matušom Rainerom, ktorý je tajomníkom Rady pre mládež a univerzity pri KBS, ktorá vlastne organizuje Národné stretnutie mládeže, on pred otcami biskupmi predostrel tento návrh, že bolo by možno fajn urobiť ďalšie Národné stretnutie mládeže. A otec biskup Trstenský sa sám prihlásil, že ak by ste chceli u nás v diecéze veľmi rád, vás podporím a pomôžem vám. No lenže v Spišskej diecéze nájsť mesto, ktoré disponuje toľkými priestormi a takou kapacitou aj infraštruktúrou, aj dopravným uzlom, tak sme sa vlastne museli vrátiť do Popradu, lebo to bolo najvýhodnejšie.
0: No a na záver prezraďme niečo z programu Národného stretnutia mládeže.
3: Máme zatiaľ dokopy vyskladaný tým 24 úžasne šikovných performerov, tanečníkov a mladých hercov. Mnohí aj absolventov, teda VŽMU, ktorí sa nehanbia za vieru. Takže chystáme aj takéto performancie pohybové a javiskové. No a svoju účasť postupne prisľubujú aj naši otcovia biskupy, mnohé rehole. Začali sme pozývať rehole do tzv. Expa, čo je vždy taká krásna časť v sobotu popoludní, kedy sa mesto zaplní naozaj všetkými habitmi a rôznymi hnutiami, charizmami, spiritualitami. Prezradím aj to, že trojdňový program každý deň poniesie jeden z názvov duchovnej prípravy. Ten piatkový sa volá Vidi von, sobotný program sa volá tak ako aktuálna katechéza Oži a nedelný program sa bude volať ako posledná katechéza Svieť. Tomu bude prispôsobené úplne všetko, od liturgických čítaní počas svätých omší, alebo teda svätej liturgie v sobotu, a cez program svedectva, výber hostí, aj aktivít.
0: Tak verím, že sme vás namotivovali. Ak sa chcete prihlásiť alebo získať viac informácií, tak všetko je na webe narodnestretnutiemladeže.sk. Rozprávali sme sa o P26 v relácii Gaučinga. Som sa vás aj pýtal, aký je váš vzťah k sviatosti zmierenia. Za všetky reakcie ďakujem jednému z vás. V tejto chvíli už odosielam knihu, brožúrku Milosrdný rok. Na teraz je to od nás všetko. My sa budeme počuť opäť o týždeň. Hostkou bude Monika Lišbentín. Gaučing pripravili Diana Rauchová, Pavol Horňák a Ondrej Rosík. Do počutia.

svieť tam, kde ja nevidím smer. Nádeja mám, veď už odchádza tieň, keď pastier ma jasne zavolal von zmiel. Ja rastiem aj napriek tým dňom, čo

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Mária a Ladislav Baránkovci z Konskej už boli hosťami v našej rubrike Rodina. Hovorili o tom, ako sa spoznávali, učili sa žiť manželský život a ako vychovali 7 detí. A redaktorka Rádia Lumen, Julia Kavecká, si ich dnes ale pozvala k mikrofónu opäť. Tento raz bola zvedavá aj na ich občianske združenie Starnutím k múdrosti, v ktorom starší manželia často riešia aj problém odklonu svojich detí od viery.
6: Sú to už staršie páry, ktoré už sú na dôchodku, ktoré sa zápasia s úplne inými životnými skúsenosťami, ako sme hovorili na začiatku. A k tomu sme pridali ďalšiu skupinu, ktorú nazývame Manželské puto 20 a viac rokov spolu. A práve to je všetko, to zdieľanie sa s týmito ľuďmi, s čím všetkým sa boria. Najčastejšie a najviac bolestivejšie, čo nám spomínajú manželia seniori, je odchod detí od viery. Nesmierne ťažko to znášajú, obvinujú sa z vlastného zlyhania, z vlastného života viery a pohľad na rodičov, ktorí tí deti prestali chodiť do kostola alebo žiť tú pravú, živú vieru, je veľmi bolestný. Ale nesmieme strácať nádej. A pri tých spomienkach, ako sme my zapasili s tými deťmi z vieru, niektoré sú veľmi humorné a ja sa tak niekedy tak vracam, keď nás aj dcery nahnevali, že oni už tam nebudú, keď aktívne boli v zbore. A vtedy si človek, mladý človek hľadá svoje miesto v kostole, že kde bude tá jeho lavica, kde bude to jeho miesto vzadu, vpredu. Ja som povedal, môžete si sadnúť v kostole, kde len chcete, po tretiu lavicu. A ja som si sadol vždy do druhej, a oni teda až do tej tretej. A v jednom momente časovom si sadli ku mne, do tej druhej lavice, kde rád sedávam. A vtedy som už vedel, že už im nemusím povedať, kde môžu. Že už som vtedy povedal, že sadnite, kde vám to srdce najviac. A ostali pri mne. A to ma teší. Čiže niekedy aj Pán Boh takéto humorné situácie pridáva. Ale myslím si, že ja neviem, čo by som úplne robil. Ja musím rešpektovať tú ich slobodu.
0: Nepáčilo sa mi niekedy ako mladej, ako dieťaťu a mladej, dospievajúcej, ak sme boli nútení, že ideme do kostola a proste sa zamkol dom, išlo sa a tak ďalej. Ale ja som teraz za tie chvíle veľmi vďačná, pretože to ovocie je také sladké, zrelé. Z toho, čo sme zažili ako mladí, vlastne čerpáme stále. Že sú chvíle a situácie, keď sme, ako keď som vychovávala deti doma, Lacko v práci stále, že nemohli sme do toho kostola niekedy ísť, tak sme z toho čerpali, z tej svojej minulosti. Že tam sa vyťahovalo a tá živná pôda bola, možno tá výživa prúdila práve z tej minulosti. A možno človek, ako matka, otec, túžime, aby aj tie naše deti mali z čoho čerpať, ale je to na nich, aj tá doba je iná. My, tak ako my sme túžili po tých duchovných veciach, tak naše deti teraz majú, mladí ľudia majú príležitosť hľadať si, čo by chceli, hej, akou cestou kráčať, sú rôzne, či už organizácie, alebo vôbec tie aktivity, akcie, ale je to na nich, že aký krok urobia, aj v akom čase.
6: Zobrali nám traja rodičia v tom jednom roku, behom 3 mesiacov a do toho teda prišlo ešte mimo maternicové tehotenstvo a môžem povedať, že Majku odviezli v hodine 12. z nemocnici, ten lekár povedal, že chvíľka už by tu nebola medzi nami. Prvá reakcia, ktorá bola našich detí, že Boh je nespravodlivý, že ako to môže dopustiť na mamu, keď toľko obety pri tých zomierajúcich rodičoch a bola rebelia, bol teda hnev. A aby som to vysvetlil, Boh nie je dobrý, keď toto dopúšťa a tak nejak. A ja hovorím, viete čo, poďme si to k nemu vydiskutovať. Prečo mňa obvinujete z toho, že Boh nie je dobrý? Poďte mu to povedať do očí. Tak som ich naložil do auta, išli sme na poklonu k svätej Diane v Rajeckých Tepliciach, kde bola vyložená sviatosť oltárna. Tam sme si teda klakli pred Eucharistiu a hovorím, nech sa páči, diskutujte si to s Bohom. A ja som ostal v takej tichej modlitbe. Keď sme sa vrátili z tejto poklony, deti boli ako vymenené. Lebo ja som im vtedy povedal, ja nemám riešenie, ja neviem, mňa sa nepýtajte, ja tomu nerozumiem. Jednoducho Boh to takto určil, tak takto to je. A čo bolo zaujímavé, že naša najstaršia dcera rozprávala tento príbeh kamarátom v práci a oni ostali úžasnutí práve v tom, že čo ich najviac oslovil, bolo to, že chlap priznal, že nemusí všetko zvládnuť. A to sú také veci, ktoré Boh koná asi naprieč našim životom.

0: Naladené máte Rádio Lumen a hostiami dnešnej rubriky Rodina sú manželia Ladislav a Mária Barankovci z Konskej. Ich veľká rodina je ukážkou radosti, prijatia, rešpektu a jednoty. Ako povedali Júlii Kaveckej, dnes už do nej patria aj vnúčatá, o ktoré sa s láskou starajú a chcú byť aj pre nich dobrým príkladom.
1: Snažíme sa to užívať, tento čas sa už nikdy nevráti a to starorodičovstvo z pohľadu, opäť sa môžem vrácať len k tým spomienkam tých našich priateľov, ktorých sprevádzame, hovoria, že treba si ho užívať v tom čase, v ktorom je. Tie malé deti sú veľmi úprimné, láskavé, objímajú, stískajú, hovoria všetky také nádherné slova, milujem ťa, mám ťa rád. Ale určite potom prídu do puberty a možno potom tí starší si na ani nespomenú. To je normálny život a netreba z toho robiť nejakú vedu. Ale byť starými rodičmi, myslím si, a veľmi som vďačný svätému otcovi Františkovi práve za tie jeho katechézy, ktoré písal starým ľuďom. No, my sme si ich vytlačili ako zošit, čítame si ich spolu s Majkou, máme k tomu také pracovné listy a vraciame sa. A taká hlavná myšlienka, ktorá vo mne stále je, ja nechcem byť strácom popola. Ja nechcem byť starý rodič, ktorý pripomína len staré časy, ale ja chcem byť tým udržovateľom ohňa a chcem, aby tých deťoch ten oheň Kristovej lásky jednoducho horel, zapaľoval sa v tom prostredí a v tom čase, ktorý je, a odozdáva to Pánu Bohu.
2: Myslím si, že mladí ľudia, tak ako my sme boli, majú čo robiť, aby obstáli dennodenne v tých rôznych výzvach, aj pracovných, aj spoločenských, aj rodinných. A my by sme im to mali tak nejak uľahčovať, možno to tak zjemňovať v tých rodinách, že aj s tými vnúčatami, že my nie sme už za nich zodpovední, že aby sme ich my teda nejak vychovávali alebo prevychovávali za tie 2 hodiny alebo za ten celý deň. O to vôbec nejde, ale nejak možno, že odpozorovali to, čo sa mi možno nepáči alebo s čím nesúhlasím, tak za to sa mám modliť. Nemusím to tiež všetko hovoriť. Je rozdiel mať jedno dieťatko a je rozdiel, keď už čakajú tretie dieťatko, sami menia názory. No nemusia si pamätať všetky tie komenty, ale skôr naozaj ich tak podporovať, povzbudzovať, uľahčiť im to s deťmi. Ja tým, že som doma, tak ja koľko môžem, toľko poslúžim. Keď potrebujú, pricestujem, či je to Liptovský Mikuláš, či je to Bratislava, takže niekedy aj priama linka z Bratislavy do Mikuláša alebo tak, ale vždy si užijem úžasne ten čas, lebo pri svojich deťoch myslím si, že som to až tak neužívala, tú hru a tú zábavu a tú tvorbu. A teraz si to užívam. Ja som povedala našim deťom, že keď budem stará a senilná a budem si malo čo pamätať, nech mi kúpia omalovávanky, farbičky a že ja si budem malovať to, čo som nikdy nemala. Tak ja si to tak nejak užívam všetko, že mňa tie veci tešia. Teším sa, keď vidím, že sú bližšie k sebe, že rastú v láske. A keď je nejaké aj smutnejšie obdobie medzi tými dospelákmi, tak proste zase mám s Pánom Bohom o čom rozprávať a viem, kde to odovzdávať. Nepotrebujem robiť výsluchy ani veľké napomínania. Napomínania s láskou patria k životu, ale ak tam nie je modlitba a odovzdávanie, tak no, treba si to zvážiť.
1: Keď sme boli mladší, pri výchove bolo také porekadlo, že čo môže dať otec najviac svojim deťom. A odpoveď znela, že milovať ich matku. A to isté si myslím, že to platí aj teraz pre nás, ako pre starých rodičov. Čo môžem dať najviac tým vnúčatám? No, že budem milovať starú mamu alebo babku. A toto je to, čo chceme tým deťom odovzdať. Nie všetky tie moderné, za každú cenu poučné veci, ale že tú autentickosť tej viery. Lebo takýto sme a takýto aj chceme ostať verní Kristovi s tým všetkým, že padáme, že zlyhávame, že robíme chyby, ale nech tá naša vzájomná láska je pre nich to povzbudením pravým.
2: A keď si aj voláme a vidíme sa cez mobily, tak není problém dať si pusu, objatie. Toto sú pre nás prirodzené veci celý život. Takže ani aj naše vnúčata vidia, že máme sa radi, že sa máme v úcte, že si zle nepovieme, že veci riešime, neodkladáme, ale že reálne pristupujeme k životu a toto im prejavujeme a zabávame sa s nimi.
3: Dávno už viem, že chodím ja deň.

0: Redaktorka Rádia Lumen Julia Kavecká má opäť pri mikrofóne Máriu a Ladislava Baránkovcov z Konskej, ktorí sú dlhé roky aktívni aj v príprave snúbencov a v manželských stretnutiach. Dnes, keď už majú dospelé deti, hovoria, že investícia do budovania vzťahu s Bohom je ten najlepší a najzmysluplnejší čas.
1: Toto nás veľmi teší, keď to vidíme. Keď majú snahu sa alebo aj potrebu poradiť sa, keď robia nejaké kroky také závažné, či to bolo na vysokých školách, v školách, v práci, že vyhľadávajú ten náš názor, radi sa porozprávajú, radi sa k nám vracajú. A je to také milé, keď sme si zrazu takí, ako takí seberovní. Že už sme není v tej výchovnej pozícii a už môžeme byť taký aj úprimnejší, aj vlastne čerpať z tých spomienok, že ako sme to my zvládali, nezvládali, aj padali, lebo to nie je, život nie je len o tom, ako to, alebo budeme druhým rozprávať, že ako to treba. Ale naozaj tá skúsenosť nás robí možno múdrejších od tých mladých, že niečo je za nami. Ale niekedy aj to ticho je potrebné, aby sme boli ticho a všetko nerozprávali alebo do všetkého nerozprávali. Ja si toto na mojej mame napríklad som si veľmi vážila a vážim, že práve to ticho, viacej som si ju za to cenila. Keď nepovedala a rozumela. Rozumela, čo sa deje, mohla by k tomu povedať, ale to ticho bolo pre mňa vzácnejšie, že to ju asi stalo viacej síl, ako keby niečo povedala.
2: Keď tu sedíme, naši poslucháči nevidia, ale celý čas sa držíte za ruky. To je možno niečo, čo by všetci chceli naozaj takto tým životom prejsť a aj na tú starobu takto sedieť spolu, držať sa za ruky. Dnes naozaj mnohí majú rešpekt alebo neviem, ako to povedať, pred manželstvom. Mnohí nevstupujú do manželstva, tak povedzme možno na záver, prečo sa to v úvodzovkách oplatí?
3: Prečo sa to oplatí? Neviem presne odpovedať, ale už v knihe Genesis sa spomína, že Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz. A to manželstvo naše, keď budeme žiť ako sviatosť, tak sa pretvárame. A tá skúsenosť po tých rokoch je to, že ja chcem dať to Majke najlepšie zo mňa, čo je. A cítim to opačne. A byť si pomocou na tejto ceste je obrovským darom. Ja by som nebol tým, kým som, keby som nemal Majku za manželku. Preto sa mi to oplatí. Lebo život tu na zemi je len cesta. Cesta do neba. To povedal Jan Pavol II. Tak chceme byť spolu aj v nebi. Tak musíme to nejako vyzapasiť, nie?
1: A ja som si uvedomovala, že Lacko je pre mňa muž môjho života, teda stále si to uvedomujem. Každá tá námaha, či je to v tej mladosti, tak ako sme zapasili možno v tej čistote snúbeneckej, manželskej, každá tá námaha prináša ovocie a verím tomu, že už to ovocie aj zažívame. Či je to cez tie naše deti, či je to cez ten náš vzťah. Ale nemôžem to očakávať nejak, že sa to same spraví. Že každý jeden musíme mať tú snahu urobiť krok bližšie k tomu druhému. Čiže keď vidím, že je Lacko smutný a zavnímam to, tak sa snažím byť k nemu láskavejšia. A ja to zase cítim od Lacka. Takisto ku mne prístupuje, že už mi nepovie, že čo, boli ťa hlava, no tak si daj tabletku, to aj ja viem. Ale proste si ma objíme, povie, mala si toho dosť, čo? A čo ťa trápi? Dá mi tú otázku, sadne si ku mne. Tiež tým, že má takú prácu, že robí aj nočné alebo denné, ale potom má aj ten čas taký voľnejší v tom týždni, tak vieme si spolu sadnúť, vypiť kávu, pomodliť sa. Nie vždy, však každý máme nejaké tie povinnosti alebo starosti a práce, ale sú to pre nás také vzácne chvíle. A na čo plýtvať, ja neviem, tou energiou na tie hádky, výčitky. Myslím si, že ak aj niečo sa mení, že možno, že na tú starobu tá trpezlivosť tiež sa bude aj strácať, aj tie predstavy sa zase menia, lebo toto je zase nové obdobie pre nás. To staroodcovské, staromaterinské, a možno ten dôchodkový vek, ale urobme všetko, čo je v našich silách, aby nielen ja som sa mal dobre, ale aby som videla práve, že aj ten môj muž je pri mne šťastný, spokojný, že sa ku mne teší, že sa ku mne ponáhla. tak, ako som to túžila po celý život, že stále to mám a za to som veľmi vďačná, že aj keď sa stane niečo pekné a nepovedali sme si to, tak na druhý deň mi za to poďakuje, alebo proste mi to pripomenie ten dobrý skutok, hej, ktorý som voči nemu ja prejavila, takže ja si to tiež tak veľmi vážim a ďakujem. Ja viacej mám za čo ďakovať, ako už prosiť.
4: Rodina.
5: Rodina.
4: Rodina.
5: Rodina.
6: Rodina.

Príliš často počujeme len musíš, nesmieš, mal by si. A pritom evanjelium nie je predovšetkým zoznamom povinností. Je to pozvanie, pozvanie k životu, ktorý má zmysel. K slobode, ktorá nie je bezbrehá, ale vedie k láske. Evanjelium je pozvaním k nádeji, že aj obyčajný človek môže žiť veľké veci. S touto radosťou kňaza Mariána Bublinca dnes rada odomýkam aktuálne 20. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Na čo sa vás chystám upriamiť? Na tvorbu šikovných aktérov, hudobníkov, textárov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na repertoár 15 piesní súťažného rebríčka, za ktorý môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky 10. mája 2026. Múziku poprešívajú krátke komentáre, pozvánky na koncerty a aj mini zamyslenie textára Jozefa Husovského. Začneme repertoárom 5 noviniek, a to z dielne Daši Žabenskej, Andrej Kiškovierovej, Miriam Kaiser, Janky Zibalovej, najskôr však piesňou S tebou rozprúdi žilky v tele Slávka Tkáčová. Pokoj a dobro pri počúvaní z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želajú Peťo Reguli a Diana Rauchová.

0: speváčka, pesničkárka, rodáčka z Bardejova, Slavka Tkáčová, možno i vám známa piesňami ako V rytme hudby, Lásky, Ráno, či víťaznou skladbou Zamilovaná zo súťaže Košický zlatý poklad. Má na svojom konte úspešný malý EP album Pocity, spoluprácu s Igorom Týmkom z No Name, ale aj angažmán v oblasti ekológie a pomoci slovenským rodinám v núdzi ako spoluzakladateľka občianskeho združenia Reci veci Slovensko. A možno si ju tiež pamätáte ako víťazku súťaže Gospel Talent 2013. Dnes sa nám pripomenula sviežou novinkou piesňou S tebou, v ktorej jej pomohol Adam Miščík. A možno ste nevedeli, že Slávka v rodnom meste začínala v radoch speváčikov Bardejovského salesianského zboru Viny Miny. Zámerne tento pozoruhodný zbor spomínam, lebo oslavuje svoje okrúhle jubileum. A práve v nedeľu chystá koncert, na ktorý vás teraz rada pozve dirigentka, autorka piesní Viny Miny a láskavá umelecká vedúca Silvia Demská.
1: Náš zbor Viny Miny oslavuje tento rok krásnych 20 rokov. Vystriedali sa v ňom dve generácie, okolo 150 detských hláskov, ktoré sprevádzalo počas celého obdobia 30 hudobníkov. Staralo sa o nás 7 kňazov a odspievaných máme okolo 400 svätých omší. Nahrali sme aj 5 autorských albumov, ktoré dnes spievajú zbory v rámci celého Slovenska. Naša najdlhšia trasa smerovala až do Ríma a v srdci si nesieme nespočetné množstvo zážitkov. Napriek tomu náš zbor je o jedinom čísle. Je o jednom áno všetkých nás pre túto službu. My sme za to veľmi vďační a chceme to aj patrične osláviť. Ak chcete byť pri tom, príďte 7.6.2026 o 17.00 do kina Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch. Budeme sa na vás tešiť.
0: Toľko pozvánka do Bardejova, teraz už k mikrofónu pristupujú ďalší aktéri gospel parády Rádia Lumen. S druhou novinkou, piesňou Nespokojné, do súťažného rebríčka vstupujú Janka Zibalová s reperom Martinom Augustínom Dvornickým.

Janka Zibalová s reperom Augustínom sa k vám pokúsili priblížiť piesňou Nespokojné, ďalšou zo série tých prípravných piesní, ktoré majú naše srdce naladiť na blížiace sa národné stretnutie mládeže, ktoré sa udeje v lete v Poprade. Tretiu novinku rebríčka Gospel Parády dnes vyberám z dielne šikovnej bratislavskej hudobníčky, ktorá chystá pre vás koncert. A to v rámci víkendu otvorených parkov a záhrad. Rada predstaví svoj nový hudobný program z hudobnených žalmov z albumu Skrytá v tebe. Spievajúca skladateľka huslistka Miriam Kaiser s ansámblom. Kde by ste ju mohli zblízka a v príjemnom prostredí počas víkendu zažiť a vypočuť si jej muziku? V čitárni u Červeného raka v Bratislave v nedeľu 7. júna o 16. A práve v túto nočnú chvíľku na vlnách Rádia Lumen získava Miriam priestor medzi novinkami aktuálnej gospel parády, a to s touto subtilnou osobnou modlitbou Otče môj.

Šimon Škoviera v krátkosti zaostril na tretí štúdiový album svojej kapely Nové meno. A ja vám dnes z neho opäť rada jednu z piesní na ochutnanie vyberám. Napísala ju a spieva Andrea Dragošek Škovierová. Štvrtá novinka dnešnej gospel parády Rádia Lumen má názov Aj keď sa trasie zem.

0: Pozdravujeme poslucháčov Rádia Lumen. Moje meno je Daša Žabenská a spolu s Luciou Danihel sme zložili pieseň Pokoj s tebou k roku svätého Františka z Assisi a chceme vám tak popriať touto piesňou, aby sám Ježiš vám tak povedal tieto slova Pokoj s tebou do tej oblasti života, kde to najviac potrebujete teraz počuť. Takže vám prajeme príjemné počúvanie.
1: Dobrožičí hudobníčka Daška Žabenská, ku ktorej sa v piesni Pokoj s tebou v poslednej piatej novinke aktuálneho rebríčka Gospel Parády takto modlitbou pred ukrižovaným pripája hlasom aj brat kapucín Peter Vician.
2: Najvyšší, slávny Bože, osvieť temnoty môjho srdca a daj mi pravú vieru, pevnú nádej a dokonalú lásku, múdrosť a poznanie. Pane, aby som plnil Tvoj svätý a pravdivý príkaz. Amen.

Jednoduchosť, autenticita, dialog, evanjelium, mier, pravá radosť, chvála. To sú len úlomky, ktoré sa nám spájajú so životom svätca Františka z Assisi a hĺbkou jeho spirituality. Cesta vnútorného hľadania a obrátenia Poverella z Assisi, úbohého chudáčika z Assisi, sa stali základom celej tejto piesne a môže byť v stretnutí s ukrižovaným aj osobným volaním každého jedného z nás. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. A povoláva tak ako kedysi mladého Bernardóneho, tak dnes aj mňa a teba. Naznačuje piata novinka rebríčka Gospel Parády pieseň Pokoj s tebou v podaní Daši Žabenskej a kapucína Petra Viciana. Ale počuli sme aj pieseň Aj keď sa trasie zem v podaní Andrej Škovierovej so skupinou Nové meno. Miriam Kaiser pripojila modlitbu Otče môj, Janka Zibalová s reperom Augustínom ďalšiu pieseň duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže P26, nazvanú Nespokojné. A úplne prvá vstúpila so svojou tanečnou novinkou S tebou Slávka Tkáčová. Áno, touto peticou noviniek som sa vás pokúsila zaujať v prvej tretine nočnej 90 minútovky. Teraz nadviaže desiatka ďalších piesní, tie ste svojim bodovaním udržali na vyšších priečkach súťažného rebríčka. Nezabudnime spomenúť pravidlá hry. Možno ste zvedaví, ako sa dá za počuté piesne hlasovať. Tak teda, za 15 piesňový súťažný rebríček Gospel Parády Rádia Lumen môžete hlasovať tak, že svojim obľúbeným prerozdelíte maximálne 15 bodov. A to od štvrtkovej premiéry do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 10. júna 2026. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich nahrádzam novinkami. Tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Túžim vás s ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť. A to na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Keďže ste mu pripojili 95 bodov, na 10. priečku Gospel Parády práve vstupuje reper Momo. So vzácným pokojom v srdci, s dcérkou Preou, s autorsko-interpretačným tímom, ktorý tvorí Houdini, gitarista Holmes, za klavírom Jan Lednický a aj hlasy vokálneho telesa Aka People. Z tohtoročného albumu Milovaný, ktorý zachytáva reperov príbeh vnútorného obrátenia sa k Bohu, znie pieseň Náš domov.

Roman Grigeli, známy pod reperským pseudonymom Momo, s dcérkou Preou sa vám takto z 9. miesta gospel parády prihovoril piesňou Náš domov. A rada spomedzi minulých noviniek vystúpi a z 9. priečky dnes vďaka priazni 115 bodov zaspieva aj Lenka Radvanská. V rámci krátkej vizitky by mohlo zaznieť, že sa podieľala na tvorbe hymny Campfestu v roku 2017. Bola aktívnou súčasťou kolektívu kresťanského spoločenstva Maranata v Prešove, o čom svedčí aj jej tvorba uložená na albume z roku 2019. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lamačskej chvály Life, s projektom Godzone, aj s Dominikou Gurbaľovou či Petrom Křemenom. V roku 2020 nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy a zdá sa, že po 6 rokoch dozrel čas na ďalší. Snaží sa ho vydať cez crowdfundingovú platformu Donio.sk aj s vašou pomocou. Lenka, za Slobodná Bednárová, dnes už Radvanská, chystá album a ďakuje za každú pomoc. A my z neho práve počúvame pieseň zvanú Ty rád. Myslím, že príjemne naznačuje, ako Lenke šmakuje nielen gospel, ale aj soul a jemný jazz pop. Tak ruka v ruke s Božím slovom prispieva k rozmanitosti súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Zázemie jej robia hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč, s akustickou gitarou manžel Marian Radvanský, s dýchovými nástrojmi, flautou, saxofónom Miloš Kostár, trúbka Adama Zákutného nechýba, ani vokalisti Anna, Janka, Erik a Marian. Fajn počúvanie vám!